0: לדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין, ולהאמין למעלה מהדעת שהסיטרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך, האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה. והוא צריך להיות מוכן, בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה. שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה. אחרת הוא ייפול לכלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן. לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין, ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם נתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, מבחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה שורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה ומחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין עני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין עני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו עני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא עני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר, מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום, השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום, השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו, כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק. היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר, השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא, שעל זה הוא יכול לומר, שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה, ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני, שיש לו שכל, ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב, השם מלך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאוות ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם ולא יותר. לכן כתוב רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות, מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו, הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא הדיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא הדיוט לגבי השלמות שאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך. אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תואפות, ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך 4/7/2002.
1: מהו ברכת הדיוט? אל תתקלה בעיניך בעבודה. זה שלבי הסולם קרח ג' עמוד מם ג', פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תתקלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט. זה דבר מאוד קשה להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזו התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז. אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש איזשהו תנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזה עבודה מצידו, זה נקרא שיש לו גאווה, ואז עד שהוא לא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה המצב שאדם בדרך כלל לא מודה בזה, הוא לא יכול להבחין בזה, נראה לו שהוא דווקא בסדר כמו כולם, אפילו חברמן כזה, אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית באיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה, זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי, שמחכה וחושב שמשהו יקרה, ואז הוא יעשה משהו. אז אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש, שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע, ללא שום תנאים, במצב לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע שיכול לגלות את עצמו כי עומד באיזה מצב, מיד, בלי לחשוב ובלי לעשות איזה חשבון, מקבל את העבודה, זה נקרא שהגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה, לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של התנאים, שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי. אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות. אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני אעיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש... אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שויינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקט כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
2: אנחנו רואים שמצד אחד בעבודה, נכון שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה הוא משפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו רואים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות מה ומי. אז איך שני דברים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד? מצד אחד, כאילו, אני רואה יותר ויותר גדול.
1: איך יכול להיות ששני המצבים קוטביים כוח הרע וכוח הטוב גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון. זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשפוסע במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב ואחד לא מבטל את השני אלא ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב? האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך מקשר ביניהם ועושה מהם על ידי העקה, עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך, אין. זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום שעוד קיבל, לפני שקיבלנו מסך הראשון שיכול לקשור לנו את השני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרו, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרו, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרו. כי הבורא דוחף אותי לזה, והוא באור שלו מראה לי מי זה פרו, ועומד וממש מכוון אותי מול פרו. כן, אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה, הרק מצרי אחד, סתם ככה, מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד, וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרו, בוא לפרו. אי אפשר אחרת, לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותבים. פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור המבורא בגלל שמאיר לו קצת אור. ופעם נמצא או ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביתך, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן?
2: יותר דברים, גם פה במאמר, יש לנו בעצם כתב ימין וכתב שמאל, לא חושב שאנחנו צריכים לבחור כל הזמן כתב ימין, אבל איפה הבחירה שלנו? יש לה בהכנה לפחות, כל הזמן זורקים אותנו.
1: אדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן בכל ההלכות שלנו אנחנו צריכים להעדיף ימין על שמאל. כן, לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות?
2: איך אנחנו יכולים לבחור את זה, איפה הבחירה?
1: אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש. לבקש זאת אומרת שיקרה לי דבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל. מה זה ימין ומה זה שמאל? לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת יהיה אצלי מעודפת על שמאל. זה, אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתם לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב איך אני יודע מה זה ימין ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, שזה אתה צריך ממש לפצח את את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר, הבחור הזה, טוב. אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, נו, שמי, כמו שעשינו עם ג'וזי, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משור רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה, איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
2: איך לגשת לבעיה.
1: כן, איך לגשת לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה אני צריכה לענות בדיוק, בקיצור, איפה, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר. צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה את פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכלס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה. נעסוק בזה. אז כי דברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא הרגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות לפניך.
2: זה בעצם תהליך ברור, לא?
1: זה תהליך ברור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל היא תהיה ההחלטה תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות את התהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז ההחלטה תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה שחוקים שלנו, הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה... והם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה. כן.
2: הוא אומר, אדם עצה במאמר שיש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ומבקש כוח לעשות איזושהי פעולה. וזה נקרא שום גאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהחברה?
1: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני יפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני יפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד, יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות עליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות עליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי. כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? נו, לא מסוגל. זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיארגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה. לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000. והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, כוח האני. כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה, מצד אחד, מצד שני אני לא יוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור. המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. עד גמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. זאת אומרת, תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוצה לכל הדברים. מחוצה מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי, שהוא לא יש מעין ולא יש מיש, לא שלי ולא של בורא, אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרו כנגד הבורא עומד ואין פה מה לעשות. אז אני רק מהצעד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים. שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרו צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעשות, לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן.
2: בהסבר, כמו שהוא נתן אתמול, שיש נקודה בין מטרה ובעיני, שהמטרה בעיני זה, בוא נגיד, לעבור למקסור. אז למה זה עכשיו זה לא עובד?
1: אני לא אתמול, אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלף הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה, קבלת ההחלטה היא תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה היא תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי קיר ימין, בהתאם לקיר שמאל, אם אני בוחר את המטרה הקרובה, אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצד הבא, נכון. ואנחנו עוד נראה את זה. אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של החברה שאי אפשר לדלג. מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה, אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל. לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה? שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה. אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה. כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות, תוספת הכרחיות. כן.
2: איך קבוצה שייכת ליש מאין שלי? למה היא צריכה לספק לי כוחות לדבר שלא שייך?
1: קבוצה לא שייכת ליש מאין, ובגלל זה יכולה לספק כוחות נוספים.
2: דרך איזה קשר?
1: דרך קשר שיש לנו בשורש, ששם כל הנשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי האני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי האני מחוברים עוד כל ה-599-999 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, האני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה כך היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן, בעולם הזה, אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו, אז אני מושך משם את הכוח. כן. בקשר
2: לקבוצות,
1: יש
2: קבוצות
1: שהן
2: מאוד מאוד חזקות, אבל יש קבוצות שהן מאוד חלשות.
1: לפי איזה קריטריון אדם בודק בכל רגע, נגיד שהוא רוצה לבדוק האם הוא נמצא בסביבה נכונה, האם הוא נמצא בסביבה נכונה. הסביבה נכונה היא נקראת סביבה כזאת שהיא מכוונת את האדם לקשר, לדבקות, ליחס, לבורא, במקסימום כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי. זה הסביבה. כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, דחפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש, נקודה. שממנה, שזה זרע שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע הדברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית?
3: משתנים.
1: משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע, אבל אני לא מסוגל וחבל על זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח, ועדיין לא ברור להם שזה רק רוח. אבל אחר כך זה התגלה לאט לאט, אבל זה חבל, בינתיים המאמצים הם רק כדי לגלות את השגיאה. אבל אם אני אגיד לא ישמעו, אז ככה זה. כן.
2: אז מה יתרום לאדם שאנחנו אמרנו שאפשר לשנות, כאילו, לערבב לקבוצות, מה זה צריך לתרום להם? בשביל מה אני צריך לעשות את זה? שאנחנו צריכים להתערבב בקבוצות, שההתפשטות תהיה כמה שיותר בהתקיימות. מה זה יתרום?
1: זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית, מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך, אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשכן שלך, שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא, יחד, בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ואותו יכולת כמו שלך. אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, כפול. תאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פי שניים בעוצמה. זה...

שאין לך יותר מה להוסיף, ובאמת זה מה ש... מספק אותך, אז בבקשה, תישאר בזה. אלה אומרים לך שאם אתה חושב שיש לך עוד איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר נכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפרית, כן? לנזוע באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה, או אולי להחליף אותם. אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, כן? או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, כן? או שהם באמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין. אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. כן? לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע לזה. אלה עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. לא. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה. תדבר עם אישה שבך. זה יותר חשוב. ואיך שבוחרים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד, אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה לעקרונות שלך בחיים, ככה בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדאי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשבילי? זה אני יש משהו, ויכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר. וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר. ממש, יש הרבה זוגות היום. מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום? תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן?

0: משפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו. כן. עוד אחד.
1: אם אנחנו אומרים שהבחירה היחידה של האדם זה החברה, כן. ומצד שני זה החברה זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם,
0: כן.
1: אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בקבוצה?
0: נגיד אנחנו קבוצה ובא אלינו לכאן איזה בחור, גבר, והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו. איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו, כן? אז זו אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה, רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה, ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר, במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה. שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה, מה שהוא רוצה לפתור. הוא לא בטוח. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה. אנחנו זה לא יודעים. לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור, ממש להבין את זה, שכאן כאן היא הבעיה. תראה לגבר הזה, או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה בכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנו. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנו, וכן הלאה. זה מדביק את האדם, תראה איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד. לא, לא שברות. אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה. רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה. מורם, אפשר להגיד. מורם בקבוצה. זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם. להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא. אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה? אין כוח. מהבורא בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן.
2: הקושי האמיתי הוא באהבת חברים, בעבודה פנימית. והנטייה הטבעית ללכת ולעשות כל מיני צעדים חיצוניים, כל מיני החלפות חיצוניות, מבנים חיצוניים, שינויים חיצוניים וכן הלאה. מחליף 4 במקום 6, 8 במקום 12 וכן הלאה.
0: אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15, או במקום 20 שיהיה 8, לפחות דברים האלה הם יתנו לנו עיסוק. הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר יותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלא עיסוק החיצוני הוא באמת בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית.
2: האם
0: המבנים האלה, השינויים המבניים האלה,
2: כאילו החיצוניים, הם לא יביאו אותי עוד שבועיים
0: בדיוק לאותה
2: שאלה, אז מה אני חוסך פה?
0: יכול להיות שאחרי שבועיים שלוש אני מתחרט, אבל אני חייב בכל זאת לחפש משהו, כי אחרת לא יצא כלום. אני לא אומר שכל רגע צריכים לשנות משהו, אני אומר שכל רגע צריכים לחשוב על שינויים. לשנות בפועל, זה צריכים ללכת לזה יותר בזהירות ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק באחבדי עלייה, זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע, ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות, אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלא פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריך לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה. כן? אבל אם הוא לא טרוד בזה, אז מה הוא עושה?
2: זאת אומרת, אני רוצה לשאול נקודה מדויקת, לא הדבר כללי. האם בזה שאני הולך ועושה פעולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה הפנימית, איך החברה משפיעה עליי יותר?
0: אז אני אומר שאני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב, אז מה באמת אני עושה? האם עשיתי משהו? אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש. אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני. אין ברירה. לכן, אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא. עושים בפועל בחיצוניות לא, אבל בפנים. וחושבים על זה, דואגים על זה? לא יודע עד כמה. אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפיי, כלפי העני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר, או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם איך שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה. על כל רצון וכל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב, החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי.
2: זאת
0: אומרת,
2: אתה
0: מתאר
2: שינויים פנימיים, לא שינויים
0: חיצוניים. אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות.
2: אבל איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה?
0: איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה? זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש. מה המניע? מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה? הפרצוף שלו לא מוצא חן בעיניי, כן? או אני הולך עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב או לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בי שינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה, והיום שאני מסתכל לחברה, נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו. אותו מצב כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום, לעומת אתמול, לא הולך להתקדם. כן.
3: אבל לאדם יש כאילו שכל לפקח על זה, איך אני מתקדם, יש
0: לזה... אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב? ודאי שאור מקיף פועל, וודאי שמי שנמצא כאן הוא הולך לקראת המטרה. אני מדבר על ליישם אותה בצורה המועילה ביותר. אני לא אומר שבאמת אנחנו, בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. אנחנו מתקדמים ועוד איך, אבל לעומת מה שעוד אפשר, זה כמו צו. אני מבקש ביום שישי, אם יכולים לבוא חבר'ה הצעירים והישראלים במיוחד, אנחנו נעשה דווקא תרגיל הזה. נגיד, עכשיו צריכים לצאת אצלנו 4 ספרים, אנחנו על ההחלטה הזאת באיזו צורה חיצונית, כריכה, צילום, תמונה, אותיות, שם, על הבחירה בזה נראה איך אנחנו עושים קבלת ההחלטה הנכונה. שאנחנו לא יודעים מראש מה צריך להיות, ולא יודעים מה טוב לקהל, ולא יודעים איך אנחנו מבצעים את זה, ואנחנו לא מומחים בזה. כמו שאנחנו ברוחניות נמצאים מול הערפל הזה, ושום דבר אין לנו, שום הבנה. כן? איך אנחנו במצב הזה נקבל החלטה נכונה. זה מה ש... בוא נראה איך נעשה.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: שמענו פה אינסוף פנינים, האמת. אולי אבל מה שסימנתי לי ככה בצהוב זה שאתה אף פעם לא עושה שום פעולה. את התוצאה משילוב כוחות שיורדים מלמעלה. זה היה בהקשר של הגאווה ושאין לך במה להתגאות, שאם אתה מרגיש גאווה אז אתה לא מתקדם ברוחניות.
6: כן, אפשר לקרוא את כל התמליל מחדש. רב אמר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנה. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנה.
7: לא להציב תנאים לעבודה בעשירייה.
8: שמענו שאדם צריך למרוח את עצמו מול הבורא, וזה על טבעי, כי זה יש מאין בראות הרצון לקבל שלנו, ולאדם עצמו אין כוח לבטל אותו. וכאן נכנסת הקבוצה ככוח צדדי בינו לבין הבורא, שיכול לעזור לו לעשות יגיעה שתביא אור שישנה בו את היוצרות.
9: על מה בדיוק אני יכול להשפיע? על מה נראה לי שאני מסוגל להשפיע, אבל אני לא מסוגל, וחבל הזמן, זאת העבודה. כן, השינויים בקבוצה, אם אני לא רואה קבוצה שהיא לא משתנה, אז אני לא התקדמתי מאתמול להיום. כל הזמן צריך לשפר את הסביבה, להשקיע בקבוצה, זאת העבודה.
10: בהתחלה הרב אמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרצון לקבל מת מתחת למחסום. ואז בהמשך הוא אמר שם שאתה צריך ללכת בביתך שהבורא יעזור לך, אבל לא אתה. כמה שאנחנו הכל תוצאה מהאור העליון איך שהוא משפיע עלינו. היה שם הרבה דיבור במהלך השיעור על השינויים שהאדם צריך לבדוק ולרצות ולצפות, לאו דווקא לעשות בפועל שינויים, זה צריך לבדוק ולעשות לראות שלא שובר שום דבר שהוחלט קודם, אבל שירצה שיהיה שינוי, שלא להישאר במצבו הנוכחי, שכל הזמן האור העליון יעבוד.
11: שמעתי שכל הבעיה שלנו זה שאנחנו לא בטוחים בזה שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי, בהתבטלות שלי כלפיה, והקבוצה צריכה להראות לי, לעזור לי ממש להבין שכאן הבעיה.
12: אהבתי תשובה של הרב למלכיאל, שהוא אמר ככה, אתה משקיע את המאמצים שלך נגיד בשכן שלך, ועכשיו יושב ולומד לידך מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא גם כן יתאסף לדחף שלך לבורא. אז ככה הוא מביא דוגמה עם הטיל, שהוא שוקל בצורה מסוימת ואתה מכפיל אותו. באותו משקל, באותו מהירות אולי, אתה מכפיל אותו ועל השפעה שלו פי כמה. זאת אומרת, כמה שאתה משקיע בחבר, ככה אתה מקבל... לא מכפיל את עצמך. אם אתה מכפיל בעשרה חברים, אתה מכפיל את עצמך בעשר.
6: כן. הרב המליץ לנו להיות פחות גאוותנים, ואם יש בעיות עם האישה, לדבר עם האישה שבך. גם איך לבחור אישה היה מרתק, שבפעם השנייה שאתה הולך אתה כבר מתחיל לחשוב אם זה מספיק טוב לך, אם אתה מספיק, אם זה המצב שאתה ראוי לו. אומר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים ולא לעבוד כאן בצניות, זה המסקנה הייתה, זה מה שאמרתי קודם.
7: לדאוג לחשיבות הקבוצה.
8: במשפט שרמי אמר, בבדיקה, בפגישה השנייה, האדם בודק האם זה מספיק טוב לך, כאילו שאתה טוב, כך הרב אמר.
9: גם דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל לבחור כל הזמן בקו ימין.
10: הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון. אלא לרצות לשנות, שאנחנו לא צריכים לברוח כאילו אנחנו הכל סבבה והכל טוב, אלא כל הזמן לרצות לשנות, להשתנות כלפי החברה שהיא תשפיע.
11: גם אז זו שאלה או תשובה לפנימיות וחיצוניות. הרב אמר כאילו כך שמעתי, כן? שאי אפשר לגעת בפנימיות ממש. כאילו אתה לא יכול ממש כאילו לגעת בתוך הפנימיות, אלא דווקא על ידי הפעולות החיצוניות, זה גורם לך לחשוב, ומתוך זה אתה משפיע על הפנימיות.
12: כן,

0: שלום חברים, שמענו עכשיו שיעור מדהים, שמענו שהרב ככה מסביר לחבר שאם אתה משקיע את המאמצים שלך בחבר שיושב לידך עכשיו ולומד, מפני שאתה רוצה את הדחף שלו לבורא, שגם כן יתאסף לדחף שלך, אז יהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ויכולת כמו שלך, אז אתה לא תהיה מלכי אל אחד, אלא כפול. על פני אותם הכוחות וכל הדברים שיש לך, וכל ההפרעות, יהיה לך כוח טוב כפול, תתאר לעצמך. אז ככה פה אנחנו יושבים, כל החברים כאן, כל החברים בעולם, יכולים להרוויח כפול, לא יודע, המון, על אותו הכוח שיש לנו. בואו נשתמש בכל הזדמנות שיש לנו כדי לעשות את זה. עכשיו שאנחנו נכנסים לשלב הזה בשיעורי הפתיחה, זה במיוחד רלוונטי לנו. כי עד עכשיו למדנו כאילו באופן כללי על העולמות. בשיעור היום אנחנו הולכים ללמוד על אדם הראשון. ומי זה אדם הראשון? זה אנחנו. זה הנשמה הכללית, שאחר כך נשברה. אז היום אנחנו נלמד איך אנחנו נולדנו. מה התהליך הזה שברא את הנשמה, שאנחנו כולנו חלקים ממנה. נקשיב טוב טוב, נכתוב, נשתדל להתקלל בתוך זה, זה ימשוך עלינו את המאור.
1: כן, ובשביל מה אנחנו לומדים את זה? מה זה נותן לנו בעצם? אנחנו למדנו היום בשיעור עם הרב על מעמד של הרבש, שברכת הידיעות לא צריכה להיות קלה בעינינו. מה זה ברכת הידיעות? שאדם לא יתגאה מה שהוא יודע, כי זה לא מכריע בכלל, אלא מה צריך להיות? הוא צריך לקבל, כמו ששמענו, מה? את הגדלות של הבורא מהחברה. הרב כל הזמן אומר לנו שזה העיקר, שלפני הלימוד אנחנו צריכים להתחבר, לחשוב על החברים שהם יקבלו את הכוח

0: זה שיתנו את הכוח הזה, כי בלי הכוח הזה אנחנו לא נוכל להתקדם. אנחנו ניפול לגאווה שלנו שאנחנו יודעים משהו ולא נקבל כלום. ואז הרב אמר שבזה שאתה מקבל כוח מהחברה, אז גם פרו, גם בורא נמצאים בך, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום. רק אם אתה מקבל את הכוח הנוסף מהחברה, ואתה עובד על זה, כדי להגדיל אמונה בהשם ובהשגחתו בשכר ועונש של בורא, לא שלך, איך שאתה מבין את השכר ועונש. אתה לא שם תנאים לו, אז מה קורה? אז אתה מקבל את המאור, את הכוח של מאור, כדי לצאת מהמצב שלך. וכל פעם זה יציאה חדשה, זה עלייה חדשה, שאנחנו לומדים את העולמות האלו, איך הם בנויים, כדי שהאדם הראשון שנשבר ואין לו רצון אחר מלב האבן, רק הניצוץ הזה שבא אליו, איך הוא משתמש בו. ובואו נשמע טוב טוב איך הרב מסביר את זה, שאנחנו נוכל להשתמש ברצון שלנו בצורה נכונה כך, שנתקדם ברוחניות ולא נשאר במצב שלנו. אז בואו נשמע מה הרב אומר, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות, תשובות, ואני מקווה שיהיו הרבה שאלות, ואנחנו נמשיך אתכם ביחד. בבקשה.
1: מה המסקנה מכל זה?
2: אל תקרוץ. זה נקודה מאוד חשוב. יש בורא. זה פשוט רצון להשפיע. בלבד. מפני שהוא רוצה להשפיע, הוא חייב להיות כלול ממישהו למי הוא רוצה להשפיע. אז הוא מתחיל להשפיע. אז כביכול הוא צריך לצרף לעצמו איזשהו מידת רצון לקבל. זאת אומרת, הוא בורא רצון לקבל. בורא מלכתחילה נבנה משני חלקים. חלק אחד שבו זה רצון להשפיע, וחלק שני שבו זה רצון לקבל. למה? כי אם לא יהיה כלול מתוך רצון לקבל, איך יוכל להשפיע? הוא צריך לדעת למי, למה. זה נקרא סוף מעשה למחשבה תחילה. זאת אומרת, הוא צריך כבר לחשוב מראש שצריך להיות רצון לקבל, שלאותו רצון לקבל הוא הולך להשפיע. כאן זה נקרא בורא נקי. כן? רק בורא. וכאן זה נקרא בורא בקשר עם הנברא. שני חלקים, ואז הוא מתחיל להשפיע, ומתוך ההשפעה דרך שורש א', ב', ג', יוצא לנו בחינה ד', ובבחינה ד', שמתחיל רצון לקבל, יש לנו גם כן כל מיני שכבות עד שמגיעים. כאן זה רצון לקבל דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, עד שמגיע לרצון לקבל, שאין בו שום ניזוצי השפעה. זה נקרא מלכות ומלכות. מלכות וכאן מלכות. או שאחר כך אנחנו רואים כלב האבן. דבר שאי אפשר לתקן, הוא לא מבין מה זה השפעה. אם אני מתקן כל האלו שהם נקראים תת ראשונות, מה יש לי מזה? יש לי מזה שאני מרגיש פעולות הבורא. מתת ראשונות אני מסיק פעולות המורה. אם אני אתקן את הלב האבן, אני ירגיש את הבורא עצמו. לא לפי הפעולות, אני ארגיש את האום. כי זה טבע שלי, מתוך טבע שלי, אני ארגיש את הטבע שלו. אבל איך אני יכול לעשות את זה, אם כאן בכלל החלק שלי הזה, הוא לא נכלל, אי אפשר להכניס בו שום ניצוצי השפעה. שום תכונה שיכולה לעזור לי לתקן אותה. איך אני יכול באמת להגיע לבורא? כי תיאורטית, אם הייתי יכול, הייתי מגיע, אבל איך? על ידי מה אני יכול להגדיר בו איזה תכונות לידי השפעה ולתקן אותו? אי אפשר. נכון שאי אפשר, אבל מטרת הבריאה, לא שאנחנו נכיר את הפעולות של הבורא, מטרת הבריאה שאנחנו נהיה בדרגתו. איך? יש פטנט. איזה? הפטנט הוא פשוט. אם אני אקח את החלק הזה ובכל זאת יחבר אותו בצורה מלאכותית, מלאכותית, עם כל האלו חלקים אחרים, אחר כך אני אוכל לעבוד רק על ההבדלה ביניהם. זאת אומרת, כל פעם ופעם אני רק צריך להשיג הבחנה. מה ההבדל בין זה לזה, בין זה לזה, בין זה לזה? זאת אומרת, מתוך שלילה שזה לא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, מתוך השלילה אני יכול להגיע למצב שאני אכיר אותו. לא מתוך זה שאני דומה לו, מתוך זה שאני אראה עד כמה שאני לא דומה לו. שאני אעבוד עוד הפעם. תת ראשונות המתוקנות הן פעולות הבורא. לב האבן לא יכול להידמות להם. אם לב האבן בדיוק ידע למה שהוא לא יכול להיות דומה, הוא ידע בדיוק עד כמה שהוא מנוגד לבורא. לדעת עד כמה שבדיוק אני מנוגד, זה כל ההבחנות מה שאני צריך. אם אני ידע בכל תכונה ותכונה שבי, עד כמה שהיא מנוגדת לכל תכונה ותכונה שבו, חסר לי רק להיות במקומו. אבל זה הקרב שבו אני כבר יודע. אני כבר מכיר אותו. זאת אומרת, מה שיצטרך זה רק לעבור מקצה הזה לקצה הזה. מלהיות נברא ללהיות כבורא. וזה נעשה באמת אחרי זה בעזרה מלמעלה. אבל רק אחרי ההבחנות שאנחנו עושים על החלק הזה. עכשיו, מה שחסר כאן להוסיף, שתת ראשונות ועבודה עם תת ראשונות, זה נקרא עולמות. ומלכות הזאת, שאיתה אנחנו עובדים, היא נקראת נשמות. אז מה קורה לנו כאן עכשיו בעולם האצילות? בכל זאת פעם אחת נעבור על זה, אולי פעם הבאה אנחנו שוב נחזור.
3: גלגלת אב וסג קודם נוצרים אחרי שפסח דור חוזר במאסטיק. השאלה היא, אתה אמרת עכשיו תת ראשונות זה עולמות ומלכות זה פרצופים, נשמות. איך זה אחרי שהוא מסך והוא חוזר, נוצר עולם אדם קדמון, עולם אצילות?

זה דלת בחינות דור ישר, כן? וזה מלכות. מלכות עושה צמצום. ואחר כך היא רוצה להידמות לפעולות הבורא. זאת אומרת, היא לא עובדת עם מלכות שלה, שבה נעשה צמצום. צמצום נעשה דווקא כאן, צמצום הרגע. אבל אור הסתלק מכל הבחינות. הסתלקות האור ומכל הבחינות. ואחר כך מלכות עובדת עם תת ראשונות. זה אצלנו נקרא תת ראשונות במלכות. לעשות תת ראשונות במלכות. שתת ראשונות במלכות, שהם יהיו כמו ד' בחינות, זה עניין של עולמות. בשביל מה צריכים את זה? כדי לבנות סביב הנקודה המרכזית הזאת, מלכות, סביבה נכונה, כך שדרך כל העולמות שיבוא עליה אור, הוא יבוא וכאן יהיה מחסום. ומכאן היא כבר חושך. טוב. וכאן יהיו המדרגות שנקראים עולמות. 125 מדרגות. עכשיו, בנינו את המערכת הזאת. כן? חוץ מזה, מה בנינו? בנינו עולמות בצורה כזאת שהן מבינות עד כמה שמלכות הזאת לא יכולה להתקן. כי הייתה בעולמות גם כן שבירה, היה שם אותו לב האבן, כן? הייתה שבירה, ושברו ותקנו הכל חוץ מלב האבן. זאת אומרת, בעולמות, כמו שאני אומר, שתקנו גלגל את העיניים, והחב שבתוכו גלגל את העיניים, וגלגל את העיניים שבתוכו החב, ואחר כך החב, זה אחרי שבירה, ארבע כלים האלו, שנעשו. אז מה אנחנו מבררים? אנחנו מבררים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. החב האלו, שזה לב האבן, שזה הזאת עם מלכות דמלכות, אנחנו מבררים שאי אפשר איתה לעבוד. וכבר בעולמות אנחנו לא עובדים עם זה, אנחנו עובדים רק עם כל מיני וריאציות של תת ראשונות. אז עולמות הן כבר מוכנות לכל ההבחנות מה שיהיה. אבל עולמות, זאת אומרת תת ראשונות, כן? עכשיו, מה עם המלכות עצמה? אז אחרי שיצאו לנו כל העולמות,

0: שיש לנו דם, פרסה, סיום, וכל העולמות עלו ככה, ש... לא, סליחה, נעשה נורמלי. זה יהיה עתיק. היי חמפי, אבא ואימא, זון. ואחר כך זון עלו. ואז נעשה כאן עולם הבניין. זון, אבא ואימא, היי חמפי. עתיק, בריאה, יצירה, עשייה, חזה, זה נקרא, כן? יצירה, עשייה, יצאו כל העולמות, אחרי זה נברא האדם הראשון. זאת אומרת, זה לידת, לידת עולמות בריאה. לפני כל העליות. עכשיו נולד אדם הראשון. הפרצוף שלו, הוא נולד גם כן מזון דאצילות. אני עכשיו רק אסביר איך, מה איתו ואחר כך למה קצת בשיעור הבא. זון דאצילות, כמו שהוא הליד עולם בריאה יצר העשייה, הוא הליד גם כן אדם הראשון. בצורה כזאת שאדם הראשון, ראש שלו, נמצא במקום עולם הבריאה, גרון שלו נמצא במקום ארבע ספירות של עולם היצירה, ועד החזה שלו עד סוף עולם היצירה, ותעבור שלו, רגע, חזה שלו, וזהו, ורגליים, ורגליים, רגלים, נמצאים עד סוף עולם העשייה. זאת אומרת, עולם האדם הראשון, הוא בדיוק נמצא בפנים בתוך העולמות בריאה. ראש שלו בתוך עולם הבריאה, גרון שלו בתוך ארבע ספירות של עולם היצירה, גופו בתוך שש ספירות של עולם היצירה התחתונות, ורגליים במקום עולם העשייה. כאן יש עוד חלוקה, כאן יש עוד עולם העשייה, כאן יש עוד מקום בריאה. נעשה את זה בפעם הבאה, יותר מדויק. מה אני רוצה להגיד? שאדם הראשון ועולמות בריאה, יש ביניהם קשר מסוים, שכמו שעולמות בריאה הם בנויים בהתכללות בין כלים דקבלה ושקיימים, שבתוכם קיימים כלים דהשפעה. גם כן אדם הראשון הוא בנוי מזה שיש בו כלי דקבלה שמנוטרל, ולכן יכולים להתקיים בו כלים דהשפעה. אתם זוכרים מה שדיברנו על עולמות? שעולמות נעשו מהתכללות גלגלת עיניים בתוך החאב. שהחאב זה כלים שאי אפשר להשתמש בהם, וגלגלת עיניים זה אפשר להשתמש בהם, זה מבנה של עולם האצילות, טבע של האצילות, כלים דהשפעה. אז אם אנחנו ננטרל את החאב כללי, מסה הזאת כללית, שבה נמצאים בתוכה גלגלת עיניים, אז אנחנו יכולים גלגלת העיניים האלו שנמצאים בתוך החאב, לסדר ולבנות בצורה כזאת שזה יהיה מבנה כמו עולם האצילות. ואז מבנה הזה כמו עולם האצילות שנמצא בתוך בית דוויות יקרא עולם הבריאה, שנמצא בתוך ג' האצילות יקרא עולם היצירה, ושנמצא בתוך ד' האצילות יקרא עולם העשייה. זאת אומרת, פרינציפ הוא שמנטרלים אחת שאי אפשר להשתמש בו, ומשתמשים בגלגלת העיניים שבתוך אחת. אותו דבר באדם הראשון. אדם הראשון נעשה ממלכות הזאת שאי אפשר להשתמש בה. שאי אפשר להשתמש בה, אז מה אפשר לעשות? אפשר לנטרל אותה, שהיא לא תרצה לקבל שום דבר, ולצרף אותה, לצרף אותה, לגלגלת העיניים. איך זה עושים? אם בעולמות יש לי גלגלת עיניים בזון דאצילון ובזון דאצילון, אתם זוכרים גלגלת עיניים ואחר כך חב, בזון הנקודים, ובא מלמעלה אור הפסק, והוא מחבר גלגלת עיניים ואחר לעשר ספירות, ואז הם נשברו, שבירה. מתוך שבירה יתרמו גלגלת עיניים באחר, אחר בגלגלת עיניים, אז יש לנו גלגלת עיניים דפות, אחר איכות, אחר בתוך גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים בתוך אחר. הם יתערבו בגלל שיש להם אפשרות להתערב, להיכנס אחד לתוך שני. כי אנחנו לא מדברים על חומרים, אנחנו מדברים על רצונות, על כוונות, על תשוקות. יכולים להתערבב, אפילו כלים דקבלה עם כלים דהשפעה. לאדם הראשון זה בלתי אפשרי, כי עולמות הם נעשים מתת ראשונות, שם זה יכול להיות התערבבות. אבל באדם הראשון לא יכול להיות, כאן רצון לקבל נקי, נטו, שלא יכול להתפעל בשום דבר. חוץ מתענוג, מכוונות על מנת להשפיע משהו, שום דבר. אז איך אנחנו בונים את האדם הראשון? אז האדם הראשון אנחנו בונים בצורה אחרת. והוא כתוב כך, ויצר השם אלוקים האדם מן האדמה וכן הלאה, כל הסיפור הזה, איך בנוי האדם? הוא בנוי פשוט, גלגלת עיניים, וכאן זה מלכות הזאת, די סוף, אבל מה? לא משתמשים במלכות הזאת. היא נמצאת תחת הצמצום, משתמשים רק בגלגלת עיניים. זה נקרא שהאדם הראשון נולד מעול. בלי כלים לקבלה, זה נקרא ברית מילה. בלי כלים לקבלה. ומה אז קורה? יש לו מבנה בדיוק שתואם למבנה של עולמות ביה, שגם עולמות ביה זה כלים בהשפעה שנמצאים. עולמות ביה, מה זה? שזה גלגלת ועיניים, שכאן זה במקום מלכות אחת, או ב' או ג' או ד' דוויות, שגם כן לא משתמשים בו. כן? זה אדם הראשון וזה עולמות ביה. לכן הם דומים ויכולים להיות אחד בתוך שני. רק הבדלו, שבאדם הראשון חלק הזה לגמרי לא ניתן לשימוש. אז בנינו את הפרצוף הזה שנקרא אדם הראשון. פרצוף מלאכותי מאוד. כי בחלק העיקרי שלו לא משתמשים. משתמשים רק בגלגלת עיניים, שזה בכלל לא הוא. זה כלים שלו שייכים אליו. סתם צרפו אותם. זה בכלל נושא בפני עצמו, איך זה אפשר לצרף כלים ככה יחד וכנה. אבל מה שקורה עכשיו, שאם אנחנו נשבור את הפרצוף הזה, שנקרא אדם הראשון, ונתחיל אחר כך לתקן אותו, כל ההבחנות מה שיש שם בפנים, לאסוף אותם ולבדוק אחד אחד, אנחנו נוכל בו ללמוד מתוך העבודה הזאת, האנליזה הזאת שיהיה בפנים, מה החלק הזה ומה החלק הזה, לעומת רצון לקבל ולעומת רצון להשפיע, מה רוצה בורא בזה, מה רוצה אדם בזה, וכן הלאה. כשאנחנו נתחיל לבדוק ולבדוק כל החלקים האלה, אנחנו נלמד גלגלת העיניים, התחברות מערכות לגלגלת עיניים, התחברות גלגלת עיניים למערכות ומערכות עצמות. ואז מה קורה? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות חוץ מתיקון המלכות. אבל בכל הפעולות חוץ מתיקון המלכות עצמה שאנחנו נעשה, אנחנו נדע כל התכונות של המלכות. זאת אומרת, כל התכונות שהן כנגד הבורא. ואם אנחנו נגמור כל התיקונים חוץ ממלכות עצמה, מצדנו זה נקרא גמר התיקון שלנו. אנחנו לא צריכים יותר, לא עלינו לתקן לב אלא אחר כך בא אור שנקרא משיח, רב פעלים, מקבצל, אור מיוחד כזה, והוא מתקן את המלכות הזאת. הופך אותה ממלכות לתכונת הבורא. ואז מגיעים למצב של גמר התיקון. אנחנו עוד נדבר על השלב הזה, יש לנו עוד שיעור, אם צריך לדחות עוד שיעור. אבל זה בעצם כל העניין של האדם הראשון, כל העניין של נשמות. שנשמות בעצם בעבודה שלהם צריכות לברר, לא לתקן, אין לנו מה לתקן האמת. אנחנו, העבודה שלנו היא בלא לתקן, אין לנו במעשים כמו שאנחנו מתפללים די יום כיפור, כן? אלא מה שיש עלינו זה למדוד עד כמה שאנחנו נמצאים בחומר שלא יוכל להבין מה זה השפעה. כל העבודה שלנו, של בירור. והתיכונים כבר זה נעשים מזה. פעם הבא אנחנו ניכנס לזה.
1: כן. אבל גם, אני חושב שהיכולת לברר היא גם באה מלמעלה.
0: גם, כן. כן.
2: האדם הראשון הוא נוצר על פי רשימות מסוימות?
0: לא. לפני אדם, לאדם הראשון אין רשימות. יש רשימות, אבל ממלכות די אינסוף. לא מפרצופי ביה. האדם הראשון הוא לא תוצאה מהתפשטות דרך גלגל, דאפסק ועד סיום העשייה. הוא לא שייך לזה. הוא לא שייך לעולמות. יש עולמות ויש נשמות. נשמות זה האדם הראשון השבור, חלקים שלו זה נקראים נשמות.
1: זה לא
0: נולד. הוא נולד מחברות מלכות עם גלגלת העיניים, מלכות די אינסוף עם גלגלת העיניים.
2: איזה
0: גלגלת? גלגלת העיניים בעולמות. זה לא כלים שלו. מלכות זה כלים שלו. חבר'ה, נדבר עוד, נו? מה שאני עכשיו מספר זה לא כתוב בצורה כזאת, ברורה מאף מקום. הרי אדם הראשון בדרך כלל לא לומדים ולא לא כתוב. כתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. אז כמה שאפשר אני אתן ככה בשיטה קצרה. שיהיה לפחות משהו ברור קצת, ושלא תתבלבלו, ואנחנו תמשיכו לאט לאט לסוף. עוד. זהו. תתחילו לבוא בבוקר. אני מבטיח שתקבלו את הסרט. לא הרבה, פעמיים בשבוע. יום שישי וראשון.
3: כן, ראיתם איזה שיעור למתחילים רב נותן? זה שיעור למתחילים. אחרי זה אפשר להתחיל לבוא בבוקר בשיעורי בוקר, לא הרבה, פעמיים בשבוע.
1: לפחות.
3: כן. טוב, אנחנו מחכים לשאלות, תרימו ידיים, תדליקו סימני שאלה, ניתן לכם להתארגן שנייה על עצמכם. ולהחליט בדיוק איזה שאלה אתם רוצים לשאול. ורק נזכיר שמה שרב אמר עכשיו, שזה בעצם אנחנו, כן, האדם הראשון, אפילו גלגלת ועיניים, שיש בנו, זה לא באמת אנחנו. אפילו זה בא מהעולמות. אנחנו, אין בנו כלום, חוץ מה... המלכות דאינסוף הזאת, ש... שזה רק רצון לקבל, שבכלל לא יכול להבין מה זה השפעה. ביידיש אומרים על זה, אוי הברוך. אין לזה כאילו אפשרות לתקן. אולי נתחיל עם שאלות, אבל לא?
4: כן, נתחיל עם שאלות, אבל רב נתן פטנט פשוט, הוא אמר זה פשוט. מהו הפטנט? אני רוצה שכל אחד יחשוב על הפטנט הזה, לא רוצה לספר סתם, כי הפטנט הזה זה כל ה...

0: שמלכות דמלכות, כן. קודם כל, תיקונים, כמו ששמענו, נעשים רק בעולמות. באדם הראשון, אצלנו, אין תיקונים, יש בירורים. אין בנו מעשים, כמו שרב אמר בסוף. אז התיקונים זה התיקונים שנעשים בעולמות, כל מה שאנחנו לומדים, עם השבירות, עם אחר כך בניית הפרצופים והעולמות בקטנות, אחר כך בגדלות, לפי היכולת, לפי מן שעולה מלמטה וכן הלאה. אצלנו אין את כל זה, כי אין בנו מעשים, אין בנו יכולת לתקן. זה הכל מה שהבורא נותן לנו. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה על כל רצון שמתגלה בנו, וזה כבר העבודה שלנו. על כל רצון שמתגלה בנו, לגלות את הטבע שלנו. נכון, אנחנו לומדים במאמר מהות הדת ומטרתה, שמטרת הדת היא לפתח בנו חוש הכרת הרע. זה בדיוק זה. לפתח בנו את ההבנה שאנחנו יכולים רק להבחין שאנחנו מרצון לקבל נטו שלא יכול לקבל תיקון. וההבחנה הזאת, זה כל התיקון שאנחנו צריכים לעשות. על זה אחר כך יבוא האור ויתקן אותו. אוקיי? זה ההבדל ביניהם.
1: אנחנו צריכים לעשות רק לעלות מן בשביל שיתקן. אחרי שאנחנו עושים הכרה שלא יכולים לעשות כלום, אין בנו מעשים, כמו שאמרת, אז מעלים מן ומבקשים, ואז מהעליון מקבלים את העזרה. בזמן שמבקשים, מבטלים את עצמנו. וחשוב לדעת מה אנחנו צריכים לבטל, נכון? וזה מה שביררנו, זה מה שהוא שואל, מה הבירור, מה התיקון? הבירור שביררנו שאי אפשר לתקן, אבל התיקון שאנחנו מבקשים מהעליון שיתקן, ואין לנו רצון אחר, רק לתקן את זה, ואז המן פועל.
0: אולי פה ראינו שידיים קודם, נכון? הנה, כן, ניר.
2: שמעתי את הרב אומר קודם שאנחנו צריכים לשבור את הפרצוף, שאם נשבור אותו אז לא הבנתי ממתי אנחנו שוברים משהו.
1: בשביל מה לשבור ומתי שוברים, כן? אז אם האדם הראשון היה מקבל את הגלגל את העיניים מהעולמות, כן? ולא היה מברר שומעניו. לא היה מברר את הרצונות שלו, מה היה קורה, לא היה תיקון. לא היו כל הרצונות של מלכות דאינסוף יכולים להתקן. אז מה קורה פה? שאדם הראשון לא מגולה לו כל הרצונות שלו, עולה בזמן העליות של ישתי העליות, עולה לעולם האצילות, ופתאום מתגלה לו כל הרצונות, מתגלים לו כל הרצונות האלו, והוא נשבר. אבל איך הוא נשבר? הוא גילה את הגלגלת את עיניים עד הסוף, וראה מה יש בו. ואז זה, הוא נשבר ולרסיסים ממש ככה, וכל הרסיס זה אנחנו. זה אנחנו. אבל מה נעשה? התקללות. שאנחנו מרגישים את הרצונות שלה, את התשוקות, כמו שרב אמר, כן? תשוקות אחד של השני. ועל ידי זה אנחנו יכולים, מה לעשות? להזמין את המאור. על ידי התשוקות האלו אנחנו מוסיפים תשוקות מהחברים, ואז מזמינים את המאור מהלימוד שאנחנו לומדים, כי המקובלים כבר השיגו ונותנים לנו את המצב הזה. ואז אחרי שאנחנו מבררים את הרצונות שאי אפשר לעבוד איתם, מה אומר לנו רבש? לראות רק את הצד הטוב של החברים, את היתרונות שלהם, ואנחנו לא מסוגלים, מבקשים, לא מסוגלים, רואים חסרונות, ואז יש מן, יש בקשה שאנחנו נשתנה, שלא נחשוב רק על עצמנו שאנחנו טובים, אלא נבקש מהבורא לראות בחברים תכונות טובות, כן? ואז נעשה שינוי בנו, שינוי שאנחנו מקבלים דברים שיכולים להתעלות מעל הרצונות שלנו, כן.
2: אז מה שלא ברור לי, השבירה הזאת נשמע מההסבר שזה משהו שכבר היה.
1: כן.
2: אבל זה כאילו גם מה...

0: הסבר של הרב, זה היה נשמע כמו משהו שעוד יצטרך להיות.
1: שאנחנו נצטרך לעבוד עם זה. זה מה שנקרא אבן מסו הבנים נעשה לראש פינה. אחרי שלא יכולים לעבוד עם הרצונות האלו, אנחנו אחר כך, זה בשבילנו נעשה יסוד. שאנחנו היסוד, על היסוד הזה שאנחנו מנוגדים לבורא לגמרי, אין לנו שום תכונה של הבורא, יכולים לעבוד עם זה.
2: מהו USA Northeast?
3: ספסיבה. Первое, что я хочу сказать, что у нас величайший...
4: הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שיש לנו רב גדול, הכי גדול, ואין שום משמעות לזמן בין מה שהוא מדבר ללב שלנו. זה ככה הערה צדדית. והשאלה, אני רוצה להתעמק כלפי מה שגדי כבר ענה.
3: У нас есть желание получать.
4: יש לנו רצון לקבל. יש ויש לנו רצון להשפיע. שאנחנו מקבלים אותו, סופגים, קולטים אותו מהבורא. כל יתר החוכמה זה איך לחבר את כל זה יחד. השאלה, איך אנחנו מחברים את כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו?
1: איך מחברים כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו. הבעיה שהרצון להשפיע אצלנו הוא לא מפותח. איך אנחנו מפתחים אותו? רק בתוך העשירייה. ומה אומרים שאני צריך לעשות בתוך העשירייה? אני צריך לבטל את עצמי. בשביל מה? בשביל שאני אוכל לקבל מהחבר. כן? כמו שבגאווה שלמדנו אצל רבש, שאנחנו צריכים הגאווה הזאת לבטל. איך נבטל? אי אפשר לבקש, לבטל אותה כדי שאני אראה תכונות טובות של החבר. אנחנו מקבלים כאלו מצבים שאנחנו לא יכולים. כמו שרבש כותב, אם החבר שונא אותי, אני מגלה את זה. איך אני יכול לאהוב אותו? איך? בתכונות שלנו אי אפשר לאהוב. רק אם אנחנו מקבלים תכונה של השפעה, כמו אצל בורא, אז אנחנו יכולים ככה לחשוב על החברים כבר מצד השלישי, כן? יצאתי מעצמי, הסתכלתי מהצד, ואז אני יכול לראות, בחבר יש משהו, אני רואה מה יש בי, מה יש בחבר, ואז יש לי אפשרות על ידי הביטול הזה לראות את התכונות טובות של החבר. ועוד פעם לבקש מבורא להתקדם בתכונה הזאת, כי יש לי, כמו שאמרת, נכון, עשירייה, יש לי עוד חברים, וכל הזמן מתגלה בתכונות חדשות, וכמו אצל תלמידים של רבי שמעון, מתגלה רצון שרוצים להרוג אחד את השני. למה? כי אני רואה בחבר עד כמה שהוא מנוגד לרוחניות, עד כמה שהוא דווקא הורס, כמו בשבירה, כן? שכל אחד רואה שעכשיו זה ישבור לנו כל העבודה שלנו, מה שהחבר אומר. ואז צריכים לבקש ביחד. אז מעלים מן, וזה העבודה שלנו כל הזמן. ועכשיו אנחנו קיבלנו אור בשיעור, כן? קיבלנו, אנחנו התרשמנו מה שרב אמר, מה עלינו לעשות? אנחנו עכשיו נצא, כמו הסתלקות האורות מהפרצוף, מה נעשה משך היום? איפה העבודה שלנו פה, משך היום? כי האור שהיה בסדר, איפה אנחנו? אנחנו נשארים בתכונות שלנו, ורק הערה קטנה, אם אנחנו נזמין אותה, היא תהיה. ואנחנו צריכים טוב טוב לדעת את העבודה הזאת משך היום, מה אנחנו נעשה כדי להכין את עצמנו לשיעור הבא. זה מה שחשוב. ההתעוררות מלמטה, אנחנו כקבוצה צריכים להתעורר מלמטה, לעשות כל הפעולות האלו, בעשיריות, בהכל, שאחרי זה, אחרי העבודה הזאת, אנחנו נבוא פה לשיעור, אנחנו נראה עשיריות מלאות. הכל פה מלא, כולם, הכל מתפוצץ, כולם רוצים לקבל את המאור הזה, שבלעדיו אי אפשר לחיות. וזה אנחנו צריכים לפתח חשיבות כזאת בעשיריות. ותודה על השאלה, זו שאלה מאוד טובה.
2: כן, אבי. זונדה צילות הולידו את העולמות ואחר כך את אדם הראשון. השאלה היא, מה ההבדל, זה קשור, מה ההבדל בין לגלות את הפעולות של הבורא ולהרגיש אותו בעצמו? שאלה פשוטה.
5: כן. כל ההבדל זה מאיפה זה בא. כי כמו שאנחנו למדנו, כל התת ראשונות של מלכות, הם בעצם, מה שהן עושות זה מגלות את הפעולות של הבורא. ומה שרב הסביר בשיעור, שההבדל הגדול בין התת ראשונות של מלכות, למלכות דה מלכות, זה כך הוא עשה עם היד, שמלכות רוצה את ההוא. מלכות ממש רוצה את הבורא עצמו, לא את הפעולות שלו, אלא את הטבע שלו להיות הוא. וזה מה שגרם בהתחלה לצמצום א'. לכן רב אמר, גם הוא הסביר בשיעור, שאין פה עניין של רשימות מהשבירה ותיקונים וכל התהליכים שיש בעולמות, אלא יש במלכות דמלכות, היא נוצרת מהרשימות של צמצום א', של אותה בושה הראשונית שמלכות רואה את ההבדל האינסופי בינה ובין הבורא. ולכן גם התיקון הזה של מלכות דמלכות, שזה הכלים דקבלה של אדם הראשון, כשזה יתוקן, נגיע לגמר התיקון. ניו יורק 2.
6: שמעתי שעל אדם ראשון בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב, וכתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. השאלה שלי למה? למה בדרך כלל על אדם ראשון לא לומדים וכתוב עליו בצורה כזאת כמה שפחות?
1: הבנת את השאלה? תחזור.
5: כן. רב הסביר בשיעור ש...
1: אבל שאלה קודם. מה הוא שואל?
5: כן, כן. ש... מה שהוא מסביר לנו עכשיו על אדם הראשון, זה בדרך כלל לא כתוב. גם היה שם חלקים שהוא אמר, זה חלק 16 של אדם הרע, של התלמוד 10 ספירות. והוא הסביר פרטים שבאמת הוא אמר ש... הנה, הוא אפילו כותב פה, כן? בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב. אז שואל אלברט, למה? למה לא כותבים על זה? אבל רב לא הסביר למה לא כותבים על זה. ובעל הסולם החליט לכתוב, משהו החליט לכתוב, ומשהו החליט לא לכתוב, אז הוא החליט לא לכתוב. אנחנו יודעים, מגלים טפח, מכסים טפחיים. אז כשאנחנו נהיה במדרגה שבעל הסולם, גם נבין את כל אדם הראשון, וגם נבין למה הוא החליט מה שהוא החליט.
1: יפה.
5: עוד, כן. אולי, אולי נשים היה שמה. נכון? Women's Pain 5.
7: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura del Adam Harishon?
8: בדיוק רציתי לשאול, איפה בכל המבנה הזה קורה שבירת אדם הראשון, כמו שראינו בעולם הניקודים? למה הוא נשבר? מה גרם לשבירה של אדם הראשון?
1: כן. כמו בעולם הניקודים, גם באדם הראשון, מה גורם לשבירה? התגלות המלכות. למה זה מתגלה? שאנחנו נוכל אחר כך לגלות מה יש במלכות הזאת. כי מהצמצום א', מהצמצום א', מלכות לא עובדת עם התכונות שלה. נכון? לא עובדת עם התכונות שלה. ואנחנו צריכים להכיר טוב טוב את התכונות שלה, כי זה אותו לב האבן שאנחנו הנשמות. המלכות גם אחרי בעולם האצילות לא יכולה לתת כלום. היא עומדת בארבע ספירות. במה תלוי שהיא תעלה ותהיה פנים בפנים עם זעיר אנפין? בנשמות. בנשמות הצדיקים. עד כמה שאנחנו נעלה מן. זה תלוי בנו. עד כמה שאנחנו נרצה להתקן. ואז המלכות הזאת שמתגלית, זה קורה... זה גורם לשבירה. ולמה זה גורם לשבירה? שהיא לא יכולה להתמודד, אין בה במלכות הזאת עוד תכונות ההשפעה, אבל לא יכולות להיות. אבל מה יש? נשאר ממש, האור מאוד מאוד קטן, שמאיר בנו ומעורר את הרצון שלנו לרוחניות. ואז אנחנו מתחילים כל העבודה שלנו. אבל זה גורם לשבירה. נגיד, אם אני נכנס לאן שהוא, ויש לי רצון גדול, ואני לא יודע איך לעבוד עמו, אני נשבר. אני נשבר, אני לא יכול להשיג דבר גדול כזה. עם הרצון שאין עליו מסך, כי אני צריך להחזיר הכל, לראות איך זה בבורא, ואז לרצות לעשות כמוהו. איך אני אעשה כמוהו אם אני הרצון לקבל לגמרי? אני צריך להשתנות. ופה כל העבודה שלנו, שאנחנו נבקש להשתנות, נרצה להשתנות. נראה את הלב האבן הזה, ונבקש שנהיה מעל הלב האבן הזה.
5: פלורידה.
9: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for...
10: כן, חברים, אני מנסה להבין את הנחיצות של אדם הראשון. מה אדם הראשון יכול לעשות שזון לא יכולים לעשות?
5: אדם הראשון נולד בגלל שזון לא מתקנים את מלכות דמלכות. בסופו של דבר, אם אנחנו לא תיקנו את כל הרצון שהוא בעל מנת להשפיע, אז לא הגענו למטרת הבריאה. הבורא לא יכול להיטיב לנברא. זה מהות הנברא, זה לב ליבו של הנברא. בלי זה, כאילו הבורא ברא משהו שהוא לא יכול להשפיע לו. כל המטרה של תיקון המלכות זה כדי להגיע לגמר התיקון. עד אז יש לנו את הקו דק, כמו שאנחנו לומדים בסך הכל. כל האור נמצא במלכות דמלכות. אז חייבים לתקן אותה, כדי להגיע למצב שהבורא יכול באמת, שהנברא ירגיש, שהבורא מיטיב לנבריו, שיהיה דבקות ביניהם, שהנברא יעלה למדרגת הבורא, ובאמת הם יהיו באותה מדרגה, ומטרת הבריאה תושלם. בלי זה, זה לא יכול לקרות.
1: אתה יודע מה שמעניין לך, הם שאין שאלות על הסרטוטים,
5: נכון,
1: על זה,
5: גם אני חשבתי
1: הכל כזה. ברגש היום, זה מאוד יפה. זה משמח אותנו. בבקשה, יש לנו שאלה, לטין אחד, בבקשה.
11: Hola amigos, ¿cómo funciona el proceso de clarificación y cómo se conecta con el
8: איך עובד תהליך הבירור ואיך זה מתחבר עם השבירה? איך אפשר להבחין מה שאפשר לתקן ממה שאי אפשר לתקן?
1: איך אפשר להבחין ממה שאפשר לתקן ומה שאי אפשר לתקן? אז קודם כל אי אפשר לתקן כלום. התיקון עושה בורא. איך נעשה גילוי? כל פעם אנחנו נמצאים במצב מסוים, כן? וכל פעם מתגלה לנו מה שאי אפשר לתקן. ואז אנחנו צריכים לרכוש תכונות השפעה. אחרי שרכשנו תכונות השפעה, אנחנו לא צריכים להסתפק בזה, נכון? ובורא לא מסתפק. הוא נותן לנו מצבים חדשים שנראים לנו ברצון שלנו עוד יותר גרועים מהמצבים שקיבלנו מקודם. כי מה, אנחנו צריכים לתקן עוד מצבים. וכל פעם מקבלים תוספת שעוד לא תיקנו. אז אנחנו לא צריכים להבחין מה כן אפשר לתקן, מה אי אפשר לתקן. אנחנו כל פעם צריכים להיות מוכנים לתקן. זה הכל. להיות מוכנים לתקן מה שמתגלה. אפילו אנחנו לא יודעים מה שמתגלה, אבל על ידי המאור אנחנו לאט לאט מבחינים שזה שעכשיו התגלה, אנחנו צריכים לתקן. אנחנו מקבלים את זה מהמקובלים, מהמאמרים שאנחנו קוראים, מהרב שאנחנו שומעים, מהחברים, איך שהם מתייחסים, כי אנחנו עובדים איתם. זה מקום העבודה שלנו. העשירייה זה מקום העבודה. ואז אנחנו בעשירייה מגלים מה קורה. ואז באים, מקבלים מאור ומתקנים, ואז מקבלים. זה מה שאי אפשר לתקן כל הזמן. רק בורא יכול לתקן, אבל אנחנו עלינו לפנות אליו. כן, עוד שאלות?
5: יש לנו ב-Women Unity 3.
1: מצוין.
4: אם האדם הראשון נברא מלב האבן, כלומר תכונה שלא יכולה לא להרגיש את הבורא, לא לקלוט אותו, אין לה שום קשר ומושג לגבי הבורא, אז מה זה גלגלת ועיניים שבאדם הראשון? מאיפה הוא מקבל את התכונות האלו של השפעה?
5: שאלה מצוינת. אני גם שאלתי אותה תוך כדי השיעור. וגם פה אחד התלמידים בשיעור עצמו שאל את זה, והרב הסביר שהגלגלת בעיניים של אדם הראשון מגיעים גם כן מעולמות ביה. אלה הגלגלת העיניים. לכן הוא אמר שזה פרצוף מלאכותי. כי באמת זה רצון לקבל נטו, שאתה לא יכול אפילו להדביק עליו שום דבר, כי הוא לא מרגיש כלום חוץ מתענוג. הוא רק רוצה תענוג וזהו. אז איך באמת מלבישים עליו משהו? אז קודם כל הוא מתבטל. זאת אומרת, אם הרצון לקבל איזה מבוטל, אז כבר אתה יכול, אולי לא לחבר, אבל להדביק לו משהו. ואז באמת הוא מקבל את הגלגלת העיניים מעולמות ביה. מזה נוצר הגלגלת העיניים של אדם הראשון. לכן זה פרצוף כל כך שונה וכל כך מיוחד. עכשיו יש את העבודה של באמת איך עובדים עם הגלגלת העיניים האלה, שלא שייכים לרצון המקורי הזה של מלכות דמלכות, של פרצוף אדם הראשון, ואיך עובדים עם זה, עם האחב, עם הרצון לקבל הזה של מלכות דמלכות. על זה אנחנו נלמד כנראה בשיעור 10. Women PT 23.
12: תודה. אמרתם ששאלות עם רגש שמסמכות אתכם, אז זה נתן ככה אומץ לשאול, כי אנחנו שומעים כל הזמן שלא לקחת את מה שלומדים בעולמות העליונים לעבודה בינינו, אבל מצד שני יש הרגשה שהיכולת לאחוז בחומר הזה היא דווקא כש... כן מחברים אותו רגשית, נגיד כששומעים על תת ראשונות שהן הקשר שלנו לבורא, אז איך לדעת מתי זה בסדר לחבר את זה לרגש ומתי לא לעשות את זה?
1: כן, גם אתמול הייתה שאלה כזאת וגילת ענה שאי אפשר לגשם. אנחנו לא יכולים להשתמש בתכונות של העולם העליון ולהגיד שאנחנו כבר יכולים לעבוד עם זה. ודאי שלא. אז איך להשתמש? אנחנו צריכים ממש ככה לקבל את המאור, על ידי המאור. מה קרה בעצם בעולם האצילות? מה היה חדש בעולם האצילות? אנחנו לומדים שבעולם האצילות זה שורש א'. מה זה אומר? שזה עיבור. אני צריך לעבור עיבור בעליון בשביל להיוולד. בעולם הניקודים היה כל אחד בטבע שלו, נכון? זה רמפין היה בטבע שלו, קיבל מאבא ואמא ואז נשבר. ופה נעשה חיזוק, חיזוק מאוד גדול, שצריכים להיוולד בטבע של העליון, קודם כל. זה כמו עובר, שלוקח לו זמן עד שהוא... מצטער בכל האיברים שלו, וזה לא פשוט, זה לא פשוט, צריך כל פעם לבטל את התכונות שלי, כדי שאני אוכל להיוולד בעליון, במה שהרף אומר, במה שאנחנו לומדים, ואז כשמקבלים מאור, אנחנו כבר מקבלים משהו, ואז עם זה אפשר לעבוד. וזהו, ואז זה לא נקרא הגשמה, כי אנחנו באמת מתחילים להרגיש מה שקורה בעליון. זה באמת קורה בנו, וזה כל היופי של חוכמת הקבלה, שאנחנו לומדים איך לקבל נכון, ואז זה לא הגשמה, וזה אנחנו אז עובדים כמו שמלמדים אותנו, כמו שמלמד אותנו המורה שלנו, מה בדיוק, הוא אומר חיבור, חיבור, חיבור כל הזמן. כי אין לנו חיבור, חייבים להסיק אותו. איך להסיק? זאת כל השאלה, איך להסיק את החיבור הזה שעליו מדובר. שאלה טובה, תודה.
5: כן, רחמים.
13: לפני הכל תודה רבה, כותב בעל הסולם, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. נשאל את השאלה, למה זה ככה?
5: מכיוון שהבורא רוצה להשפיע, אז אם לא יהיה לו למי להשפיע, הוא לא יוכל להשפיע. ורק אם יש לך יחס בין נותן למקבל, כאשר המקבל מודע לזה שיש נותן ורוצה לתת בחזרה לנותן, אז יש ביניהם יחסים הדדיים ואין ביטול של זה כלפי זה. אז יש לך שניים שהם באמת פועלים עם כוונה אחת. כן?
13: אני יכול להגיד משהו?
5: יש לנו עוד שאלה מסוט לייק סיטי והזמן שלנו קצר.
13: טוב, תודה.
14: שלום חברים, thank you. What is the role
10: שלום
14: of
10: חברים, תודה. מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
5: מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
1: עוד לא דיברנו על מצוות פה. תורה ומצוות שייכים לנו. ולא לאדם הראשון שעלה לעולם האצילות, זה פועל, הכל מלמעלה נברא. תורה ומצוות זה מה שאנחנו מקבלים, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, שנמצאים במצב שלנו, בעולם הזה, רק תורה ומצוות, שמצוות זה פעולות התיקון, אנחנו יכולים להשתמש בזה, כדי לתקן את עצמנו ולעלות, לעשות כל העלייה ולהגיע למלכות דאין סוף, שהיא כבר מתוקנת, ולהיות עם הבורא ביחד, וזה עלינו חברים, רק עלינו, שנעשה את זה, ואז נרגיש עד כמה שבורא גדול, עד כמה שהכל יפה, לא כמו שזווה, כמו שאנחנו רואים היום, אלא הכל יהיה מתוקן ויפה. ועכשיו יש לנו מה חיים?
5: דיווח של גלעד ואורן. סליחה, דיווח של גלעד ואורן.
14: שיעור מאוד מאוד מיוחד היום בין 7 ל-8:30 בערב. כן,
15: ששיעור הבוקר יהיה האור של החיים שלנו, שנרוץ אליו, כמו שגדי אמר, ונראה פה עשיריות מלאות עם תפילה ואור שמחזיר את כולנו למותם, מעלה אותנו מכאן ועד אין סוף. יש הכנה לשיעור, השיעור הוא כרגיל במערכת הערבות, יש הכנה לשיעור בשעה 10:50, השיעור עצמו 7:30. בשבוע שעבר שאלו אותי האם השיעור הזה מיועד גם לקבוצת פתח תקווה. אז אנחנו אומרים לעידן שאין יותר גם לזה וגם לא לזה, כולם מוזמנים. כל מי שמבין את השפה העברית מוזמן לבוא ולהבעיר את אור האהבה בינינו. לחיים.
5: לחיים. ונסיים בשיר.
16: צענה אל הערים מהעימי היחו עזרים אסענה אל הערים מהעימי היחו עזרים עזרים עם השם עושה שמיים וארץ עזרים עם השם

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, אל תהי ברכת עדיות, קלה בעיניך. וזהו יומה מצווה השם חסדו, ובמגילה אומר שם, לעולם אל תהי ברכת עדיות, קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר, כשלומדים באדם אחד, מהו הפירוש עדיות, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש עדיות בכלל. הנה במסכת מגילה, אמר רב כהנא, מכאן שעדיות קופץ בראש, משמע שהפירוש של עדיות ממרא בגנותו, הגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת עדיות? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת עדיות לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם, ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אין בכישרון ואין במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו. מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון לעשות משהו בדברים של קדושה, ולא כן נתן מחשבה ורצון. ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם. ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית. כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחז"ל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם. אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. ואמר שם מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דאינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאטה. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלא דוחקא, שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות, בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקא, שכר הדוחק. ובאמור אנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש, מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום אם הם באים לשמוע את דרשת הרב יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם, אגם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שמשלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא עון תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח. והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון, ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם, והשם לא נתן לו שום דבר על בגשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות, ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית. אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סדרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים ב"אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות", הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע, ולכן ורוממתנו מכל לשון היה צריך לומר מהו מכל הלשונות, לשון רבים, ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים. היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו בלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך. הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות, או ללמוד, או לחשוב, וכדומה. נמצא, בזמן שאדם צריך ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה, וחסרה לך אמונה, וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית, ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין, ולהאמין למעלה מהדעת שהסיטרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך, האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה, והוא צריך להיות מוכן בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה, שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה, אחרת הוא ייפול לכלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין, ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם יתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, מבחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה השורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה, הוא מחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו, והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין עני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין עני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו עני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא אני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר, מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום, השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום, השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו. כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם, והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק, היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר, השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא שעל זה הוא יכול לומר שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה, ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני, שיש לו שכל, ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב השם מלך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאוות ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם ולא יותר. לכן כתוב רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות, מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו, הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא אדיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא אדיוט לגבי השלמות שהאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך, אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תואפות, ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך 4/7/2002.
1: מהו ברכת אדיוט? אל תתקלה בעיניך בעבודה. זה שלבי הסולם כרך ג' עמוד מם ג', פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תתקלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד קשה להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזו התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז. אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש איזשהו תנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזה עבודה מצדו,

אם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית ואיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה. זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו הוא מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי, שמחכה וחושב שמשהו יקרה, ואז הוא יעשה משהו. אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם גאו, נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש, שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע, ללא שום תנאים, במצב, לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע שיכול לגלות את עצמו כי הוא עומד באיזה מצב, מיד, בלי לחשוב ובלי לעשות איזה חשבון, מקבל את העבודה, זה נקרא ש הגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה, לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את הגאווה, לסלק את הגאווה, ולהוציא המצב הזה של התנאים שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי, אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות. אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני העיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, עבור יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש אדם נמצא במצב רגיל שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא, אלא הגאווה הזאת זה הפרו עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן שויינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקט כל הכוחות מה שאפשר ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת שיכולה להיות
יותר מה

0: ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
1: אנחנו אומרים שמצד אחד בעבודה, נכון שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה הוא שפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו אומרים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות דומה ומי. אז איך שני דברים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד? מצד אחד, כאילו, אני רואה יותר יותר גדול.
0: איך יכול להיות ששני המצבים קוטביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשפוסע במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב ואחד לא מבטל את השני, אלא, ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון, ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל, איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב? האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך מקשר ביניהם ועושה מהם, על ידי יעקה, עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך, אין. זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש, וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום, לפני שקיבלנו מסך הראשון, שיכול לקשור לנו את שני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרו, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרו, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרו, כי הבורא דוחף אותי לזה, והוא באור שלו מראה לי מי זה פרו, ועומד וממש מכוון אותי מול פרו. אין, אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה הרג מצרי אחד, סתם ככה, מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד, וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרו, בוא לפרו. אי אפשר אחרת. לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותביים. פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור עם הבורא בגלל שמאיר לו קצת אור, ופעם נמצא או בירה שלו, ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע, אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביטחה, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן? אדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן בכל ההלכות שלנו אנחנו צריכים להעדיף ימין על שמאל. כן? לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה, איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות?
1: איך אנחנו יכולים לבחור את זה, איפה הבחירה
0: של... אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש. לבקש זאת אומרת שיקרה לי דבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל. מה זה ימין ומה זה שמאל? לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת היא אצלי מעודפת על שמאל. אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתה יודע, לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב. איך אני יודע מה זה ימין ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, שזה אתה צריך ממש לפצח את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר, הבחור הזה, טוב. אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, כמו שעשינו עם ג'וזי, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משור רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה. איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
2: איך לגשת לבעיה?
0: כן? איך לגשת לבעיה הזאת? מה אני צריך לדעת? איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה אני צריכה לענות בדיוק. בקיצור, איפה, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר. צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה את פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכנס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה. נעסוק בזה. תכנס. אז כי דברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא הרגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד... צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות להתלפה לפניך.
1: זה בעצם תהליך בירור, לא?
0: זה תהליך בירור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל היא ההחלטה תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז החלטה תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה שחוקים שלנו, הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה... הם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה. כן.
2: הוא אומר, אדם עצה במאמר שיש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ומבקש כוח לעשות את זה שפופ. וזה נקרא שהוא גאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהחברה?
0: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני אפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני אפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות אליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות אליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי, כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? אני לא מסוגל. זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיהרגו אותו, אבל אני שלי יישאר. כי אני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה. לעבור על זה, לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000, והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח אגב, הכוח העני. כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה מצד אחד, מצד שני אני לא יוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור, המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. עד גמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. זאת, תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי, שהוא לא יש מאין ולא יש מיש, לא שלי ולא של בורא, אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרו כנגד הבורא עומד ואין פה מה לעשות. אז אני רק מהצד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים. שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרו צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן.
2: בהסבר, כמו שהוא נתן אתמול, שיש נקודה בין מטרה ובעיני, שהמטרה בעיני זה, בוא נגיד, לעבור למחסום. אז למה זה עכשיו זה לא עובד?
0: אני לא אתמול, אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלב הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כי כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה, קבלת ההחלטה היא תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה היא תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי קיר ימין בהתאם לקיר שמאל, אם אני בוחר את המטרה הקרובה אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצעד הבא נכון. אנחנו עוד נראה את זה, אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של ה חברה שאי אפשר לדלק, מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה, אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל, לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה? שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה. אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה, כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות, תוספת הכרחיות. כן.
3: איך קבוצה שייכת ליש מאין שלי? למה היא צריכה לספק לכוחות לדבר שלא שייכת?
0: קבוצה לא שייכת ליש מאין, ובגלל זה יכולה לספק כוחות נוספים.
3: דרך איזה קשר?
0: דרך קשר שיש לנו בשורש, ששם כל הנשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי אני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי אני מחוברים עוד כל ה-599-999 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, אני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה ככה היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן, בעולם הזה, אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו. אז אני מושך משם את הכוח. כן.
1: בקשר לקבוצות,
0: אם
1: אני
0: מתחבר
1: לקבוצה שלי, אני יכול לקבל כוחות
0: לפי איזה קריטריון אדם בודק בכל רגע, נגיד שהוא רוצה לבדוק האם הוא נמצא בסביבה נכונה, הסביבה נכונה היא נקראת סביבה כזאת שהיא מכוונת את האדם לקשר, לדבקות, ליחס, לבורא במקסימום כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי. זה הסביבה. כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, דחפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש, נקודה. שממנה, שזה זרע שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע דברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית?
4: משתנים.
0: משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע אבל אני לא מסוגל וחבל על זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח, ועדיין לא ברור להם שזה רק רוח. אבל אחר כך זה התגלה לאט לאט, אבל זה חבל, בינתיים המאמצים הם רק כדי לגלות את השגיאה. אבל אם אני אגיד לא ישמעו, אז ככה זה. כן.
5: אז מה יתרום לאדם שהוא... שאנחנו אמרנו שאפשר לשנות, כאילו, לערב לקבוצות, מה זה צריך לתרום להם? בשביל מה צריך לעשות את זה? שאנחנו צריכים להתערב בקבוצות, שההתפשטות תהיה כמה שיותר בהתקהלות. מה זה יתרום?
0: זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית, מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך, אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשכן שלך שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא, יחד, בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ואותו יכולת כמו שלך, אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים, מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, אין? כפול. תאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פיק, פי שניים בעוצמה. זה... עם אותו משקל, עם אותו אגו, עם אותו רצון לקבל, אבל כוח עכשיו יש לו פי שניים, כוח התנועה. כבר אתה מקצר את הדרך שלך בחצי. במקום 10 שנים, 5. זה ככה זה יוצא.
1: לא כתוב במאמר, מלך החבר, שיש שם נגיד את בית כנסת, מהאיש, אני בחרתי 10, יש לי אתם עבודה, זה חברים שלי. כל 90 זה כלל. בשביל מה אני צריך, נגיד, להתערבב, כן, לבחור עכשיו מכלל עוד דרך?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא צריך, אם אתה בחרת חברים שלך, ואתה בטוח שהם החברים שלך, ואתה על ידם ממש מקבל כוחות נוספים, וזה מספק את ההתקדמות שלך, אז מה טוב. ואם זה בכל רגע ורגע אתה בודק, ואתה רואה שאין לך יותר מה להוסיף, ובאמת זה מה ש... מספק אותך, אז בבקשה, תישאר בזה. אלה אומרים לך שאם אתה חושב שיש לך עוד איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר נכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפרי, כן? לנזוע באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה, או אולי להחליף אותם. אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, כן? או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, כן? או שהם באמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין, אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. אין? לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע לזה. אלה עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. זהו. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה. תדבר עם אישה שבך. זה יותר חשוב. ואיך שבוחנים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד, אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה לעקרונות שלך בחיים, ככה בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדאי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשבילי? זה אני יש משהו, ויכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר. וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר. ממש יש הרבה זוגות היום. מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום? תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו. כן.
6: אם אנחנו אומרים שהבחירה היחידה של האדם זה החברה, כן. ומצד שני זה החברה זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם,
0: כן.
6: אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בקבוצה? זאת אומרת, אני מקווה שזה שיש, אני לא יודע איך קבוצה אנחנו יכולים לגרום לבן אדם לבחור בקבוצה עוד יותר.
0: נגיד, אנחנו קבוצה, ובא אלינו לכאן איזה בחור. גבר, והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו. איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו, כן?
6: לא בן אדם מבחוץ שבא, בן אדם מתוך הקבוצה שאנחנו יכולים לגרום לכל אחד מהפרטים בקבוצה, כקבוצה, לבחור בקבוצה עוד יותר.
0: אז זו אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה, רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה, ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר. במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. כן? הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה. שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה, מה שהוא רוצה לפתור. הוא לא בטוח. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה. בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה. אנחנו זה לא יודעים. לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור, ממש להבין את זה, שכאן היא הבעיה. תראה, לגבר הזה, או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה בכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנו. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנו, וכן הלאה. זה מדביק את האדם, תראה איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד.
6: אבל בסוף כזה, איך תעשה את הרבה פנימית בתוך הקבוצה? אם יכול להיות שברות כזה, איך בכל זאת לשפר דברים?
0: לא, לא שברות. אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה. רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה. מורם, אפשר להגיד? מורם בקבוצה. זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם, להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא. אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה? אין כוח. המעבורה בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן.
6: הקושי האמיתי הוא באהבת חברים, בעבודה פנימית. והנטייה הטבעית ללכת ולעשות כל מיני צעדים חיצוניים, כל מיני החלפות חיצוניות, מבנים חיצוניים, שינויים חיצוניים וכן הלאה. נחליף 4 במקום 6, 8 במקום 12 וכן הלאה.
0: אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15, או במקום 20 שיהיה 8, לפחות הדברים האלה הם יתנו לנו עיסוק, הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר ויותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלה עיסוק החיצוני הוא באמת בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית.
6: האם המבנים האלה, השינויים המבניים האלה, כאילו החיצוניים, הם לא יביאו אותי עוד שבועיים בדיוק לאותה שאלה, מה אני חושב פה?
0: יכול להיות שאחרי שבועיים שלוש אני מתחרט, אבל אני חייב בכל זאת לחפש משהו, כי אחרת לא יצא כלום. אני לא אומר שכל רגע צריכים לשנות משהו, אני אומר שכל רגע צריכים לחשוב על שינויים. לשנות בפועל, זה צריכים ללכת לזה יותר בזהירות, ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות, או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק באחבדי עלייה, זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע, ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות, אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלה פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריך לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה. כן? אבל אם הוא לא טרוד בזה, אז מה הוא עושה?
7: זאת אומרת, אני רוצה לשאול נקודה מדויקת, לא הדבר הכללי. האם בזה שאני הולך ועושה פעולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה הפנימית, אז החברה משפיעה עליי יותר?
0: אז אני אומר שאני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב אז מה באמת אני עושה, האם עשיתי משהו. אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש, אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני, אין ברירה. לכן, אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא, עושים בפועל בחיצוניות לא, אבל בפנים, וחושבים על זה, דואגים על זה, לא יודע עד כמה. אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפיי, כלפי האני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר, או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה. על כל רצון ועל כל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב. החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי.
7: זאת אומרת, יותר שינויים פנימיים, לא שינויים חיצוניים.
0: אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות.
7: איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה?
0: זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש מה המניע. מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה? הפרצוף שלו לא מצליחים בעיניי, כן? או אני הולך עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב או לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בי שינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו. אותו מצב כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום לעומת אתמול לא הולך להתקדם. כן.
8: אבל לאדם יש כאילו שכל לפקח על זה, איך אני מתקדם, יש לזה...
0: אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב? ודאי שאור מקיף פועל, וודאי שמי שנמצא כאן הוא הולך לקראת המטרה. אני מדבר על ליישם אותה בצורה המועילה ביותר. אני לא אומר שבאמת אנחנו, בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. אנחנו מתקדמים ועוד איך, אבל לעומת מה שעוד אפשר, זה כמו צו. אני מבקש ביום שישי, אם יכולים לבוא חבר'ה הצעירים וישראלים במיוחד, אנחנו נעשה דווקא תרגיל הזה. נגיד, עכשיו צריכים לצאת אצלנו 4 ספרים, אנחנו על ההחלטה הזאת באיזו צורה חיצונית, כריכה, צילום, תמונה, אותיות, שם, על הבחירה בזה נראה איך אנחנו עושים קבלת ההחלטה הנכונה. שאנחנו לא יודעים מראש מה צריך להיות, ולא יודעים מה טוב לקהל, ולא יודעים איך אנחנו מבצעים את זה, ואנחנו לא מומחים בזה, כמו שאנחנו ברוחניות נמצאים מול הערפל הזה, ושום דבר אין לנו, שום הבנה. כן? איך אנחנו במצב הזה נקבל החלטה נכונה. זה מה ש... בוא נראה איך נעשה.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: שמענו פה אינסוף פנינים, האמת. אולי אבל מה שסימנתי לי ככה בצהוב זה שאתה אף פעם לא עושה שום פעולה. את התוצאה משילוב כוחות שיורדים מלמעלה. זה היה בהקשר של הגאווה ושאין לך במה להתגאות. שאם אתה מרגיש גאווה, אז אתה לא מתקדם ברוחניות.
11: כן, אפשר לקרוא את כל התמליל מחדש. רב אמר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנה. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנה.
12: לא להציב תנאים לעבודה בעשירייה.
13: שמענו שאדם צריך למרוח את עצמו מול הבורא, וזה על טבעי, כי זה יש מאין בראות הרצון לקבל שלנו, ולאדם עצמו אין כוח לבטל אותו. וכאן נכנסת הקבוצה ככוח צדדי בינו לבין הבורא, שיכול לעזור לו לעשות יגיעה שתביא אור שישנה בו את היוצרות.
14: על מה בדיוק אני יכול להשפיע? על מה נראה לי שאני מסוגל להשפיע, אבל אני לא מסוגל, וחבל הזמן, זאת העבודה. כן, השינויים בקבוצה, אם אני לא רואה קבוצה שהיא לא משתנה, אז אני לא התקדמתי מאתמול להיום. כל הזמן צריך לשפר את הסביבה, להשקיע בקבוצה, זאת העבודה.
12: בהתחלה הרב אמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרצון לקבל מת מתחת למחסום. ואז בהמשך הוא אמר שם שאתה צריך ללכת בביטחה שהבורא יעזור לך, אבל לא אתה. כמה שאנחנו הכל תוצאה מהאור העליון איך שהוא משפיע עלינו. היה שם הרבה דיבור במהלך השיעור על השינויים שהאדם צריך לבדוק ולרצות ולצפות, לאו דווקא לעשות בפועל שינויים, זה צריך לבדוק ולעשות לראות שלא שובר שום דבר שהוחלט קודם, אבל שירצה שיהיה שינוי, שלא להישאר במצבו הנוכחי, שכל הזמן האור העליון יעבוד.
15: שמעתי שכל הבעיה שלנו זה שאנחנו לא בטוחים בזה שהפתרון הוא בתוך הקבוצה. בקשר שלי, בהתבטלות שלי כלפיה, והקבוצה צריכה להראות לי, לעזור לי ממש להבין שכאן הבעיה. אהבתי תשובה של הרב למלכיאל, שהוא אמר ככה, אתה משקיע את המאמצים שלך נגיד בשכן,

0: הבן שלך עכשיו יושב ולומד לידך מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא גם כן יתאסף לדחף שלך לבורא. אז כך הוא מביא דוגמה עם הטיל, שהוא שוקל בצורה מסוימת ואתה מכפיל אותו. באותו משקל, באותו מהירות אולי, אתה מכפיל אותו ועל ההשפעה שלו פי כמה. זאת אומרת, כמה שאתה משקיע בחבר, ככה אתה מקבל... לא, מכפיל את עצמך. אם אתה מכפיל בעשרה חברים, אז אתה מכפיל את עצמך בעשר.
1: כן. הרב המליץ לנו להיות פחות גאוותנים, ואם יש בעיות עם האישה, לדבר עם האישה שבך. גם איך לבחור אישה היה מרתק. שבפעם השנייה שאתה הולך, אתה כבר מתחיל לחשוב אם זה מספיק טוב לך, אם אתה מספיק, אם זה המצב שאתה ראוי לו. אומר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, ולא לעבוד כאן בצניות. זה המסקנה הייתה, זה מה שאמרתי קודם.
2: לדאוג לחשיבות הקבוצה.
3: במשפט שרמי אמר, בבדיקה, בפגישה השנייה, האדם בודק, האם זה מספיק טוב לך, כאילו שאתה טוב, כך הרב אמר.
4: גם דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל לבחור כל הזמן בקו ימין.
2: הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, אלא לרצות לשנות. שאנחנו לא צריכים לברוח, כאילו אנחנו הכל סבבה והכל טוב, אלא כל הזמן לרצות לשנות, להשתנות כלפי החברה שהיא תשפיע.
5: גם אז זו שאלה או תשובה על פנימיות וחיצוניות. הרב אמר כאילו כך שמעתי, כן? שאי אפשר לגעת בפנימיות ממש. כאילו אתה לא יכול ממש כאילו לגעת בתוך הפנימיות, אלא דווקא על ידי הפעולות החיצוניות. זה גורם לך לחשוב, ומתוך זה אתה משפיע על הפנימיות.
0: כן.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, שמענו עכשיו שיעור מדהים, שמענו

0: כל החברים כאן, כל החברים בעולם, יכולים להרוויח כפול, לא יודע, המון, על אותו הכוח שיש לנו. בואו נשתמש בכל הזדמנות שיש לנו כדי לעשות את זה. עכשיו שאנחנו נכנסים לשלב הזה בשיעורי הפתיחה, זה במיוחד רלוונטי לנו. כי עד עכשיו למדנו כאילו באופן כללי על העולמות. בשיעור היום אנחנו הולכים ללמוד על אדם הראשון. ומי זה אדם הראשון? זה אנחנו. זה הנשמה הכללית שאחר כך נשברה. אז היום אנחנו נלמד איך אנחנו נולדנו. מה התהליך הזה שברא את הנשמה שאנחנו כולנו חלקים ממנה. נקשיב טוב טוב, נכתוב, נשתדל להתקלל בתוך זה, זה ימשוך עלינו את המאור.
1: כן, ובשביל מה אנחנו לומדים את זה? מה זה נותן לנו בעצם? אנחנו למדנו היום בשיעור עם הרב על מעמד של הרבש, שברכת הידיעות לא צריכה להיות קלה בעינינו. מה זה ברכת הידיעות? שאדם לא יתגאה מה שהוא יודע, כי זה לא מכריע בכלל, אלא מה צריך להיות? הוא צריך לקבל, כמו ששמענו, מה? את הגדלות של הבורא מהחברה. הרב כל הזמן אומר לנו שזה העיקר, שלפני הלימוד אנחנו צריכים להתחבר, לחשוב על החברים שהם יקבלו את הכוח הזה, שיתנו את הכוח הזה, כי בלי הכוח הזה אנחנו לא נוכל להתקדם. אנחנו ניפול לגאווה שלנו שאנחנו יודעים משהו ולא נקבל כלום. ואז הרב אמר שבזה שאתה מקבל כוח מהחברה, אז גם פרו, גם בורא נמצאים בך, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום. רק אם אתה מקבל את הכוח הנוסף מהחברה, ואתה עובד על זה, כדי להגדיל אמונה בהשם ובהשגחתו בשכר ועונש של בורא, לא שלך, איך שאתה מבין את השכר ועונש. אתה לא שם תנאים לו, אז מה קורה? אז אתה מקבל את המאור, את הכוח של מאור, כדי לצאת מהמצב שלך. וכל פעם זה יציאה חדשה, זה עלייה חדשה, שאנחנו לומדים את העולמות האלו, איך הם בנויים, כדי שהאדם הראשון שנשבר ואין לו רצון אחר מלב האבן, רק הניצוץ הזה שבא אליו, איך הוא משתמש בו. ובואו נשמע טוב טוב איך הרב מסביר את זה, שאנחנו נוכל להשתמש ברצון שלנו בצורה נכונה כך, שנתקדם ברוחניות ולא נשאר במצב שלנו. אז בואו נשמע מה הרב אומר, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות תשובות, ואני מקווה שיהיו הרבה שאלות, ואנחנו נמשיך אתכם ביחד. בבקשה.
2: מה מסקנה מכל זה?
3: הליכות. זה נקודה מאוד חשובה. יש בורא. זה פשוט רצון להשפיע. בלבד. מפני שהוא רוצה להשפיע, הוא חייב להיות קלון ממישהו למי הוא רוצה להשפיע. אז הוא מתחיל להשפיע. אז אם יכול, הוא צריך לצרף לעצמו איזשהו מידת רצון לקבל. זאת אומרת, הוא בורא, רצון לקבל. בורא מלכתחילה נבנה משני חלקים. חלק אחד שבו זה רצון להשפיע, וחלק שני שבו זה רצון לקבל. למה?

שאם לא יהיה כלול מתוך רצון לקבל, איך יוכל להשפיע? הוא צריך לדעת למי, למה. זה נקרא סוף מעשה למחשבה תחילה. זאת אומרת, הוא צריך כבר לחשוב מראש שצריך להיות רצון לקבל, שלאותו רצון לקבל הוא הולך להשפיע. כאן זה נקרא בורא נקי. כן? רק בורא. וכאן זה נקרא בורא בקשר עם הנברא. שני חלקים. ואז הוא מתחיל להשפיע. ומתוך ההשפעה, דרך שורש א', ב', ג', יוצא לנו בחינה ד'. ובבחינה ד', שמתחיל רצון לקבל, יש לנו גם כן כל מיני שכבות. עד שמגיעים, כאן זה רצון לקבל דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה. עד שמגיע לרצון לקבל, שאין בו שום ניצוצי השפעה. זה נקרא מלכות דמלכות. מלכות וכאן מלכות. או כשאחר כך אנחנו רואים כלב האם. דבר שאי אפשר לתקן, הוא לא מבין מה זה השפעה. אם אני מתקן כל האלו שהם נקראים תת ראשונות, מה יש לי מזה? יש לי מזה שאני מרגיש פעולות הבורא. מתת ראשונות אני משיג פעולות הבורא. אם אני אתקן את הלב האבן, אני ירגיש את הבורא עצמו. לא לפי הפעולות, אני ארגיש את האום. כי זה טבע שלי, מתוך טבע שלי אני ארגיש את הטבע שלו. אבל איך אני יכול לעשות את זה? אם כאן בכלל החלק שלי הזה הוא לא נכלל, אי אפשר להכניס בו שום ניצוצי השפעה, שום תכונה שיכולה לעזור לי לתקן אותה. איך אני יכול באמת להגיע לבורא? כי תיאורטית, אם הייתי יכול, הייתי מגיע, אבל איך? על ידי מה אני יכול להגדיר בו איזה תכונות דלעדי השפעה ולתקן אותו? אי אפשר. נכון שאי אפשר, אבל מטרת הבריאה לא שאנחנו נכיר את הפעולות של הבורא, מטרת הבריאה שאנחנו נהיה בדרגתו. איך? יש פטנט. איזה? הפטנט הוא פשוט. אם אני אקח את החלק הזה ובכל זאת יחבר אותו בצורה מלאכותית, מלאכותית, עם כל האלו חלקים אחרים, אחר כך אני אוכל לעבוד רק על ההבדלה ביניהם. זאת אומרת, כל פעם ופעם אני רק צריך להשיג הבחנה. מה ההבדל בין זה לזה, בין זה לזה, בין זה לזה? זאת אומרת, מתוך שלילה שזה לא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, מתוך השלילה אני יכול להגיע למצב שאני אכיר אותו. לא מתוך זה שאני דומה לו, מתוך זה שאני אראה עד כמה שאני לא דומה לו. שאני אעבוד, עוד הפעם. תת ראשונות המתוקנות הן פעולות הבורא. לב האבן לא יכול להידמות להם. אם לב האבן בדיוק ידע למה שהוא לא יכול להיות דומה, הוא ידע בדיוק עד כמה שהוא מנוגד לבורא. לדעת עד כמה שבדיוק אני מנוגד, זה כל ההבחנות מה שאני צריך. אם אני ידע בכל תכונה ותכונה שבי, עד כמה שהיא מנוגדת לכל תכונה ותכונה שבו, חסר לי רק להיות במקומו. אבל זה הקרב שבו אני כבר יודע. אני כבר מכיר אותו. זאת אומרת, מה שיצטרך זה רק לעבור מקצה הזה לקצה הזה. מלהיות נברא ללהיות כבורא. וזה נעשה באמת אחרי זה בעזרה מלמעלה.
אבל רק אחרי ההבחנות שאנחנו עושים על החלק הזה. עכשיו, מה שחסר כאן להוסיף, שתת ראשונות ועבודה עם תת ראשונות, זה נקרא עולמות. ומלכות הזאת שאיתה אנחנו עובדים, היא נקראת נשמות.

0: אז מה קורה לנו כאן עכשיו בעולם האצילות? בכל זאת פעם אחת נעבור על זה, אולי פעם הבאה אנחנו שוב נחזור.
1: גלגלת האב וסג כל זה נוצרים אחרי שפסח דור חוזר במאסליק. והשאלה היא, ואתה אמרת עכשיו תת ראשונות זה עולמות ומרקות זה פרצופים. נשמות. זה איך זה אחרי שפסח דור חוזר נוצר עולם אדם קדמון ועולם אצילות.

זה ד' בחינות דאור ישר, כן? וזה מלכות. מלכות עושה צמצום. ואחר כך היא רוצה להידמות לפעולות הבורא. זאת אומרת, היא לא עובדת עם מלכות שלה, שבה נעשה צמצום. צמצום נעשה דווקא כאן, צמצום הלאה. אבל אור הסתלק מכל הבחינות. הסתלקות האור ומכל הבחינות. ואחר כך מלכות עובדת עם תת ראשונות. זה אצלנו נקרא תת ראשונות במלכות. לעשות תת ראשונות במלכות. שתת ראשונות במלכות, שהם יהיו כמו, כמו ד' בחינות, זה עניין של עולמות. בשביל מה זה צריכים את זה? כדי לבנות סביב הנקודה המרכזית הזאת, מלכות במלכות, סביבה נכונה, כך שדרך כל העולמות שיבוא עליה אור, הוא יבוא וכאן יהיה מחסום. ומכאן היא כבר חושך. טוב. וכאן יהיו המדרגות שנקראים עולמות. 125 מדרגות. עכשיו, בנינו את המערכת הזאת. כן? חוץ מזה, מה בנינו? בנינו עולמות בצורה כזאת שהן מבינות עד כמה שמלכות הזאת לא יכולה להתקן. כי הייתה בעולמות גם כן שבירה, היה שם אותו לב האבן, כן? הייתה שבירה, ושברו, ותקנו הכל חוץ מלב האבן. זאת אומרת, בעולמות, כמו שאני אומר, שתקנו גלגלת עיניים, והחב שבתוכו גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים שבתוכו החב, ואחר כך החב, זה אחרי שבירה, ארבע כלים האלו, שנעשו. אז מה אנחנו מבררים? אנחנו מבררים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. החב האלו, שזה לב האבן, שזה הזאת עם מלכות דמלכות, אנחנו מבררים שאי אפשר יותר לעבוד. וכבר בעולמות אנחנו לא עובדים עם זה, אנחנו עובדים רק עם כל מיני וריאציות של תת ראשונות. אז עולמות הן כבר מוכנות לכל ההבחנות מה שיהיה. אבל עולמות, זאת אומרת תת ראשונות, כן? עכשיו, מה עם המלכות עצמה? אז אחרי שיצאו לנו כל העולמות,

0: שיש לנו את העבודה. פרסה סיום. וכל העולמות עלו ככה ש... לא, סליחה. נעשה נורמלי. זה אטיק. אי חמפי. אבא ואימא. זון. ואחר כך זון עלו. ואז נעשה כאן עולם הבניין. זון, אבא ואימא. אי חמפי. עתיק, בריאה, יצירה, עשייה, חזה, זה נקרא, כן? יצירה, עשייה, יצאו כל העולמות, אחרי זה נברא האדם הראשון. זאת אומרת, זה לידת, לידת עולמות בריאה. זה לפני כל העליות. עכשיו נולד אדם הראשון. הפרצוף שלו, הוא נולד גם כן מזון דאצילות. אני עכשיו רק אסביר איך, מה איתו ואחר כך למה קצת בשיעור הבא. זון דאצילות, כמו שהוא הליד עולם בריאה יצר העשייה, הוא הליד גם כן אדם הראשון. בצורה כזאת שאדם הראשון ראש שלו נמצא במקום עולם הבריאה, גרון שלו נמצא במקום ארבע ספירות של עולם היצירה, ועד החזה שלו עד סוף עולם היצירה, ותעבור שלו, רגע, חזה שלו וזהו, ורגליים, ורגליים, רגלים, נמצאים עד סוף עולם העשייה. זאת אומרת, עולם האדם הראשון, הוא בדיוק נמצא בפנים בתוך העולמות בריאה. ראש שלו בתוך עולם הבריאה, גרון שלו בתוך ארבע ספירות של עולם היצירה, גופו בתוך שש ספירות של עולם היצירה התחתונות, ורגליים במקום עולם העשייה. כאן יש עוד חלוקה, כאן יש עוד עולם העשייה, כאן יש עוד מקום בריאה. נעשה את זה בפעם הבאה יותר מדויק. מה אני רוצה להגיד? שאדם הראשון ועולמות בריאה, יש ביניהם קשר מסוים, שכמו שעולמות בריאה הם בנויים בהתכללות בין כלים דקבלה ושקיימים, שבתוכם קיימים כלים דהשפעה, גם כן אדם הראשון הוא בנוי מזה שיש בו כלי דקבלה שמנוטרל, ולכן יכולים להתקיים בו כלים דהשפעה. אתם זוכרים מה שדיברנו על עולמות? שעולמות נעשו מהתכללות, גלגלת עיניים בתוך החאב. שהחאב זה כלים שאי אפשר להשתמש בהם, וגלגלת עיניים זה אפשר להשתמש בהם, זה מבנה של עולם האצילות, טבע של האצילות, כלים דהשפעה. אז אם אנחנו ננטרל את החאב כללי, מסה הזאת כללית, שבה נמצאים בתוכה גלגלת עיניים, אז אנחנו יכולים גלגלת העיניים האלו שנמצאים בתוך החאב, לסדר ולבנות בצורה כזאת שזה יהיה מבנה כמו עולם האצילות. ואז מבנה הזה כמו עולם האצילות שנמצא בתוך בית דוויות יקרא עולם הבריאה, שנמצא בתוך ג' האצילות יקרא עולם היצירה, ושנמצא בתוך ד' האצילות יקרא עולם העשייה. זאת אומרת, פרינציפ הוא שמנטרלים אחת שאי אפשר להשתמש בו, ומשתמשים בגלגלת העיניים שבתוך אחת. אותו דבר באדם הראשון. אדם הראשון נעשה ממלכות הזאת שאי אפשר להשתמש בה. שאי אפשר להשתמש בה, אז מה אי אפשר לעשות? אפשר לנטרל אותה, שהיא לא תרצה לקבל שום דבר, ולצרף אותה, לצרף אותה, לגלגל את הביניים. איך זה עושים? אם בעולמות יש לגלגל את העיניים בזון דאצילות ובזון דאצילות, אתם זוכרים גלגל את העיניים ואחר כך חב, בזון דניקודים, ובא מלמעלה אור הפסק, והוא מחבר גלגל את העיניים ואחר ל-10 ספירות, ואז הם נשברו, שבירה. מתוך שבירה התערבו גלגל את העיניים באחר, אחר גלגל את העיניים, אז יש לנו גלגל את העיניים לחוט, אחר לחוט, אחר בתוך גלגל את העיניים, וגלגל את העיניים מתוך אחר. הם התערבו בגלל שיש להם אפשרות להתערב, להיכנס אחד לתוך שני. כי אנחנו לא מדברים על חומרים, אנחנו מדברים על רצונות, על כוונות, על תשוקות. יכולים להתערבב, אפילו כלים לקבלה עם כלים להשפעה. באדם הראשון זה בלתי אפשרי, כי עולמות הם נעשים מתת ראשונות, שם זה יכול להיות התערבבות. אבל באדם הראשון לא יכול להיות, כאן רצון לקבל נקי, נטו, שלא יכול להתפעל משום דבר. חוץ מתענוג, מכוונות על מנת להשפיע משהו, שום דבר. אז איך אנחנו בונים את האדם הראשון? אז האדם הראשון אנחנו בונים בצורה אחרת. והוא כתוב כך, ויצר השם אלוקים האדם מן האדמה וכן הלאה, כל הסיפור הזה, איך בנוי האדם? הוא בנוי פשוט, גלגל את עיניים, וכאן זה מלכות הזאת, דין סוף, אבל מה? לא משתמשים במלכות הזאת. היא נמצאת תחת הצמצום, משתמשים רק בגלגלת עיניים. זה נקרא שהאדם הראשון נולד מהול. בלי כלים לקבלה, זה נקרא ברית מילה. בלי כלים לקבלה. ומה אז קורה? יש לו מבנה בדיוק שתואם למבנה של עולמות ביה, שגם עולמות ביה זה כלים בהשפעה שנמצאים. עולמות ביה, מה זה? שזה גלגלתות ועיניים, שכאן זה במקום מלכות אחת, או ב' או ג' או ד' דוויות, שגם כן לא משתמשים בו. כן? זה אדם הראשון וזה עולמות ביה. לכן הם דומים ויכולים להיות אחד בתוך שני. רק הבדל הוא שבאדם הראשון חלק הזה לגמרי לא ניתן לשימוש. אז בנינו את הפרצוף הזה שנקרא אדם הראשון. פרצוף מלאכותי מאוד. כי בחלק העיקרי שלו לא משתמשים. משתמשים רק בגלגלת עיניים שזה בכלל לא הוא. זה כלים שלו שייכים עליו. סתם צרפו אותם. זה בכלל נושא בפני עצמו, איך זה אפשר לצרף כלים ככה יחד ותנא. אבל מה שקורה עכשיו, שאם אנחנו נשבור את הפרצוף הזה, שנקרא אדם הראשון, ונתחיל אחר כך לתקן אותו, כל ההבחנות מה שיש שם בפנים, לאסוף אותם ולבדוק אחד אחד, אנחנו נוכל בו ללמוד מתוך העבודה הזאת, האנליזה הזאת שיהיה בפנים, מה החלק הזה ומה החלק הזה, לעומת רצון לקבל ולעומת רצון להשפיע, מה רוצה בורא בזה, מה רוצה אדם בזה, וכן הלאה. כשאנחנו נתחיל לבדוק ולבדוק כל החלקים האלה, אנחנו נלמד גלגל את העיניים, התחברות מלכות לגלגלת עיניים, התחברות גלגלת עיניים למלכות ומלכות עצמה. ואז מה קורה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות חוץ מתיקון המלכות. אבל בכל הפעולות חוץ מתיקון המלכות עצמה שאנחנו נעשה, אנחנו נדע כל התכונות של המלכות. זאת אומרת, כל התכונות שהן כנגד הבורא. ואם אנחנו נגמור כל התיקונים חוץ ממלכות עצמה, מצדנו זה נקרא גמר התיקון שלנו. אנחנו לא צריכים יותר, לא עלינו לתקן לבד. אלא אחר כך בא אור שנקרא משיח, רב פעלים, מקבצל, אור מיוחד כזה, והוא מתקן את המלכות הזאת. הופך אותה ממלכות לתכונת הבורא. ואז מגיעים למצב של גמר התיקון. אנחנו עוד נדבר על השלב הזה, יש לנו עוד שיעור, אם צריך לדחות עוד שיעור. אבל זה בעצם כל העניין של האדם הראשון, כל העניין של נשמות. שנשמות בעצם בעבודה שלהם צריכות לברר, לא לתקן, אין לנו מה לתקן האמת. אנחנו העבודה שלנו היא בלא לתקן, אין לנו במעשים כמו שאנחנו מפרלים ביום כמו, כן? אלא מה שיש עלינו זה למדוד עד כמה שאנחנו נמצאים בחומר שלא יוכל להבין מה זה השפעה. כל העבודה שלנו, של בירור. והתיכונים כבר זה נעשים מזה. פעם הבאה אנחנו ניכנס לזה.
1: כן. אבל גם, אני חושב שהיכולת לברר היא גם באה מלמעלה.
0: גם, כן. כן.
2: האדם הראשון הוא נוצר על פי רשימות מסוימות?
0: לא. לפני אדם, לאדם הראשון אני רשימות. יש רשימות אבל ממלכות די אינסוף. לא מפרצופי ביד. האדם הראשון הוא לא תוצאה מהתפשטות דרך גלגל, דרצח ועד סיום העשייה. הוא לא שייך לזה, הוא לא שייך לעולמות. יש עולמות ויש נשמות. נשמות זה האדם הראשון השבור, חלקים שלו זה נקראים נשמות.
1: זה לא
0: מולד. הוא נולד מהתחברות מלכות עם גלגלת העיניים, מלכות די אינסוף עם גלגלת העיניים.
2: איזה גלגלת?
0: גלגלת העיניים די עולמות. זה לא כלים שלו. מלכות זה כלים שלו. חבר'ה, נדבר עוד, נו? מה שאני עכשיו מספר זה לא כתוב בזורה כזאת, ברורה מאף מקום. הרי אדם הראשון בדרך כלל לא לומדים ולא... לא כתוב. כתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. אז כמה שאפשר אני אתן ככה בשיטה קצרה, שיהיה לפחות משהו ברור קצת ושלא תתבלבלו, ואנחנו תמשיכו לאט לאט להוסיף. עוד. זהו, תתחילו לבוא בבוקר, אני מבטיח שתיקחו את הסקר. לא הרבה, פעמיים בשבוע. יום שישי וראשון.
3: כן, ראיתם איזה שיעור למתחילים רב נותן? זה שיעור למתחילים. אחרי זה אפשר להתחיל לבוא בבוקר בשיעורי בוקר, לא הרבה, פעמיים בשבוע.
1: לפחות.
3: כן. טוב, אנחנו מחכים לשאלות. תרימו ידיים, תדליקו סימני שאלה. ניתן לכם להתארגן שנייה על עצמכם, ולהחליט בדיוק איזה שאלה אתם רוצים לשאול. ורק נזכיר שמה שרב אמר עכשיו, שזה בעצם אנחנו, כן, אדם הראשון. אפילו גלגלת ועיניים, שיש בנו, זה לא באמת אנחנו. אפילו זה בא מהעולמות. אנחנו, אין בנו כלום, חוץ מה... המלכות דאינסוף הזאת, שזה רק עצון לקבל, שבכלל לא יכול להבין מה זה השפעה. ביידיש אומרים על זה, אוי הברוך. אין לזה כאילו אפשרות לתקן. אולי נתחיל עם שאלות, אבל לא?
4: כן, נתחיל עם שאלות, אבל רב נתן פטנט. פשוט, הוא אמר זה פשוט. מהו הפטנט? אני רוצה שכל אחד יחשוב על הפטנט הזה. לא רוצה לספר סתם, כי הפטנט הזה זה כל העבודה שלנו בעצם. ויש לנו כבר שאלה מליטואניה, מליטה, בבקשה.
5: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается исправление от выяснения разницы
6: бен тикун лебен абирур шел малхут де малхут ваборе? Ма эвдель бен абирур азе ва тикун?
3: Ма эвдель бен абирур ва тикун шел малхут де инсоф?
4: מלכות דמלכות.
3: שמלכות דמלכות, כן. קודם כל, תיקונים, כמו ששמענו, נעשים רק בעולמות. באדם הראשון, אצלנו, אין תיקונים, יש בירורים. אין בנו מעשים, כמו שרב אמר בסוף. אז התיקונים זה התיקונים שנעשים בעולמות, כל מה שאנחנו לומדים, עם השבירות, עם ה... אחר כך בניית הפרצופים והעולמות בקטנות, אחר כך בגדלות לפי היכולת, לפי מן שעולה מלמטה וכן הלאה. אצלנו אין את כל זה, כי אין בנו מעשים, אין בנו יכולת לתקן. זה הכל מה שהבורא נותן לנו. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה על כל רצון שמתגלה בנו, וזה כבר העבודה שלנו. על כל רצון שמתגלה בנו, לגלות את הטבע שלנו, נכון, אנחנו לומדים במאמר מהות הדת ומטרתה, שמטרת הדת היא לפתח בנו חוש הכרת הרע. זה בדיוק זה. לפתח בנו את ההבנה שאנחנו יכולים רק להבחין שאנחנו מרצון לקבל נטו שלא יכול לקבל תיקון. וההבחנה הזאת, זה כל התיקון שאנחנו צריכים לעשות. על זה אחר כך יבוא האור ויתקן אותו. אוקיי? זה ההבדל ביניהם.
4: אנחנו צריכים לעשות רק לעלות מן, בשביל שיתקן. אחרי שאנחנו עושים הכרה, שלא יכולים לעשות כלום, אין בנו מעשים, כמו שאמרת, אז מעלים מן ומבקשים, ואז מהעליון מקבלים את העזרה. בזמן שמבקשים, מבטלים את עצמנו. וחשוב לדעת מה אנחנו צריכים לבטל, נכון? וזה מה שביררנו, זה מה שהוא שואל, מה הבירור, מה התיקון? הבירור שביררנו שאי אפשר לתקן, אבל התיקון שאנחנו מבקשים מהעליון שיתקן, ואין לנו רצון אחר, רק לתקן את זה, ואז המן פועל.
3: אולי פה היינו שידיים קודם, נכון? הנה, כן, ניר.
7: שמעתי את הרב אומר קודם שאנחנו צריכים לשבור את הפרצוף, שאם נשבור אותו אז לא הבנתי מתי אנחנו שוברים משהו.
4: בשביל מה לשבור ומתי שוברים, כן? אז אם האדם הראשון היה מקבל את הגלגל את העיניים מהעולמות, כן? ולא היה מברר שומעני. לא היה מברר את הרצונות שלו, מה היה קורה, לא היה תיקון. לא היו כל הרצונות של מלכות דאינסוף יכולים להתקן. אז מה קורה פה? שאדם הראשון לא מגולה לו כל הרצונות שלו, עולה בזמן העליות של שתי העליות, עולה לעולם האצילות, ופתאום מתגלה לו כל הרצונות, מתגלים לו כל הרצונות האלו, והוא נשבר. אבל איך הוא נשבר? הוא גילה את הגלגלת את העיניים עד הסוף, וראה מה יש בו. ואז זה הוא נשבר ולרסיסים ממש ככה, וכל הרסיס זה אנחנו. זה אנחנו. אבל מה נעשה? התקללות, שאנחנו מרגישים את הרצונות שלה, את התשוקות, כמו שרב אמר, כן? תשוקות אחד של השני. ועל ידי זה אנחנו יכולים, מה לעשות? להזמין עד המאור. על ידי התשוקות האלו, אנחנו מוסיפים תשוקות מהחברים, ואז מזמינים עד המאור, מהלימוד שאנחנו לומדים, כי המקובלים כבר השיגו ונותנים לנו את המצב הזה. ואז אחרי שאנחנו מבררים את הרצונות שאי אפשר לעבוד איתם, מה אומר לנו רבש? לראות רק את הצד הטוב של החברים, את היתרונות שלהם, ואנחנו לא מסוגלים, מבקשים, לא מסוגלים, רואים חסרונות, ואז יש מן, יש בקשה שאנחנו נשתנה, שלא נחשוב רק על עצמנו שאנחנו טובים, אלא נבקש מהבורא לראות בחברים תכונות טובות, כן? ואז נעשה שינוי בנו, שינוי שאנחנו מקבלים דברים שיכולים להתעלות מעל הרצונות שלנו, כן.
7: אז מה שלא ברור לי, השבירה הזאת נשמע מההסבר שזה משהו שכבר היה.
4: כן.
7: אבל זה כאילו גם מההסבר של הרב, זה היה נשמע כמו משהו שעוד יצטרך להיות.
4: שאנחנו נצטרך לעבוד עם זה. זה מה שנקרא אבן מסו הבנים נעשה לראש פינה. אחרי שלא יכולים לעבוד עם הרצונות האלו, אנחנו אחר כך, זה בשבילנו נעשה יסוד, שאנחנו היסוד, על היסוד הזה שאנחנו מנוגדים לבורא לגמרי, אין לנו שום תכונה של הבורא, יכולים לעבוד עם זה.
3: מהו USA Northeast?
8: ספשיבה.
6: הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שיש לנו רב גדול, הכי גדול, ואין שום משמעות לזמן בין מה שהוא מדבר ללב שלנו. זה ככה הערה צדדית. והשאלה, אני רוצה להתעמק כלפי מה שגדי כבר ענה. יש לנו רצון לקבל, ויש לנו רצון להשפיע, שאנחנו מקבלים אותו, קולטים אותו מהבורא. כל יתר החוכמה זה איך לחבר את כל זה יחד. השאלה, איך אנחנו מחברים את כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו?
4: איך מחברים כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו. הבעיה שהרצון להשפיע אצלנו הוא לא מפותח. איך אנחנו מפתחים אותו? רק בתוך העשירייה. ומה אומרים שאני צריך לעשות בתוך העשירייה? אני צריך לבטל את עצמי. בשביל מה? בשביל שאני אוכל לקבל מהחבר. כן? כמו שבגאווה שלמדנו אצל רבש, שאנחנו צריכים הגאווה הזאת לבטל. איך נבטל? אי אפשר לבקש, לבטל אותה כדי שאני אראה תכונות טובות של החבר. אנחנו מקבלים כאלו מצבים שאנחנו לא יכולים. כמו שרבש כותב, אם החבר שונא אותי, אני מגלה את זה. איך אני יכול לאהוב אותו? איך? בתכונות שלנו אי אפשר לאהוב. רק אם אנחנו מקבלים תכונה של השפעה, כמו אצל בורא, אז אנחנו יכולים ככה לחשוב על החברים כבר מצד השלישי, כן? יצאתי מעצמי, הסתכלתי מהצד, ואז אני יכול לראות, אהה, בחבר יש משהו, אני רואה מה יש בי, מה יש בחבר, ואז יש לי אפשרות על ידי הביטול הזה לראות את התכונות הטובות של החבר. ועוד פעם לבקש מבורא להתקדם בתכונה הזאת, כי יש לי, כמו שאמרת, נכון, עשירייה, יש לי עוד חברים, וכל הזמן מתגלה בתכונות חדשות, וכמו אצל תלמידים של רבי שמעון, מתגלה רצון שרוצים להרוג אחד את השני. למה? כי אני רואה בחבר עד כמה שהוא מנוגד לרוחניות, עד כמה שהוא דווקא הורס, כמו בשבירה, כן? שכל אחד רואה שעכשיו זה ישבור לנו כל העבודה שלנו. מה שהחבר אומר. ואז צריכים לבקש ביחד. אז מעלים מן, וזה העבודה שלנו כל הזמן. ועכשיו אנחנו קיבלנו אור בשיעור, כן? קיבלנו, אנחנו התרשמנו מה שרף אמר, מה עלינו לעשות? אנחנו עכשיו נצא, כמו הסתלקות האורות מהפרצוף, מה נעשה משך היום? איפה העבודה שלנו פה, משך היום? כי האור שהיה בסדר, איפה אנחנו? אנחנו נשארים בתכונות שלנו, ורק הערה קטנה, אם אנחנו נזמין אותה, היא תהיה. ואנחנו צריכים טוב טוב לדעת את העבודה הזאת משך היום, מה אנחנו נעשה כדי להכין את עצמנו לשיעור הבא. זה מה שחשוב. ההתעוררות מלמטה, אנחנו כקבוצה צריכים להתעורר מלמטה, לעשות כל הפעולות האלו, בעשיריות, בהכל, שאחרי זה, אחרי העבודה הזאת, אנחנו נבוא פה לשיעור, אנחנו נראה עשיריות מלאות. הכל פה מלא, כולם, הכל מתפוצץ, כולם רוצים לקבל את המאור הזה, שבלעדיו אי אפשר לחיות. וזה אנחנו צריכים לפתח חשיבות כזאת בעשיריות. ותודה על השאלה, זו שאלה מאוד טובה.
3: כן, אבי.
8: זונד האצילות הולידו את העולמות ואחר כך את אדם הראשון. השאלה היא, מה ההבדל, זה קשור, מה ההבדל בין לגלות את הפעולות של הבורא ולהרגיש אותו בעצמו? שאלה פשוטה.
3: כן. כל ההבדל זה מאיפה זה בא. כי כמו שאנחנו למדנו, כל התת ראשונות של מלכות, הן בעצם, מה שהן עושות זה מגלות את הפעולות של הבורא. ומה שרב הסביר בשיעור, שההבדל הגדול בין התת ראשונות של מלכות, למלכות דה מלכות, זה כך הוא עשה עם היד, שמלכות רוצה את ההוא. מלכות ממש רוצה את הבורא עצמו, לא את הפעולות שלו, אלא את הטבע שלו להיות הוא. וזה מה שגרם בהתחלה לצמצום א'. לכן רב אמר, גם הוא הסביר בשיעור, שאין פה עניין של רשימות מהשבירה ותיקונים וכל התהליכים שיש בעולמות, אלא יש במלכות דמלכות, היא נוצרת מהרשימות של צמצום א', של אותה בושה הראשונית שמלכות רואה את ההבדל האינסופי בינה ובין הבורא. ולכן גם התיקון הזה של מלכות דמלכות, שזה הכלים דקבלה של אדם הראשון, כשזה יתוקן, נגיע לגמר התיקון. ניו יורק 2.
9: שמעתי שעל אדם ראשון בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב, וכתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. השאלה שלי, למה? למה בדרך כלל על אדם ראשון לא לומדים וכתוב עליו בצורה כזאת, כמה שפחות?
4: הבנת את השאלה? תחזור.
3: כן. רב הסביר בשיעור ש...
4: אבל שאלה קודם, מה הוא שואל?
3: כן, כן. מה שהוא מסביר לנו עכשיו על אדם הראשון, זה בדרך כלל לא כתוב. גם היה שם חלקים שהוא אמר, זה חלק 16 של אדם הרע, של התלמוד 10 ספירות. והוא הסביר פה פרטים שבאמת הוא אמר ש... הנה, הוא אפילו כותב פה, כן? בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב. אז שואל אלברט, למה? למה לא כותבים על זה? אבל רב לא הסביר למה לא כותבים על זה. ובעל הסולם החליט לכתוב, מה שהוא החליט לכתוב, ומה שהוא החליט לא לכתוב, אז הוא החליט לא לכתוב. אנחנו יודעים, מגלים טפח, מכסים טפחיים. אז כשאנחנו נהיה במדרגה שבעל הסולם, גם נבין את כל אדם הראשון, וגם נבין למה הוא החליט מה שהוא החליט.
4: יפה.
3: עוד, כן. אולי נשים היה שם. נכון? Women Spain 5.
10: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar dónde en toda la estructura sucede esta ruptura del Adam Harishon.
11: בדיוק רציתי לשאול איפה בכל המבנה הזה קורה שבירת אדם הראשון, כמו שראינו בעולם הניקודים. למה הוא נשבר? מה גרם לשבירה של אדם הראשון?
4: כן. כמו בעולם הניקודים, גם באדם הראשון, מה גורם לשבירה? התגלות המלכות. למה זה מתגלה שאנחנו נוכל אחר כך לגלות מה יש במלכות הזאת? כי מהצמצום א', מלכות לא עובדת עם התכונות שלה, נכון? לא עובדת עם התכונות שלה. ואנחנו צריכים להכיר טוב טוב את התכונות שלה, כי זה אותו לב האבן שאנחנו הנשמות. המלכות גם אחרי בעולם האצילות לא יכולה לתת כלום. היא עומדת בארבע ספירות. במה תלוי שהיא תעלה ותהיה פנים בפנים עם זעיר אנפין? בנשמות הצדיקים, עד כמה שאנחנו נעלה מן. זה תלוי בנו, עד כמה שאנחנו נרצה להתקן. ואז המלכות הזאת שמתגלית, זה קורה, זה גורם לשבירה. ולמה זה גורם לשבירה? שהיא לא יכולה להתמודד, אין בה במלכות הזאת עוד תכונות ההשפעה, אבל לא יכולות להיות. אבל מה יש? נשאר ממש האור מאוד מאוד קטן, שמאיר בנו ומעורר את הרצון שלנו לרוחניות. ואז אנחנו מתחילים כל העבודה שלנו. אבל זה גורם לשבירה. נגיד, אם אני נכנס לאן שהוא, ויש לי רצון גדול, ואני לא יודע איך לעבוד עמו, אני נשבר, אני לא יכול להשיג דבר גדול כזה, עם הרצון שאין עליו מסך, כי אני צריך להחזיר הכל, לראות איך זה בבורא, ואז לרצות לעשות כמוהו. איך אני אעשה כמוהו אם אני הרצון לקבל לגמרי? אני צריך להשתנות. ופה כל העבודה שלנו, שאנחנו נבקש להשתנות, נרצה להשתנות, נראה את הלב האבן הזה ונבקש שנהיה מעל הלב האבן הזה.
3: פלורידה.
12: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for...
13: כן, חברים, אני מנסה להבין את הנחיצות של אדם הראשון. מה אדם הראשון יכול לעשות שזון לא יכולים לעשות?
3: אדם הראשון נולד בגלל שזון לא מתקנים את מלכות דמלכות. בסופו של דבר, אם אנחנו לא תיקנו את כל הרצון שהוא בעל מנת להשפיע, אז לא הגענו למטרת הבריאה. הבורא לא יכול להיטיב לנברא. זה מהות הנברא, זה הלב ליבו של הנברא. בלי זה, כאילו הבורא ברא משהו שהוא לא יכול להשפיע לו. כל המטרה של תיקון המלכות זה כדי להגיע לגמר התיקון. עד אז יש לנו את הקו דק, כמו שאנחנו לומדים בסך הכל. כל האור נמצא במלכות דמלכות. אז חייבים לתקן אותה, כדי להגיע למצב שהבורא יכול, באמת, שהנברא ירגיש, שהבורא מיטיב לנבריו, שיהיה דבקות ביניהם, שהנברא יעלה למדרגת הבורא, ובאמת הם יהיו באותה מדרגה, ומטרת הבריאה תושלם. בלי זה, זה לא יכול לקרות.
4: אתה יודע מה שמעניין, חיים, שאין שאלות על הסרטוטים,
3: נכון,
4: על
3: גם זה, אני חשבתי
4: הכל זה. ברגש היום, זה מאוד יפה. זה משמח אותנו. בבקשה, יש לנו שאלה, לטין אחד, בבקשה.
14: Hola, amigos. ¿Cómo funciona el proceso de clarificación? ¿Y cómo se conecta con
11: el... איך עובד תהליך הבירור ואיך זה מתחבר עם השבירה? איך אפשר להבחין מה שאפשר לתקן ממה שאי אפשר לתקן?
4: אוקיי, איך אפשר להבחין ממה שאפשר לתקן ומה שאי אפשר לתקן. אז קודם כל אי אפשר לתקן כלום, התיקון עושה בורא. איך נעשה גילוי? כל פעם אנחנו נמצאים במצב מסוים, כן? וכל פעם מתגלה לנו מה שאי אפשר לתקן. ואז אנחנו צריכים לרכוש תכונות השפעה. אחרי שרכשנו תכונות השפעה, אנחנו לא צריכים להסתפק בזה, נכון? ובורא לא מסתפק, הוא נותן לנו מצבים חדשים שנראים לנו ברצון שלנו עוד יותר גרועים מהמצבים שקיבלנו מקודם. כי מה, אנחנו צריכים לתקן עוד מצבים, וכל פעם מקבלים תוספת שעוד לא תיקנו. אז אנחנו לא צריכים להבחין מה כן אפשר לתקן, מה אי אפשר לתקן. אנחנו כל פעם צריכים להיות מוכנים לתקן. זה הכל. להיות מוכנים לתקן מה שמתגלה. אפילו אנחנו לא יודעים מה שמתגלה, אבל על ידי המאור אנחנו לאט לאט מבחינים שזה שעכשיו התגלה, אנחנו צריכים לתקן. אנחנו מקבלים את זה מהמקובלים, מהמאמרים שאנחנו קוראים, מהרב שאנחנו שומעים, מהחברים, איך שהם מתייחסים, כי אנחנו עובדים איתם. זה מקום העבודה שלנו. העשירייה זה מקום העבודה. ואז אנחנו בעשירייה מגלים מה קורה. ואז באים, מקבלים מאור ומתקנים, ואז מקבלים. זה מה שאי אפשר לתקן כל הזמן. רק בורא יכול לתקן, אבל אנחנו עלינו לפנות אליו. כן, עוד שאלות?
3: יש לנו ב-Women Unity 3.
4: מצוין.
6: אם האדם הראשון נברא מלב האבן, כלומר תכונה שלא יכולה לא להרגיש את הבורא, לא לקלוט אותו, אין לה שום קשר ומושג לגבי הבורא, אז מה זה גלגלת ועיניים שבאדם הראשון? מאיפה מקבל את התכונות האלו של השפעה?
3: שאלה מצוינת. אני גם שאלתי אותה תוך כדי השיעור. וגם פה אחד התלמידים בשיעור עצמו שאל את זה, והרב הסביר שהגלגלת בעיניים של אדם הראשון מגיעים גם כן מעולמות ביה. אלה הגלגלת העיניים. לכן הוא אמר שזה פרצוף מלאכותי. כי באמת זה רצון לקבל נטו, שאתה לא יכול אפילו להדביק עליו שום דבר, כי הוא לא מרגיש כלום חוץ מתענוג. הוא רק רוצה תענוג וזהו. אז איך באמת מלבישים עליו משהו? אז קודם כל הוא מתבטל. זאת אומרת, אם הרצון לקבל איזה מבוטל, אז כבר אתה יכול, אולי לא לחבר, אבל להדביק לו משהו. ואז באמת הוא מקבל את הגלגלת העיניים מעולמות ביה. מזה נוצר הגלגלת העיניים של אדם הראשון. לכן זה פרצוף כל כך שונה וכל כך מיוחד. עכשיו יש את העבודה של באמת איך עובדים עם הגלגלת העיניים האלה, שלא שייכים לרצון המקורי הזה של מלכות דמלכות, של פרצוף אדם הראשון, ואיך

0: ועם זה, עם האחב, עם הרצון לקבל הזה של מלכות ומלכות. על זה אנחנו נלמד כנראה בשיעור 10. Women PT 23.
1: תודה. אמרתם ששאלות עם רגש שמסמכות אתכם, אז זה נתן ככה אומץ לשאול, כי אנחנו שומעים כל הזמן שלא לקחת את מה שלומדים בעולמות העליונים לעבודה בינינו, אבל מצד שני יש הרגשה שהיכולת לאחוז בחומר הזה היא דווקא כשכן מחברים אותו רגשית, נגיד כששומעים על תת ראשונות שהן הקשר שלנו לבורא. אז איך לדעת מתי זה בסדר לחבר את זה לרגש ומתי לא לעשות את זה?
2: כן, גם אתמול הייתה שאלה כזאת וגילת ענה שאי אפשר לגשם. אנחנו לא יכולים להשתמש בתכונות של העולם העליון ולהגיד שאנחנו כבר יכולים לעבוד עם זה. ודאי שלא. אז איך להשתמש? אנחנו צריכים ממש ככה לקבל את המאור, על ידי המאור. מה קרה בעצם בעולם האצילות? מה היה חדש בעולם האצילות? אנחנו לומדים שבעולם האצילות זה שורש א'. מה זה אומר? שזה עיבור. אני צריך לעבור עיבור בעליון בשביל להיוולד. בעולם הניקודים היה כל אחד בטבע שלו, נכון? זה רמפין היה בטבע שלו, קיבל מאבא ואמא ואז נשבר. ופה נעשה חיזוק, חיזוק מאוד גדול, שצריכים להיוולד בטבע של העליון, קודם כל. זה כמו עובר, שלוקח לו זמן עד שהוא מצטער בכל האיברים שלו. וזה לא פשוט. זה לא פשוט, צריך כל פעם לבטל את התכונות שלי, כדי שאני אוכל להיוולד בעליון, במה שהרף אומר, במה שאנחנו לומדים, ואז כשמקבלים מאור, אנחנו כבר מקבלים משהו, ואז עם זה אפשר לעבוד. וזהו, ואז זה לא נקרא הגשמה. כי אנחנו באמת מתחילים להרגיש מה שקורה בעליון. זה באמת קורה בנו. וזה כל היופי של חוכמת הקבלה, שאנחנו לומדים איך לקבל נכון, ואז זה לא הגשמה, ואנחנו אז עובדים כמו שמלמדים אותנו, כמו שמלמד אותנו המורה שלנו, מה בדיוק, הוא אומר חיבור, חיבור, חיבור כל הזמן. כי אין לנו חיבור. חייבים להסיק אותו. איך להסיק? זאת כל השאלה. איך להסיק את החיבור הזה שעליו מדובר? שאלה טובה. תודה.
0: כן, רחמים.
3: לפני הכל, תודה רבה. כותב בעל הסולם, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. נשאלת השאלה, למה זה ככה?
0: מכיוון שהבורא רוצה להשפיע. אז אם לא יהיה לו למי להשפיע, הוא לא יוכל להשפיע. ורק אם יש לך יחס בין נותן למקבל, כאשר המקבל מודע לזה שיש נותן, ורוצה לתת בחזרה לנותן, אז יש ביניהם יחסים הדדיים, ואין ביטול של זה כלפי זה. אז יש לך שניים שהם באמת פועלים עם כוונה אחת. כן?
3: אני יכול להגיד משהו?
0: יש לנו עוד שאלה מסוט לייק סיטי, והזמן שלנו קצר.
3: טוב, תודה.
4: שלום חברים, thank you. What is the role
5: שלום
4: of
5: חברים, תודה. מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
2: מה התפקיד של מצווה?
0: מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
2: עוד לא דיברנו על מצוות פה. תורה ומצוות שייכים לנו, ולא לאדם הראשון שעלה לעולם האצילות. זה פועל הכל מלא.

0: עכשיו יש לנו מה, חיים?
1: דיווח של גלעד ואורן. סליחה, דיווח של גלעד ואורן.
2: כן, שלום חברים, מהעולמות העליונים, אנחנו יורדים אל היום, היום, יום רביעי. אז אנחנו יודעים שעכשיו יש לנו רצועת ערב חדשה, וכל יום ראשון עד רביעי יש לנו איזשהו שיתור מיוחד, והיום, יום רביעי, זה יום מאוד מאוד מיוחד שהתחלנו בו. קראנו לזה בהתחלה קהילת העשיריות. היום אנחנו מזמינים את כולם, כל הדוברי העברית, השיעור הזה עוד לא מדובר בשפות, וכל מי שדובר עברית ורוצה לשמוע, להתקלל, אנחנו מעבירים מאמרי רבש, ובכל שיעור נותנים איזשהו נושא מיוחד. היום הנושא המיוחד שלנו בחרנו זה ערך.
3: תמיד מלמדים ערכים שלנו, של שני ברוך העולמי, כמו שלמדנו אותם מהרב, והיום זה יהיה פחות צמוד למאמר הבא, של יותר הערך של שיעור הבוקר. מהו ערכו של שיעור הבוקר? למה דווקא אנחנו צריכים את המנה היומית הזאת כל יום? מה קורה אם אנחנו לא מצליחים לקבל את המנה באותו יום? מה עשו המקובלים מאז ומתמיד ביחס לשיעור הבוקר? מה קורה כשיש התנגדויות, או כל מיני הפרעות, או כל מיני קשיים להתגלל בשיעור הבוקר של אותו יום? בכל זה אנחנו נדון היום, שיעור מאוד מאוד מיוחד היום, בין 7 ל-8:30 בערב.
4: כן, רב סיים עכשיו את השיעור עם המלצה, תבואו בבוקר, אני מבטיח לכם שתקבלו תוספת, ואנחנו רוצים להרים את החשיבות בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, בתוך כל העשירייה, ששיעור הבוקר יהיה האור של החיים שלנו, שנרוץ אליו, כמו שגדי אמר, ונראה פה עשיריות מלאות עם תפילה ואור שמחזיר את כולנו למותר, מעלה אותנו מכאן ועד אין סוף. יש הכנה לשיעור, השיעור הוא כרגיל במערכת

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, אל תהי ברכת עדיות, קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו, ובמגילה אומר שם, לעולם אל תהי ברכת עדיות, קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר, כשלומדים באדם אחד, מהו הפירוש עדיות, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש עדיות בכלל. הנה במסכת מגילה, אמר רב כהנא, מכאן שעדיות קופץ בראש, משמע שהפירוש של עדיות ממרא בגנותו. אגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת עדיות? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת עדיות לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה,

0: שיבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם, ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם. ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות, שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, הן בכישרון והן במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו. מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון לעשות משהו בדברים של קדושה, ולא כן נתן מחשבה ורצון, ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם? ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים, שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית, כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחז"ל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. והמרשה מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דאינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאתא. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלה דוחקה. שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות. בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם, ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקה, שכר הדוחק. ובאמור אנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש, מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום, אם הם באים לשמוע את דרשת הרב, יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים, אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם. אגם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שמשלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא און תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח. והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם והשם לא נתן לו שום דבר על בגשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות. ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית. אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סדרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים ב"אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות". הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע. ולכן, ורוממתנו מכל לשון, היה צריך לומר מהו מכל הלשונות, לשון רבים. ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים. היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו בלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות את הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך. הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות, או ללמוד, או לחשוב, וכדומה. נמצא, בזמן שאדם צריך ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה וחסרה לך אמונה, וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין, ולהאמין למעלה מהדעת שהסתרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך, האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה. והוא צריך להיות מוכן, בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה. שפירושו הרמת ידיים נקרא, שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה. אחרת הוא ייפול לכלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן. לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין. ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם יתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר, שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, בחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה שורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה, הוא מחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שאדם מרגיש את שפלותו והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין עני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין עני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו עני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא עני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר, מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום, השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום, השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו, כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק. היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא שעל זה הוא יכול לומר שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני שיש לו שכל ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב, השם מלך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאוות ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם ולא יותר. לכן כתוב, רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות. מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו, הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא הדיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא הדיוט לגבי השלמות שהאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך. אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תואפות ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך 4/7/2002.
1: מהו ברכת הדיוט? אל תתקלה בעיניך בעבודה. זה שלבי הסולם קרח ג' עמוד מם ג' פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תתקלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט. זה דבר מאוד קשה להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזו התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז. אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש, איזה סרוטנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזה עבודה מצדו, זה נקרא שיש לו גאווה, ואז עד שהוא לא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה המצב שאדם בדרך כלל לא מודה בזה, הוא לא יכול להבחין בזה. נראה לו שהוא דווקא בסדר, כמו כולם, אפילו חברמן כזה. אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית ואיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה. זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי, שמחכה וחושב שמשהו יקרה, ואז הוא יעשה משהו. אז אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש, שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע, ללא שום תנאים, במצב, לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע שיכול לגלות את עצמו כי הוא עומד באיזה מצב, מיד, בלי לחשוב ובלי לעשות איזה חשבון, מקבל את העבודה, זה נקרא שהגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה, לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של התנאים, שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי. אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות. אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני העיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרעה, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שיאנחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקה את כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
2: אנחנו אומרים שמצד אחד בעבודה, נכון שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה הוא שפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו אומרים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות מה בעיני. אז איך שני דברים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד? מצד אחד, כאילו, אני רואה יותר יותר גדול.
1: איך יכול להיות ששני המצבים קוטביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשפוסע במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב, ואחד לא מבטל את השני, אלא, ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון, ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב? האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך מקשר ביניהם ועושה מהם, על ידי העקה עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך אין, זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש, וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום, לפני שקיבלנו מסך הראשון, שיכול לקשור לנו את השני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרעה, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרעה, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרעה, כי הבורא דוחף אותי לזה, והוא באור שלו מראה לי מי זה פרעה, ועומד וממש מכוון אותי מול פרעה. כן, אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה הרג מצרי אחד, סתם ככה מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד, וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרעה, בוא לפרעה. אי אפשר אחרת. לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד. להתמודד עם המצרים. ו... ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותבים, פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור המבורה בגלל שמאיר לו קצת אור, ופעם נמצא ב... או ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביטחה, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן?
2: גם פה במאמר, יש לנו בעצם את קו ימין ואת קו שמאל, לא אומר שאנחנו צריכים לבחור כל הזמן את קו ימין, אבל איפה הבחירה שלנו? הרי יש לב ההכנה לפחות, אנחנו זורקים אותנו.
1: האדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן בכל ההלכות שלנו אנחנו צריכים להעדיף ימין אל שמאל. כן, לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה, איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות?
2: איך אנחנו יכולים לבחור את זה, איפה הבחירה
1: של... אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר, רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש. זאת אומרת שיקרה לדבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל. מה זה ימין ומה זה שמאל? לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת יהיה אצלי מעודפת על שמאל. אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתה יודע, לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב. איך אני יודע מה זה ימין, ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, זה אתה צריך ממש לפצח את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר, הבחור הזה, טוב. אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, נו, כמו שעשינו עם ג'וזי, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה הצורה החיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משהו רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה. איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן? כן, איך לגשת לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה אני צריכה לענות בדיוק, בקיצור, איפה, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר, צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה את פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכלס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה. נעסוק בזה. אז כי דברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא הרגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות לפניך.
2: זה בעצם תהליך בירור, לא?
1: זה תהליך בירור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל היא ההחלטה היא תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז ההחלטה תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה שחוקים שלנו, הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה הם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה. כן.
3: הוא אומר, אדם עצה במאמר שיש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ומבקש כוח לעשות איזושהי פעולה. וזה נקרא שוק גאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהחברה?
1: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני יפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני יפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד, יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות עליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות עליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי. כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? אני לא מסוגל. זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיארגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה. לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש מיליון.

0: דולר, והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, הכוח העני. כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה מצד אחד, מצד שני אני לא יוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור, המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. עד אמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. זאת, תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי, שהוא לא יש מאין ולא יש מיש, לא שלי ולא של בורא, אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרו כנגד הבורא עומד ואין פה מה לעשות. אז אני רק מהצד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים. שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרו צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעשות, לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן.
1: בהסבר, כמו שהוא נתן אתמול, שיש נקודה בין מטרה ובעיני, שהמטרה בעיני זה, בוא נגיד, לעבור למחסום. אז למה זה עכשיו זה לא עובד?
0: אני לא אתמול, אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלב הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כי כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה, קבלת ההחלטה תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי... קיר ימין בהתאם לקיר שמאל, אם אני בוחר את המטרה הקרובה אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצד הבא נכון. אנחנו עוד נראה את זה, אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של ה חברה שאי אפשר לדלג, מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה. אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל. לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה? שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה. אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה. כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות, תוספת הכרחיות. כן.
2: איך קבוצה שייכת ליש מאין שלי? למה היא צריכה לספק לכוחות לדבר שלא שייכת?
0: קבוצה לא שייכת ליש מאין, ובגלל זה יכולה לספק כוחות נוספים.
2: דרך
0: קשר שיש לנו בשורש, ששם כל הנשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי אני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי אני מחוברים עוד כל ה-599-999 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, אני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה כך היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן, בעולם הזה, אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו. אז אני מושך משם את הכוח. כן.
3: בקשר לקבוצות. אמרנו שהדבר הכי עיקרי, שאדם צריך לבחור כל הזמן את הסביבה הנכונה.
0: כן.
3: לפי איזה קריטריון, אדם צריך למדוד האם כל שנייה הוא נמצא בסביבה הנכונה. ולפי זה, בהתאם לזה, להחליט לשנות את הסביבה שלנו.
0: לפי איזה קריטריון אדם בודק בכל רגע, נגיד שהוא רוצה לבדוק האם הוא נמצא בסביבה נכונה, האם הוא נמצא בסביבה נכונה. הסביבה נכונה היא נקראת סביבה כזאת שהיא מכוונת את האדם לקשר, לדבקות, ליחס, לבורא במקסימום כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי. זה הסביבה. כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים, מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, דחפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש, נקודה. שממנה, שזה זרע שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע דברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית?
4: משתנים.
0: משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע, אבל אני לא מסוגל וחבל על זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח,

0: זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית, מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך, אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשכן שלך, שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא, יחד, בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ואותו יכולת כמו שלך, אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, אין? כפול. תאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פי שניים בעוצמה. זה... עם אותו משקל, עם אותו אגו, עם אותו רצון לקבל, אבל כוח עכשיו יש לו פי שניים, כוח התנועה. כבר אתה מקצר את הדרך שלך בחצי, במקום 10 שנים, 5. זה ככה זה יוצא.
1: זה כתוב במאמר, מלך החבר, שיש שם נגיד בית כנסת, 100 איש, אני בחרתי 10, יש לי איתם עבודה, זה חברים שבכל 90 זה כלל. בשביל מה אני צריך נגיד להתערבב, כן, לבחור עכשיו מכלל עוד דרך?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא צריך, אם אתה בחרת חברים שלך, ואתה בטוח שהם החברים שלך, ואתה על ידם ממש מקבל כוחות נוספים, וזה מספק את ההתקדמות שלך, אז מה טוב. ואם זה בכל רגע ורגע אתה בודק, ואתה רואה שאין לך יותר מה להוסיף, ובאמת זה מה ש... מספק אותך, אז בבקשה, תישאר בזה. אלה אומרים לך שאם אתה חושב שיש לך עוד איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר נכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפרית, כן? לנזוע באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה, או אולי להחליף אותם. אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, כן? או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, כן? או שהם באמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין. אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. אין? לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע לזה, אלא עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. לא. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לי...

0: לפניך כמה אפשרויות, גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה. תדבר עם אישה שבך. זה יותר חשוב. ואיך שבוחנים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד. אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה לעקרונות שלך בחיים, ככה בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדאי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשבילי? זה אני יש משהו, ויכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר. וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר. ממש, יש הרבה זוגות היום. מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום? תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו. כן.
1: אם אנחנו אומרים שהבחירה היחידה של האדם זה החברה, ומצד שני החברה זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם, אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בקבוצה? זאת אומרת, אני מקווה שזה שיש, איך קבוצה אנחנו יכולים לגרום לבן אדם לבחור בקבוצה עוד יותר?
0: נגיד, אנחנו קבוצה, ובא אלינו לכאן איזה בחור. גבר, והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו. איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו, כן?
1: לא בן אדם מבחוץ שבא, בן אדם מתוך הקבוצה שאנחנו יכולים לגרום לכל אחד מהפרטים בקבוצה, כקבוצה, לבחור בקבוצה הולכת.
0: אז זו אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה, רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה, ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר. במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. כן? הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה. שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה, מה שהוא רוצה לפתור. הוא לא בטוח. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה. בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה, אנחנו זה לא יודעים. לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור, ממש להבין את זה, שכאן היא הבעיה. תראה לגבר הזה, או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה, הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה בכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנו. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנו, וכן הלאה. זה מדביק את האדם, תראה איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד.
1: אבל במצב כזה, איך תעשה דברים פנימית בתוך הקבוצה? אם הכל צריך להיות ברות כזה, איך בכל זאת לשפר דברים?
0: לא, לא שברות. אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה. רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה. מורם, אפשר להגיד? מורם בקבוצה. זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם. להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא. אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה? אין כוח. המעבורה בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן.
1: הקושי האמיתי הוא באהבת חברים, בעבודה פנימית. והנטייה הטבעית ללכת ולעשות כל מיני צעדים חיצוניים, כל מיני החלפות חיצוניות, מבנים חיצוניים, שינויים חיצוניים וכן הלאה. נחליף 4 במקום 6, 8 במקום 12 וכן הלאה.
0: אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15, או במקום 20 שיהיה 8, לפחות הדברים האלה הם יתנו לנו עיסוק, הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר ויותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלה עיסוק החיצוני הוא באמת בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית.
1: עכשיו, האם המבנים האלה, השינויים המבניים האלה, כאילו החיצוניים, הם לא יביאו אותי עוד שבועיים בדיוק לאותה שאלה? מה אני חושב פה?
0: הכל... יכול להיות שאחרי שבועיים שלוש אני מתחרט, אבל אני חייב בכל זאת לחפש משהו, כי אחרת לא יצא כלום. אני לא אומר שכל רגע צריכים לשנות משהו, אני אומר שכל רגע צריכים לחשוב על שינויים. לשנות בפועל, זה צריכים ללכת לזה יותר בזהירות ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק באחבדי עלייה, זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות, אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלה פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריך לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה, כן? אבל אם הוא לא טרוד בזה, אז מה הוא עושה?
1: זאת אומרת, אני רוצה לשאול נקודה מדויקת, לא הדבר כללי. האם בזה שאני הולך ועושה פעולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה הפנימית, אז החברה משפיעה עליי יותר?
0: אז אני אומר שאני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב, אז מה באמת אני עושה? האם עשיתי משהו? אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש. אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני. אין ברירה. לכן, אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא, עושים בפועל, בחיצוניות לא, אבל בפנים, וחושבים על זה, דואגים על זה, לא יודע עד כמה. אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפיי, כלפי האני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר, או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה. על כל רצון וכל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב. החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי.
1: זאת אומרת, יותר שינויים פנימיים, לא שינויים חיצוניים.
0: אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות.
1: איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה?
0: זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש מה המניע. מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה הפרצוף שלו לא מצליחים בעיניי, כן? או אני הולך עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב או לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בשינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו. אותו מצב כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום לעומת אתמול לא הולך להתקדם. כן.
2: אבל לאדם יש כאילו שכל לפקח על זה, איך אני מתקדם, יש לזה...
0: אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב? ודאי שאור מקיף פועל, וודאי שמי שנמצא כאן הוא הולך לקראת המטרה. אני מדבר על ליישם אותה בצורה המועילה ביותר. אני לא אומר שבאמת אנחנו, בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. אנחנו מתקדמים ועוד איך, אבל לעומת מה שעוד אפשר, זה כמו צו. אני מבקש ביום שישי, אם יכולים לבוא חבר'ה הצעירים וישראלים במיוחד, אנחנו נעשה דווקא תרגיל הזה. נגיד, עכשיו צריכים לצאת אצלנו 4 ספרים, אנחנו על ההחלטה הזאת באיזו צורה חיצונית, כריכה, צילום, תמונה, אותיות, שם, על הבחירה בזה נראה איך אנחנו עושים קבלת ההחלטה הנכונה. שאנחנו לא יודעים מראש מה צריך להיות, ולא יודעים מה טוב לקהל, ולא יודעים איך אנחנו מבצעים את זה, ואנחנו לא מומחים בזה, כמו שאנחנו ברוחניות נמצאים מול הערפל הזה, ושום דבר אין לנו, שום הבנה, כן? איך אנחנו במצב הזה נקבל החלטה נכונה. זה מה ש... בוא נראה איך נעשה.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: שמענו פה אינסוף פנינים, האמת. אולי אבל מה שסימנתי לי ככה בצהוב זה שאתה אף פעם לא עושה שום פעולה. את התוצאה משילוב כוחות שיורדים מלמעלה. זה היה בהקשר של הגאווה ושאין לך במה להתגאות, שאם אתה מרגיש גאווה אז אתה לא מתקדם ברוחניות.
5: כן, אפשר לקרוא את כל התמליל מחדש. רב אמר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנה. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנה.
6: לא להציב תנאים לעבודה בעשירייה.
7: שמענו שאדם צריך למרוח את עצמו מול הבורא, וזה על טבעי, כי זה יש מאין בראות הרצון לקבל שלנו, ולאדם עצמו אין כוח לבטל אותו. וכאן נכנסת הקבוצה ככוח צדדי בינו לבין הבורא, שיכול לעזור לו לעשות יגיעה שתביא אור שישנה בו את היוצרות.
8: על מה בדיוק אני יכול להשפיע? על מה נראה לי שאני מסוגל להשפיע, אבל אני לא מסוגל, וחבל הזמן, זאת העבודה. כן, השינויים בקבוצה, אם אני לא רואה קבוצה שהיא לא משתנה, אז אני לא התקדמתי מאתמול להיום. כל הזמן צריך לשפר את הסביבה, להשקיע בקבוצה, זאת העבודה.
9: בהתחלה הרב אמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרצון לקבל מת מתחת למחסום. ואז בהמשך הוא אמר שם שאתה צריך ללכת בביטחה שהבורא יעזור לך, אבל לא אתה. כמה שאנחנו הכל תוצאה מהאור העליון איך שהוא משפיע עלינו. היה שם הרבה דיבור במהלך השיעור על השינויים שהאדם צריך לבדוק ולרצות ולצפות, לאו דווקא לעשות בפועל שינויים, זה צריך לבדוק ולעשות לראות שלא שובר שום דבר שהוחלט קודם, אבל שירצה שיהיה שינוי, שלא להישאר במצבו הנוכחי, שכל הזמן האור העליון יעבוד.
10: שמעתי שכל הבעיה שלנו היא שאנחנו לא בטוחים בזה שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי, בהתבטלות שלי כלפיה, והקבוצה צריכה להראות לי, לעזור לי ממש להבין שכאן הבעיה.
11: אהבתי תשובה של הרב למלכיאל, שהוא אמר ככה, אתה משקיע את המאמצים שלך נגיד בשכן שלך, ועכשיו יושב ולומד לידך מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא גם כן יתאסף לדחף שלך לבורא. אז ככה הוא מביא דוגמה עם הטיל, שהוא שוקל בצורה מסוימת ואתה מכפיל אותו באותו משקל, באותו מהירות אולי, אתה מכפיל אותו ועל ההשפעה שלו פי כמה. זאת אומרת, כמה שאתה משקיע בחבר, ככה אתה מקבל, לא מכפיל את עצמך. אם אתה מכפיל בעשרה חברים, אז אתה מכפיל את עצמך בעשר.
5: כן. הרב המליץ לנו להיות פחות גאוותנים, ואם יש בעיות עם האישה, לדבר עם האישה שבך. גם איך לבחור אישה היה מרתק, שבפעם השנייה שאתה הולך אתה כבר מתחיל לחשוב אם זה מספיק טוב לך, אם אתה מספיק, אם זה המצב שאתה ראוי לו. אומר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים ולא לעבוד כאן בצניות. זה המסקנה הייתה, זה מה שאמרתי קודם.
6: לדאוג לחשיבות הקבוצה.
7: במשפט שרמי אמר, בבדיקה, בפגישה השנייה, האדם בודק האם זה מספיק טוב לך, כאילו שאתה טוב, ככה רב אמר.
8: גם דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל לבחור כל הזמן בקו ימין.
9: הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, אלא לרצות לשנות. שאנחנו לא צריכים לברוח, כאילו אנחנו הכל סבבה והכל טוב, אלא כל הזמן לרצות לשנות, להשתנות כלפי החברה שהיא תשפיע.
10: גם אז זו שאלה או תשובה על פנימיות וחיצוניות. הרב אמר כאילו כך שמעתי, כן? שאי אפשר לגעת בפנימיות ממש. כאילו אתה לא יכול ממש כאילו לגעת בתוך הפנימיות, אלא דווקא על ידי הפעולות החיצוניות. זה גורם לך לחשוב, ומתוך זה אתה משפיע על הפנימיות.
11: כן.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
0: לא, לא.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו שיעור מדהים, שמענו שהרב ככה מסביר לחבר שאם אתה משקיע את המאמצים שלך בחבר שיושב לידך עכשיו ולומד, מפני שאתה רוצה את הדחף שלו לבורא, שגם כן יתאסף לדחף שלך, אז יהיו לך פעמיים. אם נגיד שיש לו אותו רצון ויכולת כמו שלך, אז אתה לא תהיה מלכי אל אחד, אלא כפול. על פני אותם הכוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל ההפרעות, יהיה לך כוח טוב כפול, תתאר לעצמך. אז ככה פה אנחנו יושבים, כל החברים כאן, כל החברים בעולם, יכולים להרוויח כפול, לא יודע, המון, על אותו הכוח שיש לנו. בואו נשתמש בכל הזדמנות שיש לנו כדי לעשות את זה. עכשיו שאנחנו נכנסים לשלב הזה בשיעורי הפתיחה, זה במיוחד רלוונטי לנו. כי עד עכשיו למדנו כאילו באופן כללי על העולמות. בשיעור היום אנחנו הולכים ללמוד על אדם הראשון. ומי זה אדם הראשון? זה אנחנו. זה הנשמה הכללית, שאחר כך נשברה. אז היום אנחנו נלמד איך אנחנו נולדנו. מה התהליך הזה שברא את הנשמה, שאנחנו כולנו חלקים ממנה. נקשיב טוב טוב, נכתוב, נשתדל להתקלל בתוך זה, זה ימשוך עלינו את המאור.
1: כן, ובשביל מה אנחנו לומדים את זה? מה זה נותן לנו בעצם? אנחנו למדנו היום בשיעור עם הרב על מאמר של הרבש, שברכת הידיעות לא צריכה להיות קלה בעינינו. מה זה ברכת הידיעות? שאדם לא יתגאה מה שהוא יודע, כי זה לא מכריע בכלל, אלא מה צריך להיות, הוא צריך לקבל, כמו ששמענו, מה? את הגדלות של הבורא מהחברה. הרב כל הזמן אומר לנו שזה העיקר, שלפני הלימוד אנחנו צריכים להתחבר, לחשוב על החברים שהם יקבלו את הכוח הזה, שיתנו את הכוח הזה, כי בלי הכוח הזה אנחנו לא נוכל להתקדם. אנחנו ניפול לגאווה שלנו שאנחנו יודעים משהו ולא נקבל כלום. ואז הרב אמר שבזה שאתה מקבל כוח מהחברה, אז גם פרו, גם בורא נמצאים בך, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום. רק אם אתה מקבל את הכוח הנוסף מהחברה, ואתה עובד על זה, כדי להגדיל אמונה בהשם ובהשגחתו בשכר ועונש של בורא, לא שלך, איך שאתה מבין את השכר ועונש. אתה לא שם תנאים לו, אז מה קורה? אז אתה מקבל את המאור, את הכוח של מאור, כדי לצאת מהמצב שלך. וכל פעם זה יציאה חדשה, זה עלייה חדשה, שאנחנו לומדים את העולמות האלו, איך הם בנויים, כדי שהאדם הראשון שנשבר ואין לו רצון אחר מלב האבן, רק הניצוץ הזה שבא אליו, איך הוא משתמש בו. ובואו נשמע טוב טוב איך הרב מסביר את זה, שאנחנו נוכל להשתמש ברצון שלנו בצורה נכונה כך, שנתקדם ברוחניות ולא נשאר במצב שלנו. אז בואו נשמע מה הרב אומר, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות, תשובות, ואני מקווה שיהיו הרבה שאלות, ואנחנו נמשיך אתכם ביחד. בבקשה.
2: מה מסקנה מכל זה?
3: אל תקפוץ. זה נקודה מאוד חשובה. יש בורא. זה פשוט רצון להשפיע. בלבד. לפני שהוא רוצה להשפיע, הוא חייב להיות קלון ממישהו למי הוא רוצה להשפיע. אז הוא מתחיל להשפיע. אז אם יכול, הוא צריך לצרף לעצמו איזשהו מידת רצון לקבל. זאת אומרת, הוא בורא רצון לקבל. בורא מלכתחילה נבנה משני חלקים. חלק אחד שבו זה רצון להשפיע, וחלק שני שבו זה רצון לקבל. למה? כי אם לא יהיה כלול מתוך רצון לקבל, איך יוכל להשפיע? הוא צריך לדעת למי, למה. זה נקרא סוף מעשה למחשבה תחילה. זאת אומרת, הוא צריך כבר לחשוב מראש שצריך להיות רצון לקבל, שלאותו רצון לקבל הוא הולך להשפיע. כאן זה נקרא בורא נקי. כן? רק בורא. וכאן זה נקרא בורא בקשר עם הנברא. שני חלקים. ואז הוא מתחיל להשפיע. ומתוך ההשפעה, דרך שורש א', ב', ג', יוצא לנו בחינה ד'. ובבחינה ד', שמתחיל רצון לקבל, יש לנו גם כן כל מיני שכבות. עד שמגיעים, כאן זה רצון לקבל דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה. עד שמגיע לרצון לקבל, שאין בו שום ניצוצי השפעה. זה נקרא מלכות דמלכות. מלכות וכאן מלכות. או שאחר כך אנחנו רואים כלב האם. דבר שאי אפשר לתקן, הוא לא מבין מה זה השפעה. אם אני מתקן כל האלו שהם נקראים תת ראשונות, מה יש לי מזה? יש לי מזה שאני מרגיש פעולות הבורא. מתת ראשונות אני משיג פעולות הבורא. אם אני אתקן את הלב האבן, אני ירגיש את הבורא עצמו. לא לפי הפעולות, אני ארגיש את האום. זה טבע שלי, מתוך טבע שלי אני ארגיש את הטבע שלו. אבל איך אני יכול לעשות את זה, אם כאן בכלל החלק שלי הזה הוא לא נכלל, אי אפשר להכניס בו שום ניצוצי השפעה, שום תכונה שיכולה לעזור לי לתקן אותה. איך אני יכול באמת להגיע לבורא? כי תיאורטית, אם הייתי יכול, הייתי מגיע, אבל איך? על ידי מה אני יכול להגדיר בו איזה תכונות דלעדי השפעה ונתקן אותו? אי אפשר. נכון שאי אפשר, אבל מטרת הבריאה לא שאנחנו נכיר את הפעולות של הבורא, מטרת הבריאה שאנחנו נהיה בדרגתו. איך? יש פטנט. איזה? הפטנט הוא פשוט. אם אני אקח את החלק הזה ובכל זאת אחבר אותו בצורה מלאכותית, מלאכותית, עם כל אלו חלקים אחרים, אחר כך אני אוכל לעבוד רק על ההבדלה ביניהם. זאת אומרת, כל פעם ופעם אני רק צריך להשיג הבחנה. מה ההבדל בין זה לזה, בין זה לזה, בין זה לזה? זאת אומרת, מתוך שלילה שזה לא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, מתוך השלילה אני יכול להגיע למצב שאני אכיר אותו. לא מתוך זה שאני דומה לו, מתוך זה שאני אראה עד כמה שאני לא דומה לו. שאני אעבוד, עוד הפעם. תת ראשונות המתוקנות הן פעולות הבורא. לב האבן לא יכול להידמות להם. אם לב האבן בדיוק ידע למה שהוא לא יכול להיות דומה, הוא ידע בדיוק עד כמה שהוא מנוגד לבורא. לדעת עד כמה שבדיוק אני מנוגד, זה כל ההבחנות מה שאני צריך. אם אני ידע בכל תכונה ותכונה שבי, עד כמה שהיא מנוגדת לכל תכונה ותכונה שבו, חסר לי רק להיות במקומו. אבל זה הקרב שבו אני כבר יודע. אני כבר מכיר אותו. זאת אומרת, מה שיצטרך זה רק לעבור מקצה הזה לקצה הזה. מלהיות נברא ללהיות כבורא. וזה נעשה באמת אחרי זה בעזרה מלמעלה. אבל רק אחרי ההבחנות שאנחנו עושים על החלק הזה. עכשיו, מה שחסר כאן להוסיף. שתת ראשונות ועבודה עם תת ראשונות, זה נקרא עולמות. ומלכות הזאת שאיתה אנחנו עובדים, היא נקראת נשמות.

0: אז מה קורה לנו כאן עכשיו בעולם האצילות? בכל זאת פעם אחת נעבור על זה, אולי פעם הבאה אנחנו שוב נחזור.
1: גלגלת האב וסג כל זה נוצרים אחרי שפסח דור חוזר במרפיק. והשאלה היא, ואתה אמרת עכשיו תת ראשונות זה עולמות ומרפות זה פרצופים. נשמות. זה איך זה אחרי ש...
0: תכף.
1: מסך דור חוזר נוצר עולם אדם קדמון, עולם אצילות.

זה ד' בחינות דאור ישר, כן? וזה מלכות. מלכות עושה צמצום. ואחר כך היא רוצה להידמות לפעולות הבורא. זאת אומרת, היא לא עובדת עם מלכות שלה, שבה נעשה צמצום. צמצום נעשה דווקא כאן, צמצום הלאה. אבל אור הסתלק מכל הבחינות. הסתלקות האור. ומכל הבחינות. ואחר כך מלכות עובדת עם תת ראשונות. זה אצלם נקרא תת ראשונות במלכות. לעשות תת ראשונות במלכות. שתת ראשונות במלכות שהם יהיו כמו ד' בחינות, זה עניין של עולמות. בשביל מה צריכים את זה? כדי לבנות סביב הנקודה המרכזית הזאת, מלכות ומלכות, סביבה נכונה, כך שדרך כל העולמות שיבוא עליה אור, הוא יבוא וכאן יהיה מחסום. ומכאן יהיה כבר חושך. טוב. וכאן יהיו המדרגות שנקראים עולמות. 125 מדרגות. עכשיו, בנינו את המערכת הזאת, כן? חוץ מזה, מה בנינו? בנינו עולמות בצורה כזאת שהן מבינות עד כמה שמלכות הזאת לא יכולה להתקן. כי הייתה בעולמות גם כן שבירה, היה שם אותו לב האבן, כן? הייתה שבירה, ושברו, ותקנו הכל חוץ מלב האבן. זאת אומרת, בעולמות, כמו שאני אומר, שתקנו גלגלת עיניים, והחב שבתוכו גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים שבתוכו החב, ואחר כך החב, זה אחרי שבירה, ארבע כלים האלו, שנעשו. אז מה אנחנו מבררים? אנחנו מבררים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. החב האלו, שזה לב האבן, שזה הזאת עם מלכות דמלכות, אנחנו מבררים שאי אפשר איתה לעבוד. וכבר בעולמות אנחנו לא עובדים עם זה, אנחנו עובדים רק עם כל מיני וריאציות של תת ראשונות. אז עולמות הן כבר מוכנות לכל ההבחנות מה שיהיה. אבל עולמות, זאת אומרת תת ראשונות, כן? עכשיו, מה עם המלכות עצמה? אז אחרי שיצאו לנו כל העולמות,

0: שיש לנו דם, פרסה, סיום, וכל העולמות עלו ככה, ש... לא, סליחה. נעשה נורמלי. זה יהיה עתיק. אי חמפי. אבא ואימא זון. ואחר כך זון עלו. ואז נעשה כאן עולם הבניין. זון, אבא ואימא. אי חמפי. עתיק, בריאה, יצירה, עשייה, חזה, זה נקרא, כן? יצירה, עשייה, יצוף על העולמות, אחרי זה נברא האדם הראשון. זאת אומרת, זה לידת, לידת עולמות בריאה. לפני כל העליות. עכשיו נולד אדם הראשון. הפרצוף שלו, הוא נולד גם כן מזון דאצילות. אני עכשיו רק אסביר איך, מה איתו ואחר כך למה קצת בשיעור הבא. זון דאצילות, כמו שהוא הליד עולם בריאה יצירה עשייה, הוא הליד גם כן אדם הראשון. בצורה כזאת שאדם הראשון, ראש שלו נמצא במקום עולם הבריאה, גרון שלו נמצא במקום ארבע ספירות של עולם היצירה, ועד החזה שלו עד סוף עולם היצירה, ותעבור שלו, רגע, חזה שלו וזהו, ורגליים, ורגליים, רגלים, נמצאים עד סוף עולם העשייה. זאת אומרת, עולם האדם הראשון, הוא בדיוק נמצא בפנים בתוך העולמות בריאה. ראש שלו בתוך עולם הבריאה, גרון שלו בתוך ארבע ספירות של עולם היצירה, גופו בתוך שש ספירות של עולם היצירה התחתונות, ורגליים במקום עולם העשייה. כאן יש עוד חלוקה, כאן יש עוד עולם העשייה, כאן יש עוד מקום בריאה. נעשה את זה בפעם הבאה, יותר מדויק. מה אני רוצה להגיד? שאדם הראשון ועולמות בריאה, יש ביניהם קשר מסוים, שכמו שעולמות בריאה הם בנויים בהתכללות בין כלים דקבלה ושקיימים, שבתוכם קיימים כלים דהשפעה. גם כן אדם הראשון הוא בנוי מזה שיש בו כלי דקבלה שמנוטרל, ולכן יכולים להתקיים בו כלים דהשפעה. אתם זוכרים מה שדיברנו על עולמות? שעולמות נעשו מהתכללות גלגלת עיניים בתוך החאב. שהחאב זה כלים שאי אפשר להשתמש בהם, וגלגלת עיניים זה אפשר להשתמש בהם, זה מבנה של עולם האצילות. תכלה של האצילות, כלים דהשפעה. אז אם אנחנו ננטרל את החאב כללי, מסה הזאת כללית, שבה נמצאים בתוכה גלגלת עיניים, אז אנחנו יכולים גלגלת העיניים האלו שנמצאים בתוך החאב, לסדר ולבנות בצורה כזאת, שזה יהיה מבנה כמו עולם האצילות. ואז מבנה הזה כמו עולם האצילות שנמצא בתוך בית דוויות יקרא עולם הבריאה, שנמצא בתוך ג' האצילות יקרא עולם היצירה, ושנמצא בתוך ד' האצילות יקרא עולם העשייה. זאת אומרת, פרינציפ הוא שמנטרלים אחת שאי אפשר להשתמש בו ומשתמשים בגלגלת העיניים שבתוך אחת. אותו דבר באדם הראשון. אדם הראשון נעשה ממלכות הזאת שאי אפשר להשתמש בה. שאי אפשר להשתמש בה, אז מה אפשר לעשות? אפשר לנטרל אותה, שהיא לא תרצה לקבל שום דבר, ולצרף אותה, לצרף אותה, לגלגלת העיניים. איך זה עושים? אם בעולמות יש לגלגלת עיניים בזון דאצילות ובזון דאצילות, אתם זוכרים גלגלת עיניים ואחר כך חב, בזון דניקודים, ובא מלמעלה אור הפסק, והוא מחבר גלגלת עיניים ואחב ל-10 ספירות, ואז הם נשברו, שבירה. מתוך שבירה התערבו גלגלת עיניים באחב, אחב גלגלת עיניים, אז יש לנו גלגלת עיניים לחוט, אחב לחוט, אחב בתוך גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים בתוך אחב. הם התערבו בגלל שיש להם אפשרות להתערב, להיכנס אחד לתוך שני. כי אנחנו לא מדברים על חומרים, אנחנו מדברים על רצונות, על כוונות, על תשוקות. יכולים להתערבב, אפילו כלים דקבלה עם כלים דקבלה. באדם הראשון זה בלתי אפשרי, כי עולמות הם נעשים מתת ראשונות, שם זה יכול להיות התערבבות. אבל באדם הראשון לא יכול להיות, כאן רצון לקבל נקי, נטו, שלא יכול להתפעל משום דבר, חוץ מתענוג. מכוונות על מנת להשפיע משהו, שום דבר. אז איך אנחנו בונים את האדם הראשון? אז האדם הראשון אנחנו בונים בצורה אחרת. והוא כתוב כך, ויצר השם אלוקים האדם מן האדמה וכן הלאה, כל הסיפור הזה, איך בנוי האדם? הוא בנוי פשוט, גלגלת עיניים, וכאן זה מלכות הזאת, דין סוף, אבל מה? לא משתמשים במלכות הזאת. היא נמצאת תחת הצמצום, משתמשים רק בגלגלת עיניים. זה נקרא שהאדם הראשון נולד מהול. בלי כלים בקבלה, זה נקרא ברית מילה. בלי כלים תקבלה. ומה אז קורה? יש לו מבנה בדיוק שתואם למבנה של עולמות ביה, שגם עולמות ביה זה כלים דהשפעה שנמצאים. עולמות ביה מה זה? שזה גלגלת ועיניים, שכאן זה במקום מלכות אחת, או ב' או ג' או ד' דוויות, שגם כן לא משתמשים בו. כן? זה אדם הראשון וזה עולמות. לכן הם דומים ויכולים להיות אחד בתוך שני. רק הבדל הוא שבאדם הראשון חלק הזה לגמרי לא ניתן לשימוש. אז בנינו את הפרצוף הזה שנקרא אדם הראשון, פרצוף מלאכותי מאוד, כי בחלק העיקרי שלו לא משתמשים. משתמשים רק בגלגלת עיניים, שזה בכלל לא הוא, זה כלים שלו שייכים עליו, סתם צרפו אותם. זה בכלל נושא בפני עצמו, איך זה אפשר לצרף כלים ככה יחד ותנח. אבל מה שקורה עכשיו, שאם אנחנו נשבור את הפרצוף הזה, שנקרא אדם הראשון, ונתחיל אחר כך לתקן אותו, כל ההבחנות מה שיש שם בפנים, לאסוף אותם ולבדוק אחד אחד, אנחנו נוכל בו ללמוד מתוך העבודה הזאת, האנליזה הזאת שיהיה בפנים, מה החלק הזה ומה החלק הזה, לעומת רצון לקבל ולעומת רצון להשפיע, מה רוצה בורא בזה, מה רוצה אדם בזה, וכן הלאה. כשאנחנו נתחיל לבדוק ולבדוק כל החלקים האלה, אנחנו נלמד גלגלת העיניים, התגברות, מערכות לגלגלת עיניים. התגברות לגלגלת עיניים למערכות ומערכות עצמם. ואז מה קורה? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות חוץ מתיקון המלכות. אבל בכל הפעולות חוץ מתיקון המלכות עצמה שאנחנו נעשה, אנחנו נדע כל התכונות של המלכות. זאת אומרת, כל התכונות שהן כנגד הבורא. ואם אנחנו נגמור כל התיקונים חוץ ממלכות עצמה, מצדנו זה נקרא גמר התיקון שלנו. אנחנו לא צריכים יותר, לא עלינו לתקן לב אלכם. אלא אחר כך בא אור שנקרא משיח, רב פעלים, מקבצל, אור מיוחד כזה, והוא מתקן את המלכות הזאת. הופך אותה ממלכות לתכונת הבורא. ואז מגיעים למצב של גמר התיקון. אנחנו נדבר על השלב הזה, יש לנו עוד שיעור, אם צריך לדחות עוד שיעור. אבל זה בעצם כל העניין של האדם הראשון, כל העניין של נשמות. שנשמות בעצם בעבודה שלהם צריכות לברר ולא לתקן, אין לנו מה לתקן העניין. אנחנו, העבודה שלנו היא בלא לתקן, אין לנו במעשים כמו שאנחנו מתפללים ביום כיפור. כן? אלא מה שיש עלינו זה למדוד עד כמה שאנחנו נמצאים בחומר שלא יוכל להבין מה זה השפעה. כל העבודה שלנו, של בירור. והתיכונים כבר זה נעשים מזה. פעם הבאה אנחנו ניכנס לזה.
1: כן. אבל... גם, אני
2: חושב
0: שהיכולת לברר היא גם באה מלמעלה. גם יהודות,
2: כן.
0: כן.
2: האדם הראשון הוא
0: נוצר
2: על
0: פי
2: רשימות
0: מסוימת? לא. לפני אדם, לאדם הראשון אין רשימות. יש רשימות, אבל ממלכות באינסוף. לא מפרצופי ביער. האדם הראשון הוא לא תוצאה התפשטות דרך גלגל, דאפסק ועד סיום העשייה. הוא לא שייך לזה, הוא לא שייך לעולמות. יש עולמות ויש נשמות. נשמות זה האדם הראשון השבור, חלקים שלו זה נקראים נשמות.
1: זה לא
0: נולד. הוא נולד מהתחברות מלכות עם גלגלת העיניים, מלכות באינסוף עם גלגלת העיניים.
2: איזה
0: גלגלת העיניים? גלגלת העיניים בעולמות. זה לא כלים שלו. מה קורה זה כלים שלו? חבר'ה, נדבר אותנו. מה שאני עכשיו מספר זה לא כתוב.

0: אני מתיח שתיגר לתוסק.
1: לא הרבה.
0: פעמיים בשבוע.
1: יום שישי וראשון.
2: כן. ראיתם איזה שיעור למתחילים רב נותן? זה שיעור למתחילים. אחרי זה אפשר להתחיל לבוא בבוקר ושיעורי בוקר, לא הרבה, פעמיים בשבוע.
3: לפחות.
2: כן. טוב, אנחנו מחכים לשאלות. תרימו ידיים, תדליקו סימני שאלה. ניתן לכם להתארגן שנייה על עצמכם ולהחליט בדיוק איזה שאלה אתם רוצים לשאול. ורק נזכיר שמה שרב אמר עכשיו, שזה בעצם אנחנו, כן, האדם הראשון, אפילו גלגלת ועיניים שיש בנו, זה לא באמת אנחנו. אפילו זה בא מהעולמות. אנחנו, אין בנו כלום, חוץ מהמלכות דאינסוף הזאת, שזה רק רצון לקבל שבכלל לא יכול להבין מה זה השפעה. ביידיש אומרים על זה אוי הברוך. אין לזה כאילו אפשרות לתקן. אולי נתחיל עם שאלות, אבל לא?
3: כן, נתחיל עם שאלות, אבל רף נתן פטנט פשוט, הוא אמר זה פשוט. מהו הפטנט? אני רוצה שכל אחד יחשוב על הפטנט הזה, לא רוצה לספר סתם, כי הפטנט הזה זה כל העבודה שלנו בעצם. ויש לנו כבר שאלה מליטואניה, מליטה, בבקשה.
4: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается исправление от выяснения разницы
5: бен тикун лебен абирур шел малхут де малхут ва боре? Ма эвдел бен абирур азе ва тикун?
2: Ма эвдел бен абирур ва тикун шел малхут де инсоф?
3: מלכות דמלכות.
2: שמלכות דמלכות, כן. קודם כל, תיקונים, כמו ששמענו, נעשים רק בעולמות. באדם הראשון, אצלנו, אין תיקונים, יש בירורים. אין בנו מעשים, כמו שרב אמר בסוף. אז התיקונים זה התיקונים שנעשים בעולמות, כל מה שאנחנו לומדים, עם השבירות, עם ה... אחר כך בניית הפרצופים והעולמות בקטנות, אחר כך בגדלות, לפי היכולת, לפי מן שעולה מלמטה וכן הלאה. אצלנו אין את כל זה, כי אין בנו מעשים, אין בנו יכולת לתקן. זה הכל מה שהבורא נותן לנו. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה על כל רצון שמתגלה בנו, וזה כבר העבודה שלנו. על כל רצון שמתגלה בנו, לגלות את הטבע שלנו, נכון, אנחנו לומדים במאמר מהות הדת ומטרתה, שמטרת הדת היא לפתח בנו חוש הכרת הרע. זה בדיוק זה. לפתח בנו את ההבנה שאנחנו יכולים רק להבחין שאנחנו מרצון לקבל נטו שלא יכול לקבל תיקון. וההבחנה הזאת, זה כל התיקון שאנחנו צריכים לעשות. על זה אחר כך יבוא האור ויתקן אותו. אוקיי? זה ההבדל ביניהם.
3: אנחנו צריכים לעשות רק לעלות מן בשביל שיתקן. אחרי שאנחנו עושים הכרה שלא יכולים לעשות כלום, אין בנו מעשים כמו שאמרת, אז מעלים מן ומבקשים, ואז מהעליון מקבלים את העזרה. בזמן שמבקשים מבטלים את עצמנו. וחשוב לדעת מה אנחנו צריכים לבטל, נכון? וזה מה שביררנו, זה מה שהוא שואל, מה הבירור, מה התיקון? הבירור שביררנו שאי אפשר לתקן, אבל התיקון שאנחנו מבקשים מעליון שיתקן, ואין לנו רצון אחר, רק לתקן את זה, ואז המן פועל.
2: אולי פה היינו שידיים קודם, נכון? הנה, כן, ניר.
6: שמעתי את הרב אומר קודם שאנחנו צריכים לשבור את הפרצוף, שאם נשבור אותו אז לא הבנתי ממתי אנחנו שוברים משהו.
3: בשביל מה לשבור ומתי שוברים, כן?

0: אם המלכות, אם האדם הראשון היה מקבל את הגלגל את העיניים מהעולמות, כן? ולא היה מברר, שומע אני, לא היה מברר את הרצונות שלו, מה היה קורה? לא היה תיקון. לא היו כל הרצונות של מלכות דאינסוף יכולים להתקן. אז מה קורה פה? שאדם הראשון לא מגולה לו כל הרצונות שלו, עולה בזמן העליות של ישתי עליות, עולה לעולם האצילות, ופתאום מתגלה לו כל הרצונות, מתגלים לו כל הרצונות האלו, והוא נשבר. אבל איך הוא נשבר? הוא גילה את הגלגלת את עיניים עד הסוף, וראה מה יש בו. ואז הוא נשבר ולרסיסים ממש ככה, וכל הרסיס זה אנחנו. זה אנחנו. אבל מה נעשה? התקללות, שאנחנו מרגישים את הרצונות שלה, את התשוקות, כמו שרב אמר, כן? תשוקות אחד של השני. ועל ידי זה אנחנו יכולים, מה לעשות? להזמין את המאור. על ידי התשוקות האלו, אנחנו מוסיפים תשוקות מהחברים, ואז מזמינים את המאור, מהלימוד שאנחנו לומדים, כי המקובלים כבר השיגו ונותנים לנו את המצב הזה. ואז אחרי שאנחנו מבררים את הרצונות שאי אפשר לעבוד איתם, מה אומר לנו רבש? לראות רק את הצד הטוב של החברים, את היתרונות שלהם, ואנחנו לא מסוגלים, מבקשים, לא מסוגלים, רואים חסרונות, ואז יש מן, יש בקשה שאנחנו נשתנה, שלא נחשוב רק על עצמנו שאנחנו טובים, אלא נבקש מהבורא לראות בחברים תכונות טובות, כן? ואז נעשה שינוי בנו, שינוי שאנחנו מקבלים דברים שיכולים להתעלות מעל הרצונות שלנו, כן.
1: אז מה שלא ברור לי, השבירה הזאת נשמע מההסבר שזה משהו שכבר היה.
0: כן.
1: אבל זה כאילו גם מההסבר של הרב, זה היה נשמע כמו משהו שעוד יצטרך להיות.
0: שאנחנו נצטרך לעבוד עם זה. זה מה שנקרא אבן מסו הבנים נעשה לראש פינה. אחרי שלא יכולים לעבוד עם הרצונות האלו, אנחנו אחר כך, זה בשבילנו נעשה יסוד, שאנחנו היסוד, על היסוד הזה שאנחנו מנוגדים לבורא לגמרי, אין לנו שום תכונה של הבורא, יכולים לעבוד עם זה.
2: מהו USA Northeast?
3: ספשיבה.
4: הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שיש לנו רב גדול, הכי גדול, ואין שום משמעות לזמן בין מה שהוא מדבר ללב שלנו. זה ככה הערה צדדית. והשאלה, אני רוצה להתעמק כלפי מה שגדי כבר ענה. יש לנו רצון לקבל, ויש לנו רצון להשפיע, שאנחנו מקבלים אותו, קולטים אותו מהבורא. כל יתר החוכמה זה איך לחבר את כל זה יחד. השאלה, איך אנחנו מחברים את כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו?
0: איך מחברים כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו. הבעיה שהרצון להשפיע אצלנו הוא לא מפותח. איך אנחנו מפתחים אותו? רק בתוך העשירייה. ומה אומרים שאני צריך לעשות בתוך העשירייה? אני צריך לבטל את עצמי. בשביל מה? בשביל שאני אוכל לקבל מהחבר. כן? כמו שבגאווה שלמדנו אצל רבש, שאנחנו צריכים הגאווה הזאת לבטל. איך נבטל? אי אפשר לבקש, לבטל אותה כדי שאני אראה תכונות טובות של החבר. אנחנו מקבלים כאלו מצבים שאנחנו לא יכולים. כמו שרבש כותב, אם החבר שונא אותי, אני מגלה את זה. איך אני יכול לאהוב אותו? איך? בתכונות שלנו אי אפשר לאהוב. רק אם אנחנו מקבלים תכונה של השפעה, כמו אצל בורא, אז אנחנו יכולים ככה לחשוב על החברים כבר מצד השלישי, כן? יצאתי מעצמי, הסתכלתי מהצד, ואז אני יכול לראות, אהה, בחבר יש משהו, אני רואה מה יש בי, מה יש בחבר, ואז יש לי אפשרות על ידי הביטול הזה לראות את התכונות טובות של החבר, ועוד פעם לבקש מבורא להתקדם בתכונה הזאת, כי יש לי, כמו שאמרת, נכון, עשירייה, יש לי עוד חברים, וכל הזמן מתגלה ותכונות חדשות, וכמו אצל תלמידים של רבי שמעון, מתגלה רצון שרוצים להרוג אחד את השני. למה? כי אני רואה בחבר עד כמה שהוא מנוגד לרוחניות, עד כמה שהוא דווקא הורס, כמו בשבירה, כן? שכל אחד רואה שעכשיו זה ישבור לנו כל העבודה שלנו, מה שהחבר אומר. ואז צריכים לבקש ביחד. אז מעלים מן, וזה העבודה שלנו כל הזמן. ועכשיו אנחנו קיבלנו אור בשיעור, כן? קיבלנו, אנחנו התרשמנו מה שרב אמר, מה עלינו לעשות? אנחנו עכשיו נצא, כמו הסתלקות האורות מהפרצוף, מה נעשה משך היום? איפה העבודה שלנו פה, משך היום? כי האור שהיה בסדר, איפה אנחנו? אנחנו נשארים בתכונות שלנו, ורק הערה קטנה, אם אנחנו נזמין אותה, היא תהיה. ואנחנו צריכים טוב טוב לדעת את העבודה הזאת משך היום, מה אנחנו נעשה כדי להכין את עצמנו לשיעור הבא. זה מה שחשוב. ההתעוררות מלמטה, אנחנו כקבוצה צריכים להתעורר מלמטה, לעשות כל הפעולות האלו, בעשיריות, בהכל שאחרי זה, אחרי העבודה הזאת, אנחנו נבוא פה לשיעור, אנחנו נראה עשיריות מלאות. הכל פה מלא, כולם, הכל מתפוצץ, כולם רוצים לקבל את המאור הזה, שבלעדיו אי אפשר לחיות. וזה אנחנו צריכים לפתח חשיבות כזאת בעשיריות. ותודה על השאלה, זו שאלה מאוד טובה.
2: כן, אבי. זונד הצילות הולידו את העולמות ואחר כך את אדם הראשון. השאלה היא, מה ההבדל, זה קשור, מה ההבדל בין לגלות את הפעולות של הבורא ולהרגיש אותו בעצמו? שאלה פשוטה.
3: כן. כל ההבדל זה מאיפה זה בא. כי כמו שאנחנו למדנו, כל התת ראשונות של מלכות, הן בעצם, מה שהן עושות, זה מגלות את הפעולות של הבורא. ומה שרב הסביר בשיעור, שההבדל הגדול בין התת ראשונות של מלכות, למלכות דמלכות, זה, כך הוא עשה עם היד, שמלכות רוצה את ההוא. מלכות ממש רוצה את הבורא עצמו, לא את הפעולות שלו, אלא את הטבע שלו להיות הוא. וזה מה שגרם בהתחלה לצמצום א'. לכן רב אמר, גם הוא הסביר בשיעור, שאין פה עניין של רשימות מהשבירה ותיקונים וכל התהליכים שיש בעולמות, אלא יש במלכות דמלכות, היא נוצרת מהרשימות של צמצום א', של אותה בושה הראשונית שמלכות רואה את ההבדל האינסופי בינה ובין הבורא. ולכן גם התיקון הזה של מלכות דמלכות, שזה הכלים דקבלה של אדם הראשון, כשזה יתוקן, נגיע לגמר התיקון. ניו יורק 2.
5: שמעתי שעל אדם ראשון בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב, וכתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. השאלה שלי, למה? למה בדרך כלל על אדם ראשון לא לומדים וכתוב עליו בצורה כזאת כמה שפחות?
0: הבנת את השאלה? תחזור.
3: כן. רב הסביר בשיעור ש...
0: אבל שאלה קודם, מה הוא שואל?
3: כן, כן. ש... מה שהוא מסביר לנו עכשיו על אדם הראשון, זה בדרך כלל לא כתוב. גם היה שם חלקים שהוא אמר, זה חלק 16 של התלמוד 10 ספירות. והוא הסביר פה פרטים שבאמת הוא אמר ש... הנה, הוא אפילו כותב פה, כן? בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב, אז שואל אלברט, למה? למה לא כותבים על זה? אבל רב לא הסביר למה לא כותבים על זה. ובעל הסולם החליט לכתוב מה שהוא החליט לכתוב, ומה שהוא החליט לא לכתוב, אז הוא החליט לא לכתוב. אנחנו יודעים, מגלים טפח, מכסים טפחיים. אז כשאנחנו נהיה במדרגה שבעל הסולם, גם נבין את כל אדם הראשון, וגם נבין למה הוא החליט מה שהוא החליט.
0: יפה.
3: עוד, כן. אולי, אולי נשים היה שמה. נכון? Women's Pain 5.
6: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura del Adam Harishon?
7: בדיוק רציתי לשאול, איפה בכל המבנה הזה קורה שבירת אדם הראשון, כמו שראינו בעולם הניקודים? למה הוא נשבר? מה גרם לשבירה של אדם הראשון?
0: כן, כמו בעולם הניקודים, גם באדם הראשון, מה גורם לשבירה? התגלות המלכות. למה זה מתגלה? שאנחנו נוכל אחר כך לגלות מה יש במלכות הזאת. כי מהצמצום א', מלכות לא עובדת עם התכונות שלה. נכון? לא עובדת עם התכונות שלה. ואנחנו צריכים להכיר טוב טוב את התכונות שלה, כי זה אותו לב האבן שאנחנו הנשמות. המלכות גם אחרי בעולם האצילות לא יכולה לתת כלום, היא עומדת בארבע ספירות, במה תלוי שהיא תעלה ותהיה פנים בפנים עם זעיר אנפין? בנשמות הצדיקים, עד כמה שאנחנו נעלה מן, זה תלוי בנו, עד כמה שאנחנו נרצה להתקן. ואז המלכות הזאת שמתגלית, זה גורם לשבירה. ולמה זה גורם לשבירה? שהיא לא יכולה להתמודד, אין בה במלכות הזאת עוד תכונות ההשפעה, ולא יכולות להיות. אבל מה יש? נשאר ממש האור מאוד מאוד קטן, שמאיר בנו ומעורר את הרצון שלנו לרוחניות. ואז אנחנו מתחילים כל העבודה שלנו. אבל זה גורם לשבירה. נגיד, אם אני נכנס לאן שהוא, ויש לי רצון גדול, ואני לא יודע איך לעבוד עמו, אני נשבר, אני לא יכול להשיג דבר גדול כזה. עם הרצון שאין עליו מסך, כי אני צריך להחזיר הכל, לראות איך זה בבורא, ואז לרצות לעשות כמוהו. איך אני אעשה כמוהו אם אני רצון לקבל לגמרי? אני צריך להשתנות. ופה כל העבודה שלנו, שאנחנו נבקש להשתנות, נרצה להשתנות. נראה את הלב האבן הזה, ונבקש שנהיה מעל הלב האבן הזה.
3: Florida.
8: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for...
9: כן, חברים, אני מנסה להבין את הנחיצות של אדם הראשון. מה אדם הראשון יכול לעשות שזון לא יכולים לעשות?
3: אדם הראשון נולד בגלל שזון לא מתקנים את מלכות דמלכות. בסופו של דבר, אם אנחנו לא תיקנו את כל הרצון שהוא בעל מנת להשפיע, אז לא הגענו למטרת הבריאה. הבורא לא יכול להיטיב לנברא. זה מהות הנברא, זה הלב ליבו של הנברא. בלי זה, כאילו הבורא ברא משהו שהוא לא יכול להשפיע לו. כל המטרה של תיקון המלכות זה כדי להגיע לגמר התיקון. עד אז יש לנו את הקו דק, כמו שאנחנו לומדים בסך הכל. כל האור נמצא במלכות דמלכות. אז חייבים לתקן אותה, כדי להגיע למצב שהבורא יכול באמת, שהנברא ירגיש, שהבורא מיטיב לנבראיו, שיהיה דבקות ביניהם, שהנברא יעלה למדרגת הבורא, ובאמת הם יהיו באותה מדרגה, ומטרת הבריאה תושלם. בלי זה זה לא יכול לקרות.
0: אתה יודע מה שמעניין לך, הם שאין שאלות על השרטוטים,
3: נכון, גם אני חשבתי
0: על זה. הכל ברגש היום, זה מאוד יפה. זה משמח אותנו. בבקשה, יש לנו שאלה, לטין אחד, בבקשה.
10: Hola amigos, ¿cómo funciona el proceso de clarificación y cómo se conecta con el
7: איך עובד תהליך הבירור ואיך זה מתחבר עם השבירה? איך אפשר להבחין מה שאפשר לתקן ממה שאי אפשר לתקן?
0: איך אפשר להבחין ממה שאפשר לתקן ומה שאי אפשר לתקן? אז קודם כל אי אפשר לתקן כלום. התיקון עושה בורא. איך נעשה גילוי? כל פעם אנחנו נמצאים במצב מסוים, כן? וכל פעם מתגלה לנו מה שאי אפשר לתקן. ואז אנחנו צריכים לרכוש תכונות השפעה. אחרי שרכשנו תכונות השפעה, אנחנו לא צריכים להסתפק בזה, נכון? ובורא לא מסתפק, הוא נותן לנו מצבים חדשים שנראים לנו ברצון שלנו עוד יותר גרועים מהמצבים שקיבלנו מקודם. כי מה, אנחנו צריכים לתקן עוד מצבים, וכל פעם מקבלים תוספת שעוד לא תיקנו. אז אנחנו לא צריכים להבחין מה כן אפשר לתקן, מה אי אפשר לתקן. אנחנו כל פעם צריכים להיות מוכנים לתקן. זה הכל. להיות מוכנים לתקן מה שמתגלה. אפילו אנחנו לא יודעים מה שמתגלה, אבל על ידי המאור אנחנו לאט לאט מבחינים שזה שעכשיו התגלה אנחנו צריכים לתקן. אנחנו מקבלים את זה מהמקובלים, מהמאמרים שאנחנו קוראים, מהרב שאנחנו שומעים, מהחברים, איך שהם מתייחסים, כי אנחנו עובדים איתם. זה מקום העבודה שלנו. העשירייה זה מקום העבודה. ואז אנחנו בעשירייה מגלים מה קורה. ואז באים, מקבלים מאור ומתקנים, ואז מקבלים. זה מה שאי אפשר לתקן כל הזמן. רק בורא יכול לתקן, אבל אנחנו עלינו לפנות אליו. כן, עוד שאלות?
3: יש לנו ב-Women Unity 3.
0: מצוין.
11: יש לנו גם שם. תודה, תודה.
4: אם האדם הראשון נברא מלב האבן, כלומר תכונה שלא יכולה לא להרגיש את הבורא, לא לקלוט אותו, אין לה שום קשר ומושג לגבי הבורא, אז מה זה גלגלת ועיניים שבאדם הראשון? מאיפה הוא מקבל את התכונות האלו של השפעה?
3: שאלה מצוינת. אני גם שאלתי אותה תוך כדי השיעור. וגם פה אחד התלמידים בשיעור עצמו שאל את זה, והרב הסביר שהגלגלת העיניים של אדם הראשון מגיעים גם כן מעולמות ביה. אלה הגלגלת העיניים. לכן הוא אמר שזה פרצוף מלאכותי. כי באמת זה רצון לקבל נטו, שאתה לא יכול אפילו להדביק עליו שום דבר, כי הוא לא מרגיש כלום חוץ מתענוג. הוא רק רוצה תענוג וזהו. אז איך באמת מלבישים עליו משהו? אז קודם כל הוא מתבטל. זאת אומרת, אם הרצון לקבל איזה מבוטל, אז כבר אתה יכול, אולי לא לחבר, אבל להדביק לו משהו. ואז באמת הוא מקבל את הגלגלת העיניים מעולמות ביה. מזה נוצר הגלגלת העיניים של אדם הראשון. לכן זה פרצוף כל כך שונה וכל כך מיוחד. עכשיו יש את העבודה של באמת איך עובדים עם הגלגלת העיניים האלה, שלא שייכים לרצון המקורי הזה של מלכות דמלכות, של פרצוף אדם הראשון, ואיך עובדים עם זה, עם האחפ, עם הרצון לקבל הזה של מלכות דמלכות. על זה אנחנו נלמד כנראה בשיעור 10. Women PT 23.
11: תודה. אמרתם ששאלות עם רגש מסמכות אתכם, אז זה נתן ככה אומץ לשאול, כי אנחנו שומעים כל הזמן שלא לקחת את מה שלומדים בעולמות העליונים לעבודה בינינו, אבל מצד שני יש הרגשה שהיכולת לאחוז בחומר הזה היא דווקא כשכן מחברים אותו רגשית, נגיד כששומעים על תת ראשונות שהן הקשר שלנו לבורא, אז איך, איפה, איך לדעת מתי זה בסדר לחבר את זה לרגש ומתי לא לעשות את זה?
0: כן, גם אתמול הייתה שאלה כזאת וגילת ענה שאי אפשר לגשם. אנחנו לא יכולים להשתמש בתכונות של העולם העליון ולהגיד שאנחנו כבר יכולים לעבוד עם זה. ודאי שלא. אז איך להשתמש? אנחנו צריכים ממש ככה לקבל את המאור, על ידי המאור. מה קרה בעצם בעולם האצילות? מה היה חדש בעולם האצילות? אנחנו לומדים שבעולם האצילות זה שורש א', מה זה אומר? שזה עיבור. אני צריך לעבור עיבור בעליון בשביל להיוולד. בעולם הניקודים היה כל אחד בטבע שלו, נכון? זה רמפין היה בטבע שלו, קיבל מאבא ואמא ואז נשבר. ופה נעשה חיזוק, חיזוק מאוד גדול, שצריכים להיוולד בטבע של העליון, קודם כל. זה כמו עובר. שלוקח לו זמן עד שהוא מצטער בכל האיברים שלו. וזה לא פשוט. זה לא פשוט, צריך כל פעם לבטל את התכונות שלי, כדי שאני אוכל להיוולד בעליון, במה שהרב אומר, במה שאנחנו לומדים, ואז כשמקבלים מאור, אנחנו כבר מקבלים משהו, ואז עם זה אפשר לעבוד. וזהו, ואז זה לא נקרא הגשמה, כי אנחנו באמת מתחילים להרגיש מה שקורה בעליון. זה באמת קורה בנו, וזה כל היופי של חוכמת הקבלה, שאנחנו לומדים איך לקבל נכון, ואז זה לא הגשמה, וזה אנחנו אז עובדים כמו שמלמדים אותנו, כמו שמלמד אותנו המורה שלנו, מה בדיוק, הוא אומר חיבור, חיבור, חיבור כל הזמן. כי אין לנו חיבור, חייבים להסיק אותו. איך להסיק? זאת כל השאלה, איך להסיק את החיבור הזה שעליו מדובר. שאלה טובה, תודה.
3: כן, רחמים.
12: לפני הכל תודה רבה, כותב בעל הסולם, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. נשאלת השאלה, למה זה ככה?
3: מכיוון שהבורא רוצה להשפיע, אז אם לא יהיה לו למי להשפיע, הוא לא יוכל להשפיע. ורק אם יש לך יחס בין נותן למקבל, כאשר המקבל מודע לזה שיש נותן ורוצה לתת בחזרה לנותן, אז יש ביניהם יחסים הדדיים ואין ביטול של זה כלפי זה. אז יש לך שניים שהם באמת פועלים עם כוונה אחת. כן?
12: אני יכול להגיד משהו?
3: יש לנו עוד שאלה מסוט לייק סיטי והזמן שלנו קצר.
12: טוב, תודה.
13: שלום חברים, thank you. What is the role
9: שלום
13: of
9: חברים, תודה. מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
3: מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
0: עוד לא דיברנו על מצוות פה. תורה ומצוות שייכים לנו, ולא לאדם הראשון שעלה לעולם האצילות. זה פועל, הכל מלמעלה נברא. תורה ומצוות זה מה שאנחנו מקבלים, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, שנמצאים במצב שלנו, בעולם הזה, רק תורה ומצוות, שמצוות זה פעולות התיקון, אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי לתקן את עצמנו ולעלות, לעשות כל העלייה ולהגיע למלכות דאינסוף, שהיא כבר מתוקנת, ולהיות עם הבורא ביחד, וזה עלינו חברים, רק עלינו, שנעשה את זה, ואז נרגיש עד כמה שבורא גדול, עד כמה שהכל יפה, לא כמו שזוועה, כמו שאנחנו רואים היום, אלא הכל יהיה מתוקן ויפה. ועכשיו יש לנו מה, חיים?
3: דיווח של גלעד ואורן. סליחה, דיווח של גלעד ואורן.
14: מלמדים ערכים שלנו, של בני ברוך העולמי, כמו שלמדנו אותם מהרב, והיום זה יהיה פחות צמוד למאמר הבא, של יותר הערך של שיעור הבוקר. מהו ערכו של שיעור הבוקר? למה דווקא אנחנו צריכים את המנה היומית הזאת כל יום? מה קורה אם אנחנו לא מצליחים לקבל את המנה באותו יום? מה עשו המקובלים מאז ומתמיד ביחס לשיעור הבוקר? מה קורה כשיש התנגדויות, או כל מיני הפרעות, או כל מיני קשיים להתגלל בשיעור הבוקר של אותו יום. בכל זה אנחנו נדון היום, שיעור מאוד מאוד מיוחד היום בין 7 ל-8:30 בערב.
15: כן, רב סיים עכשיו את השיעור עם המלצה, תבואו בבוקר, אני מבטיח לכם שתקבלו תוספת, ואנחנו רוצים להרים את החשיבות בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, בתוך כל העשירייה. ששיעור הבוקר יהיה האור של החיים שלנו, שנרוץ אליו, כמו שגדי אמר, ונראה פה עשיריות מלאות עם תפילה ואור שמחזיר את כולנו למותר, מעלה אותנו מכאן ועד אין סוף. יש הכנה לשיעור, השיעור הוא כרגיל במערכת

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומה מצווה השם חסדו, ובמגילה אומר שם, לעולם אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר, כשלומדים באדם אחד, מהו הפירוש עדיות, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש עדיות בכלל. הנה במסכת מגילה, אמר רב כהנא, מכאן שעדיות קופץ בראש, משמע שהפירוש של עדיות ממרא בגנותו, הגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת עדיות? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת עדיות לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם, ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אין בכישרון ואין במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו. מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון
לעשות משהו בדברים של קדושה, ולא כן נתן מחשבה ורצון. ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם. ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית. כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחז"ל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם. אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. ואמר שם מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דאינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאטה. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלא דוחקא, שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות, בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקא, שכר הדוחק. ובאמורנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש, מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום, אם הם באים לשמוע את דרשת הרב, יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים, אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם. אגם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו
שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שמשלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא און תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח. והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון, ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם, והשם לא נתן לו שום דבר על בגשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות, ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית. אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סדרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים ב"אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות", הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע, ולכן ורוממתנו מכל לשון, היה צריך לומר מהו מכל הלשונות, לשון רבים, ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים. היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו בלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך. הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות, או ללמוד, או לחשוב, וכדומה. נמצא, בזמן שהאדם צריך ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה, וחסרה לך אמונה, וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית, ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין, ולהאמין למעלה מהדעת שהסיטרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך,
האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה, והוא צריך להיות מוכן בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה. שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה. אחרת הוא ייפול לכלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן.

0: לא יכול לעשות שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן. לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין. ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם יתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר, שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, מבחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה שורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה ומחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שאדם מרגיש את שפלותו והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין עני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין עני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו עני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא עני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר, מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום, השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום, השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו. כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק, היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר, השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא, שעל זה הוא יכול לומר, שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה, ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני, שיש לו שכל, ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב, השם מלך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאוות ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם ולא יותר. לכן כתוב, רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות. מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו, הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא הדיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא הדיוט לגבי השלמות שאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך. אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תואפות ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך הרביעי לשביעי 2002.
1: מהו ברכת הדיוט? אל תתקלה בעיניך בעבודה. זה שלבי הסולם כרך ג' עמוד מם ג' פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תתקלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט. זה דבר מאוד קשה. להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל, ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד, ואחר אחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזו התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז, אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש איזשהו תנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר...

משהו דווקא בסדר, כמו כולם, אפילו חברמן כזה, אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית ואיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה. זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי, שמחכה וחושב שמשהו יקרה, ואז הוא יעשה משהו. אז אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם גאו, נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש, שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע, ללא שום תנאים, במצב לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע שיכול לגלות את עצמו כי הוא עומד באיזה מצב, מיד, בלי לחשוב ובלי לעשות איזה חשבון, מקבל את העבודה, זה נקרא שהגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה, לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של התנאים, שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי. אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות. אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני אעיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת, זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שויינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקה את כל הכוח.

0: עוד מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך, להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
1: אנחנו רואים שמצד אחד בעבודה, ככל שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה משפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו רואים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות מה ומי. אז איך שני דברים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד?
0: איך יכול להיות ששני המצבים קוטביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשפוסע במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רעב כנגד הטוב, ואחד לא מבטל את השני, אלא, ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון, ולהשתמש ברעב ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב. האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך מקשר ביניהם ועושה מהם, על ידי יעקה עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך אין, זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש, וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום. שעוד קיבל, לפני שקיבלנו מסך הראשון שיכול לקשור לנו את השני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרו, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרו, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרו, כי הבורא דוחף אותי לזה, והוא באור שלו מראה לי מי זה פרו, ועומד וממש מכוון אותי מול פרו. אין, אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה, הרק מצרי אחד, סתם ככה מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד, וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרו, בוא לפרו. אי אפשר אחרת. לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותבים. פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור המבורא בגלל שמאיר לו קצת אור, ופעם נמצא או ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? אל חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביתך, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן?
1: יותר טוב לעניין, גם פה במאמר, יש לנו בעצם קו ימין וקו שמאל, לא שאנחנו צריכים לבחור כל הזמן קו ימין, אבל איפה הבחירה שלנו? יש לה בהכנה לפחות, אבל אנחנו זורקים אותנו.
0: האדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן, בכל ההלכות שלנו, אנחנו צריכים להעדיף ימין על שמאל. כן, לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה, איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות?
1: איך אנחנו יכולים לבחור את זה, איפה הבחירה של...
0: אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש, זאת אומרת שיקרה לי דבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל. מה זה ימין ומה זה שמאל? לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת יהיה אצלי מעודפת על שמאל. זה, אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתם לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב איך אני יודע מה זה ימין ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, זה אתה צריך ממש לפצח את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר, הבחור הזה, טוב. אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, כמו שעשינו עם ג'וזי, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משהו רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה. איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
2: איך לגשת לבעיה.
0: כן, איך לגשת לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה היא צריכה לענות בדיוק. בקיצור, איפה, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר. צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה את פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכלס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה, נעסוק בזה. אז כי דברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא הרגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות לפניך.
2: זה בעצם תהליך בירור, לא?
0: זה תהליך בירור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל היא ההחלטה היא תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז ההחלטה היא תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה שחוקים שלנו הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה והם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה. כן.
1: אדם עצה בממש, יש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ולמקש כוח לעשות איזושהי פעולה. וזה נקרא שום כאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהחברה?
0: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני יפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני יפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד, יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות עליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות עליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי. כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? נו, לא מסוגל. זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיארגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה. לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000. והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה.

0: יום ולילה בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, הכוח העני, כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה מצד אחד, מצד שני אני לא יוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור, המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. עד גמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. זאת, תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי, שהוא לא יש מאין ולא יש מיש, לא שלי ולא של בורא, אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרו כנגד הבורא עומד ואין פה מה לעשות. אז אני רק מהצד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים. שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרעה צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעשות, לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן.
1: בהסבר, כמו שהוא נתן אתמול, שיש נקודה בין מטרה ובעיני, שהמטרה בעיני זה, בוא נגיד, לעבור למחסום. אז למה זה עכשיו זה לא עובד?
0: אני לא אתמול, אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלף הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה, קבלת ההחלטה תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי קיר ימין, בהתאם לקיר שמאל, אם אני בוחר את המטרה הקרובה, אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצעד הבא, נכון. אנחנו עוד נראה את זה. אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של חברה שאי אפשר לדלג, מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה, אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל, לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה, שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה, אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה, כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות, תוספת הכרחיות. כן.
2: איך קבוצה שייכת ליש מאין שלי? למה היא צריכה לספק לכוחות לדבר שלא שייכת?
0: קבוצה לא שייכת ליש מאין, ובגלל זה יכולה לספק כוחות נוספים.
2: דרך קשר
0: שיש לנו בשורש, ששם כל הנשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי אני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי אני מחוברים עוד כל ה-599-999 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, אני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה ככה היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן, בעולם הזה, אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו. אז אני מושך משם את הכוח. כן.
3: בקשר לקבוצות, אמרנו שהדבר הכי עיקרי, שאדם צריך לבחור כל הזמן את הסביבה הנכונה.
0: כן.
3: לפי איזה קריטריון, אדם צריך למדוד האם כל שנייה הוא נמצא בסביבה הנכונה. ולפי זה, בהתאם לזה, להחליט לשנות את הסביבה שלנו.
0: לפי איזה קריטריון אדם בודק בכל רגע, נגיד שהוא רוצה לבדוק האם הוא נמצא בסביבה נכונה, האם הוא נמצא בסביבה נכונה. הסביבה נכונה היא נקראת סביבה כזאת שהיא מכוונת את האדם לקשר, לדבקות, ליחס, לבורא במקסימום כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי. זה הסביבה. כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, דחפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש נקודה. שממנה, שזה זרע שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע דברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית?
4: משתנים.
0: משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע, אבל אני לא מסוגל וחבל על זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח, ועדיין לא ברור להם שזה רק רוח. אבל אחר כך זה יתגלה לאט לאט, אבל זה חבל, בינתיים המאמצים הם רק כדי לגלות את השגיאה. אבל אם אני אגיד לא ישמעו, אז ככה זה. כן.
3: אז מה יתרום לאדם שאנחנו אמרנו שאפשר לשנות, כאילו, לערבב לקבוצות, מה זה צריך לתרום להם? בשביל מה אני צריך לעשות את זה? שאנחנו צריכים להתערבב בקבוצות, שההתפשטות תהיה כמה שיותר בהתפעלות. מה זה תרום?
0: זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית. מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך. אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשכן שלך, שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא, יחד, בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ואותו יכולת כמו שלך. אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים, מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, אין? כפול. תאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פי שניים בעוצמה. זה... עם אותו משקל, עם אותו אגו, עם אותו רצון לקבל, אבל כוח עכשיו יש לו פי שניים, כוח התנועה. כבר אתה מקצר את הדרך שלך בחצי, במקום 10 שנים 5. אני אומר, זה ככה זה יוצא.
5: לא כתוב במאמר, מלך החבר, שיש שם נגיד בית כנסת, 100 איש, אני בחרתי 10, יש לי איתם עבודה, זה חברים שלי. כל 90 זה כלל, בשביל מה אני צריך נגיד להתערבב, כן, לבחור עכשיו מכלל עוד דבר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא צריך, אם אתה בחרת חברים שלך, ואתה בטוח שהם החברים שלך, ואתה על ידם ממש מקבל כוחות נוספים, וזה מספק את ההתקדמות שלך, אז מה טוב. ואם זה בכל רגע ורגע אתה בודק, ואתה רואה שאין לך יותר מה להוסיף, ובאמת זה מה שמספק אותך, אז בבקשה, תישאר בזה. אלה אומרים לך שאם אתה חושב שיש לך עוד איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר נכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפרית, כן? לנזוע באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה. או אולי להחליף אותם, אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, או שבאמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין, אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. אין? לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע לזה. אלה, עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. לא. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה. תדבר עם אישה שבך. זה יותר חשוב. ואיך שבוחנים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד, אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה לעקרונות שלך בחיים, ככה בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדאי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשבילי? זה אני יש משהו, ויכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר. וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר? ממש, יש הרבה זוגות היום. מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום? תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו. כן.
6: אם אנחנו אומרים שהבחירה היחידה של האדם זה החברה, כן. ומצד שני זה החברה זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם,
0: כן.
6: אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בקבוצה? זאת אומרת, אני מקווה שזה שיש, אבל לא יודע איך זה עובד. איך קבוצה אנחנו יכולים לגרום לבן אדם לבחור בקבוצה עוד יותר?
0: נגיד, אנחנו קבוצה, ובא אלינו לכאן איזה בחור. גבר, והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו. איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו, כן?
6: לא בן אדם מבחוץ שבא, בן אדם מתוך הקבוצה, אנחנו יכולים לגרום לכל אחד מהפרטים בקבוצה, כקבוצה, לבחור בקבוצה או
0: יותר. אז אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה, רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה, ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר. במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה. שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה, מה שהוא רוצה לפתור. הוא לא בטוח. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה. בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה. אנחנו זה לא יודעים. לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור, ממש להבין את זה, שכאן, כאן היא הבעיה. תראה לגבר הזה, או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה בכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנו. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנו, וכן הלאה. זה מדביק את האדם, תראה איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד.
6: אבל במצב כזה, איך תעשה את הדברים פנימיים בתוך הקבוצה? אם הכל צריך להיות ורוד כזה, איך בכל זאת לשפר דברים?
0: לא, לא שוורוד. אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה. רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה. מורם, אפשר להגיד. מורם בקבוצה. זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם. להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא. אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה? אין כוח. מהבורא בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן.
6: הקושי האמיתי הוא באהבת חברים, בעבודה פנימית. והנטייה הטבעית ללכת ולעשות כל מיני צעדים חיצוניים, כל מיני החלפות חיצוניות, מבנים חיצוניים, שינויים חיצוניים וכן הלאה. נחליף אבא במקום 6, 8 במקום 12 וכן הלאה.
0: אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15 או במקום 20 שיהיה 8, לפחות הדברים האלה הם יתנו לנו עיסוק, הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר יותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלה עיסוק החיצוני הוא באמת בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית.
6: עכשיו, האם המבנים האלה, השינויים המבניים האלה, כאילו החיצוניים, הם לא יביאו אותי עוד שבועיים בדיוק לאותה שאלה, מה אני חושב פה?
0: יכול להיות שאחרי שבועיים שלוש אני מתחרט, אבל אני חייב בכל זאת לחפש משהו, כי אחרת לא יצא כלום. אני לא אומר שכל רגע צריכים לשנות משהו, אני אומר שכל רגע צריכים לחשוב על שינויים. לשנות בפועל, זה צריכים ללכת לזה יותר בזהירות ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק באחבדי עלייה, זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות, אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלה פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריכים לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה, כן? אבל אם הוא לא תרוד בזה, אז מה הוא עושה?
6: זאת אומרת, אני רוצה לשאול נקודה מדויקת, לא הדבר כללי. האם בזה שאני הולך ועושה פעולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה הפנימית, אז החברה משפיעה עליי יותר?
0: אז אני אומר שאני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב, אז מה באמת אני עושה? האם עשיתי משהו? אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש. אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני. אין ברירה. לכן, אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא, עושים בפועל בחיצוניות לא, אבל בפנים. וחושבים על זה, דואגים על זה? לא יודע עד כמה. אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפיי, כלפי האני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר, או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם איך שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה, על כל רצון ועל כל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב, החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי.
6: זאת אומרת, אתה מתאר שינויים פנימיים, לא
0: שינויים חיצוניים. אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות.
6: אבל איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה?
0: איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה? זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש. מה המניע? מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה? הפרצוף שלו לא מצליחים בעיניי, כן? או אני הולך עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב או לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בי שינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו. אותו מצב כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום, לעומת אתמול, לא הולך להתקדם. כן.
5: אבל לאדם יש כאילו שכל לפקח על זה, איך אני מתקדם, יש לזה...
0: אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אני אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב? ודאי שאור מקיף פועל, וודאי שמי שנמצא כאן הוא הולך לקראת המטרה. אני מדבר על ליישם אותה בצורה המועילה ביותר. אני לא אומר שבאמת אנחנו, בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. אנחנו מתקדמים ועוד איך, אבל לעומת מה שעוד אפשר, זה כמו צו. אני מבקש ביום שישי, אם יכולים לבוא חבר'ה הצעירים וישראלים במיוחד, אנחנו נעשה דווקא תרגיל הזה. נגיד, עכשיו צריכים לצאת אצלנו 4 ספרים, אנחנו על ההחלטה הזאת באיזו צורה חיצונית, כריכה, צילום, תמונה, אותיות, שם, על הבחירה בזה נראה איך אנחנו עושים קבלת ההחלטה הנכונה. שאנחנו לא יודעים מראש מה צריך להיות, ולא יודעים מה טוב לקהל, ולא יודעים איך אנחנו מבצעים את זה, ואנחנו לא מומחים בזה, כמו שאנחנו ברוחניות נמצאים מול הערפל הזה, ושום דבר אין לנו, שום הבנה. כן? איך אנחנו במצב הזה נקבל החלטה נכונה. זה מה ש... בוא נראה איך נעשה.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: שמענו פה אינסוף פנינים, האמת. אולי אבל מה שסימנתי לי ככה בצהוב זה שאתה אף פעם לא עושה שום פעולה. את התוצאה משילוב כוחות שיורדים מלמעלה. זה היה בהקשר של הגאווה ושאין לך במה להתגאות, שאם אתה מרגיש גאווה אז אתה לא מתקדם ברוחניות.
9: כן, אפשר לקרוא את כל התמליל מחדש. רב אמר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנה. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנה.
10: לא להציב תנאים לעבודה בעשירייה.
11: שמענו שאדם צריך למרוח את עצמו מול הבורא, וזה על טבעי, כי זה יש מאין בראות הרצון לקבל שלנו, ולאדם עצמו אין כוח לבטל אותו. וכאן נכנסת הקבוצה ככוח צדדי בינו לבין הבורא, שיכול לעזור לו לעשות יגיעה שתביא אור שישנה בו את היוצרות.
12: על מה בדיוק אני יכול להשפיע? על מה נראה לי שאני מסוגל להשפיע, אבל אני לא מסוגל, וחבל הזמן, זאת העבודה. כן, השינויים בקבוצה, אם אני לא רואה קבוצה שהיא לא משתנה, אז אני לא התקדמתי מאתמול להיום. כל הזמן צריך לשפר את הסביבה, להשקיע בקבוצה, זאת העבודה.
10: בהתחלה הרב אמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרצון לקבל מת מתחת למחסום. ואז בהמשך הוא אמר שם שאתה צריך ללכת בביטחה שהבורא יעזור לך, אבל לא אתה. כמה שאנחנו הכל תוצאה מהאור העליון, איך שהוא משפיע עלינו. היה שם הרבה דיבור במהלך השיעור על השינויים שהאדם צריך לבדוק ולרצות ולצפות, לאו דווקא לעשות בפועל שינויים, זה צריך לבדוק ולעשות לראות שלא שובר שום דבר שהוחלט קודם, אבל שירצה שיהיה שינוי, שלא להישאר במצבו הנוכחי, שכל הזמן האור העליון יעבוד.
13: שמעתי שכל הבעיה שלנו היא שאנחנו לא בטוחים בזה שהפתרון הוא בתוך הקבוצה. בקשר שלי, בהתבטלות שלי כלפיה, והקבוצה צריכה להראות לי, לעזור לי ממש להבין שכאן הבעיה.
14: אהבתי תשובה של הרב למלכיאל, שהוא אמר ככה, אתה משקיע את המאמצים שלך נגיד בשכן שלך, ועכשיו יושב ולומד לידך מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך לבורא. אז ככה הוא מביא דוגמה עם הטיל, שהוא שוקל בצורה מסוימת ואתה מכפיל אותו. באותו משקל, באותו מהירות אולי, אתה מכפיל אותו ועל השפעה שלו פי כמה. זאת אומרת, כמה שאתה משקיע בחבר, ככה אתה מקבל... לא, מכפיל את עצמך. אם אתה מכפיל בעשרה חברים, אתה מכפיל את עצמך בעשר.
9: כן. הרב המליץ לנו להיות פחות גאוותנים, ואם יש בעיות עם האישה, לדבר עם האישה שבך. גם איך לבחור אישה היה מרתק, שבפעם השנייה שאתה הולך אתה כבר מתחיל לחשוב אם זה מספיק טוב לך, אם אתה מספיק, אם זה המצב שאתה ראוי לו. אומר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים ולא לעבוד כאן בצניות. זה המסקנה הייתה, זה מה שאמרתי קודם,
15: לדאוג לחשיבות הקבוצה.
11: במשפט שרמי אמר, בבדיקה, בפגישה השנייה, האדם בודק האם זה מספיק טוב לך, כאילו שאתה טוב, כך הרב אמר.
12: גם דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל לבחור כל הזמן בקו ימין.
10: הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, אלא לרצות לשנות. שאנחנו לא צריכים לברוח, כאילו אנחנו הכל סבבה והכל טוב, אלא כל הזמן לרצות לשנות, להשתנות כלפי החברה שהיא תשפיע.
13: גם אז זו שאלה או תשובה על פנימיות וחיצוניות. הרב אמר כאילו כך שמעתי, כן? שאי אפשר לגעת בפנימיות ממש. כאילו אתה לא יכול ממש כאילו לגעת בתוך הפנימיות, אלא דווקא על ידי הפעולות החיצוניות. זה גורם לך לחשוב, ומתוך זה אתה משפיע על הפנימיות.
14: כן.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, שלום משה.
1: שלום חברים יקרים.
0: כן. נדבר על על דבר מאוד חשוב, על האני שלנו, על גאווה. היום נדבר על הדברים ממש זה ביסוד של כל אדם. ורב פתח דווקא בשיעור, זה מאוד חזק. איפה אני, איפה פרו, מה אני מעדיף, ככה. מה, תגיד משהו, משה.
1: אנחנו נראה היום שוב ושוב הבחנות מיוחדות גם על הדבר הזה שנקרא גאווה, גם על הצורך שלנו בעזרה מהחברה, מה כל כך מיוחד בחברה, בקבוצה.
0: צריכים, אתה חושב, כן? חברה, כן?
1: בעשירייה שלנו, ואיך עם זה פונים לבורא ודורשים ממנו. אז אנחנו שוב זכינו לשיעור נמצאת בו כל העבודה. אנחנו לא שוכחים על הכוונה שלנו בזמן הלימוד, הכי חשוב, מה אנחנו דורשים. אני חושב שככל שאנחנו במהלך השיעור נברר את העניין עם הגאווה, ומצד שני הפנייה לקבוצה ולבורא, אז תתרקם בנו דרישה מאוד גדולה בשיעור. וכמובן, אתם מוזמנים לשלוח שאלות במערכת הערבות, ולהרים סימני שאלה כאן, ולעשות ביחד את הבירור המשותף הזה. אז נתחיל לקרוא.

0: את המאמר. כרגיל אנחנו מתחילים מהמקור, מהרבש. אנחנו היום למדנו את המאמר, מהו ברכת הדיוט, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. אנחנו מתחילים מפסקה שמתחילה במילים, וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. אז בואו נתחיל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין. ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת, הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם נתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם, בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר, שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה. כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן כשהאדם מרגיש עצמו בשלמות, לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו, ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, בחינת הדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה שורה, אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש. ואם הוא רק לוקח מזה שמחה ומחשיב את זה, אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו והוא דל, היינו אני, כמו שאמרו חז"ל, וזו לשונם, אמר אביי, נקטו כלל זה, אין אני אלא בדעה, שפירושו, מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין אני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו אני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא אני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. בשיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו, כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק, היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק, המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא שעל זה הוא יכול לומר שאני שמח עם זה. אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך. על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני, שיש לו שכל ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב, השם מלאך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאווה, ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם ולא יותר. לכן כתוב, רב רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות. מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיות קלה בעיניך. שהפירוש הוא, בזמן שהאדם מרגיש שהוא הדיות, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא הדיות לגבי השלמות שהאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך. אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג הון תועפות, ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. עד כאן.
1: לא יודע מה להגיד לך. זה באמת מאוד יפה. ממש זה, זה עלינו. בעלי גאווה, בעלי אני, שאני ממש מחזיק על זה, ממש, איך בורא מתייחס לגאוותנים, איך הוא רוצה ממש להרים אותם, להעלות אותנו, איך לצאת מגאווה, משה, איך ממש להעלות על הגאווה. גאווה זה אני, אני לא יכול ממש להרוס את זה, אני לא יכול שום דבר לעשות עם זה. רק לעבוד איתה. אז מאוד יפה כתוב, ממש. נו, נתחיל משאלות או מהקליפ אולי? בינתיים שאין שאלות.
0: אז אני חושב שאנחנו באמת נתחיל בקליפ של הרב, שנותן לנו סדר, מכניס אותנו פנימה, מה זה הגאווה הזאת שעליה מדובר, מה זה ההבחנה הספציפית הזאת שנקראת גאווה. מה הפתרון היחיד לגאווה הזאת? איך באמת, כמו שסניה שואל, זה כל מה שיש לאדם, זה הרכוש שלו, זה אני, זה הדבר שעליו אתה לא יכול לוותר, ככה אדם נוצר,
1: נכון. כן?
0: זה ככה נבראנו. אז מה עושים עם זה? איך החברה קשורה לזה? איך הסירייה? איך אפשר לפנות לבורא? אז בוא נראה קליפ מספר אחד עם הרב, בינתיים תחממו את המנועים, תכינו שאלות, אנחנו לא רוצים לשכוח על הכוונה שלנו בזמן הלימוד, על הדרישה שלנו. בואו נראה את קליפ מספר אחד ונהיה בדרישה משותפת.
2: לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע, ללא שום תנאים, במצב לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע שיכול לגלות את עצמו כי הוא עומד באיזה מצב, מיד, בלי לחשוב ובלי לעשות איזה חשבון, מקבל את העבודה, זה נקרא שהגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה, לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של התנאים, שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי. אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות. אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני אעיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש... אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שויינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקט כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות על האהבה וממש כך להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה.
1: טוב, תכינו שאלות חבר'ה, או שאנחנו ממש נראה קליפים מדהימים ונקרא ציטוטים מדהימים מהשיעור. זה לא איום, זה ההפך.
0: זה הבטחה.
1: זה הבטחה, כן. ויש לנו שאלות שם.
0: אז יש לנו שאלות כבר ממערכת הערבות. האמת היא על כל השיעור הזה, על כל מילה שהרב אמר, על העניין של הגאווה, ומאיפה תבוא דרישה לבורא, ואיך להכניע את הגאווה, ויש כל כך הרבה מקרים בעשירייה, איך אנחנו פשוט מגיעים לבקשה מהבורא, מכירים את הגאווה הזאת, את הפרוע הזה, רוצים בכלל לא להיות בזה, רוצים לצאת החוצה מזה, איך פונים לדרישה לעשירייה, איך פונים לדרישה לבורא. באיזשהו שלב בשיעור הרב אמר, זה כמו שיש לך איזה בן אדם, איש גדול שיכול לעזור לך בהכל, ואתה...
1: לתת לך מיליון.
0: ואתה לא פונה אליו, לא פונה, לא מסוגל, לא...
1: זה גאווה, זה אנחנו, כן. זה צריך לדעת את זה.
0: נקודת העני הזאת, איך אנחנו אז פונים בכל זאת לבורא, איך הסירייה עוזרת לנו בזה, איך אנחנו עוזרים לחברים, יש פה הרבה מאוד שאלות על העבודה. אז בינתיים, עד שאתם מעלים את סימני השאלה, אני, יש ככה שתי שאלות, בואו נתחיל ממשהו יחסית ברור. דורין, מ-Woman H 101, שואלת, היא אומרת, כשעדיין אין לי אסירייה, איך אני יכולה לעשות את פעולת החיבור עם הקבוצה? מלבד להגיע, לצפות בשיעורים, ספרים, רב וכל מה שלמדנו, או שכרגע אני עוד לא יכולה.
1: הדורין יקרה. זה מה שאת כותבת, זה כבר יש הרגשה שאת רוצה שיהיה לך סירייה. זה כבר נקודה מאוד מאוד חשובה. ככה. אם את רוצה, הסירייה יהיה. אם את כותבת כך, את כנראה בטוח, האמת, מרגישה שהסירייה יעזור לך מאוד. ועוד פעם יהיה לך הסירייה. ואם כך את כותבת שבאמת איך לעבוד, אם כך, אז קודם כל יהיה לך הסירייה, והשנית יש לך עכשיו ממש שיעורים. עוד פעם, להסתכל שיעור בוקר, כנראה שאת לא קמה ב-3 בלילה לראות שיעור, אבל זה לא נורא. את מקליטה אותו וככה שומעת אותו. עכשיו יש שיעור צהריים. היום בערב יש שיעור של הרבש, נכון? שיעור של הרבש. תראי כמה יש אפשרויות ממש לעבוד עם המאור מחזיר למוטף. עד שאת תגיע לעשירייה, כי לעשירייה כך או כך אני בטוח. לפי שאלך שלך, את תגיע. ואז סביבה התחיל לפעול עליך. את יבנה סביבה, סביבה נכונה בשבילך, וסביבה ממש יעבוד איתך, ואז המהירות יהיה יותר, כמובן.
0: וגם את נמצאת במסגרת, כנראה בקהילת הלומדים בארץ, ועם מורים מעולים וצוות מעולה, ומכוון אותך בדיוק, וזה שיש לך עכשיו דרישה, ואת מבינה שלצורך ההתקדמות, את רוצה להוסיף עשירייה, זה יקרה, בסדר? אז המון הצלחה בדרך הרוחנית שלך, ושל כולנו. בוא נלך ל-Woman Spain אחת, בבקשה.
3: Buenos días, profesores, y buenos días, Clima Mundial.
4: שלום מורים יקרים וכלי עולמי. שאלה כזאת. האם דומה לקינה? האם יש גם גאווה חיובית וגאווה שלילית? שזה כאילו גאווה שאני עובדת למען הבורא, זה יכול להיות גאווה רוחנית?
1: אני אתחיל אולי, יש גאווה חיובית. יש גאווה שאנחנו נמצאים בדרך, שיש לי חברות האלה וחברים כאלה. אני ממש בגאווה שהבורא בחר לי הדרך הזאת. זה גאווה חיובית. זה גאווה שנותנת המון כוח לאחרים. זה נקרא שאת נותנת מצב רוח לאחרים. אפילו להגיד את זה, תראו בנות או בנים, הסירייה שלי, באיזה דרך אנחנו. איך ממש, מה עשינו בגלגול קודם שהבורא פתאום נתן לנו מתנה הזאת. זה נקרא גאווה חיובית. וגאווה שלילית, משה.
0: רציתי עוד להוסיף טיפה על הגאווה החיובית לפני השלילית, למרות שכן, אני מומחה. הגאווה החיובית זה בדיוק המילים שבהם רבש מסיים את המאמר הראשון, שאיתו הוא פותח את כל כתבי הרבש, מטרת החברה א', כאילו ממש כל אדם צריך להיות מצד שני גם בגאווה, מצד אחד בשפלות, צריך לגלות את השפלות שלה, בדיוק הגאווה השלילית, כמה היא שולטת עליו וכמה הוא נמצא בשפלות ונמוך מהחברים, ומצד שני להיות בגאווה שהבורא בחר בנו שנוכל להיכנס, יש לנו כל אחד הזדמנות להיכנס לחברה הזאת. אנחנו מאוד רוצים להיכנס לחברה הזאת של אותם אנשים שרוצים ללכת בדרך ובשיטה של בעל הסולם, כאלה גדולים, כאלה נעלים, ולהיות בגאווה על הדבר הזה. וגאווה זה גם אומר שאני לא מוכן לקבל בקלות כל דעה שהיא מחוצה למה שיש בסביבה שלנו. אני ממש מביא את עצמי להיות בגאווה, כמו איזה בועה כזאת שלא. דעות שהולכות נגד העבודה, נגד הדרך, נגד חשיבות המטרה. אני בגאווה. כמו שרב מספר על הרבה, שהוא היה שם עם הפועלים, והוא אמר, אתם, כאילו כביכול זלזל בהם כדי ש... יהיה לו את הזמן שלו, שיוכל להתעסק בדרך, כן? אז הגאווה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אני רוצה שנקרא שנייה את קטע מספר כן. 10 של, של הרב, תראו מה הוא אומר בדיוק על הנושא הזה, כמה הקבוצה צריכה להיות גדולה. אז קטע מספר 10, הוא אומר, זו כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה, אנחנו לא יודעים את זה. לכן היחס שלי לקבוצה כל כך מזלזל. אז הקבוצה צריכה להראות לי, לעזור לי ממש להבין את זה, שכאן הבעיה. תראה לגבר הזה או לחבר בקבוצה עד כמה הקבוצה יכולה לעזור לו. קצת חשיבות המטרה. ועד כמה הקבוצה נמצאת בזה. והוא יראה עד כמה חסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה יכולה לעשות כלפיו פי כמה וכמה יותר. אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, לא לעבוד כאן בצניעות. הקבוצה שלנו היא הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנה. אנחנו יכולים לקבל ממנה הכל, וכן הלאה. זה מדביק את האדם.
1: זה נקרא, זה אנחנו מדברים על גאווה, על גאווה אמיתית, חיובית, ככה, כן. חיובית. כלפי הקבוצה ודרך.
0: וצריך לבנות את זה. את הגאווה הזאת, זה לא משהו שהאדם יכול מעצמו. הוא הרי נכנע תחת הרוב, אבל ברגע שהוא בונה את הקבוצה שלו, כמו הרוב, למעלה מכולם ומגדיל, וכך כולנו בעשירה, רק להגדיל את הקבוצה, רק להגדיל את החברים. ברגע שמישהו, איך הוא אומר, ברגע שבן אדם שם את עצמו למעלה מהעשירייה, למעלה מהקבוצה, ומוכיח אותם איך הם צריכים להתנהג, אז כבר, איך הוא כותב, הוא כבר לא יכול להתאחד איתם. לכן מאוד מאוד חשוב תמיד להגדיל את החברה. זה היה גאווה חיובית.
1: כן.
0: כך בונים אותה.
1: אבל אני חושב שאין גאווה שלילית. אם אתה מרגיש, אם אתה מרגיש שהיא גאווה שלילית, שממש אני מרגיש שאני גאוותן, זה כבר דרך לצאת מזה. זה כבר עזרה. זה כבר עוזרים לי ממש לראות איפה שאני שלי, מה, איך זה מפריע לי בכלל להתקדמות וכך הלאה. זה כבר אנחנו מתקרבים לזה להרגיש שיצר רע יש בנו. ממש, ורוצים לברוח מזה. אז אני חושב שזה כלי של הבורא ממש לתת לנו פוש, לצאת.
0: אז הנה, יש פה עוד שאלה. של לוז. לוז, כנראה מקבוצת, כן, מלטין 24, תראה, היא שואלת, איך נוכל לבקש עזרה, אם אפילו לא היינו מודעים לזה שאנחנו בגאווה, איך נוכל לצאת במהירות ממצב כזה? בן אדם בגאווה, הוא כנראה לא מודע, אז איך הוא מבקש עזרה?
1: הוא מלמד אחרים, הוא חושב שהוא ממש, לא יודע, יודע, יודע יותר מכולם, זה נקרא אני שלי, מה זה אני שלי? שאני רוצה ממש לשלוט, זה גאווה, אני רוצה לשלוט, אז והוא לא מרגיש, יש לו הרגשה שהוא עוזר לאחרים, ופה יש דרך, ממש דרך להגיע להרגשה מה זה גאווה, זה פתאום לראות, לא פתאום, לעבוד על הגדלות החברים, ממש, אבל איך להרגיש, משה, שאתה בגאווה, איך להרגיש את זה?
0: אני מציע שנקרא את קטע מספר אחד מדברי הרב.
1: כן.
0: למרות שראינו בקליפ, בואו ניכנס עוד פעם, והוא נותן לנו הבחנה מה זאת הגאווה הזאת. אז קטע מספר אחד, תראו. כל דבר שאדם דורש, איזשהו תנאי בקשר עם אחרים, או לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה. אבל אם בדבר הזה קיימת דרישה, איזה תנאי, שרק אז הוא יוכל לעשות איזו עבודה מצידו, זה נקרא שיש לו גאווה. אתם רואים? שוב, אם בדבר הזה קיימת דרישה, איזה תנאי, שרק אז הוא יוכל לעשות איזו עבודה מצידו, זה נקרא שיש לו גאווה. ואז, עד שהוא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה מצב שאדם בדרך כלל לא מודה בזה. הוא לא יכול להבחין בזה. נראה לו שהוא דווקא בסדר, כמו כולם, אפילו חברמן כזה. אם העבודה שלו מותנית באלו תנאים, שהוא לא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, ולהיות מסור להתקדמות, למשיכה למטרה, זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים קודם. אז הוא יכול לחכות הרבה זמן. וכל עוד התנאי הזה לא יובוטל אצלו, הוא לא יתקדם.
1: נו, איך הוא יבטל את התנאי הזה? זו שאלה, איך ממש, איך לעבוד עם נקודה שבלב ולא עם, עם הרצונות שלי, עם האגו שלי. איך ממש להסתכל לנקודה שבלב. אנחנו כל הזמן אומרים, זה דרך נקודה שבלב להסתכל על אחרים. פתאום לראות איך הם רוצים להגיע לרוחניות. איזה הם גדולים, כאלה שלפני חשבתי שהם אומרים בסלוגנים, סלוגנים שהם ככה לא כל כך מבינים, שאני מסתכל לנקודה שבלב, זה כבר משהו אחר. איך לעשות את זה? כל הזמן לעשות מאמצים האלה. זה סביבה צריכה לפעול על האדם. סביבה. בעל הסולם אומר כל הזמן שסביבה בונה האדם בתוכי, סביבה. אנחנו כל הזמן נחזור על זה, אין מה לעשות.
0: אז עוד רגע גם ניכנס לזה, בעצם התפקיד של הקבוצה, פנייה לקבוצה. מאיפה האדם מקבל את ההבחנות האלה, כמו ששאלה החברה, הוא לא יודע שהוא נמצא בזה, הוא קצת מרגיש, מה הוא עושה עם זה? הרי זה סכום אפס, זה הוא, פרו מול הבורא.
1: נכון.
0: זהו, אין מה לעשות. מאיפה מגיעה דרישה? אז אנחנו עוד רגע נדבר על כוח החברה, על הקבוצה, על העשירייה שלנו, אבל בוא רגע ניתן לו מקום לעוד שאלה. מק 11, בבקשה.
5: Да, спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как стать низким в отношении десятки?
6: איך להפוך שפל,
5: как внешне, так
6: и קטן,
5: внутренне,
6: ביחס לעשירייה? איזה פעולות פנימיות צריך לבצע כדי להגיע לאותו המצב שאדם מרגיש שהוא שפל? ביחס או כלפי
1: העשירייה. אוי, אלכסי, זה טוב שיש לך רצון הזה. זה כבר, עוד פעם, זה תפילה. שאני רוצה להיות ממש, רוצה להתבטל כלפי חברים האלה. לא יכול, אבל מאוד רוצה. זה נקרא תפילה. איך לראות חברים גדולים, אחרת האגו לא יעשה צעד אחורה. רק מול יותר חברים גדולים. איך ממש להרגיש אחרי כל חבר ששם עומד בורא, זה שאלות מהותיות, מהותיות ככה? מהותיות מאוד, מאוד חשובות. זה הדרך שלנו וזה הקושי בשביל האגו שלי, בשביל הגאווה שלי, וזה נכון ושאלה נכונה מאוד. איך סביבה צריכה לפעול עליי? שאני ארגיש שאני קטן. שזאת אמא שלי ואני כמו זרע בתוך הרחם. אני יכול להמשיך עם השאלות האלה. זה התפילה שלנו צריכה להיות כזאת. ואז מאור מחזיר למותיו ואבות דרך כל המאמרים האלה, שיעורים, ציטוטים, עבודה, וכך אנחנו נתקרב לאני, נתקרב ליצרה שבי, שרוצה לשלוט. זה זה שאלות הכי חשובות. זו שאלה הכי חשובה, האמת. איך ששם קודם פרו אמר, מי הבורא שלך, נכון? ככה אמר. ואחר כך הוא אמר, תגיד לבורא שלך. כבר הוא התקדם לזה, הוא כבר הבין שאחרי משה עומד בורא. ואיך ממש שאנחנו נעבוד רק עם הנקודה שבלב שלנו.
0: זהו, זה הכיוון. זה הכיוון. כל הזמן היצר שלנו מחפש במה אני טוב, במה אני למעלה, במה אני עליון, כל הזמן כדי לקבל מילוי, הצדקה, אחרת אין חומר דלק, כן? אז תמיד מחפש במה אני יותר טוב, במה חברים פחות, ודווקא בנקודות האלה צריך לחפש את מעלות החברים, ולא את חסרונם. זו עבודה הפוכה מכל מה ש... אז אי אפשר, ושוכחים, ועוד פעם תופסים את עצמנו ככה, ועוד פעם ועוד פעם, אבל שרוצים להיות בחיפוש הזה, שרוצים להיות כל הזמן למצוא את מעלות החברים, אני זוכר ששמעתי את הרב פעם נותן דוגמה, שאתה מסתכל על חבר, נגיד נרדם בשיעור, הראש נופל, אז אל תסתכל על הפעמים שהראש נופל, תסתכל על הפעמים שהראש, הוא עושה את המאמץ להרים את הראש, כאילו, על מה אתה שם לב?
1: זה אתה מסתכל דרך נקודה שבלב.
0: כן.
1: וקודם אתה מסתכל דרך גוף, ככה, מה, אני מחזיק והוא לא. ופה אתה מסתכל דרך נקודה שבלב. איזה הוא, עם כל העיפות שלו, הוא בא לשיעור. מבט אחר לגמרי. זה ברור שזה העבודה שלנו. זה, תשמע, אפילו אנחנו קוראים את הציטוטים האלה, תקרא עוד פעם את, את, את המאמר, אני בטוח ויודע שאתה היית בשיעור בוקר, עוד פעם אתה מזדהה עם כל מה שכותב רבש. רבש נכנס ממש לתוך הלב, שם לתוך הלב, ועושה לך שם כל הסיבובים האלה, כדי להגיע לנקודה שבלב. עוד פעם ועוד פעם לקרוא את זה, ואז אתה כבר אחרת תסתכל על החברים. אני בטוח. אחר כך עוד פעם תצטרך את העבודה הזאת.
0: ובינינו, כן, זה סוד כזה, כמו שרב אומר, אף אחד לא שומע, בינינו יש מצב שאתה תיקשל ולא תצליח.
1: בטוח.
0: אבל אז יש פנייה, יש דרישה, יש עם מה לבוא לשיעור, יש סוף סוף בקשה שאני מנסה, אני שוכח, זה לא חשוב לי, אני רוצה שזה יהיה חשוב לי. אני, אין לי יחס כרגע כלפי זה שהחברים יהיו יותר ממני, אבל אני רוצה שיהיה לי יחס כזה. וככה לאט לאט, לאט לאט בונים את הדרישה האמיתית, והאור עוזר לנו, מסדר לנו ככה את הדרישה, את הבירור, את הבקשה שלנו, מה אנחנו בעצם מבקשים. אבל בעצם ממי מקבלים את הדרישה, את החשיבות לדרישה? רק מהחברים. רק מהחברים.
1: עכשיו שאלת שאלה מנקודה שבלב. הוא צריך לתפוס את זה, וכל הזמן להיות בזה.
0: אני כן. רוצה לקרוא את קטע 4 מדברי הרב, אחרי זה נעבור לעוד שאלות, תראו. קטע מספר 4. הגאווה היא הפרעה שעומדת לו, והוא לא מסוגל ממש לבטלה. אלא אם כן, יענחו בני ישראל מהעבודה. כשאדם ממש מלקט את כל הכוחות שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה. אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר משיעור הגאווה שבו. ואז הוא מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו, וייתן לו באמת כוח לכפות על גאווה, וממש להחזיק אותה תחתיו. אין כאן אפשרות אחרת, אלא לבוא בדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו. ואת הדרישה הוא מקבל מהחברה.
1: זה כמו תפילה, אתה רואה, אתה קראת עכשיו, אם עכשיו ממש לכתוב את זה כתפילה, אני מאוד מבקש, ככה, תפילה לבורא, אז זה היה, מה הרב כותב, אם הוא הכניס כוחות לזה, אז השאלה הייתה איזה כוחות, איך להכניס וכך הלאה.
0: אבל תראו את המילים האחרונות, ואת הדרישה הוא מקבל מהחברה. אם אני לא אחשיב את החברים האלה, אם אני לא רוצה להתחבר איתם, אם אני לא אשמע אותם, ומה שהם אומרים יהיה לי חשוב, ואני אשים את עצמי מעליהם, אני לא אקבל דרישה. אני אקבל דרישה שהם ישתנו, אבל לא אקבל דרישה שאני אשתנה. ולכן זה כל הזמן ברור, כל הזמן תפילה, רק שהבורא יעשה משהו עם שאני אוכל לקבל מהחברה דרישה כלפי הגאווה הזאת שלי. זה התפילה, התפילה היא עליי, לא על החברים שהם ישתנו. בסדר. וומן ג'רמן.
7: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Çalışmanın kendi dinamiğinde uymamız gereken bazı şartlar var.
4: שלום הורים יקרים, בדינמיקה בעבודה יש תנאים שאנחנו צריכים לקיים, וכשאנחנו דורשים מהחברים לקיים איזשהו תנאים בעבודה, האם גם בכך שהבורא לא רוצה ליצור, האם, סליחה, כשאנחנו דורשים מהחברים לקיים את התנאים שבעבודה, האם גם בכך שהבורא לא מאפשר ליצור את התנאים, בכל זאת בזה אנחנו עושים קשר?
1: אתה הבנת השאלה?
0: יעקב, אתה יכול לסכם את השאלה? לא הבנו פשוט.
4: כן, היא שואלת, כשאנחנו דורשים מהחברים לקיים מסגרת או תנאים של העבודה, האם אם הבורא לא מאפשר לחברים לקיים את התנאים האלה, האם בכל זאת אנחנו יכולים ליצור איתם קשר.
0: אם בכל זאת אפשר להתחבר עם חברים, לא יכולים לקיים את התנאים, אנחנו רוצים לדרוש מהם, אז מה עושים? ואני רוצה להוסיף לזה, יש פה שאלה של קולה מפיטי 10. הוא כותב ככה.
1: מכירים אותו.
0: מכיר אותו? כן. אז בנוסף לשאלה של סונגול, בסדר? הוא שואל, איך להעיר לחבר נכון, כך שהוא לא ייפגע? הרי כל הערה היא כאילו דקירה בגאווה שלו. למשל, הוא מדבר בסעודה, מדבר בשיעור, לא פותח מצלמה, או לא מקיים את מה שהסכמנו, או לא משתתף. הוא ממשיך פה, אבל זה סך כל המהות גם מה ששואלת סונגול. אז
1: סונגול שואלת גם כן, יש שם תוספת.
0: כן.
1: היא אומרת שהבורא לא נותן להם.
0: Mm-hmm.
1: אתה שמת כן. לב? היא שואלת שהבורא לא נותן להם. היא מתקדמת למעלה, ככה. בורא לא נותן להם, מה לעשות איתם? אם אני מבין שבורא לא נותן להם, זה כבר התקדמות מאוד גדולה. זה כבר אני מדבר, כמו שעכשיו אנחנו אומרים, מנקודה שבלב, הבורא לא נותן, איך לעשות את זה באיזושהי עדינות, איך לבקש מהבורא, פה כבר עבודה שלי, איך לבקש מהבורא שהוא ייתן להם חברים שלי. כי אני דואגת עליהם ולא לעצמי. אני לא דואגת עליהם שלא טוב לי שחברים לא באים. אחר כך כל השואל, לא טוב לי שחברים לא באים, נכון? לא טוב. לא טוב, חברים לא באים, מה לעשות עם זה?
0: אבל הוא גם שואל,
1: כן.
0: איך לעזור? כי אם אני אגיד להם איזה הערה כזאת,
1: נכון,
0: זה
1: צודק.
0: עלול לדקור את הגאווה, אז איך לעזור להם?
1: צודק, ככה אתה חותך מהעני של האדם, אתה ממש מכניס אותו לזה, למה לא היית בשיעור, מי אתה בכלל? אחרי זה, אתה חבר? ממש נורא. טוב, איך לעבוד, משה? בעדינות.
0: אז תראו, זה מצבים מאוד מיוחדים, כי בכל הסירייה, אני חושב, יש קצוות, מדובר אפילו על אופי של אנשים, כן?
1: כן.
0: שרב מדבר על החולרי, פלגמטי, כל הסוגים האלה. אז יש אנשים בסירייה שהם אופי כזה, אתה יודע, הם נמרצים, חייבים עכשיו שהדברים יזוזו, למה זה לא ככה, למה זה לא ככה, ויש עם אופי, חברים עם אופי יותר נוח, אבל בסופו של דבר, אני חושב שכשקראנו, שהרב אומר שבן אדם לא צריך להעמיד תנאים לבורא. אם החברים יהיו ככה וככה ויהיו רציניים, אז אני, כן, אלא נראה לי, ככה אני מפרש את זה, אתה תגיד מה אתה חושב, סניה, שבסופו של דבר, אם אני אוהב את החברים, אני אעשה הכל, אם הם כמו הילדים שלי, אני אעשה הכל כדי לקדם אותם. ופה השאלה, זה גם כל השואל, אז רגע, אבל הורים כן מוכיחים את הילדים שלהם, הם כן אומרים להם נו נו נו. אבל זה כלפי הילדים, ואני חושב כלפי החברים בסירייה, אף אחד קשה לו שפוגעים לו בנקודת העני שלו. מאוד קשה, הוא ישר, זהו, נסגר. הרבה פעמים אנחנו רואים שגישה רכה ואוהבת, שהיא מכוונת למטרה, לא מוותרת, כן? לא, זה בסדר שתישאר בבית, זה נהדר, העיקר תרגיש טוב, לא. כמה אתה חשוב לנו, כמה אנחנו אוהבים אותך, איך אפשר לעזור לך, מה אני יכול לעשות, זאת אומרת, להראות לחבר, אני איתך 100% עד הסוף, מוכן למסור הכל בשבילך, שאתה תצליח להיות בשיעור, בדרך, בסעודה,
1: חזרת כן? לקבוצה,
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: זה הסירייה,
0: כן.
1: זה עבודת הסירייה,
0: כן.
1: עם החברים האלה, כן, mm-hmm. כאלה, mm-hmm. כמה אתה חשוב, כמה אתה ממש בלעדיך, לא פשוט לנו, וכך הלאה, וחוץ מזה אני רוצה להוסיף עוד דבר מאוד חיצוני כזה, אבל מאוד חשוב, ואני בטוח בזה, ואני אומר, הם היה פעם אותו דבר, אם אנחנו, אבל איך לעשות את זה, אם אנחנו מקרינים אושר, שאנחנו יושבים בשיעור כזה, ממש, בשיעורים האלה פיזי, ככה, שם, אם אנחנו מקרינים אושר, ואחר כך ממש, לא יודע, דנים על זה בתוך הפגישות הסירייה, החבר לא החזיק הרבה זמן שם איפשהו בצד, הוא יבוא, הוא יבוא. אנחנו הולכים לקראת האושר, אין מה לעשות, אפילו באגו שלו הוא ירצה, אגו ירצה, אז הוא יבוא. אבל זה עבודה, עבודה שלנו צריכה להיות, של הסירייה. להקרין ממש אושר שאנחנו ממש, וגאווה שאנחנו בשיעורים האלה יושבים עכשיו, כל הסירייה. זה עבודה, עבודה של הסירייה, זה עוד פעם, וקטר לא עליו, וקטר עלינו, ככה צריך ממש לכוון. ואז, איך אתה חשוב לנו? איזה ממש אושר שאנחנו יושבים ביחד. מה הכוח שאנחנו מקבלים פה פיזית, זה אין מילים. וככה הלאה.
0: ולכן דווקא במקום הזה, לתת לחבר דוגמה. הרי ממה אנחנו מתקדמים? רבה שומר, אי אפשר להתקדם משלילה. בן אדם לא יכול להתקדם מכמה אתה לא בסדר. אבל מקינה. פתאום החברים מדברים, מה הרגשנו בשיעור? רב תמיד אומר, אפשר לסדר תרגילים שהסירייה ככה מתכננת על איזה חבר, לספר לו פתאום מה הרגשנו ומה השגנו, והוא בפנים נשרף מקינה, איך אני פספסתי, גם אני רוצה. או כשהחברים מדברים מגדלות ומחשיבות, ומרימים את זה לשמיים. זה לא שמפספסים את המטרה, וזה לא שעושים הנחות, ולא מבטרים לחבר, אבל באים ממקום שמושך את החבר למעלה.
1: לאיזה עבודה זה דורש מהסירייה, אתה מבין? שלא אני יושב בשיעור, אנחנו יושבים בשיעור. שלא אני עכשיו שומע את רב, שאנחנו ממש שומעים ואיך שומעים ביחד. זה ממש כמו בקרב ללכת ממש, שאני... להיות בערבות הדדית, נבקש כוח הזה.
0: אוקיי, וומן איטליה, בבקשה.
8: Buongiorno cari amici e cari insegnanti. La domanda è dalla nostra amica Olga e lei dice:
4: Salmo חברים, שלום מחברה שלנו אולגה.
8: Per le proprie mancanze bisogna avere sicurezza nel creatore, non in se stessi. Perché si dice non avere fiducia in te stesso fino alla fine dei tuoi giorni. Essere sicuri di se stessi e anche l'orgoglio.
4: איך האדם יכול להיות בטוח שהוא מסוגל להתפלל על חיסרון של עצמו, שהרי הוא צריך להיות בטוח בבורא ולא בעצמו. כמו שנאמר, אל תאמין בעצמך עד יומותך, האם הביטחון של האדם בעצמו, זה לא סוג של גאווה.
0: לאדם יש רק מה שיש לו, יש לו חיסרון. ובאמת אם החיסרון הוא של עצמו, זה משהו אחד. אם את החיסרון הזה הוא מקבל מהחברים, ונכלל מהחברים שלו בעשירייה, זה משהו אחר. אם הוא יכול לבקש עליהם, זה עוד יותר טוב. איך האדם יודע על מה לבקש? יש לו עשירייה, יושבים ביחד, נפגשים, מדברים, מעלים תפילה ביחד, הוא שומע מה בוער בלב של החברים, מה חסר להם, והוא ממש יכול לקחת ולהתקלל מזה, גם רב, אני חושב, דיבר על זה בשיעור, זה לא רק הוא והחיסרון שלו, הוא מכפיל את עצמו עם עוד חבר, עוד נקודה שבלב שחסר לה, עוד עשירייה שלמה, ויש לו עם מה לפנות, יש לו... על מה לבקש?
1: אנחנו תמיד מדברים, פשטות להגיד שאנחנו עוברים דרך מעני לאנחנו, מחיסרון לעני, אני כן, אני רוצה, לחיסרון אני רוצה בשביל החברים. ואחר כך עוד חיסרון, אנחנו רוצים ממש להגיע, להשתוות צורה עם הבורא, ושהוא יהיה נהנה מאיתנו. זה ממש, תראו איזה דרך עובר חיסרון. אז...
0: וומן מק 97, בבקשה.
9: Спасибо, дорогие преподаватели.
10: Тогда раба, якарим. Работаем адам арбезнан в состоянии убер бе кавьямин, במצב של הדיות. Айно צריך לבקש מהבורא. שהבורא יראה לו את שפלותו וייתן לו קו שמאל כדי שירגיש את גדלות הבורא וגדלות העשירייה.
1: לא צריך לבקש מהבורא שיראה לו קו שמאל. אם את אומרת בעצמך, אם אדם כל הזמן עובד, נו נגיד קו ימין. יותר טוב להגיד ממש כל הזמן... עבור עשירייה, כדי ממש איזשהו להתקרף לתכונת השפעה, הייתי ככה אומר. כי באמת כל השיחה על הקווים זה אחרי מחסום אמיתית. אבל פה ממש, שאת נותנת כוח לעשירייה וככה, לא צריך ממש לבקש, אז תני לי להסתכל על עצמי, מה יש שם, מה יש שם עם הפרו. לא. הוא יבוא. הוא יבוא בזמן שהבורא, בורא ממש יגיד, או, עכשיו צריך לבוא פרו לפה. ואת תרגישי ממש שפלות והרגשה הזאת. אבל מאמצים האלה, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, זה הדרך שלנו. מאמצים שלנו ממש, נגיד ככה, קו ימין. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. וזה לא פשוט, זה בלתי אפשרי. אבל אנחנו הולכים לזה. לחיבור, לשמוע חבר, להתבטל כלפי חברים, ממש להכניס כוח לעשירייה, לבקש מהבורא שייתן כוח לחברים וחברות. תראי, אני אמרתי עכשיו כל כך הרבה משפטים, ופתאום תפסתי לעצמי, מה, איך לעמוד על זה? איך לעמוד על זה? רק בעזרת החברים. ובאיזשהו שלב הבורא יגיד, מה שיגיד, יכניס כף שמאל.
0: זאת אומרת, העיקרון שאנחנו הולכים עליו, תמיד הולכים לחיוב, תמיד לימין. באורך נראה אור, אנחנו תמיד רוצים ללכת, הבורא, אם צריך לגלות לנו שלילה וקו שמאל ומצבים והפרעות והרבה דברים, זה העבודה שלו. הוא עושה אותה, לא צריך לדאוג. הרבה פעמים יש חברים שאומרים, בוא עכשיו אנחנו דווקא נגלה את הדברים שלא, שלא עובדים, נוריד את הכפפות, מספיק, בוא כל אחד יפתח את הרשימה, דבר על מה שלא.
1: סוף סוף תגיד אמת.
0: כן, בוא נגיד אמת.
1: אמת לפנים. מי אתה בכלל?
0: ושיחות כאלה נגמרות שאף אחד לא רוצה לבוא למחרת, גם רבש כותב על זה.
1: נכון.
0: ומחר שבקשו מן לבוא, אני אמצא תירוצים, למה לא? כי... אלא העבודה שלנו היא דווקא להוסיף באור, ללכת לכיוון החיבור בינינו, לכיוון הדבקות בבורא, ואז דווקא מהמצבים האלה, אם הבורא צריך לגלות משהו, הוא יגלה. אבל אנחנו, העבודה שלנו זה תמיד להוסיף עוד בדבקות, עוד בשלמות, בגדלות החברים, בגדלות הדרך, ולא להסכים עם הנטייה הזאת שעכשיו, תן לי איזה מצבים, זה...
1: כן, אנחנו מבקשים, כן, זה ברור, שאלה שלך ברורה, ואני יודע שאת יודעת תשובה האמת, שאת שואלת בשביל הרבה חברים, זה אני יודע, כי כמובן אנחנו מחפשים דרך יותר קצרה, אנחנו חושבים, ממש, תראה לי יצרה, וזהו, אז אני אתחיל לעבוד, תראה לי אותו. נמאס לי כבר לעבוד עם החיוב הזה. ככה, תראה לי שאני גרוע, שאני רע, תראה לי את זה, לא עובדים על זה. עובדים רק לחיוב.
0: וגם לכל אחד מהחברים יש את המתחת כזה, הר כזה, שהוא בא למפגש עשירייה, או בא לשיעור, יש לו גם הר כזה של טענות,
1: נכון.
0: אבל אנחנו לא רוצים להיות בזה, אנחנו רוצים מעל זה להתחבר, לעלות מעל ההר הזה, בסדר? אני רוצה בכל זאת, אנחנו עוד שנייה ניתן ללטין 4 לשאול, אבל לפני זה, אני מאוד רוצה שאנחנו נראה את קליפ מספר 4 עם הרב, שמדבר על ממש, לוקח אותנו מהבעיה הזאת של הגאווה, עד דרך לב האבן, ובסוף מביא אותנו לדבר היחיד שיכול לעזור, לקבוצה. אז בואו נראה את קליפ מספר 4, ומשם נמשיך ללטין 4.
2: נגיד, יש איש אחד, גדול, שיכול לסדר לך כל החיים, אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות אליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות אליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? אני לא מסוגל. יש, זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיארגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי אני זה חלק הנצחי שבי, זה נשמה, ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. וזה כוח הגאווה, כוח האני, כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה מצד אחד, מצד שני אני לא אוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב אבן, אין תיקון. הדמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. זאת, תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי. שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי. שהוא לא יש מאין ולא יש מיש. לא שלי ולא של בורא. אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי... והוא, זה כנגד זה, פרו כנגד הבורא, הוא מת ואין בו מה לעשות. אז אני רק מהצעד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים. שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרו צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעשות, לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו.
0: קיבלנו בקליפ אחד את כל העבודה שלנו, קבוצה. לטין 4, בבקשה.
11: El efecto del orgullo debe ser la humildad y un estado emocional equilibrado. Frente a esto, la pregunta de Latin 4 es la siguiente. Si en lo personal está
4: lleno de egoísmo y ocultamiento,
11: ¿cómo reconocer la manifestación del orgullo y transformarla en la fuerza positiva?
4: בצורה אישית אנחנו מלאים באגו ובהסתרה, אז איך אפשר לזהות את התגלות הגאווה ולהפוך אותה באמת לכוח שמחזק את העשירייה?
1: כן, רק בעזרת החברים. אני לא רואה משהו אחר. לא. הם לא יגידו לי, אתה גאוותן, לא. הם ממש יראו לי דוגמה מי הם לא גאוותנים. ואז אני אלך, רק אין מה לעשות. כמו שרב אמר עכשיו, זה כוח שלישי והכי חשוב, באמת. אני מול הבורא, הפרו אומר, אני לא יודע מי אתה. הגאווה אומרת שאני מולך, מול הבורא, והחברים שנותנים דוגמה, רק זה יכול להראות לי מי אני.
0: אז צריך לחפש כל הזמן דוגמאות בחברים, ואת הגדלות שלהם ואת המעלות שלהם. וומן מק 25.
12: Дуже дякую, дорогі викладачі, всіх вітаю. Скажіть, будь ласка, як ми можемо бачити подругу Хилину?
13: Тода раба Мурима Хирим. Ма це омер, абурейну басирія, льоле акел. Ой, сліха. Ех анахну яхолот ліроот хаверот кегдолот, убо зманіт ліроот, че хавера лідогма льо мегія лі шіур о лемівгаша сирія.
0: יש כזה דבר שנקרא להצדיק את החברים. זו עבודה מאוד מאוד מיוחדת, היא לא פשוטה. היצר שלנו באוטומט לא רוצה להצדיק את החברים, כי הוא נהנה מזה שהם פחות, אני יותר, תמיד הסיבות זה כי אין להם חשיבות המטרה. אבל כשזה מגיע אליי ולי יש קשיים, אז תמיד יש לי הצדקות למה לי, למה אני לא יכול, כן? ואם מישהו פונה אליי, אני כל כך כועס, איך אתה לא רואה ש... אז אנחנו מבינים איך זה עובד, ולכן אנחנו רוצים תמיד לחפש את הגדלות של החברים. אם אני הייתי במקומו, בתנאים שיש לו, עם ילדים קטנים, עם עבודה כל כך סוחטת, או חי במדינה שהמצב שם הוא כך וכך, והאם אני הייתי במקומו מתעורר לשיעור? האם אני הייתי מצליח בתנאים שלו? ואיך הוא מתגבר? ואיך הוא מגיע? ובכל זאת גורר את עצמו ועבד כל כך מאוחר, כל הזמן לחפש לראות במה החבר גדול, וזה מצד אחד, לחפש תמיד את הגדלות של החבר, כי אם אני רואה שכולם שפלים, אז גם אני שפל קטן כמוהם, זה לא יעזור. הרי האדם חייב לקבל

0: עליה, אבל כמו שמשה אמר, ממש לסובב את האגו, פתאום להבין איזה קושי יש, פתאום חברות עוזרות להגיד איזה היא גדולה וכך הלאה הלאה, זה נקרא לסובב את האגו ואז לתת לו, אבל מאבק יהיה כל הזמן, באמת.
1: וזה לא אומר שמבטרים, אנחנו לא מבטרים לחברה, אנחנו לא מבטרים לעצמנו, המגמה שלנו היא לעזור, לתת כוחות לחברה שהיא תוכל להיות בשיעור, או שהיא תוכל להשלים את זה במהלך היום, לתת כוחות, אנחנו לא מבינים איזה מקום היא עושה את המאמצים שלה. אולי משפחה לא תומכת, אולי היא עובדת, אולי אימא צעירה, אנחנו הרבה פעמים לא יודעים ובאים ודורשים, והמקום פה זה להצדיק ולעשות את כל מה שאפשר שהחברה תהיה קשורה אלינו, ואז כשתנאי החיים שלה ישתנו והיא תתחזק, היא תיתן את כל מה שהיא יכולה, כי הסירה החזיקה אותה בחבלים של אהבה. וזה הכי חשוב, ליצור את הקשרים האלה. אבל שוב, זה לא אומר שאנחנו מבטרים על חשיבות המטרה ומה הסטנדרט ולאן הולכים, אבל אנחנו רוצים לעזור לכל חבר להיות קשור אלינו בצורה שתיתן לו כוחות לפתוח דף חדש בעבודה. זה הדרך שלנו.
0: בסך הכל, כך וכך, לידה, נגיע לזה שכל הפשעים תכסה אהבה, שנבקש מהבורא כוח אהבה, שבזה אנחנו ממש... בזה נתייחס לכל חבר, לעשירייה וממש להכל.
1: סניה, אנחנו חייבים לקרוא הודעה, מוזמננו.
0: תם.
1: תם. אז חברים יקרים, הודעה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו הערב לשיעור מיוחד בנושא חשיבות שיעור הקבלה היומי. השיעור יתקיים במערכת הערבות בין השעות 6:50 ל-8:30 בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. השיעור ישודר בשפה העברית בלבד. חברים יקרים, בואו נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, אל תהי ברכת עדיות, קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו, ובמגילה אומר שם, לעולם אל תהי ברכת עדיות, קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר, כשלומדים באדם אחד, מהו הפירוש עדיות, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש עדיות בכלל. הנה במסכת מגילה, אמר רב כהנא, מכאן שעדיות קופץ בראש, משמע שהפירוש של עדיות ממרא בגנותו. הגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת עדיות? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת עדיות לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם, ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אין בכישרון ואין במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו. מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון לעשות משהו בדברים של קדושה, ולא כן נתן מחשבה ורצון. ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם. ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית. כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחזל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חזל, וזה לשונם. אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. ואמר שם מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דאינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאטה. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלא דוחקא, שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות, בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקא, שכר הדוחק. ובאמורנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש, מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום אם הם באים לשמוע את דרשת הרב יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם. אגם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שמשלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא עון תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח. והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון, ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם, והשם לא נתן לו שום דבר על בגשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות, ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית. אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סדרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים ב"אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות", הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע, ולכן ורוממתנו מכל לשון היה צריך לומר מהו מכל הלשונות, לשון רבים, ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים. היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו בלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך. הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות, או ללמוד, או לחשוב, וכדומה. נמצא, בזמן שאדם צריך ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה, וחסרה לך אמונה, וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית, ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין, ולהאמין למעלה מהדעת שהסתרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך, האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה. והוא צריך להיות מוכן בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה. שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה. אחרת הוא ייפול לכלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן. לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין, ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם נתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר, שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, מבחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה השורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה, הוא מחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו, והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין עני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין עני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו עני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא עני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר, מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום, השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום, השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו. כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק, היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר, השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא, שעל זה הוא יכול לומר, שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני שיש לו שכל ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב, השם מלך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאוות ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם ולא יותר. לכן כתוב, רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות. מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו, הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא אדיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא אדיוט לגבי השלמות שהאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך, אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תואפות, ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך הרביעי לשביעי 2002.
1: מהו ברכת אדיוט? אל תהיה קלה בעיניך בעבודה. זה שלבי הסולם כרך ג' עמוד מם ג' פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תהיה קלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט. זה דבר מאוד קשה להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזו התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז. אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש, איזה שהוא תנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזה עבודה מצדו, זה נקרא שיש לו גאווה, ואז עד שהוא לא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה המצב שאדם בדרך כלל לא מודה בזה, הוא לא יכול להבחין בזה. נראה לו שהוא דווקא בסדר, כמו כולם, אפילו חברמן כזה, אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית ואיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה. זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי, שמחכה וחושב שמשהו יקרה, ואז הוא יעשה משהו. אז אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש, שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע, ללא שום תנאים, במצב לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע שיכול לגלות את עצמו כי עומד באיזה מצב, מיד, בלי לחשוב, ובלי לעשות איזה חשבון מקבל את העבודה, זה נקרא שהגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של התנאים שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי, אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות, אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני אעיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש... אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שויינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקה את כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
2: אנחנו אומרים שמצד אחד בעבודה, נכון שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה הוא שפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו אומרים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות דומה בעיני. אז איך שני דברים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד? מצד אחד, כאילו, אני רואה יותר יותר גדול.
1: איך יכול להיות ששני המצבים קוטביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשעושה במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב ואחד לא מבטל את השני, אלא ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון, ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב? האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך מקשר בעיניהם ועושה מהם על ידי יעקה, עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך אין, זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום שעוד קיבל, לפני שקיבלנו מסך הראשון שיכול לקשור לנו את השני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרו, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרו, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרו, כי הבורא דוחף אותי לזה, והוא באור שלו מראה לי מי זה פרו, ועומד וממש מכוון אותי מול פרו. אין אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה הרג מצרי אחד, סתם ככה, מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד, וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרו, בוא לפרו. אי אפשר אחרת. לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותביים. פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור המבורא בגלל שמאיר לו קצת אור, ופעם נמצא או ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביתך, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן?
2: יותר טוב לעניין, גם פה במאמר, יש לנו בעצם כתב ימין וכתב שמאל, לא אומר שאנחנו צריכים לבחור כל הזמן כתב ימין, אבל איפה הבחירה שלנו? הרי בשלב ההכנה לפחות, זאת אומרת, אנחנו זורקים אותנו.
1: האדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן, בכל ההלכות שלנו, אנחנו צריכים להעדיף ימין אל שמאל. כן, לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה, איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות?
2: איך אנחנו יכולים לבחור בכלל, איפה הבחירה של...
1: אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש. לבקש זאת אומרת שיקרה לי דבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל, מה זה ימין ומה זה שמאל, לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת היא אצלי מעודפת על שמאל. זה, אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתה יודע, לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב איך אני יודע מה זה ימין ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, זה אתה צריך ממש לפצח את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר, הבחור הזה, טוב. אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, נו, כמו שעשינו עם ג'וזי, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משור רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה, איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
3: איך לגשת לבעיה.
1: כן, איך לגשת לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה היא צריכה לענות בדיוק, בקיצור, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר, צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה את פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכלס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה, נעסוק בזה. אז כי הדברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא הרגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות לפניך.
3: זה בעצם תהליך בירור, לא?
1: זה תהליך בירור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל היא ההחלטה תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז ההחלטה תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה שחוקים שלנו, הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה, והם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד, עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה. כן.
4: הוא אומר, אדם עטה במאמר שיש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ומבקש כוח לעשות איזושהי פעולה. וזה נקרא שוק גאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהחברה?
1: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני יפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני יפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד, יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות עליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות עליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי. כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? אני לא מסוגל. זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיהרגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים. הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה. לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000. והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, הכוח העני. כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה מצד אחד, מצד שני אני לא אוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור, המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. הדמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. זאת, תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי. שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי, שהוא לא יש מאין ולא יש מיש, לא שלי ולא של בורא, אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרו כנגד הבורא עומד ואין בו מה לעשות. אז אני רק מהצד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים. שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרעה צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעשות, לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן.
4: בהסבר, כמו שהוא נתן אתמול, שיש נקודה בין מטרה ובעיני, שהמטרה בעיני זה, בוא נגיד, לעבור למחסום. אז למה זה עכשיו זה לא עובד?
1: אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלף הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כי כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי קיר ימין, בהתאם לקיר שמאל, אם אני בוחר את המטרה הקרובה, אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצעד הבא, נכון. אנחנו עוד נראה את זה. אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של החברה שאי אפשר לדלג. מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה, אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל. לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה? שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה. אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה. כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות, תוספת הכרחיות. כן.
5: איך קבוצה שייכת ליש מאין שלי? למה היא צריכה לספק לכוחות לדבר שלא שייכת?
1: קבוצה לא שייכת ליש מאין, ובגלל זה יכולה לספק כוחות נוספים.
5: דרך
1: קשר שיש לנו בשורש, ששם כל הנשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי האני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי האני מחוברים עוד כל ה-599-999 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, אני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה כך היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן, בעולם הזה, אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו. אז אני מושך משם את הכוח. כן.
6: בקשר לקבוצות. אמרנו שהדבר הכי עיקרי

0: כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי. זה הסביבה. כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, חפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש, נקודה. שממנה, שזה זרע שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע דברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית?
1: משתנים.
0: משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע, אבל אני לא מסוגל וחבל על זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח, ועדיין לא ברור להם שזה רק רוח. אבל אחר כך זה התגלה לאט לאט, אבל זה חבל, בינתיים המאמצים הם רק כדי לגלות את השגיאה. אבל אם אני אגיד לא ישמעו, אז ככה זה. כן.
2: אז מה יתרום לאדם שהוא ישמע? אנחנו אמרנו שאפשר לשנות, כאילו, להרבב לקבוצות, מה זה צריך לתרום להם? בשביל מה אני צריך לעשות את זה? שאנחנו צריכים להתערבב בקבוצות, שההתפשטות תהיה כמה שיותר בהתפעלות. מה זה יתרום?
0: זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית, מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך. אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשכן שלך, שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא, יחד, בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ואותו יכולת כמו שלך. אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, אין? כפול. תתאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פי שניים בעוצמה. זה... עם אותו משקל, עם אותו אגו, עם אותו רצון לקבל, אבל כוח עכשיו יש לו פי שניים, כוח התנועה. כבר אתה מקצר את הדרך שלך בחצי. במקום 10 שנים, 5. זה ככה זה יוצא.
3: זה כתוב במאמר, מלך החבר, שיש שם נגיד את בית כנסת, מהאיש, אני בחרתי 10, יש לי אתם עבודה, זה חברים שלי. כל 90 זה כלל, בשביל מה אני צריך נגיד להתערבב, כן, לבחור עכשיו מכלל עוד דבר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא צריך, אם אתה בחרת חברים שלך, ואתה בטוח שהם החברים שלך, ואתה על ידם ממש מקבל כוחות נוספים,

0: וזה מספק את ההתקדמות שלך, אז מה טוב. ואם זה בכל רגע ורגע אתה בודק, ואתה רואה שאין לך יותר מה להוסיף, ובאמת זה מה ש... מספק אותך, אז בבקשה, תישאר בזה. אלה אומרים לך שאם אתה חושב שיש לך עוד איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר נכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפרית, כן? לנזוע באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה, או אולי להחליף אותם. אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, כן? או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, כן? או שבאמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין, אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. אין? לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע לזה. אלא עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. לא. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה. תדבר עם אישה שבך. זה יותר חשוב. ואיך שבוחנים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד, אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה לעקרונות שלך בחיים, ככה בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדאי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשבילי? זה אני יש משהו, ויכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר. וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר. ממש יש הרבה זוגות היום. מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום, תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי, עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו. כן. עוד אחד.
1: אם אנחנו אומרים שהבחירה היחידה של האדם זה החברה, כן. ומצד שני זה החברה זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם,
0: כן.
1: אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בקבוצה?
0: נגיד אנחנו קבוצה ובא אלינו לכאן איזה בחור, גבר, והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו. איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו, כן?
1: לא בן אדם מבחוץ שבא, בן אדם מתוך הקבוצה שאנחנו יכולים לגרום לכל אחד מהפרטים בקבוצה, כקבוצה, לבחור בקבוצה עוד יותר.
0: אז זו אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה, רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה, ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר, במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. כן? הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה, שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה, מה שהוא רוצה לפתור. הוא לא בטוח. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה. אנחנו זה לא יודעים. לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור, ממש להבין את זה, שכאן כאן היא הבעיה. תראה לגבר הזה, או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה בכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנו. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנו. וכן הלאה. זה מדביק את האדם, תראה איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד.
1: אבל בסוף כזה, איך תעשה דברים פנימיים בתוך הקבוצה, אם הכל צריך להיות חרות כזה?
0: לא, לא שברות. אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה. רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה. מורם, אפשר להגיד? מורם בקבוצה. זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם, להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא. אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה? אין כוח. המעבורה בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן.
2: הקושי האמיתי הוא באהבת חברים, בעבודה פנימית. והנטייה הטבעית ללכת ולעשות כל מיני צעדים חיצוניים, כל מיני החלפות חיצוניות, מבנים חיצוניים, שינויים חיצוניים וכן הלאה. נחליף 4 במקום 6, 8 במקום 12 וכן הלאה.
0: אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15, או במקום 20 שיהיה 8, לפחות דברים האלה היו, הם יתנו לנו עיסוק, הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר ויותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלא עיסוק החיצוני הוא באמת בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית. לזה יותר בזהירות ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק באחבדי עלייה, זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע, ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות, אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלא פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריך לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה, כן? אבל אם הוא לא טרוד בזה, אז מה הוא עושה?
2: זאת אומרת, אני רוצה לשאול נקודה מדויקת, לא הדבר כללי. האם בזה שאני הולך ועושה פעולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה הפנימית, אז החברה משפיעה עליי יותר?
0: אז אני אומר שאני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב, אז מה באמת אני עושה? האם עשיתי משהו? אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש. אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני. אין ברירה. לכן, אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא, עושים בפועל בחיצוניות לא, אבל בפנים, וחושבים על זה, דואגים על זה, לא יודע עד כמה. אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפי האני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר, או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם איך שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה. על כל רצון וכל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב, החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי.
2: זאת אומרת, אתה מתאר שינויים פנימיים, לא שינויים חיצוניים.
0: אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות.
2: אבל איך לא
0: לפעול
2: במצב שאני מחליף זה בזה?
0: זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש. מה המניע? מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה? הפרצוף שלו לא מצליחים בעיניי, כן? או אני הולך עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב או לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בי שינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו. אותו מצב כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום, לעומת אתמול, לא הולך להתקדם. כן.
2: אבל לאדם יש שכל לפקח על זה, איך אני מתקדם, יש לזה...
0: אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב? ודאי שאור מקיף פועל, וודאי שמי שנמצא כאן הוא הולך לקראת המטרה. אני מדבר על ליישם אותה בצורה המועילה ביותר. אני לא אומר שבאמת אנחנו, בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. אנחנו מתקדמים ועוד איך, אבל לעומת מה שעוד אפשר, זה כמו צו. אני מבקש ביום שישי, אם יכולים לבוא חבר'ה הצעירים וישראלים במיוחד, אנחנו נעשה דווקא תרגיל הזה. נגיד, עכשיו צריכים לצאת אצלנו 4 ספרים, אנחנו על ההחלטה הזאת באיזו צורה חיצונית, כריכה, צילום, תמונה, אותיות, שם, על הבחירה בזה נראה איך אנחנו עושים קבלת ההחלטה הנכונה. שאנחנו לא יודעים מראש מה צריך להיות, ולא יודעים מה טוב לקהל, ולא יודעים איך אנחנו מבצעים את זה, ואנחנו לא מומחים בזה. כמו שאנחנו ברוחניות נמצאים מול הערפל הזה, ושום דבר אין לנו, שום הבנה. כן? איך אנחנו במצב הזה נקבל החלטה נכונה. זה מה ש... בוא נראה איך נעשה.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: שמענו פה אינסוף פנינים, האמת. אולי אבל מה שסימנתי לי ככה בצהוב זה שאתה אף פעם לא עושה שום פעולה. את התוצאה משילוב כוחות שיורדים מלמעלה. זה היה בהקשר של הגאווה ושאין לך במה להתגאות, שאם אתה מרגיש גאווה אז אתה לא מתקדם ברוחניות.
5: כן, אפשר לקרוא את כל תמליל מחדש. רב אמר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנה. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנה.
6: לא להציב תנאים לעבודה בעשירייה.
7: שמענו שאדם צריך למרוח את עצמו מול הבורא, וזה על טבעי, כי זה יש מאין בראות הרצון לקבל שלנו, ולאדם עצמו אין כוח לבטל אותו. וכאן נכנסת הקבוצה ככוח צדדי בינו לבין הבורא, שיכול לעזור לו לעשות יגיעה שתביא אור שישנה בו את היוצרות.
8: על מה בדיוק אני יכול להשפיע? על מה נראה לי שאני מסוגל להשפיע, אבל אני לא מסוגל, וחבל הזמן, זאת העבודה. כן, השינויים בקבוצה, אם אני לא רואה קבוצה שהיא לא משתנה, אז אני לא התקדמתי מאתמול להיום. כל הזמן צריך לשפר את הסביבה, להשקיע בקבוצה, זאת העבודה.
9: בהתחלה הרב אמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרצון לקבל מת מתחת למחסום. ואז בהמשך הוא אמר שם שאתה צריך ללכת בביטחה שהבורא יעזור לך, אבל לא אתה. כמה שאנחנו הכל תוצאה מהאור העליון איך שהוא משפיע עלינו. היה שם הרבה דיבור במהלך השיעור על השינויים שהאדם צריך לבדוק ולרצות ולצפות, לאו דווקא לעשות בפועל שינויים, זה צריך לבדוק ולעשות לראות שלא שובר שום דבר שהוחלט קודם, אבל שירצה שיהיה שינוי, שלא להישאר במצבו הנוכחי, שכל הזמן האור העליון יעבוד.
10: שמעתי שכל הבעיה שלנו זה שאנחנו לא בטוחים בזה שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי, בהתבטלות שלי כלפיה, והקבוצה צריכה להראות לי, לעזור לי ממש להבין שכאן הבעיה.
11: אהבתי תשובה של הרב למלכיאל, שהוא אמר ככה, אתה משקיע את המאמצים שלך נגיד בשכן שלך, ועכשיו יושב ולומד לידך מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא גם כן יתאסף לדחף שלך לבורא. אז ככה הוא מביא דוגמה עם הטיל, שהוא שוקל בצורה מסוימת ואתה מכפיל אותו באותו משקל, באותו מהירות אולי, אתה מכפיל אותו ועל השפעה שלו פי כמה. זאת אומרת, כמה שאתה משקיע בחבר, ככה אתה מקבל, לא מכפיל את עצמך. אם אתה מכפיל בעשרה חברים, אתה מכפיל את עצמך בעשר.
5: כן. הרב המליץ לנו להיות פחות גאוותנים, ואם יש בעיות עם האישה, לדבר עם האישה שבך. גם איך לבחור אישה היה מרתק, שבפעם השנייה שאתה הולך אתה כבר מתחיל לחשוב אם זה מספיק טוב לך, אם אתה מספיק, אם זה המצב שאתה ראוי לו. אומר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים ולא לעבוד כאן בצניות. זה המסקנה הייתה, זה מה שאמרתי קודם,
6: לדאוג לחשיבות הקבוצה.
7: במשפט שרמי אמר, בבדיקה, בפגישה השנייה, האדם בודק האם זה מספיק טוב לך, כאילו שאתה טוב, כך הרב אמר.
8: גם דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל לבחור כל הזמן בקו ימין.
9: הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, אלא לרצות לשנות. שאנחנו לא צריכים לברוח כאילו אנחנו הכל סבבה והכל טוב, אלא כל הזמן לרצות לשנות, להשתנות כלפי החברה שהיא תשפיע.
10: גם אז זו שאלה או תשובה על פנימיות וחיצוניות. הרב אמר כאילו כך שמעתי, כן? שאי אפשר לגעת בפנימיות ממש. כאילו אתה לא יכול ממש כאילו לגעת בתוך הפנימיות, אלא דווקא על ידי הפעולות החיצוניות, זה גורם לך לחשוב. ומתוך זה אתה משפיע על הפנימיות.
11: כן,
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו שיעור מדהים, שמענו שהרב ככה מסביר לחבר שאם אתה משקיע את המאמצים שלך בחבר שיושב לידך עכשיו ולומד, מפני שאתה רוצה את הדחף שלו לבורא, שגם כן יתאסף לדחף שלך, אז יהיו לך פעמיים. אם נגיד שיש לו אותו רצון ויכולת כמו שלך, אז אתה לא תהיה מלכי אל אחד, אלא כפול. על פני אותם הכוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל ההפרעות, יהיה לך כוח טוב כפול, תתאר לעצמך. אז ככה פה אנחנו יושבים, כל החברים כאן, כל החברים בעולם, יכולים להרוויח כפול, לא יודע, המון, על אותו הכוח שיש לנו. בואו נשתמש בכל הזדמנות שיש לנו כדי לעשות את זה. עכשיו שאנחנו נכנסים לשלב הזה בשיעורי הפתיחה, זה במיוחד רלוונטי לנו. כי עד עכשיו למדנו כאילו באופן כללי על העולמות. בשיעור היום אנחנו הולכים ללמוד על אדם הראשון. ומי זה אדם הראשון? זה אנחנו. זה הנשמה הכללית, שאחר כך נשברה. אז היום אנחנו נלמד איך אנחנו נולדנו. מה התהליך הזה שברא את הנשמה, שאנחנו כולנו חלקים ממנה. נקשיב טוב טוב, נכתוב, נשתדל להתקלל בתוך זה, זה ימשוך עלינו את המאור.
1: כן, ובשביל מה אנחנו לומדים את זה? מה זה נותן לנו בעצם? אנחנו למדנו היום בשיעור עם הרב על מעמד של הרבש, שברכת הידיעות לא צריכה להיות קלה בעינינו. מה זה ברכת הידיעות? שאדם לא יתגאה מה שהוא יודע, כי זה לא מכריע בכלל, אלא מה צריך להיות? הוא צריך לקבל, כמו ששמענו, מה? את הגדלות של הבורא מהחברה. ורב כל הזמן אומר לנו שזה העיקר, שלפני הלימוד אנחנו צריכים להתחבר, לחשוב על החברים שהם יקבלו את הכוח הזה, שיתנו את הכוח הזה, כי בלי הכוח הזה אנחנו לא נוכל להתקדם. אנחנו ניפול לגאווה שלנו שאנחנו יודעים משהו ולא נקבל כלום. ואז הרב אמר שבזה שאתה מקבל כוח מהחברה, אז גם פרו, גם בורא, נמצאים בך, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום. רק אם אתה מקבל את הכוח הנוסף מהחברה, ואתה עובד על זה, כדי להגדיל אמונה בהשם ובהשגחתו בשכר ועונש של בורא, לא שלך, איך שאתה מבין את השכר ועונש. אתה לא שם תנאים לו, אז מה קורה? אז אתה מקבל את המאור, את הכוח של מאור, כדי לצאת מהמצב שלך. וכל פעם זה יציאה חדשה, זה עלייה חדשה, שאנחנו לומדים את העולמות האלו, איך הם בנויים, כדי שהאדם הראשון שנשבר ואין לו רצון אחר מלב האבן, רק הניצוץ הזה שבא אליו, איך הוא משתמש בו. ובואו נשמע טוב טוב איך הרב מסביר את זה, שאנחנו נוכל להשתמש ברצון שלנו בצורה נכונה כך, שנתקדם ברוחניות ולא נשאר במצב שלנו. אז בואו נשמע מה רב אומר, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות תשובות, ואני מקווה שיהיו הרבה שאלות, ואנחנו נמשיך אתכם ביחד. בבקשה.
2: מה המסקנה מכל זה?
3: זה נקודה מאוד חשובה. יש בורא, זה פשוט רצון להשפיע בלבד. לפני שהוא רוצה להשפיע, הוא חייב להיות קלון ממישהו למי הוא רוצה להשפיע. אז הוא מתחיל להשפיע. אז כביכול הוא צריך לצרף לעצמו איזשהו מידת רצון לקבל. זאת אומרת, הוא בורא רצון לקבל. בורא מלכתחילה נבנה משני חלקים. חלק אחד שבו זה רצון להשפיע, וחלק שני שבו זה רצון לקבל. למה? כי אם לא יהיה כלול מתוך רצון לקבל, איך יוכל להשפיע? הוא צריך לדעת למי, למה. זה נקרא סוף מעשה למחשבה תחילה. זאת אומרת, הוא צריך כבר לחשוב מראש שצריך להיות רצון לקבל, שלאותו רצון לקבל הוא הולך להשפיע. כאן זה נקרא בורא נקי. כן? רק בורא. וכאן זה נקרא בורא בקשר עם הנברא. שני חלקים. ואז הוא מתחיל להשפיע. ומתוך ההשפעה, דרך שורש א', ב', ג', יוצא לנו בחינה ד'. ובבחינה ד', שמתחיל רצון לקבל, יש לנו גם כן כל מיני שכבות. עד שמגיעים, כאן זה רצון לקבל דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה. עד שמגיע לרצון לקבל, שאין בו שום ניזוצי השפעה. זה נקרא מלכות דמלכות. מלכות וכאן מלכות. או כשאחר כך אנחנו רואים כלי ואב. דבר שאי אפשר לתקן, הוא לא מבין מה זה השפעה. אם אני מתקן כל האלו שהם נקראים תת ראשונות, מה יש לי מזה? יש לי מזה שאני מרגיש פעולות הבורא. מתת ראשונות אני משיג פעולות הבורא. אם אני אתקן את הלב האבן, אני ירגיש את הבורא עצמו. לא לפי הפעולות, אני ארגיש את האום. כי זה טבע שלי, מתוך טבע שלי אני ארגיש את הטבע שלו. אבל איך אני יכול לעשות את זה, אם כאן בכלל החלק שלי הזה הוא לא נכלל, אי אפשר להכניס בו שום ניצוצי השפעה. שום תכונה שיכולה לעזור לי לתקן אותה. איך אני יכול באמת להגיע לבורא? כי תיאורטית, אם הייתי יכול, הייתי מגיע, אבל איך? על ידי מה אני יכול להגדיר בו איזה תכונות דלעדי השפעה ולתקן אותו? אי אפשר. נכון שאי אפשר, אבל מטרת הבריאה לא שאנחנו נכיר את הפעולות של הבורא, מטרת הבריאה שאנחנו נהיה בדרגתו. איך? יש פטנט. איזה? הפטנט הוא פשוט. אם אני אקח את החלק הזה ובכל זאת אחבר אותו בצורה מלאכותית, מלאכותית, עם כל האלו חלקים אחרים, אחר כך אני אוכל לעבוד רק על ההבדלה ביניהם. זאת אומרת, כל פעם ופעם אני רק צריך להשיג הבחנה. מה ההבדל בין זה לזה, בין זה לזה, בין זה לזה? זאת אומרת, מתוך שלילה שזה לא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, מתוך השלילה אני יכול להגיע למצב שאני אכיר אותו. לא מתוך זה שאני דומה לו, מתוך זה שאני אראה עד כמה שאני לא דומה לו. שאני אעבוד עוד הפעם. תת ראשונות המתוקנות הם פעולות הבורא. לב האבן לא יכול להידמות להם. אם לב האבן בדיוק ידע למה שהוא לא יכול להיות דומה, הוא ידע בדיוק עד כמה שהוא מנוגד לבורא. לדעת עד כמה שבדיוק אני מנוגד, זה כל ההבחנות מה שאני צריך. אם אני ידע בכל תכונה ותכונה שבי, עד כמה שהיא מנוגדת לכל תכונה ותכונה שבו, חסר לי רק להיות במקומו. אבל זה הקרב שבו אני כבר יודע. אני כבר מכיר אותו. זאת אומרת, מה שיצטרך זה רק לעבור מקצה הזה לקצה הזה. מלהיות נברא ללהיות כבורא. וזה נעשה באמת אחרי זה בעזרה מלמעלה. אבל רק אחרי ההבחנות שאנחנו עושים על החלק הזה. עכשיו, מה שחסר כאן להוסיף, שתת ראשונות ועבודה עם תת ראשונות, זה נקרא עולמות. ומלכות הזאת, שאיתה אנחנו עובדים, היא נקראת נשמות. אז מה קורה לנו כאן עכשיו בעולם האצילות? בכל זאת פעם אחת נעבור על זה, אולי פעם הבאה אנחנו שוב נחזור.
4: גלגלת אב וסג כל זה נוצרים אחרי שמסך דור חוזר במרסיק. והשאלה היא, ואת אמרת עכשיו תת ראשונות זה עולמות ומלכות זה פרצופים, נשמות. איך זה אחרי שמסך ואור חוזר נוצר עולם אדם קדמון ועולם אצילות?

זה ד' בחינות דור ישר, כן? וזה מלכות. מלכות עושה צמצום. ואחר כך היא רוצה להידמות לפעולות הבורא. זאת אומרת, היא לא עובדת עם מלכות שלה, שבה נעשה צמצום. צמצום נעשה דווקא כאן, צמצום הלאה. אבל אור הסתלק מכל הבחינות. הסתלקות האור ומכל הבחינות. ואחר כך מלכות עובדת עם תת ראשונות. זה אצלם נקרא תת ראשונות במלכות. לעשות תת ראשונות במלכות. שתת ראשונות במלכות, שהם יהיו כמו ד' בחינות, זה עניין של עולמות. בשביל מה זה צריכים את זה? כדי לבנות סביב הנקודה המרכזית הזאת, מלכות ומלכות, סביבה נכונה, כך שדרך כל העולמות שיבוא עליה אור, הוא יבוא וכאן יהיה מחסום. ומכאן יהיה כבר חושך. וכאן יהיו המדרגות שנקראים עולמות. 125 מדרגות. עכשיו, בנינו את המערכת הזאת. כן? חוץ מזה, מה בנינו? בנינו עולמות בצורה כזאת שהן מבינות עד כמה שמלכות הזאת לא יכולה להתקן. כי הייתה בעולמות גם כן שבירה, היה שם אותו לב האבן, כן? הייתה שבירה, ושברו, ותקנו הכל חוץ מלב האבן. זאת אומרת, בעולמות, כמו שאני אומר, שתקנו גלגלת עיניים, והחב שבתוכו גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים שבתוכו החב, ואחר כך החב, זה אחרי שבירה, ארבע כלים האלו. שנעשו. אז מה אנחנו מבררים? אנחנו מבררים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. החפה האלו, שזה לב האבן, שזה הזאת עם מלכות דמלכות, אנחנו מבררים שאי אפשר איתה לעבוד. וכבר בעולמות אנחנו לא עובדים עם זה, אנחנו עובדים רק עם כל מיני וריאציות של תת ראשונות. אז עולמות הן כבר מוכנות לכל ההבחנות מה שיהיה. אבל עולמות, זאת אומרת, תת ראשונות. כן? עכשיו, מה עם המלכות עצמה? אז אחרי שיצאו לנו כל העולמות,

שיש לנו את הפרסה סיום וכל העולמות עלו ככה ש לא, סליחה נעשה נורמלי

Блин, Атик. Ай, Хампи. Аварива. Зон. Ахакер зона лу. ואז נעשה כאן עולם הבריאה זון הלווים הריחב עתיק בריאה יצירה עשייה חזה זה נקרא כן? יצירה עשייה יצאו כל העולמות אחרי זה נברא האדם הראשון זאת אומרת, זה לידת, לידת עולמות בריאה. לפני כל העליות. עכשיו נולד אדם הראשון. הפרצוף שלו, הוא נולד גם כן מזון דאצילות. אני עכשיו רק אסביר איך, מה איתו ואחר כך למה קצת בשיעור הבא. זון דאצילות, כמו שהוא הליד עולם בריאה יצר העשייה, הוא הליד גם כן אדם הראשון. בצורה כזאת שאדם הראשון, ראש שלו, נמצא במקום עולם הבריאה, גרון שלו נמצא במקום ארבע ספירות של עולם היצירה, ועד ה... חזה שלו עד סוף עולם היצירה ותעבור שלו רגע חזה שלו וזהו ורגליים ורגליים, רגלים נמצאים עד סוף עולם העשייה זאת אומרת עולם האדם הראשון הוא בדיוק נמצא בפנים בתוך העולמות בריאה. ראש שלו בתוך עולם הבריאה, גרון שלו בתוך ארבע ספירות של עולם היצירה, גופו בתוך שש ספירות של עולם היצירה תחתנות, ורגליים במקום עולם העשייה. כאן יש עוד חלוקה, כאן יש עוד עולם העשייה, כאן יש עוד מקום בריאה. נעשה את זה בפעם הבאה, יותר מדויק. מה אני רוצה להגיד? שאדם הראשון ועולמות בריאה, יש ביניהם קשר מסוים. שכמו שעולמות בריאה הם בנויים בהתכללות בין כלים דקבלה ושקיימים שבתוכם קיימים כלים דהשפעה גם כן אדם הראשון הוא בנוי מזה שיש בו כלי דקבלה שמנוטרל ולכן יכולים להתקיים בו כלים דהשפעה. אתם זוכרים מה שדיברנו על עולמות? שעולמות נעשו מהתכללות גלגלת עיניים בתוך החאב. שהחאב זה כלים שאי אפשר להשתמש בהם, וגלגלת עיניים זה אפשר להשתמש בהם, זה מבנה של עולם האצילות. תכף של האצילות, כלים דהשפעה. אז אם אנחנו ננטרל את החאב, כללי, מסה הזאת כללית, שבה נמצאים בתוכה גלגלת העיניים. אז אנחנו יכולים, גלגלת העיניים האלו שנמצאים בתוך החאב, לסדר ולבנות בצורה כזאת, שזה יהיה מבנה כמו עולם האצילות. ואז, מבנה הזה כמו עולם האצילות, שנמצא בתוך בית דוויות, יקרא עולם הבריאה, שנמצא בתוך גימל דאצילות, יקרא עולם היצירה, ושנמצא בתוך דלת דאצילות, יקרא עולם העשייה. זאת אומרת, פרינציפ הוא שמנטרלים החאב שאי אפשר להשתמש בו ומשתמשים בגלגלת העיניים שבתוך החאב. אותו דבר באדם הראשון.
אדם הראשון נעשה ממלכות הזאת שאי אפשר להשתמש בה. שאי אפשר להשתמש בה, אז מה אפשר לעשות? אפשר לנטרל אותה, שהיא לא תרצה לקבל שום דבר, ולצרף אותה, לצרף אותה, לגלגל את הביניים. איך זה עושים? אם בעולמות יש לגלגל את העיניים בזון דאצילות ובזון דאצילות, אתם זוכרים גלגל את העיניים ואחר כך חב, בזון דניקודים, ובא מלמעלה אור הפסק, והוא מחבר גלגל את העיניים ואחר לעשר ספירות, ואז הם נשברו, שבירה. מתוך שבירה יתרמו גלגל את העיניים באחר, אחר גלגל את העיניים, אז יש לנו גלגל את העיניים לחוד, אחר לחוד, אחר בתוך גלגל את העיניים, וגלגל את העיניים בתוך אחר. הם התערבו בגלל שיש להם אפשרות להתערב, להיכנס אחד לתוך שני. כי אנחנו לא מדברים על חומרים, אנחנו מדברים על רצונות, על כוונות, על תשוקות. יכולים להתערבב, אפילו כלים דקבלה עם כלים דהשפעה. באדם הראשון זה בלתי אפשרי, כי עולמות הם נעשים מתת ראשונות, שם זה יכול להיות התערבבות. אבל באדם הראשון לא יכול להיות, כאן רצון לקבל נקי, נטו, שלא יכול להתפעל משום דבר, חוץ מתענוג. מכוונות על מנת להשפיע משהו, שום דבר. אז איך אנחנו בונים את האדם הראשון? אז האדם הראשון אנחנו בונים בצורה אחרת. והוא כתוב כך, ויצר השם אלוקים, האדם מן האדמה וכן הלאה, כל הסיפור הזה, איך בנוי האדם? הוא בנוי פשוט, גלגלת עיניים, וכאן זה מלכות הזאת, דיין סוף, אבל מה? לא משתמשים במלכות הזאת. היא נמצאת תחת הצמצום. משתמשים רק בגלגלת עיניים. זה נקרא שהאדם הראשון נולד מהול. בלי כלים לקבלה. זה נקרא ברית מילה. בלי כלים לקבלה. ומה אז קורה? יש לו מבנה בדיוק שתואם למבנה של עולמות ביה, שגם עולמות ביה זה כלים דהשפעה שנמצאים. עולמות ביה מה זה? שזה גלגלות ועיניים, שכאן זה במקום מלכות אחת, או ב' או ג' או ד' דוויות, שגם כן לא משתמשים בו. כן? זה אדם הראשון וזה עולמות ביה. לכן הם דומים ויכולים להיות אחד בתוך שני. רק הבדל הוא שבאדם הראשון חלק הזה לגמרי לא ניתן לשימוש. אז בנינו את הפרצוף הזה שנקרא אדם הראשון, פרצוף מלאכותי מאוד, כי בחלק העיקרי שלו לא משתמשים, משתמשים רק בגלגלת עיניים, שזה בכלל לא הוא, זה כלים שלו שייכים אליו, סתם צרפו אותם. זה בכלל נושא בפני עצמו, איך זה אפשר לצרף כלים ככה יחד ותנח. אבל מה שקורה עכשיו, שאם אנחנו נשבור את הפרצוף הזה, שנקרא אדם הראשון, ונתחיל אחר כך לתקן אותו, כל ההבחנות מה שיש שם בפנים, לאסוף אותם ולבדוק אחד אחד, אנחנו נוכל בו ללמוד מתוך העבודה הזאת, האנליזה הזאת שיהיה בפנים, מה החלק הזה ומה החלק הזה, לעומת רצון לקבל ולעומת רצון להשפיע, מה רוצה בורא בזה, מה רוצה אדם בזה, וכן הלאה. כשאנחנו נתחיל לבדוק ולבדוק כל החלקים האלה, אנחנו נלמד גלגלת העיניים, התחברות מלכות לגלגלת העיניים, התחברות גלגלת העיניים למלכות ומלכות עצמם. ואז מה קורה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות חוץ מתיקון המלכות. אבל כל הפעולות חוץ מתיקון המלכות עצמה שאנחנו נעשה, אנחנו נדע כל התכונות של המלכות. זאת אומרת, כל התכונות שהן כנגד הבורא.

0: פחות שוב. אבל זה בעצם כל העניין של האדם הראשון, כל העניין של נשמות. שנשמות בעצם בעבודה שלהם צריכות לברר ולא לתקן, אין לנו מה לתקן האמת. אנחנו, העבודה שלנו היא בלא לתקן, אין לנו במעשים כמו שאנחנו מפרלים ביום כמו, כן? אלא מה שיש עלינו זה למדוד עד כמה שאנחנו נמצאים בחומר שלא יוכל להבין מה זה השפעה. כל העבודה שלו, של בירור. והתיכונים כבר זה נעשים את זה. פעם הבא אנחנו ניכנס לזה. כן.
1: אבל אני חושב שהיכולת לברר היא גם באה מלמעלה.
0: גם היא, כן. כן.
2: האדם הראשון הוא נוצר על פי רשימות מסוימות?
0: לא. לפני אדם, לאדם הראשון אין רשימות. יש רשימות, אבל ממלכות די אינסוף. לא מפרצופי ביד. אדם הראשון הוא לא תוצאה מהתפשטות דרגגנת, הפסק והסיום העשייה. הוא לא שייך לזה. הוא לא שייך לעולמות. יש עולמות ויש נשמות. נשמות זה האדם הראשון השבור, חלקים שלו זה נקראים נשמות. הוא נולד. הוא נולד מהתחברות מלכות עם גלגלת העיניים, מלכות די סוף עם גלגלת העיניים.
2: איזה גלגלת?
0: גלגלת העיניים בעולמות. זה לא כלים שלו. מלכות זה כלים שלו. חבר'ה, נדבר עוד, נו? מה שאני עכשיו מספר זה לא כתוב בצורה כזאת, ברורה מאף מקום. הרי אדם הראשון בדרך כלל לא לומדים ולא... לא כתוב. כתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. אז כמה שאפשר אני אתן ככה בשיטה קצרה, שיהיה לפחות משהו ברור קצת ושלא נתבלבלו ואז תמשיכו לאט לאט לסוף. עוד. זהו. תתחילו לבוא בבוקר. אני מבטיח שתקבלו את הוספת. לא הרבה, פעמיים בשבוע. יום שישי וראשון.
3: כן, ראיתם איזה שיעור למתחילים רב נותן? זה שיעור למתחילים. אחרי זה אפשר להתחיל לבוא בבוקר בשיעורי בוקר, לא הרבה, פעמיים בשבוע.
4: לפחות.
3: כן. טוב, אנחנו מחכים לשאלות, תרימו ידיים, תדליקו סימני שאלה, ניתן לכם להתארגן שנייה על עצמכם. ולהחליט בדיוק איזה שאלה אתם רוצים לשאול. ורק נזכיר שמה שרב אמר עכשיו, שזה בעצם אנחנו, כן, האדם הראשון, אפילו גלגלת ועיניים שיש בנו, זה לא באמת אנחנו. אפילו זה בא מהעולמות. אנחנו, אין בנו כלום, חוץ מהמלכות דאינסוף הזאת, שזה רק רצון לקבל שבכלל לא יכול להבין מה זה השפעה? ביידיש אומרים על זה אוי הברוך. אין לזה כאילו אפשרות לתקן. אולי נתחיל עם שאלות, אבל לא?
4: כן, נתחיל עם שאלות, אבל רף נתן פטנט פשוט, הוא אמר זה פשוט. מהו הפטנט? אני רוצה שכל אחד יחשוב על הפטנט הזה, לא רוצה לספר סתם, כי הפטנט הזה זה כל העבודה שלנו בעצם. ויש לנו כבר שאלה מליטואניה, מליטה, בבקשה.
5: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается?
6: מה ההבדל?
5: Исправление от выяснения разницы
6: בין תיקון לבין הבירור של מלכות דמלכות והבורא.

0: ההבדל בין הבירור הזה והתיקון?
1: מה ההבדל בין הבירור והתיקון של מלכות דה אינסוף?
2: מלכות דה מלכות.
1: של מלכות דה מלכות, כן. קודם כל, תיקונים, כמו ששמענו, נעשים רק בעולמות. באדם הראשון, אצלנו, אין תיקונים, יש בירורים. אין בנו מעשים, כמו שרב אמר בסוף. אז התיקונים זה התיקונים שנעשים בעולמות, כל מה שאנחנו לומדים, עם השבירות, עם אחר כך בניית הפרצופים והעולמות בקטנות, אחר כך בגדלות, לפי היכולת, לפי מן שעולה מלמטה וכן הלאה. אצלנו אין את כל זה, כי אין בנו מעשים, אין בנו יכולת לתקן. זה הכל מה שהבורא נותן לנו. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה על כל רצון שמתגלה בנו, וזה כבר העבודה שלנו. על כל רצון שמתגלה בנו, לגלות את הטבע שלנו. נכון, אנחנו לומדים במאמר מהות הדת ומטרתה, שמטרת הדת היא לפתח בנו חוש הכרת הרע. זה בדיוק זה. לפתח בנו את ההבנה שאנחנו יכולים רק להבחין שאנחנו מרצון לקבל נטו שלא יכול לקבל תיקון. וההבחנה הזאת, זה כל התיקון שאנחנו צריכים לעשות. על זה אחר כך יבוא האור ויתקן אותו. אוקיי? זה ההבדל ביניהם.
2: אנחנו צריכים לעשות רק לעלות מן, בשביל שיתקן. אחרי שאנחנו עושים הכרה, שלא יכולים לעשות כלום, אין בנו מעשים, כמו שאמרת, אז מעלים מן ומבקשים, ואז מהעליון מקבלים את העזרה. בזמן שמבקשים, מבטלים את עצמנו. וחשוב לדעת מה אנחנו צריכים לבטל, נכון? וזה מה שביררנו, זה מה שהוא שואל, מה הבירור, מה התיקון? הבירור שביררנו שאי אפשר לתקן, אבל התיקון שאנחנו מבקשים מעליון שיתקן, ואין לנו רצון אחר, רק לתקן את זה, ואז המן פועל.
1: אולי פה ראינו שידיים קודם, נכון? הנה, כן, ניר.
3: שמעתי את הרב אומר קודם שאנחנו צריכים לשבור את הפרצוף, שאם נשבור אותו אז לא הבנתי ממתי אנחנו שוברים משהו.
2: בשביל מה לשבור ומתי שוברים, כן? אז אם האדם הראשון היה מקבל את הגלגל את העיניים מהעולמות, כן? ולא היה מברר שומעני. לא היה מברר את הרצונות שלו, מה היה קורה, לא היה תיקון. לא היו כל הרצונות של מלכות דה אינסוף יכולים להתקן. אז מה קורה פה? שאדם הראשון לא מגולה לו כל הרצונות שלו, עולה בזמן העליות של, יש שתי עליות, עולה לעולם האצילות, ופתאום מתגלה לו כל הרצונות, מתגלים לו כל הרצונות האלו, והוא נשבר. אבל איך הוא נשבר? הוא גילה את הגלגל את העיניים עד הסוף, וראה מה יש בו. ואז זה, הוא נשבר ולרסיסים ממש ככה, וכל הרסיס זה אנחנו. זה אנחנו. אבל מה נעשה? התקללות. שאנחנו מרגישים את הרצונות שלה, את התשוקות, כמו שרב אמר, כן? תשוקות אחד של השני. ועל ידי זה אנחנו יכולים, מה לעשות? להזמין את המאור. על ידי התשוקות האלו, אנחנו מוסיפים תשוקות מהחברים, ואז מזמינים את המאור מהלימוד שאנחנו לומדים, כי המקובלים כבר השיגו ונותנים לנו את המצב הזה. ואז, אחרי שאנחנו מבררים, את הרצונות שאי אפשר לעבוד איתם, מה אומר לנו רבש? לראות רק את הצד הטוב של החברים, את היתרונות שלהם, ואנחנו לא מסוגלים, מבקשים, לא מסוגלים, רואים חסרונות, ואז יש מן, יש בקשה שאנחנו נשתנה, שלא נחשוב רק על עצמנו שאנחנו טובים, אלא נבקש מהבורא לראות בחברים תכונות טובות, כן? ואז נעשה שינוי בנו, שינוי שאנחנו מקבלים דברים שיכולים להתעלות מעל הרצונות שלנו, כן.
3: אז מה שלא ברור לי, השבירה הזאת נשמע מההסבר שזה משהו שכבר היה.
2: כן.
3: אבל זה כאילו גם מההסבר של הרב, זה היה נשמע כמו משהו שעוד יצטרך להיות.
2: שאנחנו נצטרך לעבוד עם זה. זה מה שנקרא אבן מסו הבנים נעשה לראש פינה. אחרי שלא יכולים לעבוד עם הרצונות האלו, אנחנו אחר כך, זה בשבילנו נעשה יסוד. שאנחנו היסוד, על היסוד הזה שאנחנו מנוגדים לבורא לגמרי, אין לנו שום תכונה של לבורא, יכולים לעבוד עם זה.
1: מהו USA Northeast?
4: ספשיבה.
0: הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שיש לנו רב גדול, הכי גדול, ואין שום משמעות לזמן בין מה שהוא מדבר ללב שלנו. זה ככה הערה צדדית. והשאלה, אני רוצה להתעמק כלפי מה שגדי כבר ענה.
4: У нас есть желание получать.
0: יש לנו רצון לקבל. ויש לנו רצון להשפיע. שאנחנו מקבלים אותו, קולטים אותו מהבורא. כל יתר החוכמה זה איך לחבר את כל זה יחד. השאלה, איך אנחנו מחברים את כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו?
2: איך מחברים כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו. הבעיה שהרצון להשפיע אצלנו הוא לא מפותח. איך אנחנו מפתחים אותו? רק בתוך העשירייה. ומה אומרים שאני צריך לעשות בתוך העשירייה? אני צריך לבטל את עצמי. בשביל מה? בשביל שאני אוכל לקבל מהחבר. כן? כמו שבגאווה שלמדנו אצל רבש, שאנחנו צריכים הגאווה הזאת לבטל. איך נבטל? אי אפשר לבקש, לבטל אותה כדי שאני אראה תכונות טובות של החבר. אנחנו מקבלים כאלו מצבים שאנחנו לא יכולים. כמו שרבש כותב, אם החבר שונא אותי, אני מגלה את זה. איך אני יכול לאהוב אותו? איך? בתכונות שלנו אי אפשר לאהוב. רק אם אנחנו מקבלים תכונה של השפעה, כמו אצל בורא, אז אנחנו יכולים ככה לחשוב על החברים כבר מצד השלישי, כן? יצאתי מעצמי, הסתכלתי מהצד, ואז אני יכול לראות, בחבר יש משהו, אני רואה מה יש בי, מה יש בחבר, ואז יש לי אפשרות על ידי הביטול הזה לראות את התכונות הטובות של החבר. ועוד פעם לבקש מבורא להתקדם בתכונה הזאת, כי יש לי, כמו שאמרת, נכון, עשירייה, יש לי עוד חברים, וכל הזמן מתגלה בתכונות חדשות, וכמו אצל תלמידים של רבי שמעון, מתגלה רצון שרוצים להרוג אחד את השני. למה? כי אני רואה בחבר עד כמה שהוא מנוגד לרוחניות, עד כמה שהוא דווקא הורס, כמו בשבירה, כן? שכל אחד רואה שעכשיו זה ישבור לנו כל העבודה שלנו, מה שהחבר אומר. ואז צריכים לבקש ביחד. אז מעלים מן, וזה העבודה שלנו כל הזמן. ועכשיו אנחנו קיבלנו אור בשיעור, כן? קיבלנו, אנחנו התרשמנו מה שרב אמר, מה עלינו לעשות? אנחנו עכשיו נצא, כמו הסתלקות האורות מהפרצוף, מה נעשה משך היום? איפה העבודה שלנו פה, משך היום? כי האור שהיה בסדר, איפה אנחנו? אנחנו נשארים בתכונות שלנו, ורק הערה קטנה, אם אנחנו נזמין אותה, היא תהיה. ואנחנו צריכים טוב טוב לדעת את העבודה הזאת משך היום, מה אנחנו נעשה כדי להכין את עצמנו לשיעור הבא. זה מה שחשוב. ההתעוררות מלמטה, אנחנו כקבוצה צריכים להתעורר מלמטה, לעשות כל הפעולות האלו, בעשיריות, בהכל, שאחרי זה, אחרי העבודה הזאת, אנחנו נבוא פה לשיעור, אנחנו נראה עשיריות מלאות. הכל פה מלא, הכל מתפוצץ, כולם רוצים לקבל את המאור הזה, שבלעדיו אי אפשר לחיות. וזה אנחנו צריכים לפתח חשיבות כזאת בעשיריות. ותודה על השאלה, זו שאלה מאוד טובה.
1: כן, אבי.
5: זונדה הצילות הולידו את העולמות ואחר כך את אדם הראשון. השאלה היא, מה ההבדל, זה קשור, מה ההבדל בין לגלות את הפעולות של הבורא ולהרגיש אותו בעצמו? שאלה פשוטה.
1: כן. כל ההבדל זה מאיפה זה בא. כי כמו שאנחנו למדנו, כל התת ראשונות של מלכות, הם בעצם, מה שהם עושות זה מגלות את הפעולות של הבורא. ומה שרב הסביר בשיעור, שההבדל הגדול בין התת ראשונות של מלכות, למלכות דה מלכות, זה כך הוא עשה עם היד, שמלכות רוצה את ההוא. מלכות ממש רוצה את הבורא עצמו, לא את הפעולות שלו, אלא את הטבע שלו להיות הוא. וזה מה שגרם בהתחלה לצמצום א'. לכן רב אמר, גם הוא הסביר בשיעור, שאין פה עניין של רשימות מהשבירה ותיקונים וכל התהליכים שיש בעולמות, אלא יש במלכות דמלכות, היא נוצרת מהרשימות של צמצום א', של אותה בושה הראשונית שמלכות רואה את ההבדל האינסופי בינה ובין הבורא. ולכן גם התיקון הזה של מלכות דמלכות, שזה הכלים דקבלה של אדם הראשון, כשזה יתוקן, נגיע לגמר התיקון. ניו יורק 2.
6: שמעתי שעל אדם ראשון בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב, וכתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. השאלה שלי למה? למה בדרך כלל על אדם ראשון לא לומדים וכתוב עליו בצורה כזאת כמה שפחות?
2: הבנת את השאלה? תחזור.
1: כן. רב הסביר בשיעור ש...
2: אבל שאלה קודם, מה הוא שואל?
1: כן, כן. מה שהוא מסביר לנו עכשיו על אדם הראשון, זה בדרך כלל לא כתוב. גם היה שם חלקים שהוא אמר, זה חלק 16 של אדם הרע, של התלמוד 10 ספירות. והוא הסביר פה פרטים שבאמת הוא אמר ש... הנה, הוא אפילו כותב פה, כן? בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב. אז שואל אלברט, למה? למה לא כותבים על זה? אבל רב לא הסביר למה לא כותבים על זה. ובעל הסולם החליט לכתוב, משהו החליט לכתוב, ומשהו החליט לא לכתוב, אז הוא החליט לא לכתוב. אנחנו יודעים, מגלים טפח, מכסים טפחיים. אז כשאנחנו נהיה במדרגה שבעל הסולם, גם נבין את כל אדם הראשון, וגם נבין למה הוא החליט מה שהוא החליט.
2: יפה.
1: עוד, כן. אולי, אולי נשים היה שם. נכון? Women Spain 5.
7: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar dónde en toda la estructura sucede esta ruptura del Adam Harishon.
8: בדיוק רציתי לשאול איפה בכל המבנה הזה קורה שבירת אדם הראשון, כמו שראינו בעולם הניקודים. למה הוא נשבר? מה גרם לשבירה של אדם הראשון?
2: כן. כמו בעולם הניקודים, גם באדם הראשון, מה גורם לשבירה? התגלות המלכות. למה זה מתגלה? שאנחנו נוכל אחר כך לגלות מה יש במלכות הזאת. כי מהצמצום א', מלכות לא עובדת עם התכונות שלה. נכון? לא עובדת עם התכונות שלה. ואנחנו צריכים להכיר טוב טוב את התכונות שלה, כי זה אותו לב האבן שאנחנו נשמות. המלכות גם אחרי בעולם האצילות לא יכולה לתת כלום. היא עומדת בארבע ספירות. במה תלוי שהיא תעלה ותהיה פנים בפנים עם זה רמפין? בנשמות. בנשמות הצדיקים, עד כמה שאנחנו נעלה מן, זה תלוי בנו, עד כמה שאנחנו נרצה להתקן. ואז המלכות הזאת שמתגלית, זה קורה, זה גורם לשבירה. ולמה זה גורם לשבירה? שהיא לא יכולה להתמודד, אין בה במלכות הזאת עוד תכונות ההשפעה, ולא יכול, לא יכולות להיות. אבל מה יש? נשאר ממש האור מאוד מאוד קטן, שמאיר בנו ומעורר את הרצון שלנו לרוחניות. ואז אנחנו מתחילים כל העבודה שלנו. אבל זה גורם לשבירה. נגיד, אם אני נכנס לאן שהוא, ויש לי רצון גדול, ואני לא יודע איך לעבוד עמו, אני נשבר. אני נשבר, אני לא יכול להשיג דבר גדול כזה. עם הרצון שאין עליו מסך, כי אני צריך להחזיר הכל, לראות איך זה בבורא, ואז לרצות לעשות כמוהו. איך אני אעשה כמוהו אם אני הרצון לקבל לגמרי? אני צריך להשתנות. ופה כל העבודה שלנו, שאנחנו נבקש להשתנות, נרצה להשתנות, נראה את הלב האבן הזה, ונבקש שנהיה מעל הלב האבן הזה.
1: פלורידה.
9: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for...
10: כן, חברים, אני מנסה להבין את הנחיצות של אדם הראשון. מה אדם הראשון יכול לעשות שזון לא יכולים לעשות?
1: אדם הראשון נולד בגלל שזון לא מתקנים את מלכות דמלכות. בסופו של דבר, אם אנחנו לא תיקנו את כל הרצון שהוא בעל מנת להשפיע, אז לא הגענו למטרת הבריאה. הבורא לא יכול להיטיב לנברא. זה מהות הנברא, זה לב ליבו של הנברא. בלי זה, כאילו הבורא ברא משהו שהוא לא יכול להשפיע לו. כל המטרה של תיקון המלכות זה כדי להגיע לגמר התיקון. עד אז יש לנו את הקו דק, כמו שאנחנו לומדים בסך הכל. כל האור נמצא במלכות דמלכות. אז חייבים לתקן אותה, כדי להגיע למצב שהבורא יכול באמת, שהנברא ירגיש, שהבורא מיטיב לנבריו, שיהיה דבקות ביניהם, שהנברא יעלה למדרגת הבורא, ובאמת הם יהיו באותה מדרגה, ומטרת הבריאה תושלם. בלי זה, זה לא יכול לקרות.
2: אתה יודע מה שמעניין, חיים, שאין שאלות על הסרטוטים.
1: נכון, גם אני חשבתי על
2: זה. הכל ברגש היום, זה מאוד יפה. זה משמח אותנו. בבקשה, יש לנו שאלה, לטין אחד, בבקשה.
11: Hola amigos, ¿cómo funciona el proceso de clarificación y cómo se conecta con el
8: איך עובד תהליך הבירור ואיך זה מתחבר עם השבירה? איך אפשר להבחין מה שאפשר לתקן ממה שאי אפשר לתקן?
2: איך אפשר להבחין ממה שאפשר לתקן ומה שאי אפשר לתקן? אז קודם כל אי אפשר לתקן כלום. התיקון עושה בורא. איך נעשה גילוי? כל פעם אנחנו נמצאים במצב מסוים, כן? וכל פעם מתגלה לנו מה שאי אפשר לתקן. ואז אנחנו צריכים לרכוש תכונות השפעה. אחרי שרכשנו תכונות השפעה, אנחנו לא צריכים להסתפק בזה, נכון? ובורא לא מסתפק, הוא נותן לנו מצבים חדשים שנראים לנו ברצון שלנו עוד יותר גרועים מהמצבים שקיבלנו מקודם. כי מה, אנחנו צריכים לתקן עוד מצבים, וכל פעם מקבלים תוספת שעוד לא תיקנו. אז אנחנו לא צריכים להבחין מה כן אפשר לתקן, מה אי אפשר לתקן. אנחנו כל פעם צריכים להיות מוכנים לתקן. זה הכל. להיות מוכנים לתקן מה שמתגלה. אפילו אנחנו לא יודעים מה שמתגלה, אבל על ידי המאור אנחנו לאט לאט מבחינים שזה שעכשיו התגלה אנחנו צריכים לתקן. אנחנו מקבלים את זה מהמקובלים, מהמאמרים שאנחנו קוראים, מהרב שאנחנו שומעים, מהחברים, איך שהם מתייחסים, כי אנחנו עובדים איתם. זה מקום העבודה שלנו. העשירייה זה מקום העבודה. ואז אנחנו בעשירייה מגלים מה קורה. ואז באים, מקבלים מאור ומתקנים, ואז מקבלים. זה מה שאי אפשר לתקן כל הזמן. רק בורא יכול לתקן, אבל אנחנו עלינו לפנות אליו. כן, עוד שאלות?
1: יש לנו ב-Women Unity 3.
2: מצוין.
1: יש לנו גם שם.
12: תודה, спасибо большое. Если Адам Ришон произошел от...
0: אם האדם הראשון נברא מלב האבן, כלומר תכונה שלא יכולה לא להרגיש את הבורא, לא לקלוט אותו, אין לה שום קשר ומושג לגבי הבורא, אז מה זה גלגלת ועיניים שבאדם הראשון? מאיפה מקבל את התכונות האלו של השפעה?
1: שאלה מצוינת. אני גם שאלתי אותה תוך כדי השיעור, וגם פה אחד התלמידים בשיעור עצמו שאל את זה, והרב הסביר שהגלגלת העיניים של אדם הראשון מגיעים גם כן מעולמות ביה. אלה הגלגלת העיניים. לכן הוא אמר שזה פרצוף מלאכותי. כי באמת זה רצון לקבל נטו, שאתה לא יכול אפילו להדביק עליו שום דבר, כי הוא לא מרגיש כלום חוץ מתענוג. הוא רק רוצה תענוג וזהו. אז איך באמת מלבישים עליו משהו? אז קודם כל הוא מתבטל. זאת אומרת, אם הרצון לקבל איזה מבוטל, אז כבר אתה יכול, אולי לא לחבר, אבל להדביק לו משהו. ואז באמת הוא מקבל את הגלגלת העיניים מעולמות ביה. מזה נוצר הגלגלת העיניים של אדם הראשון. לכן זה פרצוף כל כך שונה וכל כך מיוחד. עכשיו יש את העבודה של באמת איך עובדים עם הגלגלת העיניים האלה, שלא שייכים לרצון המקורי הזה של מלכות דמלכות, של פרצוף אדם הראשון, ואיך עובדים עם זה, עם האחאפ, עם הרצון לקבל הזה של מלכות דמלכות. על זה אנחנו נלמד כנראה בשיעור 10. Women PT 23.
13: תודה. אמרתם ששאלות עם רגש שמסמכות אתכם, אז זה נתן ככה אומץ לשאול, כי אנחנו שומעים כל הזמן שלא לקחת את מה שלומדים בעולמות העליונים לעבודה בינינו, אבל מצד שני יש הרגשה שהיכולת לאחוז בחומר הזה היא דווקא כש... כן מחברים אותו רגשית, נגיד כששומעים על תת ראשונות שהן הקשר שלנו לבורא, אז איך לדעת מתי זה בסדר לחבר את זה לרגש ומתי לא לעשות את זה?
2: כן, גם אתמול הייתה שאלה כזאת וגילת ענה שאי אפשר לגשם. אנחנו לא יכולים להשתמש בתכונות של העולם העליון ולהגיד שאנחנו כבר יכולים לעבוד עם זה. ודאי שלא. אז איך להשתמש? אנחנו צריכים ממש ככה לקבל את המאור, על ידי המאור. מה קרה בעצם בעולם האצילות? מה היה חדש בעולם האצילות? אנחנו לומדים שבעולם האצילות זה שורש א'. מה זה אומר? שזה עיבור. אני צריך לעבור עיבור בעליון בשביל להיוולד. בעולם הניקודים היה כל אחד בטבע שלו, נכון? זה רמפין היה בטבע שלו, קיבל מאבא ואמא ואז נשבר. ופה נעשה חיזוק, חיזוק מאוד גדול, שצריכים להיוולד בטבע של העליון, קודם כל. זה כמו עובר, שלוקח לו זמן עד שהוא... מצטער בכל האיברים שלו, וזה לא פשוט, זה לא פשוט, צריך כל פעם לבטל את התכונות שלי כדי שאני אוכל להיוולד בעליון, במה שהרף אומר, במה שאנחנו לומדים, ואז כשמקבלים מאור, אנחנו כבר מקבלים משהו, ואז עם זה אפשר לעבוד. וזהו, ואז זה לא נקרא הגשמה, כי אנחנו באמת מתחילים להרגיש מה שקורה בעליון. זה באמת קורה בנו, וזה כל היופי של חוכמת הקבלה, שאנחנו לומדים איך לקבל נכון, ואז זה לא הגשמה, וזה אנחנו אז עובדים כמו שמלמדים אותנו, כמו שמלמד אותנו המורה שלנו, מה בדיוק, הוא אומר חיבור, חיבור, חיבור כל הזמן. כי אין לנו חיבור, חייבים להסיק אותו, איך להסיק? זאת כל השאלה, איך להסיק את החיבור הזה שעליו מדובר. שאלה טובה, תודה.
1: תודה רבה.
14: לפני הכל תודה רבה. כותב בעל הסולם, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. נשאלת השאלה, למה זה ככה?
1: מכיוון שהבורא רוצה להשפיע. אז אם לא יהיה לו למי להשפיע, הוא לא יוכל להשפיע. ורק אם יש לך יחס בין נותן למקבל, כאשר המקבל מודע לזה שיש נותן, ורוצה לתת בחזרה לנותן, אז יש ביניהם יחסים הדדיים, ואין ביטול של זה כלפי זה. אז יש לך שניים שהם באמת פועלים עם כוונה אחת. כן?
14: אני יכול להגיד משהו?
1: יש לנו עוד שאלה מסוט לייק סיטי, והזמן שלנו קצר.
14: טוב, תודה.
15: שלום חברים, thank you. What is the role of
10: שלום חברים, תודה. מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
1: מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
2: עוד לא דיברנו על מצוות פה. התורה ומצוות שייכים לנו. ולא לאדם הראשון שעלה לעולם האצילות, זה פועל, הכל מלמעלה נברא. תורה ומצוות זה מה שאנחנו מקבלים, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, שנמצאים במצב שלנו, בעולם הזה, רק תורה ומצוות, שמצוות זה פעולות התיקון, אנחנו יכולים להשתמש בזה, כדי לתקן את עצמנו ולעלות, לעשות כל העלייה ולהגיע למלכות דאין סוף, שהיא כבר מתוקנת, ולהיות עם הבורא ביחד, וזה עלינו חברים, רק עלינו, שנעשה את זה, ואז נרגיש עד כמה שבורא גדול, עד כמה שהכל יפה, לא כמו שזווה, כמו שאנחנו רואים היום, אלא הכל יהיה מתוקן ויפה. ועכשיו יש לנו מה חיים?
1: דיווח. דיווח של גלעד ואורן.
16: כן, שלום חברים, העולמות העליונים יורדים אל היום, יום רביעי. אז אנחנו יודעים שעכשיו יש לנו רצועת ערב חדשה, וכל יום ראשון עד רביעי יש לנו איזשהו שיתור מיוחד, והיום, יום רביעי, זה יום מאוד מאוד מיוחד שהתחלנו בו, קראנו לזה בהתחלה קהילת העשיריות, היום אנחנו מזמינים את כולם, כל הדוברי העברית, השיעור הזה עוד לא מדובר בשפות, וכל מי שדובר עברית ורוצה לשמוע, להתקלל, אנחנו מעבירים מאמרי רבש, ובכל שיעור נותנים איזשהו נושא מיוחד. היום הנושא המיוחד שלנו בחרנו זה ערך. תמיד מלמדים ערכים שלנו, של שני ברוך העולמי, כמו שלמדנו אותם מערב, והיום זה יהיה פחות צמוד למאמר הבא, של יותר הערך של שיעור הבוקר. מהו ערכו של שיעור הבוקר? למה דווקא אנחנו צריכים את המנה היומית הזאת כל יום? מה קורה אם אנחנו לא מצליחים לקבל את המנה באותו יום? מה עשו המקובלים מאז ומתמיד ביחס לשיעור הבוקר? מה קורה כשיש התנגדויות, או כל מיני הפרעות, או כל מיני קשיים להתגלל בשיעור הבוקר של אותו יום?
17: בכל זה אנחנו נדון היום, שיעור מאוד מאוד מיוחד היום בין 7 ל-8:30 בערב.
18: כן, רב סיים עכשיו את השיעור עם המלצה, תבואו בבוקר, אני מבטיח לכם שתקבלו תוספת, ואנחנו רוצים להרים את החשיבות בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, בתוך כל העשירייה, ששיעור הבוקר יהיה האור של החיים שלנו, שנרוץ אליו, כמו שגדי אמר, ונראה פה עשיריות מלאות, עם תפילה ואור שמחזיר את כולנו למותר, מעלה אותנו מכאן ועד אין סוף. יש הכנה לשיעור, השיעור הוא כרגיל במערכת ה...

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכת עדיות אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת עדיות אל תהי קלה בעיניך בעבודה? הזוהר הקדוש אומר אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך, וזהו יומם יצווה השם חסדו. ובמגילה אומר שם לעולם אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר כשלומדים באדם אחד מהו הפירוש עדיות, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש עדיות בכלל. הנה במסכת מגילה אמר רב כהנא, מכאן שעדיות קופץ בראש, משמע שהפירוש של עדיות ממרא בגנותו, הגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת עדיות? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת עדיות לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם, ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם. ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אין בכישרון ואין במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו. מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון
לעשות משהו בדברים של קדושה, ולא כן נתן מחשבה ורצון. ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם. ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית, כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחז"ל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם. אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. ואמר שם מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דאינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאתא. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלא דוחקא, שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות, בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקא, שכר הדוחק. ובאמור אנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש,

מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת, את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום, אם הם באים לשמוע את דרשת הרב, יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים, אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם. אגם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שמשלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא און תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח, והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם, שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון, ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם, והשם לא נתן לו שום דבר על בגשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות, ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית. אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סדרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים באתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות, הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע, ולכן ורוממתנו מכל לשון היה צריך לומר מהו מכל הלשונות, לשון רבים, ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים. היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו מלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך, הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות או ללמוד או לחשוב וכדומה. נמצא בזמן שאדם צריך

ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה וחסרה לך אמונה, וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין, ולהאמין למעלה מהדעת שהסתרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך, האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה, והוא צריך להיות מוכן בזמן שראה את העבר שלו שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות, אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה, שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה, אחרת הוא ייפול כלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין, ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם יתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה, אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל,
כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, מבחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה שורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה ומחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין אני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין אני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו אני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא אני ודל. ואז אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר מקימי מאפר דל. זאת אומרת שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו, כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק, היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר, השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא, שעל זה הוא יכול לומר, שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני שיש לו שכל ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש.

0: אמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא הדיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא הדיוט לגבי השלמות שהאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך. אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תועפות ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך 4/7/2002.
1: מהו ברכת הדיוט? אל תתקלה בעיניך בעבודה. זה שלבי הסולם קרח ג' עמוד מם ג' פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תתקלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד קשה להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחר אחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזה התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז. אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש איזה שהוא תנאי בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזה עבודה מצידו, זה נקרא שיש לו גאווה, ואז עד שהוא לא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה המצב שאדם בדרך כלל לא מודה בזה, הוא לא יכול להבחין בזה, נראה לו שהוא דווקא בסדר כמו כולם, אפילו חברמן כזה, אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית ואיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה, זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי שמחכה וחושב שמשהו יקרה ואז הוא יעשה משהו. אז אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע ללא שום תנאים, במצב לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע

0: לגלות את עצמו כי הוא עומד באיזה מצב מיד, בלי לחשוב ובלי לעשות איזה חשבון, מקבל את העבודה, זה נקרא שהגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של התנאים שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי, אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות, אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני העיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש... אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שויינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקה את כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
1: אנחנו אומרים שמצד אחד בעבודה, ככל שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה הוא שפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו אומרים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות דומה ומי. אז איך שני דברים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד? מצד אחד, כאילו, אני רואה אותו יותר גדול.
0: איך יכול להיות ששני המצבים כותביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשפוסע במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב, ואחד לא מבטל את השני, אלא ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב? האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך מקשר בעיניהם ועושה מהם על ידי יעקה, עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך אין, זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום שעוד קיבל, לפני שקיבלנו מסך הראשון שיכול לקשור לנו את השני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרו, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרו, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרו, כי הבורא דוחף אותי לזה. והוא באור שלו מראה לי מי זה פרו, ועומד וממש מכוון אותי מול פרו. כן, אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה הרג מצרי אחד, סתם ככה, מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרו, בוא לפרו. אי אפשר אחרת, לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותביים. פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור המבורא בגלל שמאיר לו קצת אור. ופעם נמצא או ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביתך, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן?
1: בגלל שאני אגב פה במאמר, יש לנו בעצם את קו ימין ואת קו שמאל. לא שאנחנו צריכים לבחור כל הזמן את קו ימין, אבל איפה הבחירה שלנו? יש לה בהכנה לפחות, אבל אתם זורקים אותנו.
0: האדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן, בכל ההלכות שלנו, אנחנו צריכים להעדיף ימין על שמאל. כן, לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה, איך איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות.
1: איך אנחנו יכולים לבחור בכלל, איפה הבחירה
0: של... אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש. לבקש זאת אומרת שיקרה לי דבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל, מה זה ימין ומה זה שמאל, לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת יהיה אצלי מעודפת על שמאל. אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתה יודע, לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב איך אני יודע מה זה ימין ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, שזה אתה צריך ממש לפצח את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר, הבחור הזה, טוב. אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, כמו שעשינו עם ג'וזי, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משור רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה, איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
1: איך לגשת לבעיה.
0: כן, איך לגשת לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה היא צריכה לענות בדיוק, בקיצור, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר, צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה את פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכלס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה, נעסוק בזה. אז כי הדברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא הרגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות להיות לפניך.
1: זה בעצם תהליך בירור, לא?
0: זה תהליך בירור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל ההחלטה היא תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז ההחלטה תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה שחוקים שלנו הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה... הם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה. כן.
2: הוא אומר, אדם עצב אמר שיש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ומבקש כוח לעשות את זה שפעולה. וזה נקרא שום גאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהחברה?
0: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני יפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני יפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד, יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות עליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות עליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי. כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? אני לא מסוגל. זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיארגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה, לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000. והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, כוח האני. כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה, מצד אחד, מצד שני אני לא אוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור. המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. עד אמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי. שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי. שהוא לא יש מאין ולא יש מיש. לא שלי ולא של בורא. אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כן. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרעה כנגד הבורא עומד ואין בו מה לעשות. אז אני רק מהצד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים, שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרעה צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן.
2: בהסבר, כמו שהוא נתן אתמול, שיש נקודה בין מטרה ובעיני, שהמטרה בענייני זה, בוא נגיד, לעבור למחסור. אז למה זה עכשיו זה לא עובד?
0: אני לא אתמול, אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלב הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כי כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי קיר ימין, בהתאם לקיר שמאל, אם אני בוחר את המטרה הקרובה, אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצעד הבא, נכון. ואנחנו עוד נראה את זה. אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של החברה שאי אפשר לדלג. מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה, אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל. לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה? שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה. אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה. כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות, תוספת הכרחיות. כן.
3: איך קבוצה שייכת ליש מאין שלימד? למה היא צריכה לספק לכוחות לדבר שלא שייכת?
0: קבוצה לא שייכת ליש מאין, ובגלל זה יכולה לספק כוחות נוספים.
3: דרך
0: קשר שיש לנו בשורש, ששם כל הנשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי האני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי האני מחוברים עוד כל ה-599-999 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, אני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה כך היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן, בעולם הזה, אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו. אז אני מושך משם את הכוח. כן.
4: בקשר לקבוצות. אמרנו שהדבר הכי עיקרי, שאדם צריך לבחור כל הזמן את הסביבה הנכונה.
0: כן.
4: לפי איזה קריטריון, אדם צריך למדוד, האם כל שנייה הוא נמצא בסביבה הנכונה? ולפי זה, בהתאם לזה, להחליט לשנות את הסיפור שלך.
0: לפי איזה קריטריון אדם בודק בכל רגע, נגיד שהוא רוצה לבדוק האם הוא נמצא בסביבה נכונה, האם הוא נמצא בסביבה נכונה? הסביבה נכונה היא נקראת סביבה כזאת שהיא מכוונת את האדם לקשר, לדבקות, ליחס, לבורא במקסימום כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי, זה הסביבה כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, דחפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש, נקודה. שממנה, שזה זרע שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע דברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית?
4: משתנים.
0: משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע אבל אני לא מסוגל וחבל זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח, ועדיין לא ברור להם שזה רק רוח. אבל אחר כך זה יתגלה לאט לאט, אבל זה חבל, בינתיים המאמצים הם רק כדי לגלות את השגיאה. אבל אם אני אגיד לא ישמעו, אז ככה זה. כן.
4: אז מה יתרום לאדם שאנחנו אמרנו שאפשר לשנות, כאילו, לערבב לקבוצות, מה זה צריך לתרום להם? בשביל מה אני צריך לעשות את זה? שאנחנו צריכים להתערבב בקבוצות, שההתפשטות תהיה כמה שיותר בהתפעלות. מה זה יתרום להם?
0: זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית, מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך, אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשכן שלך, שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא, יחד, בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ואותו יכולת כמו שלך. אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, אין? כפול. תתאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פי שניים בעוצמה. עם אותו משקל, עם אותו אגו, עם אותו רצון לקבל, אבל כוח עכשיו יש לו פי שניים, כוח התנועה. כבר אתה מקצר את הדרך שלך בחצי, במקום 10 שנים 5. זה ככה זה יוצא.
5: לא כתוב במאמר, מלך החבר, שיש שם נגיד את בית כנסת, מהאיש, אני בחרתי 10, יש לי איתם עבודה, זה חברים שלי. כל ה-90 זה כלל. בשביל מה אני צריך, נגיד, להתערבב, כן, לבחור עכשיו מכלל עוד...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא צריך, אם אתה בחרת חברים שלך, ואתה בטוח שהם החברים שלך, ואתה על ידם ממש מקבל כוחות נוספים, וזה מספק את ההתקדמות שלך, אז מה טוב. ואם זה בכל רגע ורגע אתה בודק, ואתה רואה שאין לך יותר מה להוסיף, ובאמת זה מה ש... מספק אותך, אז בבקשה, תישאר בזה. אלה אומרים לך שאם אתה חושב שיש לך עוד איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר נכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפרית, כן? לנזוע באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי... או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה, או אולי להחליף אותם. אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, כן? או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, כן? או שבאמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין, אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. כן? לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע לזה, אלא עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. לא. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה. תדבר עם אישה שבך. זה יותר חשוב. ואיך שבוחרים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד, אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה לעקרונות שלך בחיים, ככה בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדאי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשבילי? זה אני יש משהו, והיא יכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר. וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר. ממש, יש הרבה זוגות היום. מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום, תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו. כן.
6: אם אנחנו אומרים שהבחירה היחידה של האדם זה החברה, כן. ומצד שני זה החברה זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם,
0: כן.
6: אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בקבוצה? זאת אומרת, אני מקווה שזה שש, ואני לא יודע איפה. איך הקבוצה אנחנו יכולים לגרום לבן אדם לבחור בקבוצה עוד יותר?
0: נגיד, אנחנו קבוצה, ובא אלינו לכאן איזה בחור. גבר, והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו. איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו, כן?
6: לא בן אדם מבחוץ שבא, בן אדם מתוך הקבוצה שאנחנו יכולים לגרום לכל אחד מהפרטים בקבוצה, כקבוצה, לבחור בקבוצה
0: עוד יותר. אז זו אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה, רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה, ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר. במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו, מי שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. כן? הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה. שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה, מה שהוא רוצה לפתור. הוא לא בטוח. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה. בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה, אנחנו זה לא יודעים. לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור, ממש להבין את זה, שכאן היא הבעיה. תראה לגבר הזה, או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה בכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר. לא יכול להיות יותר ממנו. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנו. וכן הלאה. זה מדביק את האדם. תראה איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד.
6: אבל קבוצה כזה, איך תעשה דברים פנימיים בתוך הקבוצה? אם הכל צריך להיות ורוד כזה, איך בכל זאת לשפר דברים?
0: לא, לא שוורוד. אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה. רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה. מורם, אפשר להגיד? מורם בקבוצה. זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם, להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא. אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה? אין כוח. המעבורה בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן.
7: הקושי האמיתי הוא
6: באהבת חברים, בעבודה פנימית. והנטייה הטבעית ללכת ולעשות כל מיני צעדים חיצוניים, כל מיני החלפות חיצוניות, מבנים חיצוניים, שימויים חיצוניים וכן הלאה. נחליף 4 במקום 6, 8 במקום 12 וכן הלאה.
0: אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15 או במקום 20 שיהיה 8, לפחות דברים האלה הם יתנו לנו עיסוק, הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר ויותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלא עיסוק החיצוני הוא באמת בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית.
6: עכשיו, האם המבנים האלה, השינויים המבניים האלה, כאילו החיצוניים, הם לא יביאו אותי עוד שבועיים בדיוק לאותה שאלה? מה אני חושב פה?
0: יכול להיות שאחרי שבועיים שלוש אני מתחרט, אבל אני חייב בכל זאת לחפש משהו, כי אחרת לא יצא כלום. אני לא אומר שכל רגע צריכים לשנות משהו, אני אומר שכל רגע צריכים לחשוב על שינויים. לשנות בפועל, זה צריכים ללכת לזה יותר בזהירות ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק באחבדי עלייה, זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות, אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלה פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריך לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה. כן? אבל אם הוא לא טרוד בזה, אז מה הוא עושה?
6: זאת אומרת, אני רוצה לשאול נקודה מדויקת, לא הדבר כללי. האם בזה שאני הולך ועושה פעולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה הפנימית, אז החברה משפיעה עליי יותר?
0: אז אני אומר ש... אני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב אז מה באמת אני עושה, האם עשיתי משהו. אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש, אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני, אין ברירה. לכן, אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא, עושים בפועל בחיצוניות לא, אבל בפנים, וחושבים על זה, דואגים על זה, לא יודע עד כמה. אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפי האני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר, או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם איך שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה. על כל רצון ועל כל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב. החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי.
3: זאת
0: אומרת,
3: אתה מתאר שינויים פנימיים, לא שינויים חיצוניים.
0: אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות. איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה? זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש מה המניע. מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה? הפרצוף שלו לא מצליחים בעיניי, כן? או אני הולך עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב או לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בי שינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו, אותו מצב. כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום, לעומת אתמול, לא הולך להתקדם. כן.
5: לאדם יש
0: כאילו
5: שכל לפקח על זה, איך אני מתקדם, יש לזה
0: כזה. אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב? ודאי שאור מקיף פועל, וודאי שמי שנמצא כאן הוא הולך לקראת המטרה. אני מדבר על ליישם אותה בצורה המועילה ביותר. אני לא אומר שבאמת אנחנו, בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. אנחנו מתקדמים ועוד איך, אבל לעומת מה שעוד אפשר, זה כמו צו, ככה. אני מבקש ביום שישי, אם יכולים לבוא חבר'ה הצעירים, וישראלים במיוחד, אנחנו נעשה דווקא תרגיל הזה. נגיד, עכשיו צריכים לצאת אצלנו 4 ספרים, אנחנו על ההחלטה הזאת, באיזו צורה חיצונית, כריכה, צילום, תמונה, אותיות, שם, על הבחירה בזה, נראה איך אנחנו עושים קבלת ההחלטה הנכונה. שאנחנו לא יודעים מראש מה צריך להיות, ולא יודעים מה טוב לקהל, ולא יודעים איך אנחנו מבצעים את זה, ואנחנו לא מומחים בזה, כמו שאנחנו ברוחניות נמצאים מול הערפל הזה, ושום דבר אין לנו, שום הבנה, כן? איך אנחנו במצב הזה נקבל החלטה נכונה. זה מה ש... בוא נראה איך נעשה.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: שמענו פה אינסוף פנינים, האמת. אה, אולי אבל מה שסימנתי לי ככה בצהוב זה שאתה אף פעם לא עושה שום

0: פעולה, את התוצאה משילוב כוחות שיורדים מלמעלה. זה היה בהקשר של הגאווה ושאין לך במה להתגאות, שאם אתה מרגיש גאווה אז אתה לא מתקדם ברוחניות.
1: כן, אפשר לקרוא את כל התמליל מחדש. רב אמר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנה. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנה.
2: לא להציב תנאים לעבודה בעשירייה.
3: שמענו שאדם צריך למרוח את עצמו מול הבורא, וזה על טבעי, כי זה יש מאין בראות הרצון לקבל שלנו, ולאדם עצמו אין כוח לבטל אותו. וכאן נכנסת הקבוצה ככוח צדדי בינו לבין הבורא, שיכול לעזור לו לעשות יגיעה שתביא אור שישנה בו את היוצרות.
4: על מה בדיוק אני יכול להשפיע? על מה נראה לי שאני מסוגל להשפיע, אבל אני לא מסוגל, וחבל הזמן, זאת העבודה. כן, השינויים בקבוצה, אם אני לא רואה קבוצה שהיא לא משתנה, אז אני לא התקדמתי מאתמול להיום. כל הזמן צריך לשפר את הסביבה, להשקיע בקבוצה, זאת העבודה.
2: בהתחלה הרב אמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרצון לקבל מת מתחת למחסום. ואז בהמשך הוא אמר שם שאתה צריך ללכת בביטחה שהבורא יעזור לך, אבל לא אתה. כמה שאנחנו הכל תוצאה מהאור העליון איך שהוא משפיע עלינו. היה שם הרבה דיבור במהלך השיעור על השינויים שהאדם צריך לבדוק ולרצות ולצפות, לאו דווקא לעשות בפועל שינויים, זה צריך לבדוק ולעשות לראות שלא שובר שום דבר שהוחלט קודם, אבל שירצה שיהיה שינוי, שלא להישאר במצבו הנוכחי, שכל הזמן האור העליון יעבוד.
5: שמעתי שכל הבעיה שלנו היא שאנחנו לא בטוחים בזה שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי, בהתבטלות שלי כלפיה, והקבוצה צריכה להראות לי, לעזור לי ממש להבין שכאן הבעיה.
6: אהבתי תשובה של הרב למלכיאל, שהוא אמר ככה, אתה משקיע את המאמצים שלך נגיד בשכן שלך, ועכשיו יושב ולומד לידך מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא גם כן יתאסף לדחף שלך לבורא. אז כך הוא מביא דוגמה עם הטיל, שהוא שוקל בצורה מסוימת ואתה מכפיל אותו. באותו משקל, באותו מהירות אולי, אתה מכפיל אותו ועל השפעה שלו פי כמה. זאת אומרת, כמה שאתה משקיע בחבר, ככה אתה מקבל, לא מכפיל את עצמך. אם אתה מכפיל בעשרה חברים, אתה מכפיל את עצמך בעשר.
1: כן. הרב המליץ לנו להיות פחות גאוותנים, ואם יש בעיות עם האישה, לדבר עם האישה שבך. גם איך לבחור אישה היה מרתק, שבפעם השנייה שאתה הולך אתה כבר מתחיל לחשוב אם זה מספיק טוב לך, אם אתה מספיק, אם זה מצב שאתה ראוי לו. אומר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים ולא לעבוד כאן בצניות. זה המסקנה הייתה, זה מה שאמרתי קודם,
2: לדאוג לחשיבות הקבוצה.
3: במשפט שרמי אמר, בבדיקה, בפגישה השנייה, האדם בודק האם זה מספיק טוב לך, כאילו שאתה טוב, ככה רב אמר.
4: גם דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל לבחור כל הזמן בקו ימין.
2: הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, אלא לרצות לשנות, שאנחנו לא צריכים לברוח כאילו אנחנו הכל סבבה.

0: שלום חברים, שמענו עכשיו שיעור מדהים, שמענו שהרב ככה מסביר לחבר שאם אתה משקיע את המאמצים שלך בחבר שיושב לידך עכשיו ולומד, מפני שאתה רוצה את הדחף שלו לבורא, שגם כן יתאסף לדחף שלך, אז יהיו לך פעמיים. אם נגיד שיש לו אותו רצון ויכולת כמו שלך, אז אתה לא תהיה מלכי אל אחד, אלא כפול. על פני אותם הכוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל ההפרעות, יהיה לך כוח טוב כפול, תתאר לעצמך. אז ככה פה אנחנו יושבים, כל החברים כאן, כל החברים בעולם, יכולים להרוויח כפול, לא יודע, המון, על אותו הכוח שיש לנו. בואו נשתמש בכל הזדמנות שיש לנו כדי לעשות את זה. עכשיו שאנחנו נכנסים לשלב הזה בשיעורי הפתיחה, זה במיוחד רלוונטי לנו. כי עד עכשיו למדנו כאילו באופן כללי על העולמות. בשיעור היום אנחנו הולכים ללמוד על אדם הראשון. ומי זה אדם הראשון? זה אנחנו. זה הנשמה הכללית, שאחר כך נשברה. אז היום אנחנו נלמד איך אנחנו נולדנו. מה התהליך הזה שברא את הנשמה, שאנחנו כולנו חלקים ממנה. נקשיב טוב טוב, נכתוב, נשתדל להתקלל בתוך זה, זה ימשוך עלינו את המאור.
1: כן, ובשביל מה אנחנו לומדים את זה? מה זה נותן לנו בעצם? אנחנו למדנו היום בשיעור עם הרב על מאמר של הרבש, שברכת הידיעות לא צריכה להיות קלה בעינינו. מה זה ברכת הידיעות? שאדם לא יתגאה מה שהוא יודע, כי זה לא מכריע בכלל, אלא מה צריך להיות? הוא צריך לקבל, כמו ששמענו, מה? את הגדלות של הבורא מהחברה. הרב כל הזמן אומר לנו שזה העיקר, שלפני הלימוד אנחנו צריכים להתחבר, לחשוב על החברים שהם יקבלו את הכוח הזה, שיתנו את

0: הכוח הזה, כי בלי הכוח הזה אנחנו לא נוכל להתקדם. אנחנו ניפול לגאווה שלנו שאנחנו יודעים משהו ולא נקבל כלום. ואז הרב אמר שבזה שאתה מקבל כוח מהחברה, אז גם פרו, גם בורא נמצאים בך, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום. רק אם אתה מקבל את הכוח הנוסף מהחברה, ואתה עובד על זה, כדי להגדיל אמונה בהשם ובהשגחתו בשכר ועונש של בורא, לא שלך, איך שאתה מבין את השכר ועונש. אתה לא שם תנאים לו, אז מה קורה? אז אתה מקבל את המאור, את הכוח של מאור, כדי לצאת מהמצב שלך. וכל פעם זה יציאה חדשה, זה עלייה חדשה, שאנחנו לומדים את העולמות האלו, איך הם בנויים, כדי שהאדם הראשון שנשבר ואין לו רצון אחר מלב האבן, רק הניצוץ הזה שבא אליו, איך הוא משתמש בו. ובואו נשמע טוב טוב איך הרב מסביר את זה, שאנחנו נוכל להשתמש ברצון שלנו בצורה נכונה כך, שנתקדם ברוחניות ולא נשאר במצב שלנו. אז בואו נשמע מה הרב אומר, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות, תשובות, ואני מקווה שיהיו הרבה שאלות, ואנחנו נמשיך אתכם ביחד. בבקשה.
1: מה מסקנה מכל זה?
2: הליכות. זה נקודה מאוד חשובה. יש בורא. זה פשוט רצון להשפיע. בלבד. לפני שהוא רוצה להשפיע, הוא חייב להיות קלון ממישהו למי הוא רוצה להשפיע. אז הוא מתחיל להשפיע. אז אם יכול, הוא צריך לצרף לעצמו איזשהו מידת רצון לקבל. זאת אומרת, הוא בורא, רצון לקבל. בורא מלכתחילה נבנה משני חלקים. חלק אחד שבו זה רצון להשפיע, וחלק שני שבו זה רצון לקבל. למה? כי אם לא יהיה כלול מתוך רצון לקבל, איך יוכל להשפיע? הוא צריך לדעת למי, למה. זה נקרא סוף מעשה למחשבה תחילה. זאת אומרת, הוא צריך כבר לחשוב מראש שצריך להיות רצון לקבל, שלאותו רצון לקבל הוא הולך להשפיע. כאן זה נקרא בורא נקי. כן? רק בורא. וכאן זה נקרא בורא בקשר עם הנברא. שני חלקים. ואז הוא מתחיל להשפיע. ומתוך ההשפעה, דרך שורש א', ב', ג', יוצא לנו בחינה ד'. ובבחינה ד', שמתחיל רצון לקבל, יש לנו גם כן כל מיני שכבות. עד שמגיעים, כאן זה רצון לקבל דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה. עד שמגיע לרצון לקבל, שאין בו שום ניצוצי השפעה. זה נקרא מלכות דמלכות. מלכות וכאן מלכות. או כשאחר כך אנחנו רואים כלב האבן. דבר שאי אפשר לתקן, הוא לא מבין מה זה השפעה. אם אני מתקן כל האלו שהם נקראים תת ראשונות, מה יש לי מזה? יש לי מזה שאני מרגיש פעולות הבורא. מתת ראשונות אני משיג פעולות הבורא. אם אני אתקן את הלב האבן, אני ארגיש את הבורא עצמו. לא לפי הפעולות, אני ארגיש את האו, זה טבע שלי, מתוך טבע שלי אני ארגיש את הטבע שלו. אבל איך אני יכול לעשות את זה, אם כאן בכלל החלק שלי הזה הוא לא נכלל, אי אפשר להכניס בו שום ניצוצי השפעה, שום תכונה שיכולה לעזור לי לתקן אותה. איך אני יכול באמת להגיע לבורא? כי תיאורטית, אם הייתי יכול, הייתי מגיע, אבל איך? על ידי מה אני יכול להגדיר בו איזה תכונות דה השפעה ולתקן אותו? אי אפשר. נכון שאי אפשר, אבל מטרת הבריאה, לא שאנחנו נכיר את הפעולות של הבורא, מטרת הבריאה שאנחנו נהיה בדרגתו. איך? יש פטנט. איזה? הפטנט הוא פשוט. אם אני אקח את החלק הזה ובכל זאת יחבר אותו בצורה מלאכותית, מלאכותית, עם כל האלו חלקים אחרים, אחר כך אני אוכל לעבוד רק על ההבדלה ביניהם. זאת אומרת, כל פעם ופעם אני רק צריך להשיג הבחנה. מה ההבדל בין זה לזה, בין זה לזה, בין זה לזה? זאת אומרת, מתוך שלילה שזה לא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, מתוך השלילה אני יכול להגיע למצב שאני אכיר אותו. לא מתוך זה שאני דומה לו, מתוך זה שאני אראה עד כמה שאני לא דומה לו. שאני אעבוד עוד הפעם. תת ראשונות המתוקנות הן פעולות הבורא. לב האבן לא יכול להידמות להם. אם לב האבן בדיוק ידע למה שהוא לא יכול להיות דומה, הוא ידע בדיוק עד כמה שהוא מנוגד לבורא. לדעת עד כמה שבדיוק אני מנוגד, זה כל ההבחנות מה שאני צריך. אם אני ידע בכל תכונה ותכונה שבי, עד כמה שהיא מנוגדת לכל תכונה ותכונה שבו, חסר לי רק להיות במקומו. אבל זה הקרב שבו אני כבר יודע. אני כבר מכיר אותו. זאת אומרת, מה שיצטרך זה רק לעבור מקצה הזה לקצה הזה, מלהיות נברא ללהיות כבורא. וזה נעשה באמת אחרי זה בעזרה מלמעלה, אבל רק אחרי ההבחנות שאנחנו עושים על החלק הזה. עכשיו, מה שחסר כאן להוסיף, שתת ראשונות ועבודה עם תת ראשונות זה נקרא עולמות. ו מלכות הזאת שאיתה אנחנו עובדים, היא נקראת נשמות. אז מה קורה לנו כאן עכשיו בעולם האצילות? בכל זאת פעם אחת נעבור על זה, אולי פעם הבאה אנחנו שוב נחזור.
3: גלגלת אב וסג כל זה נוצרים אחרי שפסח דור חוזר במרסליק. והשאלה היא, ואת אמרת עכשיו תת ראשונות זה עולמות ומרחות זה פרצופים. נשמות. איך זה אחרי ש... הוא מסך והוא חוזר, נוצר עולם אדם קדמון, עולם אצילות.

זה ד' בחינות דור ישר, כן? וזה מלכות. מלכות עושה צמצום, ואחר כך היא רוצה להידמות לפעולות הבורא. זאת אומרת, היא לא עובדת עם מלכות שלה, שבה נעשה צמצום. צמצום נעשה דווקא כאן, צמצום הלאה. אבל אור הסתלק מכל הבחינות. הסתלטות האור. ומכל הבחינות. ואחר כך מלכות עובדת עם תת ראשונות. זה אצלנו נקרא תת ראשונות במלכות. לעשות תת ראשונות במלכות. שתת ראשונות במלכות, שהם יהיו כמו ד' בחינות, זה עניין של עולמות. בשביל מה צריכים את זה? כדי לבנות סביב הנקודה המרכזית הזאת, מלכות במלכות, סביבה נכונה, כך שדרך כל העולמות שיבוא עליה אור, הוא יבוא וכאן יהיה מחסום. ומכאן יהיה כבר חושך. טוב. וכאן יהיו המדרגות שנקראים עולמות. 125 מדרגות. עכשיו, בנינו את המערכת הזאת, כן? חוץ מזה, מה בנינו? בנינו עולמות בצורה כזאת שהן מבינות עד כמה שמלכות הזאת לא יכולה להתקן. כי הייתה בעולמות גם כן שבירה, היה שם אותו לב האבן, כן? הייתה שבירה, ושברו ותקנו הכל חוץ מלב האבן. זאת אומרת, בעולמות, כמו שאני אומר, שתקנו גלגלת עיניים, והחב שבתוכו גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים שבתוכו החב, ואחר כך החב, זה אחרי שבירה, ארבע כלים האלו, שנעשו. אז מה אנחנו מבררים? אנחנו מבררים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. החב האלו, שזה לב האבן, שזה הזאת עם מלכות דמלכות, אנחנו מבררים שאי אפשר איתה לעבוד. וכבר בעולמות אנחנו לא עובדים עם זה, אנחנו עובדים רק עם כל מיני וריאציות של תת ראשונות. אז עולמות הן כבר מוכנות לכל ההבחנות מה שיהיה. אבל עולמות, זאת אומרת תת ראשונות, כן? עכשיו, מה עם המלכות עצמה? אז אחרי שיצאו לנו כל העולמות,

שיש לנו את הפרסה סיום וכל העולמות עלו ככה ש לא, סליחה. נעשה נורמלי. זה אטיק. אי חמפי. אבא ואימא. זון. ואחר כך זון עלו. ואז נעשה כאן עולם הבייר. זון, אבא ואימא. אי חמפי. עתיק, בריאה, יצירה, עשייה, חזה, זה נקרא, כן? יצירה, עשייה, יצאו כל העולמות, אחרי זה נברא האדם הראשון. זאת אומרת, זה לידת, לידת עולמות בריאה. זה לפני כל העליות. עכשיו נולד אדם הראשון. הפרצוף שלו, הוא נולד גם כן מזון דאצילות. אני עכשיו רק אסביר איך, מה איתו ואחר כך למה קצת בשיעור הבא. זון דאצילות, כמו שהוא הליד עולם בריאה יצר העשייה, הוא הליד גם כן אדם הראשון. בצורה כזאת שאדם הראשון ראש שלו נמצא במקום עולם הבריאה, גרון שלו נמצא במקום ארבע ספירות של עולם היצירה, ועד החזה שלו עד סוף עולם היצירה, ותעבור שלו, רגע, חזה שלו, וזה עובר רגליים, ורגליים, רגלים, נמצאים עד סוף עולם העשייה. זאת אומרת, עולם האדם הראשון, הוא בדיוק נמצא בפנים בתוך העולמות בריאה. ראש שלו בתוך עולם הבריאה, גרון שלו בתוך ארבע ספירות של עולם היצירה, גופו בתוך שש ספירות של עולם היצירה הקטנות, ורגליים במקום עולם העשייה. כאן יש עוד חלוקה, כאן יש עוד עולם העשייה, כאן יש עוד מקום בריאה. נעשה את זה בפעם הבאה, יותר מדויק. מה אני רוצה להגיד? שאדם הראשון ועולמות בריאה יש ביניהם קשר מסוים שכמו שעולמות בריאה הם בנויים בהתכללות בין כלים דקבלה ושקיימים, שבתוכם קיימים כלים דהשפעה. גם כן אדם הראשון הוא בנוי מזה שיש בו כלי דקבלה שמנוטרל, ולכן יכולים להתקיים בו כלים דהשפעה. אתם זוכרים מה שדיברנו על עולמות? שעולמות נעשו מהתכללות גלגלת עיניים בתוך החאב. שהחאב זה כלים שאי אפשר להשתמש בהם, וגלגלת עיניים זה אפשר להשתמש בהם, זה מבנה של עולם האצילות, טבע של האצילות, כלים דהשפעה. אז אם אנחנו ננטרל את החאב כללי, מסה הזאת כללית, שבה נמצאים בתוכה גלגלת עיניים, אז אנחנו יכולים גלגלת העיניים האלו שנמצאים בתוך החאב, לסדר ולבנות בצורה כזאת שזה יהיה מבנה כמו עולם האצילות.
ואז מבנה הזה כמו עולם האצילות שנמצא בתוך בית דוויות יקרא עולם הבריאה, שנמצא בתוך ג' האצילות יקרא עולם היצירה, ושנמצא בתוך ד' האצילות יקרא עולם העשייה. זאת אומרת, פרינציפ הוא שמנטרלים אחת שאי אפשר להשתמש בו ומשתמשים בגלגלת העיניים שבתוך אחת. אותו דבר באדם הראשון. אדם הראשון נעשה ממלכות הזאת שאי אפשר להשתמש בה. שאי אפשר להשתמש בה, אז מה אפשר לעשות? אפשר לנטרל אותה, שהיא לא תרצה לקבל שום דבר, ולצרף אותה, לצרף אותה, לגלגלת העיניים. איך זה עושים? אם בעולמות יש לגלגלת עיניים בזון דאצילות ובזון דאצילות, אתם זוכרים גלגלת עיניים ואחר כך חב, בזון דניקודים, ובא מלמעלה אור הפסק, והוא מחבר גלגלת עיניים ואחר ל-10 ספירות, ואז הם נשברו, שבירה. מתוך שבירה התערבו גלגלת עיניים באחר, אחר גלגלת עיניים, אז יש לנו גלגלת עיניים לחוט, אחר לחוט, אחר בתוך גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים בתוך אחר. הם התערבו בגלל שיש להם אפשרות להתערב, להיכנס אחד לתוך שני. כי אנחנו לא מדברים על חומרים, אנחנו מדברים על רצונות, על כוונות, על שוקות. יכולים להתערבב, אפילו כלים לקבלה עם כלים דרכה. באדם הראשון זה בלתי אפשרי, כי עולמות הם נעשים מתת ראשונות, שם זה יכול להיות התערבבות. אבל באדם הראשון לא יכול להיות, כאן רצון לקבל נקי, נטו, שלא יכול להתפעל משום דבר, חוץ מתענוג. מכוונות על מנת להשפיע משהו, שום דבר. אז איך אנחנו בונים את האדם הראשון? אז האדם הראשון אנחנו בונים בצורה אחרת. והוא כתוב כך, ויצר השם אלוקים, האדם מן האדמה וכן הלאה, כל הסיפור הזה, איך בנוי האדם? הוא בנוי פשוט, גלגלת עיניים, וכאן זה מלכות הזאת, דין סוף, אבל מה? לא משתמשים במלכות הזאת. היא נמצאת תחת הצמצום, משתמשים רק בגלגלת עיניים. זה נקרא שהאדם הראשון נולד מעול. בלי כלים לקבלה. זה נקרא ברית מילה. בלי כלים לקבלה. ומה אז קורה? יש לו מבנה בדיוק שתואם למבנה של עולמות ביה, שגם עולמות ביה זה כלים בהשפעה שנמצאים. עולמות ביה, מה זה? שזה גלגלתות ועיניים, שכאן זה במקום מלכות אחת, או ב' או ג' או ד' דוויות, שגם כן לא משתמשים בו. כן? זה אדם הראשון וזה עולמות ביה. לכן הם דומים ויכולים להיות אחד בתוך שני. רק הבדל הוא שבאדם הראשון חלק הזה לגמרי לא ניתן לשימוש. אז בנינו את הפרצוף הזה שנקרא אדם הראשון. פרצוף מלאכותי מאוד. כי בחלק העיקרי שלו לא משתמשים. משתמשים רק בגלגלת עיניים שזה בכלל לא הוא. זה כלים שלו שייקים עליו. סתם צרפו אותם. זה בכלל נושא בפני עצמו, איך זה אפשר לצרף כלים ככה יחד וכן. אבל מה שקורה עכשיו, שאם אנחנו נשבור את הפרצוף הזה, שנקרא אדם הראשון, ונתחיל אחר כך לתקן אותו, כל ההבחנות מה שיש שם בפנים, לאסוף אותם ולבדוק אחד אחד, אנחנו נוכל בו ללמוד מתוך העבודה הזאת, האנליזה הזאת שיהיה בפנים, מה החלק הזה ומה החלק הזה, לעומת רצון לקבל ולעומת רצון להשפיע, מה רוצה בורא בזה, מה רוצה אדם בזה, וכן הלאה. כשאנחנו נתחיל למדוד ולבדוק כל החלקים האלה, אנחנו נלמד גלגלת העיניים,
התחברות, מה אנחנו כגלגלתי?

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ועירה, אות קו"ו. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. נתחיל בציטוט של רבי שמעון בר יוחאי מספר הזוהר, פרשת ויצא. האמת היא שאין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות, הם למעלה ממקום וזמן.
1: זאת אומרת שאנחנו צריכים לייחס הכל מה שאנחנו קוראים בספר הזוהר לנקודה שבלב שלנו, שעל ידי הקריאה אנחנו מפתחים אותה, אנחנו מנפחים אותה, היא מקבלת נפח, ואז בתוכה מתחילים כבר להתארגן 10 ספירות, 10 תכונות רוחניות, ואז מכל אלו התכונות רוחניות שאנחנו מתחילים להרגיש אותם בפנים, בתוך נקודה שבלב שמתרחבת לכל מיני צדדים כביכול של הרוחניים, אז אנחנו מתחילים בתוכה להרגיש את העולם הרוחני שלנו, שאז נבין על מה הזוהר מדבר. בבקשה.
0: עוד קו"ו. הראש של התנין אדום כוורד, שגוון אדום יורה על דינים הנמשכים מבינה. קסקסותיו קשים כברזל, שבחינת מלכות מעצמותה נקראת ברזל, מידת הדין. כנפיו השתים סנפירים, ובאים לכל אלו יאורים. כשמעלה זנבו המלכות שלו, נקודה דמידת הדין, מכה ובועט לשאר הדגים, אין מי שיעמוד לפניו. כי נקודה זו דמידת הדין שבזנבו, בכל מקום שנוגעת, היא מעוררת שם מידת הדין, שהיא צמצום א', והאורות מסתלקים משם.
1: זה כרגיל, כמו שאנחנו לומדים, שכשמידת הדין מתגברת, אז האור צריך להסתלק. זאת אומרת, מידת הדין, הכוונה היא שהרצון לקבל הוא גודל, גובר, ואז צמצום פועל, הוא מביא את החושך, ומכאן מתחיל להיות כבר מדרגה החדשה מתחילה להיות. כן, אז נקרא שהתנין הגדול מתעורר. הלאה.
0: עוד קוף זין. פיו של התנין אש לוהט. כששוחה בכל אלו היאורים, ממשיך החוכמה ממעלה למטה, כמו היאורים, מזדעזעים שאר הדגים, המדרגות, אשר שם. מפחד שלא יגלה את נקודה דמידת הדין שבהם, ובורחים משם אל הים, המלכות דקדושה.
1: כן, כי כשמתגלה המלכות במידת הדין, האור מסתלק, ואז יש בעיה שכל היתר המדרגות הן גם כן סובלות. ישנם ההגנה ישנה על המלכויות פרטיות שנמצאות בתוך הים של חוכמה, שיש להם סימני כשרות, סנפירים וקסקסים, ש... סנפיר זה סנפ אור, וקסקסים זה כמו קסקסת זה המסכים שנמצאים על פני רצון לקבל, שבהם כן יכול להתגלות התכונה, יכולה להתגלות תכונת ההשפעה, ואז יש לרצונות לקבל האלו שנקראים דגים אפשרות להתקיים בתוך הים של חוכמה, כי דוחים את החוכמה ממטה למעלה מעצמם על ידי המסכים האלו שנקראים סנפירים וקסקסים. אבל כשבא התנין הגדול הזה שמעורר מידת הדין, זאת אומרת שאין בו את הכוונה לקבל בעל מנת להשפיע ממטה למעלה בתחייה, אלה רוצה למשוך ממעלה למטה, זאת אומרת מעורר מידת הדין, אז ודאי שכולם מפחדים מפעולה הזאת, כל היתר ההבחנות, כי זה מביא חושך.
0: אחת ל-70 שנה הוא רובץ בסדר הזה, בתף צדיתת וחצי יאורים שבימין, ומשלים את המחצה החסרה שבימין. ואחת ל-70 שנה הוא רובץ בסדר הזה, בתף צדיתת וחצי יאורים שבשמאל, ומשלים את המחצה החסרה שבשמאל. כי התנין נבנה מבית מחצות האלו החסרים בהם, ונמצא כי 1,000 היאורים החסרים, אחד נתמלאו ממנו, כלומר שנשלמו על ידו.
1: 999 וחצי, 999 וחצי, כן? אז 1,000 פחות 1. כן.
0: תנין הזה רובץ בתוך יאוריו ואינו שוחה בהם, כי הרובץ אינו עושה פעולה ואינו ממשיך החוכמה ממעלה למטה. מה שאין כן, השוחה הוא עושה פעולה והמשכה ממעלה למטה, ומתגלה משום זה מידת הדין שבו. וכתוב שפוגם אותם אחת לעין שנה. כי 70 שנה נמשכות מזין מידות חגת נהים, שכל אחת מהן כלולה מ10, ומתחילות מחסד ומסתיימות במלכות, כי המדובר בכלים שבהם העליונים נגדלים תחילה. ואחת ל-70 שנה, השנה האחרונה, המלכות דמלכות של התנין, בחינה זו בדיוק לקח מן היאורים. ועל כן כשרובץ בהם, חוזר ומשלימם. עוד קופחת. אבל כשהוא שוחה בהם, יוצא לשון אש אחת בקליפות, שנגלה הנקודה דמידת הדין שבו, ואז היאורים כולם עומדים וזועפים בזעף, שמרוממים גליהם למעלה ויורדים למטה, המכונה זעף. מתערבים אלו היאורים זה בזה ומקבלים צבע תכלת הנוטה לשחור, גוון המלכות. וגלגלים נוסעים למעלה בארבע רוחות העולם, גלגלי מרכבה דקדושה הממשיכים גר על ידי נסיעתם. והתנין זוקף זנבו ומכה למעלה בגלגלים שפוגם אותם, ומכה למטה ביאורים. כולם בורחים ממנו.
1: מתגלה מידת הדין, שהיא מביאה מיטה, הרגשת החושך, מדבר, כל הדברים, כל הרגשות השליליות. כן.
0: קופטט. עד שלצד צפון קם שלהבת של אש אחת, שנגלו דינים דבינה על ידי עליית המלכות אליה. והכרוז קורא, התייצבו אגודות והתפזרו לדלת זוויות, כי נעור מי שישים מוקש על פניו של התנין, הרובץ בתוך יאוריו. אז מתפזרים כל האגודות, ולוקחים את התנין ונוקבים פניו בצד לחייו, ומכניסים אותו לנקב התהום רבה, בינה דקליפות. עד שנשבר כוחו, אז מחזירים אותו לנהרותיו. בעת שהתנין בא לאחת מעין שנותיו שלו, המלכות שבמלכות שלו, שולט זנבו, נקודת המלכות הבלתי ממותקת בבינה, והוא מכה בו למעלה בקדושה ולמטה. אז צריכים לשים את התנין במלכודת, כמו שכתוב, ונתתי חכים בלחייך. כי אז חוזרת המלכות לבינה, והבינה באה לקטנות, וכל המדרגות הנמשכות ממנה חוזרים לקטנות מחמת הדינים שבבינה. עד שלצד צפון קם שלהבת אש אחת, שעלו הדינים דמלכות לבינה. ובעת שיש גר במדרגות, נבחן שכל מדרגה יש בה אגודה של שלושה קווים. כי אחד שהוא קו האמצעי, מוציא, ממעט, ראשו של קו שמאל, ומביאו בשני גופים, וכשחוזרות לקטנות, נבחן שנתפזרו האגודות. התייצבו אגודות והתפזרו לדלת זוויות, חזרו לקטנות, כי נאור מי שישים מוקש על פניו של התנין, והמוקש שמשימים על פניו ולוקחים את התנין ונוקבים פניו בצד לחייו, שעושים בו נקב בבחינת הפנים שלו, ששם היא בינה שלו. הראש של התנין אדום כוורד, ושולטים בו גם דינים דבינה, וחוזר לקטנות. ואז מעלים אותו לנקב התהום רבה, לבינה דקליפה, הנאחזת בקטנות הבינה, עד שנשבר כוחו, כוח הזנב שלו, ואינו יכול עוד לפגום בזנבו, והוא מטעם שהקליפות נמשכות לפגום משהו יותר למעלה, וכיוון שהתנין הוא בנקב התהום רבה, ששם פוגם הבינה את המלכות הממותקת שמה, כבר עובד כוחו שבזנב, שפוגם רק בחינת זאת בלבד. ועל כן נשבר כוח התנין, ואינו יכול עוד להזיק בזנבו. וזה נבחן למוקש כלפי התנין, כי מחמת שהושיטו לו דינים דבינה, איבד את דינים דמלכות, ואז מורידים שוב את המלכות שעלתה לבינה אל מקומה, וחוזרת הבינה לגדלותה, וכן כל המדרגות הנמשכות ממנה, עד האלף יאורים חסר אחד, ששם רובץ התנין, דהיינו שחוזר לרבוץ בתוך יאוריו.
1: כך דינים דמלכות מתחלפים עם דינים דבינה. יש לנו הגבלה מצד הרצון לקבל והגבלה מצד הרצון להשפיע, ואז הם מתחלפים, ויוצא ש מה מרוויחים מזה? פשוט מאוד, אם קודם לא יכול, רציתי לקבל האור ולא יכולתי, עכשיו אני לא רוצה, אמנם שהוא לא נמצא. זה קצת, זה כבר קצת קדימה. כן?
0: עוד קוף יוד. אחת ל-70 שנה עושים לו כן, כי כשבא לסוף 70 שנה, שהיא מלכות דמלכות שלו, נמצא חוזר ומתעורר כוח הדין שבזנב שלו. כדי שלא יקלקל המקומות של הרקיעים ועמודיהם, שלא יקלקל בנקודת הדין שלו את המיתוק של המקומות, שהם המלכויות הממותקות בבינה, שממיתוק זה יוצאים הרקיעים, שהם המסכים דצמצום ב', ועמודיהם, שהם הנהי הנמשכים מהרקיעים האלו. ועליהם כבר מודים ומשבחים, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם עושנו.
1: זאת אומרת, אותם ההגבלות שמלכות עושה בבינה, כן, הרקיעים האלו, הם בעצם עושים להיות למגינים על המלכות עצמה. הלאה.
0: כי חזרת המדרגה מגר לבק מכונה קריאה והשתחוויה. ודאי שאין מדרגה שתשבח על חזרתה לבק. אמנם בעת שמתגברים הדינים דמידת הדין שבתנין, הפוגם למדרגות של מעלה ושל מטה, ואין מי שיעמוד לפניו. נמצא כשמשימים לו המוקש בפניו על ידי חזרת הבינה וכל המדרגות לבחינות קטנות, שעל ידי זה באה תנין לנקב התהום רבה ועובד שם הדינים דמלכות, המלכות שלו הבלתי ממותקת, שבזה נשבר כוחו של התנין. ואחר כך חוזרת הבינה וכל המדרגות לגדלותם, והתנין אינו יכול עוד להזיק.
1: קודם כאילו מפתים אותו, שאפשר להיות בהגבלות של מלכות בבינה, אבל אחר כך יורדים מזה, ואז הוא נשאר בגילוי שהדין שלו, צמצום א', לא יכול לעזור לו כאן להיות בקשר עם הקדושה, ואז נופל. זאת אומרת, זה שמלכות מתקשרת עם בינה ויכולה לשחק בקשר שלה עם בינה ואחר כך לרדת מבינה, בזה היא בעצם מצילה אותנו מהקליפות. אנחנו יכולים על ידי זה לגלות, קודם כל, לצרף קודם כל אלינו כלים לא מתוקנים, ואחר כך בהם להרגיש עד כמה ובמה הם לא מתוקנים, ואפילו שהם יורדים כבר, יש לנו בזה ההבחנה מה לעשות איתם. זה קליפה כאן, וקלקולים באים לגילוי ועוזרים. בבקשה.
0: נמצא שעל קריאה והשתחוויה הזו, כלומר על חזרתם לבק בלי ראש כדי להשים מוקש בפניו של התנין, כל המדרגות שמחים ומודים להשם ואומרים בואו נשתחווה ונכרעה, כי על ידי זה ניצלו מן התנין. והנה נתבאר היטב התנין דקליפות, שהוא חזרת מטה החרטומים, חזרת מטה החרטומים להיות תנין. אבל מטה אהרון שנעשה לתנין הוא תנין דקדושה, הנמשך ממעיינות עליונים ונהרות עמוקים, הנמצא באלף יאורים המתחלקים לארבע צדדים. עוד קוף יוד א',
1: אלף זה העניין של חוכמה שמתגלה, נקרא אלף, זה לא שמספר.
0: עוד קוף יוד א', אבל התנינים העליונים העומדים למעלה בקדושה, לוויתן ובת זוגו, הם שנתברכו. אלו שולטים על כל שאר הדגים, שהם המדרגות הנמצאות ביאורים, שכתוב ומילאו את המים בימים, ועל זה כתוב מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית.
1: זאת אומרת, המלכות שעומדת בבינה, שם כן היא יכולה לקבל מילוי. בצורה הדרגתית אמנם, אבל כן, לא כי התנין הגדול שנמצא למטה במלכות דמלכות. הלאה.
0: מאמר להט החרב המתהפכת, עוד קוף יוד בית. אשכול הכופר דודי לי. אשכול, אמא אילאה, בינה. כמו שאשכול בכמה עלים וזמורות מתקשט לישראל שאוכלים אותו, כך השכינה העליונה, בינה, מתקשטת שמעלית מן לחוכמה, בכמה עדיים של שמונה כלים, דלד אותיות הוויה ודלד אותיות עדני, שהם זון. מכמה קורבנות שישראל היו מקריבים, מכמה מיני תכשיטים שכיפרה לבניה, והיא עומדת בהם לפני המלך חוכמה, מיד, וראיתיה לזכור ברית עולם שמזדווג עימה. והבינה נותנת לנו מהבקשות שלה, ששאלה מחוכמה בעדנו על ידי אלו הברכות שתקנו רבנן בתפילה לבקש לפני המלך. עוד קוף י' ג'. בזמן זיווג חוב, כל הדינים של שכינה התחתונה, המלכות, כי ו' כי י' עדני, מתהפכים לרחמים. י' כי, ו' כי.
1: במקום אור חוזר ישר. כן.
0: לקיים אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. כלומר, י' כי, ו' כי. אם יעדימו כתולה, שהוא כי ו' כי י', כצמר יהיו, שהוא י' כי, ו' כי. כל הדינים של המלכות מתלבנים משכינה העליונה מבינה. עוד קוף י' ד'. השכינה כי ו' כי י' להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. נקראת להט החרב המתהפכת משום שמתהפכת פעמים לרחמים ופעמים לדין. פעמים אנשים ופעמים נשים, פעמים דין כי ו' כי י', פעמים רחמים י' כי ו' כי. כי היא מצד עץ החיים, כלומר, אם השכינה מתחברת עם עץ החיים, זרענפין שעלה לבינה, כל הדינים שבה מתהפכים לרחמים. ומצד עץ הדעת טוב ורע, השכינה שאינה מחוברת עם עץ החיים, כל הרחמים שבה מתהפכים לדין, לדון בהם העוברים על דברי תורה. שהמלכות בקטנות, דין, נבחן זיווגה עם זרענפין בשם כי ו' כי י' עדני. כי כי ו' כי י' הוא הוויה למפרע, המאירה ממטה למעלה. י' בתחילה למטה, למעלה ממנה ה' ראשונה, למעלה ממנה ו', ולמעלה בראש עומדת ה' תתאה.
1: לפי סדר הוא חוזר.
0: וזה יורה שזרענפין וק בלי ראש, ומשפיע דינים לשם עדני, המלכות. גם נקרא אור הווק דזרענפין, שמשפיע ממטה למעלה בשם אור נקבה, לפעמים נשים.
1: פנה למעלה או פנה למטה, זה ההבדל בין זכר ונקבה. זכר פניו למטה, נקבה פניו למעלה. כן.
0: וכשמזדווגת עם זרענפין דגדלות, שעלה לבינה, נבחן הזיווג בשם יוד קי וו קי עדני. כי הוויה ביושר יורה שמשפיע ביושר ממעלה למטה, ואז נקרא זרענפין עץ חיים, שמקבל גר וחיים מן הבינה. ואור זה של זרענפין נקרא אור זכר, אנשים. לפיכך נקראת המלכות להט החרב המתהפכת. כי בחטא התחתונים יורדים זון מן הבינה למטה, ואז הזיווג כי ו' כי י' עדני, וכשעושים תשובה עולים זון שוב לבינה. וכל הדינים שבה מתהפכים לרחמים, והזיווג הוא הוויה עדני.
1: זה זיווג שלם. עדני זה מלכות המתוקנת, הוויה זה זרענפין המתאים לה, ואז הוויה עדני זה זיווג זון. הלאה.
0: עוד קוף ט"ו. עץ החיים זה עומד בעולם
1: זה
0: הבא.
1: זה יכול לקרוא רק בתנאי שהנשמות שעולות למלכות הן מעלות מן. והן מארגנות את המלכות כך שהיא תדרוש מזה רמפין, אז רמפין בזה תקבל צורת ההוויה, ומלכות בזה תקבל צורת העדני. זה רק על, על, על ידי הנשמות. השניים, זרמפין ומלכות, מגיעים לזיווג, על היעדני.
0: עוד קוף תתוו. עץ החיים זה עומד בעולם הבא, בינה, שכל שמות הדין מתהפכים בה לרחמים. ומשום זה, העולם הבא, בינה, לא כהעולם הזה, מלכות. העולם הזה על בשורות טובות אומר, ברוך הטוב ומטיב. ועל בשורות רעות אומר, ברוך דיין האמת. ובעולם הבא, כולו הטוב ומטיב, אין שם דין. משום זה בינה היא להט החרב המתהפכת מדין לרחמים. לצדיקים, לתת להם שכר בעולם הבא. מלכות היא להט החרב המתהפכת מרחמים לדין, לדון בהם הרשעים בעולם הזה. עוד קופתת זין.
1: ככה זה מלכות בבינה ובינה, וזה במלכות ביחד הם עובדים ועושים הבדל בין הרצונות שאפשר להתאים אותם להשפעה ואי אפשר. וכך בכל מדרגה יש לנו ארבע, בינה מלכות, מלכות בבינה, בינה במלכות, והאור שעליון שמשפיע על החיסרון הכללי, שנשמות מעלות ממטה, ואז יוצא לנו בירור של הכלים. אין יותר. סך הכל שתי הבחנות במקום בינה ומלכות והאור העליון.
0: קופתת זין. אבל מעץ הדעת טוב ורע, שהוא המתה הנהפך לנחש, שמתהפך לרע ממש, ולא מרחמים לדין, לפעמים מתהפכות הנשים לשדות והאנשים לשדים. ומשום זה, ויגד יעקב לרחל, ומשום זה, אין לאדם לשמש עם אשתו עד שמשיח אימה. אולי נחלפה אשתו בשדה. משום שהלהט בעץ הדעת טוב ורע, מתהפכת מטוב לרע ממש. ואם תאמר שמחשפי פרעו, שכתוב ויעשו כן החרטומים בלתיהם, היו מהפכים בלהט שלהם את המטות שלהם לנחשים, איך יכלו לעשות את זה? שמצד אלו ההתהפכויות שבעץ הדעת טוב ורע, הם יכולים להתהפך. שדים ושדות הם הבריות שנבראו בערב שבת בין השמשות ולא נגמרו, ועל כן מגולה בהם מידת הדין הבלתי ממותקת, ואין בהם תיקון הגניזה כמו במדרגות דקדושה. ולפיכך הם מזיקי עולם, כי בכל מקום שהם מתדבקים, מקלקלים שם תיקון הגניזה.
1: טוב, אבל ודאי שלא לחשוב שדבר הזה הוא במקרה, אלא זה היה חייב להיות גם כן במלכות הכללית, כדי לגרום לבחירה חופשית דווקא. האלו, צורות הרצון לקבל שעליהם אין עבודה כסדרם, הם דווקא נוסעות הכלי החדש החופשי.
0: ונקודת המלכות דמידת הדין הבלתי ממותקת מתגלה שם, שמסיבתה מוכרחים האורות להסתלק, כי כוח הצמצום רובץ עליה. וכל עוד ששולטים המוחין דקטנות באדם, הוא בבחינת התהפכות תמיד, ויש בית מיני התהפכות או מרחמים לדין ומדין לרחמים, או מטוב לרע ומרע לטוב. כי מתחילה הם מתהפכים על האדם, מרחמים דבינה לדין דשמאל, כיפאון האורות כולם, שהוא כדי לדון את הרשעים הנמשכים אחרי המוחין האלו. ואז הזיווג העליון הוא בסוד קו קו יוד עדני. ואם מעריכים בחטאם ואינם חוזרים בתשובה, מתהפכים עוד מטוב לרע, שמתגלה בהם מלכות דמידת הדין שהייתה גנוזה בהם, שהוא רע, והאורות מסתלקים מהם משום שלא זכה, הוא רע. וזה נבחן שהאנשים ונשים הללו שהיה בהם תיקון הגניזה, נתהפכו עתה

0: שלא תתהפך לשדה, שתיקון הגניזה יתקלקל בה, שאין לאדם לשמש עם אשתו עד שמשיח אימה, אולי נחלפה אשתו בשדה. וזה זר אנפין, שאינו משפיע אל המלכות בזיווג, מטרם שממשיך לה מוכין דגדלות, הנקראים סיפור. כמו שכתוב, השמיים מספרים.
1: זה גילוי, המוכין דגדלות.
0: וכן נקראים דיבור, משום שכל עוד שהמלכות במוכין דקטנות, תוכל להתהפך לשדה, שתיקון הגניזה יתקלקל בה כמו בשדה. ולפי זה, איך יכלו החרטומים להפוך המטות שלהם לנחשים, מכיוון שתיקון הגניזה מקולקל בהם ומידת הדין מגולה, אינם ראויים לקבל אפילו בחינת חיים של נחש. שמצד אלו ההתהפכויות שבעץ הדעת טוב ורע, הם יכולים להתהפך, ומצד התהפכות מטוב לרע ומרע לטוב, גם המחשפים יכולים להפוך לפי שעה את המטות שלהם לנחשים, להמשיך אורות דקליפת הנחש. כי לפי שעה יכולים לגנוז את מידת הדין שלהם ולדמות עצמם לאנשים ונשים, אבל לא לזמן הרבה, וסופה לחזור להתגלות, ואז פורח רוח החיים שמשכו מנחש דקליפה, והנחש שלהם חוזר למטה.
1: טוב, זה פעולות שאנחנו נלמד את המות. זה איך להגיד, אנחנו יודעים שגם כן בחיים שלנו זה דומה לגילוי הרע הקטן, אי אפשר לגלות. כדי לגלות את הרע צריכים לראות רע יותר גדול. אז יש מצווה, כאילו מצווה, אמנם שהיא איננה בצורה כזאת, כי אי אפשר להגיד לאדם תחתו יותר, כן? לך ואתה תעשה איזה חטא, ואתה תגלה שזה רע. עכשיו, במצב שאתה נמצא, אתה לא מסוגל לראות את החטא. אתה עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, כאילו כל פעם דורך באותו מקום, עושה חטאים קטנים, לא מגלה את הרע שעל ידם. כן? אלה דווקא החטא הגדול, הוא מחזיר את האדם לבירור. כן.
2: דניאל מירושלים שואל, האם לפי הכתוב, האדם קודם כל צריך להגיע לגילוי הדין?
1: ודאי. כל החיים שלנו, כל ההתקדמות שלנו היא דרך הדין. וגם כן, כשמתחילים ללמוד, זה דרך גילוי הדין. כאן כל הגילוי הדינים בלבד, כן? כמו שעכשיו אמרתי, שחטא קטן לא רואים, צריכים חטאים גדולים, רשאים גדולים. כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים אותם יותר גדולים. אתה יכול לשאול, הם באמת גדולים או אני רואה אותם? זה לא חשוב. כך אני מרגיש. יכול להיות שזה אותם הדינים, אבל שאני רואה אותם עכשיו מלפני 20 מדרגות, אז הם מתגלים הדינים הקטנים, מתגלים יותר גדולים ממה שקודם הגדולים. לכן זה הכל יחסי, בפרט כאן, שמדובר הכל על מדרגות החוכמה, כן? כי במדרגות די אלף הוא מתגלה. אבל עיקרון הוא צריך להיות מובן לנו ומקובל עלינו, מוסכם עלינו, שכדי לגלות את הדין, אני צריך לראות אותו ממש כדין גדול. ולכן אדם צריך מספר פעמים אולי לעבור כל מיני הפעולות הלא כשורה, כן? לא נכונות, לא טובות, לא קדושות, כדי לגלות שהוא באמת נמצא ברע. אבל זה בתנאי שהוא משתוקק לטוב. זאת אומרת, יש לפעמים סדרה כזאת ש...

0: עוברת על האדם איזו תקופה כביכול, כן? כמו ביאוף מספרים או משהו כזה, שהכל ככה הולך ונשבר ונשבר, למה כל כך הרבה? ולא עשה באמצע שום דבר כאילו רע, אלא כדי לגלות את הרע. לא יכול בצורה קטנה לגלות אותו. לכן, להכניע את עצמו ו... להשתדל לראות עד שזה עובר. יש להכנעה הזאת באמת מקום, מקום גדול. הלאה.
1: עוד קוף י' ז' מאמר, קח את מתך. ואמרת אל אהרון, קח את מתך. למה מתה אהרון? הרי מתה משה קדוש יותר. כי נחקק בו שם הקדוש יותר. בגן עדן העליון, ולא רצה הקדוש ברוך הוא לטמא אותו באלו המתות של החרטומים, שהיה צריך לבלוע אותם, כמו שכתוב, ויבלע מתה אהרון את מתותם. ולא עוד, אלא כדי להכניע לכל אלו הבאים מצד שמאל, צריכים למתה אהרון, משום שאהרון בא מימין, שהוא כהן, והשמאל נכנע אל הימין.
0: זה הבדל. יש בזה לפעמים בלבול שנראה לנו. יש לנו אברהם, יצחק, יעקב, אחר כך משה, אהרון, יוסף, דוד. אז משה זה נצח, אהרון זה הוד. כאילו משה זה ימין ואהרון זה שמאל מצד אחד, מצד שני אהרון זה חסד, זה כהן. הזוהר מסביר את זה כמה פעמים, שזה לא, זה, זה, זה לא בלבול. אבל מי ששואל זה טוב להישאר ככה בינתיים בחוסר בירור, למה זה כאן הוא מחשיף את משה כאילו לימין. משום שאהרון, הוא אומר ככה, כן? שצריכים למטה אהרון, משום שאהרון בא ימין, שהוא כהן, והשמאל נכנע אל ימין. כן? אז המשה הוא כאילו לא יכול בכאן לעזור. אז למה? הוא לא נתן תשובה. על על על המטה של משה יש שם הקדוש, אז זה לא יותר גדול מכף הימין?
1: עוד קוף י' ח', הרי היה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא שאלו החרטומים יעשו נחשים, ואם כן, איזה חשיבות הוא לעשות לפני פרעו נחשים? הוא משום שמשם התחלה אל העונשים, כלומר נחש הקדמוני שהכשיל את אדם וחווה. ומן התחלת הנחש מתחיל שליטתו של פרעו מצד שמאל. אז כשראו התהפכות מתה אהרון לנחש, סמכו כל החרטומים כי תחילת החוכמה של הנחש שלהם היה כן, כי המוכין דקטנות דקדושה הנמשכים משמאל מכונה נחש, ושכנגדו הוא הנחש דתומעה הנמשך משמאל, שמשם מושכים החרטומים את החוכמה שלהם. ועל כן סמכו על מתה אהרון שנהפך לנחש. מיד חזר מתה אהרון לעץ יבש ובלה אותם. קי"ט. ועל זה תמהו וידעו שממשלה עליונה יש בארץ, שהם חשבו שלמטה בארץ אין שליטה חוץ מהם. אז ויבלה מתה אהרון את מתותם, שחזר הנחש לעץ ובלה אותם. עוד ק"כ. ועל זה עשה אהרון שני אותות, אחד למעלה ואחד למטה. אחד למעלה, שנחש העליון דקדושה שלט על נחשים שלהם. אחד למטה, ששלט העץ על הנחשים שלהם, כי בלה אותם. ופרעו היה יותר חכם מכל חרטומיו, והסתכל שממשלה העליונה שולט על הארץ למעלה ושולט למטה. עוד קוף חף א', כל מה שעושים המחשפים עושים באחיזת עיניים. ומשמיענו הכתוב, ויהיו לתנינים, שעשו התנינים בפועל. קוף חף ב',
0: רצונות לקבל, מתגלים על מנת לקבל.
1: קוף חף ב', הנני עליך פרעו מלך מצרים, התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. כי מתנין הגדול התחלת השליטה שלהם למטה, אבל החוכמה שלהם נמשכת מתחת כל המדרגות של התנין ויאוריו. התנין ואלף יאוריו קרובים לקדושה, ובשעה שהתנין רובץ בהם, הם בשלמות. ובעת ששוחה ביאורים, מתגלה הטומאה בזנבו אחת לעין שנה. אבל מדרגות הטומאה שמתחת התנין הגדול ויאוריו, כבר הטומאה קדמה להם, ואינם ראויים להמשיך אור מתנין ויאוריו. וכתוב שהתחלת השליטה היא מתנין הגדול, ועל כן רק המלך שלהם מקבל ממנו. אבל חוכמת מצרים עצמם היא ממדרגות התחתונות. קוף חף ג',
0: יש שאלות על זה? אני חושב שזה ברור. מלכות, בינה שנכללת במלכות, שבינתיים מחיה אותה, האורות שדרך האות קוף, נגיד, כן, יכולות לרדת למטה מפרסה לעולמות ביה, ושם לחיות את הקליפות, הדברים שלמדנו אותם. כן.
1: קוף חף ג', החוכמה שלהם היא במדרגות התחתונות. להכניע ולשעבד מדרגות האלו אל המדרגות העליונות, שהם תנין הגדול ויאוריו, שיקללו בהן.
0: שקדושת העליונה, זאת אומרת מה שעליון, ישרת לתחתון.
1: ואז יכולים להמשיך אור גם למדרגות התחתונות. ראשי שלטונות שלהם ושורשם הוא למטה מתנין הזה, ונאחזים בתנין, כי משם המדרגה העליונה שלהם, שהוא המלך, מקבל כוח. ועל כן דומה המלך שלהם לתנין הגדול הרובץ ביאוריו. קוף חף דלד. הקדוש ברוך הוא על ידי הכל עושה שליחותו. וכמה שליחים יש אל הקדוש ברוך הוא שעושה שליחותו על ידי דברים שיש בהם רוח חיים ועל ידי דברים שאין בהם רוח חיים. קוף חפי. כמה יש לו לאדם להיזהר מחטאיו שלא יחטא לפני הקדוש ברוך הוא. ואבני ביתו וקורות ביתו מעידים עליו. ולפעמים הקדוש ברוך הוא עושה בהם שליחותו, מטה אהרון שהוא עץ יבש, עשה בו הקדוש ברוך הוא ראשית הניסים. שתי שליחויות נעשו בו. א', עץ יבש ובלה לתנינים שלהם. ב', לשעתו קיבל רוח חיים ונעשה בריאה.
0: שהם גם לחיות את הקליפות.
1: קוף חפבב, טיפח רוחם של אותם האומרים שהקדוש ברוך הוא אינו עתיד להחיות המתים, שאיך אפשר שיעשה מהם בריאה חדשה. יבואו ויראו אלו הרשעים השוטים, הרחוקים מתורה ורחוקים ממנו, מן הקדוש ברוך הוא.
0: כאילו, אז בשביל מה לחיות קליפות? אם בסוף יש תחיית המתים, אז יש הצדקה לקדושה לחיות את הקליפות. אם בסוף אין, אז אין שום הצדקה.
1: שבידיו של אהרון היה מתה עץ יבש, והקדוש ברוך הוא החזירו לפי שעה לבריאה, שנשתנתה ברוח וגוף.
0: שפרח מתה אהרון.
1: אלו הגופים שכבר היו בהם רוחות ונשמות קדושות, ושמרו מצוות התורה, ועסקו בתורה ימים ולילות, והקדוש ברוך הוא התמין אותם באפר, הנה אחר כך, בעת שישמח העולם, אחר גמר התיקון, על אחת כמה וכמה, שהקדוש ברוך הוא יעשה אותם בריאה חדשה.
0: אז כדאי לחיות אותם.
1: קוף זין. אותו גוף שהיה יקום, שכתוב יחיו מתיך, ולא כתוב עברה. משמע שהם כבר נבראו, אבל צריכים רק שיחיו. כי עצם אחד יישאר מן הגוף מתחת הארץ, ועצם ההוא אינו נרכב ואינו נעדר באפר לעולם. ובעת ההוא, הקדוש ברוך הוא ירקח אותו ויעשה אותו כשעור בבצק, ויעלה ויתפשט לארבע זוויות, וממנו ישתכלל הגוף וכל לבריו, ואחר כך נותן בו הקדוש ברוך הוא את הרוח.
0: אותו המלכות שאי אפשר לתקן, האמת שאנחנו לא יודעים איך. כנראה שמתוך זה שמתקנים כל התקללויות, בכל זאת בצורה, כמו שהוא אומר, שטיפות נופלות לים הגדול, בצורה כזאת, זאת אומרת, לפי חוק הטבע ודאי, אבל איזשהו שהוא עוד יותר עליון, ואנחנו לא יודעים, ששם בכל זאת יש פריצה לתוך העצם הלוז הזה, שאי אפשר לתקנו, שלא קולט לתוכו את האור העליון, בכל זאת זה קורה. כן.
2: פול מתזמניה שואל, יש הרגשה בזמן שאני לומד את הזוהר כמו לשוט על הגלים, שזה כל הזמן משתנה, הבחנות כל כך רבות, איך אפשר להישאר על המסלול?
0: להשתדל. אין כאן יותר מזה. כמה שיודעים, כמה שלא יודעים, זה לא חשוב. כמה שמרגישים או לא מרגישים, גם כן לא כל כך חשוב. יש כאלה מתפעלים הרבה, אבל לא אומר שזה תועלת יותר גדולה. העיקר זה מאמץ. אני בא עייף, מבולבל, יש לי כל מיני מחשבות בראש, לא יוצא ככה או ככה, בלגן שלם, כן? עם כל מיני אירועים שישנו, כן, שהיו ועוד יהיו, ואני בין בא ונכלל בתוך קריאת הזוהר, עד שאני מתאושש, השיעור כבר נגמר, נרדם כמה פעמים אולי, ככה, בתוך השיעור, פתאום מרגיש את עצמו עצמי שאני באיזה מחשבות, נזרק. זה לא חשוב. חשוב כמה שבכל זאת השתדלתי כמה פעמים בתוך השיעור לחזור לעניין. ומודה, כן? מודה על זה, שהחזירו אותי. לא שאני. יכולתי לא לקבל את העזרה הזאת, ההזכרה הזאת. כן? אלה העירו אותי מלמעלה, נתנו לי שוב הזדמנות, שוב חיסרון, שוב רצון, שוב מחשבה. להודות על זה ולהמשיך כמה שאפשר, ושוב לא, ושוב כן. וככה זה עובד. ככה זה עובד. אנחנו צריכים להבין שאין תיקון אלה על ידי האור הזה עליון. אין תיקון אלה על ידי הקריאה כזאת. ודאי שאנחנו רוצים משהו רציונלי והגיוני ושיבוא ואני אשלוט בזה ואני אעשה איזושהי הגברה בדרך ועוד איזושהי הצטיינות. לא, ככה זה. עד שמתחילים מכל המאמצים האלה להרגיש שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה יראה? יראת שמיים זה נקרא שאני אומר שהכל בידי שמיים. וזה לא, זה לא פגם ולא קטנות ולא שפלות. זה ההכרה, ההשגה, שבהחלט כך אני קשור לעליון ונמצא בשליטתו. ואז הוא חייב. בזה שאני באמת מנתק את עצמי מכל התוצאה שכאן יכולה להיות, אני בזה פותח לו את היכולת להשפיע אליי ולהפוך את הנחש למטה. כן, אחריך.
3: בדרך כלל רוב הפרקים שאנחנו קוראים אני ממש לא מבין, אבל אני רגוע, כי אני יודע שאני לא אמור להבין. לפעמים פתאום אני מבין ואז אני מתחיל להיכנס ללחץ. מה עושים עכשיו? איך מעלימים את אני מבין הזה? כי זה מבלבל.
0: תראה, זה לא חשוב מה שאדם חושב, איך שהוא מתפעל, איך שהוא מרגיש. העיקר להמשיך. פרוטה ופרוטה מסתברת לחשבון גדול. אין כאן כל כך... אתה לא יכול להגיד מה יותר לטובה, מה יותר לרעה, הייתים לכאן, הייתים לכאן. באמת לא. זה שפתאום בא לך איזה קשר עם הנושא שאתה מכיר אותו קצת, מרגיש אותו קצת, יותר מקודם, מתחיל לראות בו איזשהו סדר לוגי, זה, זה, זה נחשים, וזה מטה, וזה תנין, וזה קסקסים, וזה דיורים, וכולי, זה הפרו, וזה החרטומים, ואתה מסדר אותם באיזושהי צורה בתוך הנשמה שלך, איך זה יכול להיות האלו ימין, אלו שמאל, וזה זה צריכים להיות, אז זה נותן לימין, אהרון משה, למה מה אהרון כן, משה לא, וכן הלאה. יכול להיות שבא לך פתאום להרכיב תמונה, כן? אבל נו ומה? יכול להיות שהתעסקת בכל התמונה הזאת, ציירת אותה ככה לפניך, ואני רואה עליך איך אתה מרוצה, איך אתה ככה יוצא בהרגשה טובה, אבל אולי דווקא העיקר לא ניסית, איפה המאור, איפה אני, איפה למה, אין לי שום דבר, איפה קצת משהו, אחיזה בחומר, אלא אתה יוצא בסיפוק גדול. אז הרווחת בשניים. ונסיים בזה. כרגיל, במה שיכול לעזור לנו, רק בחיבור שלנו. הנה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכת אדיוט, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת אדיוט, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, אל תהי ברכת אדיוט, קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו, ובמגילה אומר שם, לעולם אל תהי ברכת אדיוט, קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר, כשלומדים באדם אחד, מהו הפירוש אדיוט, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש אדיוט בכלל. הנה במסכת מגילה, אמר רב כהנא, מכאן שאדיוט קופץ בראש, משמע שהפירוש של אדיוט ממרא בגנותו, הגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת אדיוט? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת אדיוט לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם, ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אין בכישרון ואין במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו. מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון
לעשות משהו בדברים של קדושה, ולא כן נתן מחשבה ורצון. ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם. ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים, שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית, כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחז"ל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם. אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. ואמר שם מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דאינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאתא. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלא דוחקא, שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות, בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקא, שכר הדוחק. ובאמור אנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש, מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום אם הם באים לשמוע את דרשת הרב יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם, הגם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו
שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שמשלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא און תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח. והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון, ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם, והשם לא נתן לו שום דבר על בגשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות, ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית. אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סדרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים באתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות, הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע, ולכן ורוממתנו מכל לשון היה צריך לומר מהו מכל הלשונות, לשון רבים, ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים. היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו מלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך, הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות או ללמוד או לחשוב וכדומה. נמצא בזמן שאדם צריך ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה וחסרה לך אמונה, וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין, ולהאמין למעלה מהדעת שהסיטרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך,
האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה, והוא צריך להיות מוכן בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה. שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה. אחרת הוא ייפול לכלל ייאוש ועצבות ומרה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן. לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאת

0: פביו, הבמה שלך.
1: שלום. שלום חברים, לברוך. אהובים. היום זכותנו, עשיריית רחובות 10, להכין את ההקדמה, את ההכנה לשיעור. עשיריית התותחית הזאת. ויצא שהיום גם

0: חודש אב, חודש חדש. ולשתף אתכם מה שמסמל חודש אב, להפוך את השבר לאהבה. אב הוא חודש של תיקון, חיבור ואהבה. גם בתוך ימי אבלות והכאב של תשעה באב, תמונה הזדמנות לחזור לאחדות ולבנות מחדש את הקשרים הפנימיים שבינינו ובין הבורא. לחיים לברוך, רוצה להודיע שהסדיה שלנו בחר בראש הסדיה לפני יומיים, באחד, שמו של הראש, ארז, החבר הגדול שלנו, שבחרנו אותו כי הוא כזה גדול, להתחיל את התהליך הזה של ראש הסדיה, את המסורת החדשה שהרב ביקש מאיתנו, ולא יכולנו לבקש תחילה ראש כזה טוב, לעשייה כזאת טובה כמו שלנו. זכות גדול להיות היום, ולהכין את השיעור, את ההכנה לשיעור, להיות חלק מהעשייה, מבני ברוך, ותודה לרב, למורים, לצוות, לכל אחד ואחד מכם, המשתתפים, אין עוד מלבדו, ואתם, ואנחנו, המראה של הרוחניות, המראה לקשר שלנו עם הבורא. לחיים לברוך, לחיים לאהבה גדולה, גדולה, חיבור מרחובות עשר. בבקשה, דניאל, אתה קורא.
1: קטע מקור. לפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה. כי זה אמת, היינו, שאין אנחנו מסוגלים להעריך את חשיבות, מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא לידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב הרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עולה מעלה ומעלה. וזה סוד מה שכתוב, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר. ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בפתיחות ואומר, ועד אשר אתה עתיד לעשות עמדי. מתוך בעל הסולם שמעתי כבב, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודיה על העבר. בבקשה חברים, שאלת סדנה.
2: אלכס, בבקשה.
3: אני קוראת, ראש רמי. טוב. שאלת סדנה חברים. מדוע עתיד של אדם תלוי בשבח והודיה על העבר? מדוע עתיד של אדם תלוי בשבח והודיה על העבר? שאלת 4-5 דקות.
2: אוקיי, חברים, אנחנו גם בסדנה. אז כן. למה העתיד של האדם תלוי בשבח והודיה על העבר? כן, כשאנחנו מסתכלים על העבר, אנחנו בדרך כלל היינו מנותקים שם בעבר מהבורא, לא חשבנו, לא השלמנו עם המצב, ואם אנחנו מגיעים למדרגה כזו שאנחנו מודים על מה שקרה לנו בעבר, אז זה אומר שאנחנו משלימים עם זה שאנחנו פה לא מנהלים את הדברים, יש מי שמנהל, ואנחנו עדיין, אם גם לא יודעים ורואים את זה, אבל הם מאמינים שהוא טוב ומטיב. אז לחיים חברים, בבקשה רמי.
4: לחיים חברים גדולים, כן, שאנחנו מבינים שגם שהיינו לכאורה מנותקים מהבורא, הוא פעל, ואנחנו רואים אחורה, ואנחנו מבינים שגם למקום הזה הביא אותנו הבורא. זאת אומרת, אין לנו אלא רק להודות, ולהמשיך לאבא בשמחה, באהבה, לעשות עבודת השם. זה באמת הודעה גדולה לבורא, שהבאתנו ככה למצב שאנחנו מדברים על עולם שהוא נצחי, מואר, תלוי רק באהבה, כמה שאני אוהב את הזולת ולא את עצמי, זה עולם לחלוטין חדש, ולזה אנחנו צריכים להתרגל כאיש אחד בלב אחד, כעשירייה, כקבוצה גדולה כמו בני ברוך, כל עם ישראל וכל היום שזה כולה. לחיים חברים, בבקשה פאביו.
0: תודה רמי, לחיים. אנחנו צריכים בסופו של דבר, אנחנו מבינים בסופו של דבר, שכל מה שקרה עד עכשיו, היה תלוי רק במטרה, בהשגחה הפרטי הזאת, שאמר שאני הולך להיות איקס, אני לא יודע מה, אבל אני אומר תודה על מה שהיה, ואני כבר יכול לפתוח שהבורא הוא טוב ומטיב, שלא משנה מה אני אראה, הכל יהיה טוב בסופו של דבר, אז אני אומר שבח לבורא גם לעתיד לבוא. לחיים. דניאל, אתה רוצה לדבר? או דוד, אני מבין שאתה לא יכול.
1: לחיים פאביו יקר. כן, מה שהיה איתנו עד עכשיו, זה תמיד מדרגה, הכנה למדרגה, ואם אנחנו הגענו לזה, זה כמובן שהצלחנו, הבורא איתנו, הוא הודיה. לחיים פאביו.
0: נגמר הזמן.
2: לחיים, לחיים, כן. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור במחשבה של נתכונן כאיש אחד בלב אחד, בשמחה והודיה לבורא על המתנה שהוא נתן לנו, את החברה הקדושה הזו. אז עם המחשבה הזו ניכנס לשיעור.

שלום חברים וחברות יקרים ויקרות, אנחנו רואים אתכם פה וממש מרגישים בית. מולנו כאן, מול אורן ומולי, יש את כל המסכים. אנחנו רואים את H6 מתאספים בבית של ארז, אני מכיר את הבית הזה מצוין. על האש עושים שם, כן? ועוד חברים, בכלל אמרנו שאנחנו לאט לאט רוצים שכל הכלי הישראלי ייכנס לכאן. ויהיה איתנו במפגש המשפחתי הזה של פעם בשבוע. ובדרך כלל אנחנו לומדים מאמר של רבש ונכנסים ומפרטים דרכו את העקרונות של לימוד חוכמת הקבלה. היום חשבנו להקדיש את השיעור הזה למשהו מאוד מאוד מיוחד, בעצם לאבן היסוד של הדרך שלנו, שלמדנו אותה מהרב לייטמן דרך דוגמה אישית שלו, שלמד מהרבש, שלמד מבעל הסולם, שכך אפשר לחזור אחורה עד דוד המלך, ואולי עוד קודם, אני לא יודע, כי דוד המלך לפחות כותב על זה. שיעור הבוקר, שיעור הבוקר אבן היסוד שלנו. מי מאיתנו

0: הטענה הזאת. ולכן היום אנחנו רוצים לדבר על זה. לדבר, לחלוק בינינו, לשמוע, לדבר על מהו שיעור הבוקר בשבילנו. אורן?
1: נתחיל עם קטע מספר אחד, אומר הרבש. דוד המלך אמר, העירה השחר. ודרשו חז"ל, אני מעורר השחר, ואין השחר מעורר אותי. שוב, הרבש כותב לנו, זה באיגרת עין זין שהוא כותב לתלמידיו. וגם אנחנו רוצים להיות תלמידיו, ללמוד ממנו איך להידבק באור העליון, איך להידמות לו, איך להיות באהבה כמו שהוא אהבה. דוד המלך אמר, העירה השחר. ודרשו חז"ל המקובלים, אני מעורר השחר, ואין השחר מעורר אותי. וזה יסוד בדרך הרוחנית, שיש לו ביטוי גם בעולם המעשה. שחר, שחור, יום, אור, לילה, אלה מצבים שקורים לאורך היממה, אבל גם קורים לנו בפנים, בתוך הנשמה. העיקרון הזה שאני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותי, אומר שאני לא מחכה שיבוא האור, אלא אני פועל כדי להביא אותו אליי, מצידי, בהתגברות, במאמץ, ביגיעה. היגיעה שלנו כוללת בתוכה כמה מרכיבים. יש לנו יגיעה בלימוד התורה, פנימיות התורה, כדי שיבוא אלינו האור המחזיר למוטב. יש לנו יגיעה בהיבור עם החברים, עם העשירייה, עם הכלי הגדול, שממנו אני מקבל תוספת של רצון, ומעבדה לבדיקה איפה אני, ואיפה התכונות הנעלמות האלה, העליונות של האהבה שאותם אני רוצה לרכוש. והפצה, העברה של החוכמה הזאת היא הלאה דרכנו. יוצא שמקובל חי כל יום בעולם עם שלוש סוגי התקשרויות. מתקשר דרך הלימוד אל האור העליון, מתקשר אל החברים שלו בעשירייה, ומעביר את החוכמה הלאה לכלל הנבראים, לכלל הבריאה. והיום המיקוד שלנו הוא בהתקשרות הזאת הראשונה שממנה הכל מתחיל. ההתקשרות שלנו עם הבורא, עם האור העליון. קטע מספר 2.
0: רגע, עוד על קטע מספר 1, זה מעניין אורן, גם הרב דיבר על זה פעם, ששחר, מה זה שחר? זה שחור. זה הזמן הפנימי, שאדם מרגיש שחור. הוא כולו אפל, הוא לא מצליח למצוא שום דבר, אין לו אור, אין לו, הוא מנותק, אבל הוא יודע, כי אם הוא מנותק בכלל, אז זה כמו כל אדם בעולם, שלא יודע שהוא מנותק. השחר זה דווקא המצב שהוא הכי הכי שחור, ודווקא אז, דווקא אז, שחר מסמל גם את הזריחה. בעברית מה זה שחר? זה זריחה, האור הראשון, עלות השמש. אז במקום שאנחנו נחכה שיהיה שחור ביותר ושנהיה בדיכאון ומנותקים ואז פתאום יבוא לנו איזו התעוררות, אנחנו באים ומאירים את השחר. אנחנו מעוררים את השחור הזה כדי לעבור אותו ולקחת את החומר משם ולעלות אותו למעלה. אז זה כמובן בפנימיות, זה לא קשור ליממה. האדם יכול להיות במצב של השחר גם בשעה 2 בצהריים, כן? אבל כנגד זה, גם בעולם שלנו, מקובלים תמיד למדו לפני עלות השחר. אפילו בעל הסולם היה קם ב-12 בלילה, בחצות הליל, ומתחיל שם ללמוד. אנחנו קצת יותר חלשים, אז אנחנו מתחילים את השיעור ההכנה ב-10 ל-3, בדרך כלל הקבוצות מגיעות עוד קודם, אז מתכוננים עוד קודם, ויש כאלה שמגיעים ב-2:30, או קצת אחרי זה, לפני זה. בקיצור, כל עשירייה מחליטה לעצמה, אבל בכל זאת יש לזה איזשהו שורש רוחני לדבר הזה. אנחנו רוצים להיות אלה שמעוררים את השחר. קטע מספר 2 זה מתוך זוהר לעם, פסוק מאוד יפה שגם אחד החברים שלנו, עידן דיין, כתב עליו שיר, שאותו נשיר בסוף השיעור שלנו היום, והוא אומר כך, אף רוחי בקרבי אשחרך, שאתדבק בך באהבה רבה בלילה.

0: כי האדם צריך לקום בכל לילה מאהבת הקדוש ברוך הוא, לעסוק בעבודתו עד שיתעורר הבוקר וימשוך עליו חוט של חסד. אשרי חלקו של אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא באהבה זו. ואלו צדיקי אמת שאוהבים כך את הקדוש ברוך הוא, העולם מתקיים בשבילם, ושולטים על כל גזרות קשות שלמעלה ושלמטה. אז אנחנו לא נוהגים לפרש את הזוהר, הזוהר הוא השראה, אנחנו מדרגות כאלה גבוהות, אבל בכל זאת, אף רוחי בקרבי אשחריך, שתדבק בך באהבה רבה בלילה. זכות גדולה, זכות גדולה נופלת בקרבנו, להיות מחוברים לדרך כזאת שבה המקובלים מאז ומתמיד, וגם אנחנו בעקבותיהם משתדלים להידבק בך באהבה רבה בלילה. קליפ מספר אחד.
1: השיעור בוקר זה מקום להשראת האור העליון. שאתה בא לתחנת דלק ואתה מקבל מילוי. זהו. אתה מבין? זה שיעור בוקר. אתה צריך במשך היום לקבץ כל מיני חסרונות למאור המחזיר למוטף, לכוח הרוחני, לקרבת הבורא, לבירור ולביקורת של יצב תמונת העולם ויחס שלך והעולם שפועל עליך. אתה צריך במשך היום לראות את הצורה הזאת שאתה בא מסתובב, עד כמה שהיא עדיין לא מובנת לך, ועד כמה שהיא עדיין לא ברורה, וכמה שהיא מקולקלת. וכשאתה בא לשיעור בוקר, הצורה הזאת צריכה להתבהר על ידי מאור המחזיר למוטף. ברגשות, במחשבות, בכל המובנים. אם אין לך הכנה לשיעור בוקר, השיעור בוקר הופך להיות לאיזה פורמלי. זה הזוהר, וזה הטס, וזה ככה וזה ככה. ואז זה הפסד גמור. אם אתה לא בא בחיסרון הנכון, אתה לא מקבל גם כן מהשיעור מילוי הנכון. ואז יוצא לך חוכמה ולא תורה. תורה זה נקרא מאור המחזיר למוטף. אז לומדים תורה או לומדים חוכמה. זה אתה צריך להגיד לפי הכוונות שלך, לפי הכיסרון שהכנת לשיעור.
2: שיעור הבוקר, מקום להשראת האור העליון. אני זוכר שהתחלתי ללמוד קבלה בבני ברוך, אז שמעתי קלטות של הרב שנותן שיעורים, ושם הוא אמר לקלטות אודיו, ושם הוא אמר לאיזה תלמיד משהו, אבל אם אתה רוצה באמת להתקדם, אז תבוא ללמוד איתנו בבוקר. לא ידעתי בכלל מה מדברים. שאלתי, מה זה ללמוד בבוקר? אמרו, יש שיעור לפנות בוקר. מתי? ככה וככה, בבני ברק. עכשיו, זה לא, לא היה לי מקום בקופסה, לא היה לי כזאת תבנית. לא היה, במוח שלי, במה שאני ידעתי, אז ידעתי שיש מקובלים והם נסתרים. אמרתי, איפה אני אמצא אותם? אולי בהרים של צפת, באיזה מערות, אלוהים יודע איפה הם יושבים, המקובלים הנסתרים. ופתאום אני שומע שהם לומדים לפנות בוקר. כולם ישנים, והמקובלים קמים. המקום להשראת האור העליון. הלקום לשיעור הבוקר, זאת פעולה שהיא דורשת ממך לברר. מה קורה איתך? מה עם החיים שלך? מה אתה רוצה שיהיה לך? הכי טוב, בחלום, הכל פתוח. הבורא פתח לך את הדלת, אמר יאללה, תבקש. מה אתה רוצה שיקרה? והקסם הזה הוא זמין כל יום. כשכולם ישנים, המקובלים קמים, לפגוש את השראת האור העליון.
0: כן, אמר לנו כאן גם הרב, ככה, כל כך יפה לראות את המילים שלו, הוא אמר, עכשיו בקליפ, הוא אמר, אתה צריך במשך היום לראות את הצורה שאתה מסתובב בה. עד כמה שהיא לא מובנת לך, ועד כמה שהיא עדיין לא ברורה, וכמה היא מקולקלת, כן, אנחנו במשך היום מסתובבים, רצונות, נשטפים לכאן, לשם, אלף ואחד, השפעת הסביבה, דברים פנימיים שלא סגורים לנו, איזה מין צורה הזאת? איזה צורה? זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על הצורה שלך, כמובן לא בחוץ, בפנים. וכשאתה בא לשיעור הבוקר, הצורה הזאת צריכה להתבהר על ידי המאור המחזיר למוטב, ברגשות, במחשבות, בכל המובנים. ואת כמה שנשמע ששיעור הבוקר הוא מנותק מהחיים, לא, הוא לא מנותק לחיים. הוא החיים. הוא שמאפשר לנו להתנקות מכל מה שספגנו כל היום הקודם, ולהכין את עצמנו לעבוד נכון מול היום הבא שאנחנו הולכים להיכנס אליו. אם לא נהיה בשיעור הבוקר, או לא נספוג את המאור הזה, אז אפילו לא נראה את הצורה שלנו, באיזה צורה אנחנו מגיעים לשיעור הבוקר, ובאיזה צורה אנחנו יוצאים ממנו. זאת אומרת, זה לא איזושהי התנתקות, אנחנו לרגע עולים לאיזה חללית, נמצאים בה, ואחר כך חוזרים ואיזה משהו אחר, שונה. לא. זה המקום שבו אנחנו מטעינים את עצמנו, מנקים את עצמנו, שוטפים את עצמנו. מקלחת של טהרה שמנקה אותנו ומבהירה לנו גם את מה שהיה וגם את מה שהולך להיות. ממש אין מילים יותר יפות ממה שהרב אומר לנו כאן.
2: קליפ מספר 2, בבקשה.
1: השעות העיקרות שלנו זה אלו, מ-3 עד 6 לפנות בוקר, שבהם אנחנו לפי מעמד שלנו להתחבר מקבלים אותו המאור המחזיר למוטב. זה העיקר, לכן כך קבעו מקובלים, גם לפי הזמן, גם לפי הצורה, שזו המצב הכי קרוב לרוחניות שממנו אנחנו רוצים לקבל כוח לעלות אליו. ולכן כל בוקר כשאדם נמצא בשיעור, הוא צריך לבדוק עד כמה שהיום הוא נמצא בתוך החומר יותר מאתמול, עד כמה שהיום הוא יותר מסכים, יותר דבוק למחבר, לרבש במקרה הזה, או לבעל הסולם, שמה שהיה קודם לא נראה לו כל כך, היה לא מבין, לא מרגיש, לא נמצא בזה, עכשיו יותר מבין, יותר מרגיש, עוד יותר ממבין ומרגיש, הוא מגלה שזה נמצא כבר בתוכו, שהוא שומע מילים או קורא אותם, והוא מרגיש שה המחבר הוא מוציא את הטקסט ממש מתוך האדם עצמו, מתוכו, שזה לא בא מבחוץ, זה בא מבפנים, וכך הוא צריך להשתדל לגלות כל יום יותר ויותר את הכתוב שכבר נמצא בתוכו, ואז הוא יגלה שהנשמה כבר, הוא בעצמו נמצא בתוך המערכת הזאת, והתורה היא, שהוא קורא, היא פשוט מספרת לו, מגלה לו מצב האמיתי איפה שהוא כבר נמצא, וכך ההסתרה עוברת ויותר ויותר מגלה את עצמו הנמצא בתוך מערכת הרוחנית, בתוך נשמה אחת. שהכל זה בא מבפנים, גם הוא נמצא בפנים, והטקסט ודאי שמגיע לו מבפנים, מתוך ממש עומקי הרצון שלו, ולא מבחוץ, ששומע את זה באוזניים, רואה בעיניים, לא, אלא ממש מבפנים. זה גישה הנכונה, גילוי הנכון לקריאת החומר, ואנחנו צריכים מיום ליום להשתדל לגלות את הצורה הזאת יותר ויותר.
0: כן, הוא מרגיש שהמחבר, הוא מוציא את הטקסט ממש מתוך האדם עצמו, מתוכו, שזה לא בא לו מבחוץ, זה בא מבפנים, כך אומר לנו הרב. אני יודע שבעשיריות רבות, לפחות גם בעשירייה שלי, אנחנו נוהגים כל ערב לקרוא את הטקסט של השיעור בוקר של המוחרת, של הרבש. כי השיעור בוקר מחולק לחלקים, בהתחלה בדרך כלל יש את השיעור של הרבש, גם קוראים אותו וגם שומעים את הרב ורואים את הרב שנותן את ההסבר על השיעור. אחר כך יש עוד חלק, זה יכול להיות פתיחה של חוכמת הקבלה, יכול להיות טס, יכול להיות תקופות שלמדנו מהרבש, מקלטות של הרבש, זה החלק השני. לפעמים מחולק לשלושה חלקים אפילו. אבל כשאנחנו קוראים יום קודם את הטקסט של הרבש, ואחר כך למחרת שוב קוראים אותו, אז אנחנו כבר באים מוכנים להתמסר לטקסט. זה כבר עובר את שלב הבנת הנקרא, כי בדרך כלל יש את השלב הראשון להבין על מה מדובר. הוא השפה שלו, כן? הוא מדבר קצת על פה, קצת על שם, מה זה אמונה, מה זה למעלה מדעת, מה זה למטה מדעת, מה זה קו ימין, מה זה קו שמאל. קצת לסדר את הדברים, שיהיה איזה מסגרת, הכנה, ואז בזמן השיעור עצמו אפשר לקרוא ולהתמסר, וכשהרב מסביר את זה בכלל, זה כבר נכנס לרבדים הרבה יותר עמוקים. ממש מסע אל תוך האדם, כל אחד ואחד, אל תוך העשירייה, אל תוך החיים שלנו. שיעור בוקר, כל שיעור בפני עצמו, זה מסע שלם. ואנחנו רוצים עכשיו לשאול אתכם, חברים יקרים, רובכם כבר חוויתם שיעור בוקר, פיזית, וירטואלית, להיות, לשמוע אותו במהלך היום, מי שלא הצליח, שזה ודאי להתחבר לאותו דבר. ואנחנו נדון עכשיו בעשירייה בינינו. מה זה בשבילי שיעור בוקר? מה זה בשבילי שיעור בוקר? בואו נחלוק בינינו 6 דקות.

0: כשבלי כבר שיעור בוקר זה תהליך של הסירייה, זה כבר לא, זה לא באמת משהו ש, נגיד לשיעור בוקר זה משהו בשביל מרכז הסירייה, ואנחנו צריכים באמת ללמוד איך אנחנו, כמו שדיבר, חושבים שניצור חסרונות, ניצור חסרונות ביחד המשותפים, שנגיד לנו משהו משותף לשיעור בוקר, תהליך מאוד של ביחד, של הסירייה. מיכאל.
1: שיעור בוקר זה להתפלל עם האור. עם כל השרשרת מקובלים. יש לי שיחה מהעבודה הסירייה.
0: שחר, תמשיך.

0: טור בולטיאן, יש לו, שומעים אותי? יש פה אלמנטים מאוד מאוד מאוד מורכבים, כאילו התהליך שאתה עושה, תקום כל אחד בקימה שלו בשתיים, כל השתיים והרבע, שתיים וחצי, תקום לשיעור הזה, זה תהליך מאוד מאוד יסודי לאדם, וגם לא רק שאתה קם, אתה לומד מטרות הבריאה, זה בכלל עוד יותר גרוע, וכאילו אתה לומד פה על הקושי של החיים, זה בכלל זה, מתי, ומיליון ואחד דברים, ואתה פתאום קוראים לך צד ימין, פתאום צד זה, והכל, הכל, הכל, כדי של... אמר, זה מאבק, מאבק, מאבק של הזה, בסוף זה משתלם, בדין. פייס.
1: פיין. אני אהבתי את ההסבר של שלמון, שאומר שאתה מברר את הצורה שלך, את התאמת הצורה שלך לצורה הרצויה. בסופו של דבר אנחנו חותרים להשוואת צורה, ואז אתה גם יודע מה למשוך, כמה למשוך, מה לבקש. זה הבירור הכי חשוב של היממה, חיים, איתן.
2: חיים, היות ואני לא משתתף פיזית, אני הרבה פעמים קורא את ושומע שולחים לי את השיעור בוקר, אז אני לא יכול להיות 100% בהכוונה מה אני מרגיש לגבי השיעור בוקר, אבל לפי מה שאמר אורן, שכל המקובלים קמים בלילה, וזה הדבר הנכון, והבורא, מתחברים אל הבורא, מעל הדעת, בשיעור בוקר, מקבלים את זה דרך חוכמת הלב, ולא דרך השכל, מה שהרב אמר. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואם עושים את זה כקבוצה ביחד, יום יום, זה דבר נפלא, וזה המהות של החיים, וזה גם גורם לחסדים שקורים בכל העולם. אז זה דבר מאוד מאוד עוצמתי. איך אומר לך יצחק?
3: לחיים, קודם כל מאוד התרגשתי מהדברים של אורן וגילת. אני זוכר שתמיד ראיתי את השיעורי בוקר מרחוק בטלוויזיה, ותמיד חלמתי להגיע לשיעורים. ואז שהגענו, באמת איזו התרגשות, באמת זה הדבר הזה. שאיש ממש להסביר, אבל זה משהו שאתה מקבל כוחות, שמתחלה אתה אומר איך אתה יכול בכלל להגיע ולעשות את זה. אבל הבורא נותן כוחות למי שרוצה. יש כזה מאמר על ביד חזקה גם. אז דווקא המאמץ, ההגיעה, היא נותנת הרבה כאילו חיסרון כזה, וכוח, וצריכים ככה להתמדה גם שהרב נותן לנו, של להגיע לכל יום ולא לוותר. אז לחיים, דימה.
4: מה אגיד ומה אומר? התעברתי עכשיו לשיעור וקיבלתי 10,000 טלפונים, פה זמנית.
5: אנחנו ממשיכים, אהובים.
4: הנה, אנחנו ממשיכים.
5: שמענו בקליפ האחרון מהרב, שמה שאנחנו לומדים בשיעורים מהמקובלים, זה את המצב האמיתי שלנו, איפה שאנחנו כבר נמצאים. זאת אומרת, יש לי יום שלם, שאני קם בבוקר, יוצא מהבית בפקקים לעבודה, מגיע עם כל האתגרים, התמודדויות, להצים, הישגים, הצלחות, שאיפות, משפחה, ילדים, אשתי, כל השגעת הזאת שנקראת העולם הזה, שהיא כאילו יושבת לי פה ככה כמו איזה עול, כמו מסע, שאין לאן לברוח ממנו, אלה ההיים. וכאילו אני מכיר בתוך ההיים האלה את עצמי ואת מה שקורה לי, אני יכול כזה לעשות מפה של מה מלחיץ אותי, מה התקוות שלי, מה החלומות שלי, וזה כאילו החיים של אורן, אבל זה כאילו, זה רק כאילו, יש אורן יותר גבוה, איך אני מתקשר אליו? השיעור מלמד אותי עליו, על אורן שמחובר לבורא, שדומה לו יותר ויותר. אנחנו לומדים את עצמנו, את השורש שלנו. והלימוד הזה הוא נעשה בעזרת האור המחזיר למוטב. המקובלים מעבירים לנו אור המחזיר למוטב. ומטבע הדברים, לכל אחד יש חיים, יש בינינו גברים, נשים, אבות, אמהות, צעירים, מבוגרים, כל אחד, חוכמת הקבלה פוגשת אותו בשלב אחר לגמרי בחיים, עם כל מיני מחויבויות ומסגרות. יש חלק מאיתנו שמשתדלים להתגבר כעריות ולקום. כמנהג המקובלים, לפנות בוקר ולהיות בשיעור בזמן אמת. וזה המשובח ביותר. ויש כאלה שזה לא מסתדר להם בתוך צורת החיים שהם של הרגע הזה, אולי ברגע הבא זה כן יסתדר. אבל גם הם צריכים את היניקה הזאת. כמו תינוק שיונק מאימא שלו. ככה אנחנו צריכים לינוק את אור החיים מהמורים שלנו, מהרב, הרבש ובעל הסולם. אז כשאני מתעורר או מתעוררת בבוקר, לא חשוב באיזה שעה, הדבר הראשון שאני עושה זה לוחץ על השיעור שהיה היום. מחבר את עצמי לזרם האור העליון. חוט של חסד כתוב בזוהר. חוט של חסד נמשך עליו. אני מחבר את עצמי ככה כמו אני רואה סביבי כל הזמן כשהבטריה נגמרת לאנשים בטלפון, חוץ ממטען הם לא רואים כלום בעיניים. וככל שהאחוזים יותר נמוך, ככה הטוטליות היא מתחזקת. אותו דבר הפנימיות שלנו. אין מצב שהבטריה תתמלא בלי שהיא מחוברת למטען. קמתי בבוקר, מצוין, דבר ראשון, נכנס לארכיון של בני ברוך ולוחץ. להתחיל למלא את עצמי בהסתכלות נכונה על הדבר הזה שקוראים לו חיים. השיעור שלנו שעתיים וחצי, פחות או יותר, מורכב מכמה חלקים. היום זה מורכב משיעור של הרבש, מאמר של רבש, ביאור של הרב על המאמר של רבש, ואחר כך לימוד של פתיחה לחוכמת הקבלה. מחר זה יהיה משהו אחר, לא חשוב איזה מנות בדיוק סידרו לי בתוך השיעור, שעתיים וחצי של אור עליון. הרב הסביר הרבה פעמים שכל יום הוא מוריד מנה של אור לעולם. זאת מנה שצריכה להזין אותנו 24 שעות. מי זה אותנו? את כל מי שמרגיש שהוא בני ברוך. זה יכול להיות מישהו שחי בהיפה, או מישהו שגר במוזמביק. לא חשוב מי. פעם ב-24 שעות הוא מקבל שעתיים וחצי של מנת אור עליון. אם יגמו 24 שעות ואני לא אכלתי את כל הצלחת, חסר לי משהו מהאור העליון שירד היום לעולם. מהר תבוא מנה חדשה. אז המשימה הראשונה שלי כדי למלא ולפתח את הנשמה שלי זה לדאוג לזה שבתוך ה-24 שעות איך שהוא, השלמתי את השיעור. שיעור זו מנה. שיעור מהאור העליון. מנה יומית של אור. כמו שאתה הולך לרופא, הוא כותב לך במרשם, אתה צריך ככה, ככה וככה. אתה צריך לקחת. אם לא, לא לקחת, אין מה להתפלא שזה לא עובד. האור נמצא, ואני צריך למלות את עצמי בו. זה הבחנה ראשונה. ממש להתחיל להסתכל על היום שלי, על מה שאני עושה. הרי העולם ממלא לי את הזמן בחול וחול וחול, בלי סוף חול. תעשיות שלמות של חול, כלום לא יוצא לי מהם, לא כסף, לא התקדמות במשהו, לא פיתוח עצמי, כלום, אפס, עולם של מה בכך, ממלא לנו את הקופסה, את הזמן, ככה, האצבעות שלנו עוד מעט יקבלו כבר צבע של חול, מרוב החול שמאכילים אותנו. אבל אני, אם אני מבני ברוך, וכך אני אומר לעצמי, אני מבני ברוך, הבנים של הרב ברוך שלום אשלג, שרוצים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך, איך לעלות במעלות האדם. איפה עולים? איפה המעלית? המעלית היא נבנית מזה שבמשך ה-24 שעות אני מיליתי את עצמי בשעתיים וחצי של אור החיים. בואו נלך לקליפ מספר 3. קליפ מספר 3 זה משהו שאפשר למצוא אותו הרבה בארכיון. סוף של כנס, איפשהו ברחבי העולם או בישראל, הרב התרוצץ בכל רחבי הגלובוס להעביר את האור שהוא קיבל מרבש לכל הנבראים שרק רוצים. תמיד בסוף כל כנס שואלים אותו שאלה אחת פשוטה, תגיד לנו הרב לייטמן, איך אנחנו לא יורדים מהגובה הזה שהרמת אותנו עכשיו? מה לעשות? תן לנו עצה, כמה עצות פרקטיות לחיים הרוחניים. קליפ מספר 3.
6: אז אם אתה יכול לתת לנו כמה צעדים, 4-5, להסביר לנו, אנחנו עכשיו חוזרים הביתה, מה אנחנו צריכים לעשות? 1-2-3-4, דברים מעשיים שאנחנו צריכים לעשות. אתה יכול לעשות את זה, רב?
7: אתם לא יכולים לזכור את צעד אחד. כמה צעדים? לא, לא יעזור לכם. כל יום יש צעד אחד קדימה. ולא חשוב באיזה מצב נמצא האדם, אם הוא מתקדם איתנו יום יום, הוא ייכנס לאותו מסלול בקצב שלנו. לא חשוב מה יש לו בעבר, כמה כבר עבר חומר ולא, זה לא חשוב. הוא השיג את זה באמצע בהליכה עם כולם. אני לא רואה שום פתרון אלא להיות איתנו בשיעור בוקר. או תעשו לפי הקצב מה שאתם רוצים, ואיכשהו זה אולי, אולי גם יצליח. חוכמת הקבלה היא בנויה על זה שאדם מקבל יום יום מנה שלו. וזה כמו שלתינוק, נותנים כל 3 או 4 שעות את הבקבוק שלו. הוא חייב לגמור אותו, אחרת לא יגדל. ככה זה אנחנו. אז יום יום ישנה מנה מיוחדת, קבלו אותה, שיהיה לכם לתאבון. זה הכל.
8: כן, כמו התינוק שמקבל את הבקבוק שלו 3 פעמים ביום, גם אנחנו רוצים את הבקבוק הזה. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, נכון? אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון, לא לחכות. אז בואו נלך עכשיו לשלב של שאלות, ווומן אייט 3 כבר הרימו סימן שאלה יפה, כן.
9: תודה. רציתי לשאול על העניין הזה של המאור המחזיר למוטב. כאילו, אם מישהו מהצד ישמע, הוא יגיד שכאילו אנחנו בהזיה. כאילו מה, יש בורא ויש איזה מנה שיורדת, ו... אבל לשאול באמת מה זה, הרי אנחנו יודעים שיש את הבורא ושהוא תכונת ההשפעה, ואז מה, הוא מקרין אנרגיה מסוימת? ואם זה באמת ככה, אז למה זה לא משפיע עלינו כל הזמן? למה זה רק אם אני מבקש את זה, או יושב בתוך הסביבה, או בספרים, או באמת בספרים יש כוח? מה? כשאני קוראת, זה מושך כוח?
8: כן, שאלה נכונה.
9: ומה זה כוח? כאילו, מה זה? זה...
8: שאלה נכונה, נועה, זה יכול להישמע כמו מיסטיקה, כן? זה מאור המחזיר למוטה, וזה... קסם כזה, זה הילינג כזה, זה הילה שנמצאת משהו ומקרינה עלינו, מיקרוגל, משהו, איזה קרניים נסתרות. אבל לא, תסתכלי על זה כמו הטבע. אם את עכשיו תפתחי, לא יודע מה, תיכנסי לאיזשהו משהו בטלוויזיה, לא יודע איך קוראים לזה, נטפליקס או דיסני או יס, או לא יודע משהו שם, איזשהו ערוצים, ותראי סרט. בסדר? אומר שאת רואה סרט. מה יקרה לך? מה יקרה לך? תגידי אחרי זה, על מה תחשבי?
9: על התוכן שהיה בסרט.
8: נכון, את תחלמי על זה בלילה?
9: כן.
8: כן, את בבוקר תקומי ותזדהי עם ה... וואי, אם הוא היה אומר לה ככה, למה היא לא אמרה לו ככה, וכן, נכון, איזה... הסיפור ימשיך לרוץ אצלך?
9: כן.
8: זה מיסטיקה? זה לא מיסטיקה, לא, נכון?
9: זה, זה סתם חומר שנכנס לתודעה, זה לא כאילו עכשיו הוא יש, כאילו משנה אותך.
8: אבל זה לא סתם חומר, היה שם איזשהו תסריטאי, חכם, שחשב איך לעשות לך מעניין, הוא מכיר את הרצון לקבל שלך, של נועה, אישית, כמו שהוא מכיר את הרצון לקבל של הרבה אנשים אחרים, אחרת לא היו מקרינים את הסרט שלו. סרט לא מוצלח, זה סרט שמישהו פספס, לא דייק לרצונות לקבל שלנו, נכון? הוא דייק לשם, הוא רצה לנגן לך על איזשהו מיתר של משהו שחסר לך. אם חסר לך קצת רומנטיקה, הוא נתן לך רומנטיקה. חסר לך מקום לפרוק אלימות, הוא ייתן לך אלימות. חסר לך פסיכולוגיה פשוטה. והוא משפיע עלייך, בלי שהוא יקרא לזה בשם, וגורם לך לחשוב משהו שהוא עושה, והרבה פעמים גם מסרים נסתרים שם. פוליטיים ורעיונים ו... כאלה פרוגרסיביים או כאלה, כל מיני רעיונות שנסתרים בתוך ה...
9: עיצוב תודעה, מה שנקרא.
8: לגמרי עיצוב תודעה, בלי שאנחנו יודעים, נכון? יפה. עכשיו תחשבי על זה שיש מקובל, שעבר את כל מה שאת עברת ומה שאני עברתי ומה שאורן ומה שכולנו עברנו, כל מי שנמצא כאן, עבר, למד, הכיר, עלה לעולמות העליונים, ונמצא שם, ורואה כמה טוב לו. כמה הוא נמצא בהשפעה, ואיך שזאת מטרת החיים, ומטרת הבריאה, ואיזה... אבל הוא לבד שם, אין לו הרבה איתו. כמה כבר הגיעו לשם? אז הוא אומר, אני רוצה שכל האנושות תגיע לשם, כי זאת מטרת הבורא. אז מה אני אעשה? איך אני אדבר איתם? הרי אין לי שפה לדבר איתם ולהסביר להם מה לעשות. אני צריך שני דברים מהם. א', שהם ירצו, כי מי שלא רוצה אין מה לדבר איתו. כדי שהם ירצו, הם צריכים להוכיח לי רצינות. לבוא פעם ביום ולצרוך את מה שיש לי לתת להם. זה מצידם, מצד מי שיש לו, התעוררה לנקודה שבלב ורוצה לשמוע את המקובל. כי המקובל חי בנצח. זה שהוא משאיר את המסר שלו בספר, בשיר, בקליפ, בסרטון, בטקסט כזה, באיגרת, זה לא משנה, זה צורות העברת המסר, מה שנקרא מהמוען לנמען, בתקשורת, ככה קוראים לזה, כן? אבל מה שיש לו לספר לנו, הוא רוצה לספר כמה טוב להיות בעולם הרוחני, ואיך להגיע אליו, כי הוא הגיע לשם. ואת זה הוא מכניס לנו בשיעור הבוקר. המקובל שכבר לא איתנו בגוף, אז הוא... משאיר את זה בטקסט, המקובל שאיתנו בגוף, משאיר לנו בקליפ, בהסבר, והוא רוצה שאנחנו נחלום, נחשוב, נרצה את מה שנועדנו לחלום ולחשוב ולרצות עליו. ולזה קוראים אור מקיף. למה הוא נקרא מקיף? בעוד קופנוני מסביר לנו על זה בעל הסולם. הוא אומר, בגלל שעוד אין לנו כלים לקבל אותו. האור הזה הוא אור פנימי אצל המקובל עצמו. אצלנו זה מקיף. אז מה עושה האור הזה? הוא עושה שני דברים. קודם כל הוא מכשיר את הכלים, מעורר בנו יותר ויותר רצון לדבר המדויק הזה, שנקרא לקבל מאור המחזיר למוטב, שנרצה לחזור למוטב, כי אנחנו באופן טבעי אנחנו אגואיסטים, לא רוצים. רוצים שהכל יקרה ושלא אנחנו נשתנה. הוא רוצה לשנות לנו את תפיסת העולם, ואז אותו אור הוא גם זה שממלא אותנו. ואת כל זה אורזים לנו המקובלים, בעל הסולם, הרבש, הרב לייטמן, אורזים לנו את זה במנה יומית, עם עטיפה, עם סרט, עם הכל, והם נותנים לנו, קחו. אז אין בזה שום מיסטיקה. בדיוק כמו שהאור שעושה לך בסרטים, או סופר שכותב לך ספר, רק מאיפה הם כותבים? הם כותבים מהעולם הזה. והם כותבים לנו מהעולם הגבוה יותר, מושכים אותנו אליהם. אז איפה פה מיסטיקה? תגידי לי איפה מיסטי משהו?
9: לא, כשאתה מסביר את זה ככה, אז אפשר להגיד שזה כאילו השפעה פסיכולוגית, כן? הוא מגרה אותי לרצות משהו.
8: אז מה ההבדל? מה ההבדל? כן, מה ההבדל? שבכל דבר פסיכולוגי, כמו שאת אומרת אחר, יש לנו רצון. פה, השלב הראשון, אמרנו שני דברים עושה המאור. הוא צריך לגרום לנו שיהיה לנו רצון לרוחניות, באמת, ואז למלא אותו. כשהוא בסרט מראה לך משהו, הוא כבר נוגע לך ברצון שקיים. פה, אז לכן זה נקרא סגולה. לעם שלנו קוראים לו עם סגולה. הסגולה היא שמתוך הלימוד מתפתח בנו רצון שאין בנו. כל דבר אחר בעולם כבר יש לך את הרצון. רק צריך לגרות אותו, לעורר אותו. זה לא קשה. זה לא קשה. אנשים חולמים על כסף, אז מראים להם סרט על שוד. אנשים חולמים על רומנטיקה, אז מראים להם סרט רומנטי. אנשים חולמים על, לא יודע מה, על משהו אחר, על חייזרים, אז מראים להם סרט על חייזרים. יש לנו את הרצון הזה. הוא קיים בנו. פה הוא נותן לנו סרט שהוא סרט מקדים. בואו תבנו רצון כמו שלי, ואז אני אסביר לכם איך גם להיכנס לסרט האמיתי של החיים, להתעורר מהחלום.
5: קטע מספר 5 אומר הרבש, אמרו חזל, קבעת עיתים בתורה? ויש לומר, עניין קביעות נקרא אף על פי שאין לו השק, ואין לו צורך, מכל מקום הוא צריך ללמוד תורה, משום שהתורה בעצמה מביא לו קדושה, אפילו שהוא לא מרגיש שום צורך ללימוד. שוב אמרו חז"ל, קבעת עיתים בתורה? קבעת עיתים בתורה, כתוב, המקובלים אומרים, כשאדם מגיע למעלה, שואלים אותו שתי שאלות. עסקת בתורה? ציפית לישועה? ואנחנו צריכים עכשיו ממש ברגע הזה לשאול את עצמנו. אנחנו עכשיו עוסקים בתורה? רוצים להביא על עצמנו, על העשירייה שלנו, על כל הכלי הישראלי, על כל הכלי העולמי, את האור המחזיר למוטב? שיבנה בנו תכונות כמו שלו, של השפעה ואהבה. אנחנו מצפים לישועה? האם אנחנו מצפים שהכוח הזה ישחרר אותנו מהאגו הקטן, מהרצון לקבל האחור הזה שמטביע אותנו בעולם האפור, וייתן לנו תכונות כמו של האור? בתפילה הזאת אנחנו צריכים להיות כל אחד בשביל כולם. ואז יהיה לנו מגבר, שיביא עלינו כוח חיים, שיפתח אותנו. האור המחזיר למוטב זה כוח, כוח החיים שקיים בבריאה, הוא מפתח הכל, כל צמח, כל פרח, כל תינוק. אותנו הוא יכול להפוך ליצורים רוחניים, אם אנחנו מבקשים. זאת התפתחות שדורשת הקדם יגיעה של האדם, בחירה, הכרה, הארץ זה לא יהיה שלנו. השאלה הבאה, בואו נלך ל-WH2 בבקשה.
10: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיעור החשוב הזה. יש לי שאלה, אבל לפני כן רק רציתי להוסיף בהתפעלות מהעשירייה שלי, ואולי ככה גם לתת כוח לעוד עשיריות, שלפני יותר מאז כנס העשיריות למעשה, עברנו לתורנויות חיבור הכל על בסיס של שיעור הבוקר, וזה נותן לנו כוח לא נורמלי, באמת אי אפשר להשוות. מורגש שיש לנו פתאום בסיס להתחבר עליו, שיש כיוון משותף, ויותר מזה, זה גם נותן כוח להרבה יותר חברות לצפות בשיעור, להאזין לו, להיצמד אליו. אז ככה המלצה לעוד עשיריות, זה באמת משנה הכל. לא רק להאזין לשיעור בוקר, אבל גם לעשות את זה ביחד עם העשירייה. והשאלה שרציתי לשאול, אם יש הבדל איך צורכים את שיעור הבוקר, זאת אומרת, אם אני, נגיד יש את התמליל של שיעור הבוקר שמתפרסם תמיד, אז נגיד אם קוראים או מאזינים, זה אותו דבר או שיש הבדל כלשהו? תודה.
5: את שואלת תוך כדי השיעור, כן?
10: לא, אני מתכוונת פשוט ככה, נגיד עכשיו, לא צפיתי בחלק הראשון של השיעור, קראתי רק את התמליל שלו.
5: את שואלת האם פעולת קריאת הטקסט שהיה בשיעור, האם היא מחליפה את שמיעת השיעור או צפייה בשיעור? זאת השאלה?
10: בדיוק, בדיוק.
5: כן, תודה על השאלה, ותודה לכן בכלל, על כל ההשקעה. לא, להיות בשיעור פירושו להיות בשיעור בשמיעה או בצפייה, לא בקריאה. לא בקריאה, ממש לא. הקריאה יכולה להיות פעולה משלימה תוך כדי שמיעה או צפייה. אני מכיר הרבה חברים ששמים מולם גם בזמן אמת או גם אחר כך אם הם שומעים את השיעור או צופים בו פעם שנייה, מוסיפים לעצמם גם טקסט שיהיה להם קל לעקוב. אבל זה רק עזר. פעולת הקריאה היא לא נקראת להיות בשיעור. אתה צריך לשמוע אם אפשר גם לראות את השיעור, בכל החושים למלות את עצמך. בהכל. עכשיו אני רוצה שנעשה פעולה קטנה, שיעור קטן מיוחד. אני רוצה רגע ממש שנעשה את הפעולה הזאת עכשיו ביחד. אני רוצה שעכשיו אנחנו נשמע את הרבש. אחר כך תחשבו האם היינו רק קוראים את הטקסט, אם זה היה כמו לשמוע את הרבש. עכשיו אנחנו נשמע את קולו של הרבש. הקול של הרבש זה קול מיוחד. יהיו לנו גם מילים על המסך, כדי שיהיה לנו קל לעקוב. גם אם לא נבין את המבטא בכלל, וגם אם לא נבין שום דבר, העיקר שנהיה בתפילה, שהאור שהוא רוצה להעביר לנו כתלמידים, יפעל עלינו עכשיו. טוב? נהיה ממש ביראת קודש, שבזכות זה שהרב הקליט את הרבש, יש לנו אפשרות לשמוע לא רק את הרב, גם את המורה שלו. ולקבל ממנו עכשיו ממש מנה של אור, מהנצח. קליפ מספר 4.
11: אמרת נעשה לך רב, יקנה לך חבר. רב נקרא בורא, מה עוד שמען שירנל תעשה, עדו בגין די רב ישלת, ככה אמרה זה רב. מה זה עשייה, אף אגיב שלא רוצה. אבי נמיך מכיח אותו, שמעת שזה טוב לי. לכן, אף שרוצה יכולים, ויכולים, על המס יכולים.
12: למעשה יש קביעה, אפשר לעשות.
11: אם שיהיו שמחשיבים מעשה לכאורה, היינו, המעות שמיים שמקבל עליו, בתור קביעה, אף אגיף לא רוצה, בשיר הזה קנה לך חבר. מה זה קנה? הקניינים שיש לך, אתה נותן לשני, ומזה אתה קונה דבר חדש שאתה רוצה. מה רוצים אחר כך? שידבקת בבור איתך ואותיתו. לתך ואותיתים למנת לשפיעצים לבטר ויתורים. שמה אני אבטר? בשיר שיש שיקוי בשל לכוריו, ואותו שיר יכולים להגיע לכלי לך חבר.
12: לדבר.
11: לדבר. אז רואים, רואים שאין חשיבות בזה, אז ממה לא יכולים לבטר ביתורים גם כן? כן אמרתי, אין אדם בעולם שיהיה לו מה, שאני לא בעל כוח, שאני לא יכול לעבוד בתור המצוות. להתאחל. יש קורת גדול אם יש קורת, משל. אדם שאוכלי שמשה אחת תסלה, אם הוא מוטה בשעה שלוש, הוא עייף, הוא אמר אישת מצד חולה, הוא יקום. מדוע? בשביל מה יעשה ויתורים?
12: ויתור גדול.
11: מדוע? התורות לא חשוב אצלו שבשבילה צריכים, אם הידע, תקר, זה הולך איך הקודש, נו, אוי כדעת, ככה, היום, כמו אתמול, כמו כל היום, יש לו מה, כדע לקום, תשמע, לא תענה, לא, רק תשמע. אותו דבר, האיש אחת, לפני שעה 12, וכולי יש לכם גבוהה, נשמע טוב. אמרות בשעה אחת, תקום, מה יש? יש ספר ובאי אותה, עוד מעט יהיה ספר וכמת איש בבחינת שלך. אז אתה אומרת, אני חולה, אני יש לך חום. כאן יגיד, מדוע? ודי לעצל לקנות דבר חשודי כחיים, אז יש כל עבודה. לא שאין תלת חום, לא עם שום דבר. אם אנחנו נרגיש כי הם חיינו וחיימן על די זה אנחנו יכולים לנקות חיים, אין אדם בעולם שיום השני אין לי כוח לזה. החיים, כל נעשה לך, על זה חסר לנו. לכן כל הוואלה אנחנו צריכים להתפלל על זה, שזה נקרא רק בשום דבר, כבשפטר, בשום הזוהר. רק זה חסר לנו. לא אתה עכשיו? לא שמעת את זה?
13: כן, עכשיו אני
11: אשכח. עכשיו, כן, אני לך. עכשיו אתה שומע?
13: כן.
8: כן, רבש נתן דוגמה ידועה, כמו שאתם רואים, אדם שאומרים לו לקום, אין לי כוח, לא זה, ואם אומרים לו יש שריפה בבית, מי לא יקום? הוא אומר, אין אדם בעולם שיכול לומר שאני לא בעל כוח, שאני לא יכול לעבוד בתורה ומצוות. הוא אומר לנו, כל העבודה אנחנו צריכים להתפלל על זה, שזה נקרא להקים שכינה מאפר. אז אומר לנו הרבש, וגם הרב, דרך דוגמה אישית, אני לא זוכר 30 שנה שראיתי שהרב לא קם לשיעור בוקר. חולה, לא חולה, בריא, לא בריא, ואין דבר כזה. הוא נמצא בשיעור בוקר, המנה היומית, הוא נותן אותה ומעניק אותה לכל העולם, זהו, פשוט מאוד. וודאי שיש הפרעות, ודאי שיש כל מיני מצבים שאדם עובר בחיים שלו, אנחנו עוברים עליות, ירידות, מצבים משפחתיים, מצבים אישיים וכן הלאה. עדיין, ברגע שמחליטים שזה חשוב וחשוב מספיק, אז זה הופך להיות מה שנקרא ברזל בחיים. יסוד. שהוא תקוע, ואז אפשר לסדר את הדברים מסביבו. בצורה כזאת שכל אחד לפי המסגרת שהוא מחליט, וגם כאן, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אין כפייה ברוחניות. כל אחד קובע לעצמו את המסגרת שלו, מה הוא מחליט, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, איך שהוא רוצה. העיקר שזה יהיה איזשהו עוגן שהוא מצליח לשמור אותו. אני מתכוון פיזית, כן? פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, פיזית. כמובן שכמו שאורן הסביר קודם, העניין של לקבל את המנה היומית כל יום, זה כבר דבר שכל אחד יכול לעשות אותו, גם אם זה לא בזמן השיעור. אז זה לגבי סוג מסוים של הפרעות. עוד דוגמה אנחנו נקבל עכשיו מקליפ קצר, קליפ מספר 5, שהרב מסביר לנו איך אפשר להתייחס לכל דבר בחיים, כסיבה להיות בשיעור או כסיבה לא להיות בשיעור. בואו נראה את קליפ 5.
14: אם אדם אומר שאין לי ברירה, אין לי ברירה, אז זה פעם היה אצלנו, שהגעתי לרבש, ממש אחרי שבועיים, שלוש, אני הגעתי, מבול היה בחוץ, גשם נוראי, כן? אני הגעתי עם האוטו מרחובות, זה היה בעיה בדרך, האוטו נכבה כמה פעמים, והגעתי, עד שעליתי במדרגות כבר הייתי רטוב. זהו. עכשיו אני רואה רבי יושב לבד ואין אף אחד, לא יכולים לבוא, אחר כך מגיע אחד, עוד מגיעים שניים, ברגל לא היה אוטו אז לאף אחד, רק אצלי הם אמרו

0: טקסי, יש לו טקסי. זהו. ואחר כך מתקשרים שם למנחם אדלשטיין הזקן, אומר, נו, אני לא יכול לצאת, בסדר, נסעתי אליו להביא. אז רבי העמיד אותו, והעמיד עוד מישהו, אז לחיים, זהו היה רטוף כולו, והוא אומר, חיים, איך אתה הגעת שאתה רטוף? הוא אומר, מה יכול לעשות? ואתה מנחם, איך אתה לא הגעת? אז מה אני יכול לעשות? אז הוא אומר לי, אתה רואה? הוא אומר, מה הוא יכול לעשות? והגיע למרות הגשר, גשם לכאן. והוא אומר, מה? יושב בבית ולא יכול לצאת מהבית, מה יכול לעשות? זאת אומרת, יש לך על אותם, על אותו המקרה, שני צורות שונות של התנהגות. הוא אומר, אני לא יכול לעשות אחרת, הוא לא יכול לעשות אחרת, זה הכל.
1: כן, אז זה לא ההתנהגות של הגשם, אנחנו לא יכולים להאשים את הגשם, או לשבח את הגשם, אלא הכל תלוי ביחס שאנחנו קובעים, ושאנחנו קובעים בינינו כמובן בהשפעת העשירייה, בהשפעת כוח הסביבה. אדם לבד הוא תמיד מאוד חלש אל מול כל האתגרים שעומדים בפניו. Woman HR, יש לכם שאלה, בבקשה.
2: תודה, תודה רבה. קודם בקטע שרבש דיבר, הוא אמר משפט, קיים חיינו ואורך ימינו, ואם תוכלו בבקשה להסביר את זה, כי זה משהו שכבר מזמן רציתי להבין.
1: כן, החיים הרוחניים שלנו. יש לנו חיים כביכול גשמיים, כן, שבהם אנחנו חיים בגוף, אבל החיים הרוחניים שלנו זה החיבור למקורות, חיבור לבורא, חיבור בינינו אל הבורא, זה החיים הרוחניים. אז אם אנחנו רוצים שיהיה לנו יום ולא לילה, שהכל יאיר, כן, בפנים, ואנחנו רוצים שיהיה לנו חיים, חיים זה בדרך כלל נקרא אור חוכמה, אור החיים, אז אנחנו זקוקים לחיבור כזה. אז יש לנו הזדמנות נפלאה, אנחנו נמצאים בעולם של הסתרה, אבל כן יכולים לעשות פעולות עם הגוף, עם הגוף הזה שלנו, להביא אותו, לשבת בשיעור או באולם הלימוד או מול המחשב, מול החברות שלנו ללימוד, ולהחליט שאנחנו עכשיו בשעה הזאת ובשעתיים האלה יושבים מולם. הבנו, כל היתר כבר המאור יעשה את העבודה. ואז יהיו לנו גם חיים וגם אורך ימים.
3: חבר, בבקשה.
4: ערב טוב, תודה רבה לכם על השיעור החשיבות לשיעור בוקר. רציתי לשאול שאלה מאוד שיושבת לי הרבה זמן. אנחנו שומעים הרי את הקלטות של הרב. האם יש בקלטות האלה, הוא יכול להעביר לנו אור דרך הקלטת בשידור לא חי? כי אני הבנתי מהרב פעם שלשמוע את השיעור אחר כך או להיות בשיעור בשידור חי זה קצת שונה.
3: בוא נעשה סדר. תודה על השאלה היקר. תמיד שאתה שואל אני מקבל התרוממות והשיבות המטרה. תמיד נותן לי הרגשה כי הם חיינו ואורך ימינו. שהחיים שלנו הם נמצאים בתוך החיבור לחברים, לרב, לרבש, לשיעור. לאור העליון, תודה. כמה דברים אתה הזכרת? קודם כל, הזכרת זמן השיעור ואחרי השיעור, וגם עשית בתוך השיעור שאלה לגבי קלטות של הרב. אנחנו עכשיו נגיד שמענו הקלטה שהרב, כשהיה לומד אצל הרבש, הקליט את הרבש. שמענו שני קולות בקטע הזה מהשיעור, שהרבש מדבר והרב לייטמן שואל אותו. שמענו עכשיו את הרבש. כשהרבש מדבר, אל מי הוא מדבר? הוא מדבר אל כל מי שיזכה לשמוע. מכאן ועד גמר התיקון. כשהרבש כתב מאמרים, למי הוא כתב? לכל מי שיזכה לקרוא. מכאן ועד גמר התיקון. כשהרב נתן שיעור לפני 30 שנה, למי הוא נתן? לכל מי שירצה ללמוד איך להידמות לאור העליון, מכאן ועד גמר התיקון. זאת אומרת, עד לדורנו, היינו מקבלים את האור המחזיר למוטב דרך כתבים, שכתבו עבורנו המקובלים. בדורנו,

0: השחר. איך היה כתוב בזוהר? כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו. כן. אז זה לא אנחנו פה פיתחנו, זה אלפי שנים ככה חיים המקובלים. אנחנו היום חיים במציאות מסוימת, כל אחד כמו שאמרנו בסטטוס אחר בחיים, גברים, נשים, אמהות, אבות, ילדים, אלף ואחד דברים. המשובח ביותר זה לקיים את מנהג המקובלים, שכמוהם אנחנו רוצים להיות, להתעורר לפנות בוקר ולהיות עם הכלי הכללי של בני ברוך בכל העולם, במעמד הרוחני העוצמתי ביותר. אם אני לא מסוגל, יופי. התעוררתי בבוקר, אני אפתח היום את העיניים. כתוב שכשאדם פותח את העיניים, אסור לו לדבר עם אף אחד, לפני שהוא אומר שלום לבורא. איך תגיד שלום לבורא? אתה נכנס לשיעור של בני ברוך, ולוחץ. ככה אומרים שלום לבורא. שומעים את השיעור של בני ברוך, שהיה היום ספציפית, וככה אני מתקשר אליו, כמזון לנשמה. יש בזה אור? בטח שיש בזה אור. אז כל אחד כפי יכולתו. והכי חשוב לי היום זה לבסס את ההבנה. עברו 24 שעות. לא השלמתי בשמיעה, בצפייה, במה שיכולתי, את השעתיים וחצי שהיו היום בבני ברוך. החסרתי משהו מהאור שהיה היום. מחר מנה אחרת של אור. כמו שהרב נתן דוגמה עם התינוק שצריך לגמור את הבקבוק. לכל 24 שעות יש את המנה שלו.
1: פיתי 23.
2: יש היום מצב בעצם שאני נחלשתי מבחינת ההורידות.
1: לא, לא, אתה יכול לשאול, שאל.
2: נחלשתי מבחינת השיעורים, כאילו, ולא יודע, זה לא יודע איך להסביר את זה, שכמו עם הרב, שיעלו אותה למקום בהלכה. אתה לא יכול גם לשאול שאלות או דברים כאלה, אתה מבין מה הכוונה שלי? יש לי חוסר במשהו, לא יודע במה להגיד אפילו, לא יודע מה לאחס.
3: אז אני אגיד לך מה, כולנו קיבלנו את המצב של עלייה באביות, שבא לידי ביטוי בסממנים חיצוניים כאלה או אחרים, ועל זה אנחנו צריכים להתגבר ביחד. בשביל מה הרב לימד אותנו כל כך הרבה שנים? בשביל שברגע שאיזה מצב קצת ישתנה, אנחנו מיד נעזוב, נגיד, נרחם על עצמנו? לא, להפך. בדיוק בשביל זה. בשביל שברגע שעולה האביות, יש יותר דברים נסתרים מאיתנו, כך נדרש מאיתנו יותר לעבוד ולהתעלות מעל זה.
2: כאילו ההתגברות שלי נהייתה יותר, כאילו יותר קשה.
3: יפה, אז יש לך עשירייה, תחשוב על החברים שלך, זה כמו מסע אלונקות. אני עכשיו קשה לי, בא לי ליפול, אני נשבר וזה, אבל מה, אם אני נופל, אז כל החברים שלי לנו כאן גם נופלים, וזה שעל האלונקה גם נופל, חס ושלום.
2: אסור לי. הייתי בזה.
3: אני יודע שהיית, לא סתם אני נותן לך את הדוגמה. אז אתה תהיה האחרון שנשבר, וכל אחד יעשה את זה ככה, אף אחד לא יישבר.
2: תודה רבה.
3: בכיף. פיטי 23, מי זה שלמה? אתה רוצה לשאול?
4: כן, זה בסדר. רציתי לשאול לגבי לימוד בלילה ולגבי קביעת עיתים לתורה. נגיד שקבעתי לעצמי הרגל בכל יום לקום ב2:30 בלילה, לשיעור בוקר יחד עם כל בני ברוך. עכשיו, נגיד שטסתי, לא יודע, לארצות הברית לשבוע, ששם יש הפרש בשעות, אני עדיין מתחבר יום-יום לשיעור, נמצא עם הסירייה, עם כולם בזרימה הכללית, אבל זה לא לימוד בלילה כמו שהייתי רגיל בכל יום. השאלה, האם במצב כזה, כדאי לאדם גם שם לקום ב2:30, כמו שהוא קבע לעצמו כל יום, אפילו לבד, כדי לא לשבור את ההרגל, לקרוא משהו, או שעדיף, או שמספיק זה השיעור בוקר הכללי עם כולם, ללא תלות בשעות. תודה.
0: כן, תודה. תמיד עדיף להיות באונליין עם בני ברוך באשר הם. תמיד. חוק ברזל. מי שמסוגל על פני הכדור להתחבר לבני ברוך במה שהם עושים ברגע נתון בלייב, זה הדרגה הגבוהה ביותר של ההתקשרות לכלי הכללי ולזרימת האור שעכשיו פועלת בתוכו. בוא נוסיף לנו בבקשה את קליפ מספר 6.
5: העבודה רק על החשיבות. מה שאנחנו אומרים, הרגל נעשה.

0: טבע שני אין הרגל. אלה עולים לדרגת החשיבות כזאת שזה חשוב לי. וזה מידת התיקון שאני כבר מתקן אותה יום יום בחשיבות שלי כזאת שזה ניתן לקום כל יום ויום ואין על זה שאלה. זאת אומרת, השאלה כבר נפטרת בצורה מובנת מאליו לאדם. וזה נקרא הרגל, כי בכל זאת אנחנו עובדים כל פעם ברצון לקבל. והמתחדש בכל רגע. ואם קם אתמול, למה שיקום היום? בגלל שהוא רגיל 20 שנה לקום? לא. זה לגמרי לא נכון. אלה כל יום ויום שאנחנו אומרים הרגל, במילון שלנו המילה הזאת היא, זה הרגל לעבוד על החשיבות לרוחניות המספקת לקום בבוקר.
1: כן, אנחנו רוצים הרגל לעבוד על החשיבות לרוחניות המספקת לקום לשיעור הבוקר, ואנחנו עכשיו ניכנס לסדנה קצרה, שבה אנחנו נספר אחד לשני, איך נעזור אחד לשני למצוא את הכוחות להתחבר לשיעור הבוקר ולהעלות את החשיבות לרוחניות. איך נעזור אחד לשני למצוא את הכוחות להתחבר לשיעור הבוקר ולהעלות את החשיבות לרוחניות. 4 דקות.

0: לא כל כך מקבלים סיפוקים מדברים אחרים, וזה נהיה לנו משהו חשוב בחיים. אז במילים ככה קצרות, כדי שכולם הספיקו לדבר, להעלות את החשיבות. יש לנו מטרה, אם אנחנו רוצים להגיע למטרה, שיעור בוקר זה הדרך להגיע למטרה. אחרת אנחנו סתם איזה, עוד איזה חוג, ואנחנו לא. אז לחיים חברים, בבקשה, אולג.
1: כן, ערב טוב חיים. כן, מה אני יכול להגיד? אני בקושי קם בבוקר כל הזמן, זה בעיה יש לי, אבל זה כן, השיעור בוקר זה חשוב מאוד. אחר כך בעבודה אני שומע, פעמיים אני שומע את השיעור בוקר. הוא נותן הרבה לקוח. זה משהו, כן.
2: כן חברים, פשוט לבוא, להגיע, לעשות זמן, הוא עלה.
1: מה, לא שומעים אותי?
0: שומעים. תמשיך,
1: תמשיך. כן. אז כן, בטח ששיעור בוקר זה נותן הרבה הרבה כוח. אז כן, מה שאני לא יכול לעשות בבוקר, אני עושה במשך היום. וגם אותו דבר צהריים גם. אבל שיעור בוקר זה משהו חזק מאוד, צריכים להיות שם כל הזמן. לחיים.
0: לחיים, בואו נמשיך, רמי.
3: לחיים, לחיים חברים. כן, שיעור בוקר, אנחנו שולחים חי בקבוצה שלנו כללית, מי שמתעורר, מי שער, אבל אני חושב שבאמת אנחנו צריכים לתת עוד יגיעה קטנה, חוץ משלישי בבוקר ושלישי בבוקר, אולי נוסיף ימים, להתחבר, להגדיל את החשיבות, וזה באמת חיוני הדבר הזה. מקור להגיד צמיחה שלנו, צמיחה רוחנית. לחיים. פאביו, בבקשה, אתה יכול?
4: כן, כן. כן, קודם כל, חשיבות זה לקנות באלה שכן קמים, להתפעל, להתפעלות שלנו, כל פעם שמישהו שומע שיעור בוקר, מי שקם מחוץ לימים שכולנו קמים ביחד, אנחנו מתפעלים כמה טוב היה שיעור בוקר. כל הזמן אני לא שמעתי אף אחד שאומר, אה, חבל שקמתי בבוקר. היה כיף, היה טוב, היה מזיג, מזין ברוחניות, כן? אז אני חושב שאין ספק, פשוט עניין של באמת הרגלים, לשנות קצת את הסדר היום שלנו, ללכת לישון ממש מוקדם, אתה יודע, כי להיות שם ולא להיות שם זה בסדר, זה עדיף מכלום, אבל עדיף להיות נוכח, כלומר שאנחנו בשיעור, שכל התמונות יהיה איתנו, ושאנחנו נדבר גם אחד השני. אז כן, לחיים חברים, גריק, אתה יכול לדבר?
3: גרק ניסה קודם, אלכס.
4: הנה, בסדר.
5: כן, חברים, שומעים, אני מקווה ששומעים, אז פשוט להגיע להתערר לבוא.
6: כן, אנחנו אנחנו שמחים לשמוע את קבוצת המיקוד, ואנחנו רואים את ההתעוררות. H6, יש לכם שאלה ראינו, כן? שם בבית של ארז?
7: שאלה עורר את זה בינינו.
6: כן, שומעים אתכם, H6, בבקשה. מי זה?
7: שלום. היי, מה נשמע? שלום גלעד, שלום אורן, שלום לכולם. רציתי לשאול, בשיעור בוקר הרבה פעמים מקרינים סדרות של שיעורים, כמו סדרה פתיחה לחוכמת הקבלה. השאלה האם עדיף לעקוב אחרי הסדרה, נגיד פספסתי שיעור, ולשמוע את השיעור שלום שלפני כדי לעקוב אחרי הסדרה, או פספסת, פספסת, וכל יום ביומו לשמוע את השיעור בוקר.
8: תודה על השאלה, לוי הגיבור. קודם כל, השיעור של היום. כמו שאמרנו, לכל יום יש את המנה שלו, היא לא עוברת דרך המוח, היא עוברת ישר לתוך הנשמה. דבר ראשון, המנה של היום. סיימת את המנה של היום, אתה מוזמן לגשת לכל שיעור שפספסת, לכל סדרה שאתה רוצה לחזור אחריה, כל הארכיון לפניך, אבל הדבר הראשון זה המנה של היום. ככה אתה נכלל בכלי הכללי של בני ברוך. W חיפה 5, בבקשה.
9: ערב טוב חברים, תודה על שוק. יש לנו שאלה מהסוריה, שאלה כזאת, שאנחנו מקבלים המנה שלנו בכל בוקר, אנחנו יכולים להשתמש במנה הזאת בעולם הזה, שאנחנו יוצאים לכל היום עד הערב, כן? יכולים להשתמש, איך אנחנו יכולים להשתמש? כי החומר שאנחנו מקבלים זה, הוא שונה מהעולם שלנו. ואולי זה משפיע לאנשים שעל ידינו. תודה.
6: כן, את צודקת. יש הבדל, ואדם צריך ככל שהוא מתקדם בלימוד, לא משנה, גברים, נשים, אותו דבר, להבדין בין העולם הפנימי שלו, מה שהוא חווה ועובר, ביחד עם העשירייה שלו, בינו גם עמוק יותר פנימה, לבין מה שקורה בעולם החיצון. בעולם החיצון, את רוב האנשים זה פשוט לא מעניין, הרוב המוחלט, פשוט לא מעניין אותם. ולכן מה שלא תנסי ותגידי, זה לא יעזור, זה לא ישנה. אבל אם את, בזמן שאת הולכת לעבודה, שאת נמצאת במקום אחר, וזה, תחשבי על מה שהיה בשיעור הבוקר, תחשבי על החברות שלך, שהן יהיו מחוברות לשיעור, תיפגשי פעם פעמיים בזום או באיזושהי צורה עם החברות שלך, את תראי שהעולם מסביבך משתנה. גם בלי שתגידי מילה על זה לאף אחד. ולחליפין, אם את מגלה כזה בן אדם שיש לו נקודה שבלב, שנדלק על מה שאת אומרת וכן הלאה, אז יש לך הזדמנות נהדרת בדיוק בעוד שבועיים ביום רביעי, להביא אותו לערב מיוחד שיהיה פה, עוד מעט אנחנו נשמע על זה. אנחנו נשמע, יש לנו ערב של יום האהבה, תכף זה פרומו קטן עכשיו נתתי, אנחנו נדבר על זה אחר כך. מי עכשיו אורן?
8: H10 בבקשה.
6: H10.
10: תודה יקרים. אם במשך היום יש סימנים, כללים, שכדאי לנו לשים לב, שהצלחנו לקבל אותו המנה בשיעור בוקר.
8: לא כדאי לתת סימנים. היום סימנים כאלה, מחר אחרים, מי יודע מה הסימן ומי יודע מה המדד. זאת אומרת, בטח הסרגלים שלי לא הכי מול עולם אינסוף ישרים, בטח כלי המדידה שלי לא הכי מול עולם אינסוף מדויקים, פחות. זה האגו שלנו, כל הזמן דורש הוכחות שאני מתקדם. לשחרר, אנחנו מתרכזים ביגיעה הכמותית והאיכותית. את זה אפשר למדוד. כמה יגיעה נתתי? איזה תוצאות קיבלתי? אין לי מוח רוחני לקשור בין היגיעה שלי לתוצאה שהתקבלה. ואז אני אהיה בטעות על טעות.
6: אפשר לומר אולי אורן לדוגמה שכן אפשר במשהו. למשל, אם אני מהסירייה שלי, אפילו מקהילת הלומדים, החדשים יותר וכן הלאה, קהילת הסיריות, מגיע ביום שישי לשיעור הבוקר בפתח תקווה ולסעודת המקובלים. מחליטים שמגיעים, עושים את המאמץ, מגיעים עם ההפרעות, עם הכל, עושים מין מסגרת כזאת, הגענו. לקחנו לעצמנו איזשהו אתגר שבו אנחנו רוצים להתמקד, ואנחנו יודעים כמה כולם שמחים, כל האולם שמח, כל העולם שמח, שרואים את המקובלים החדשים מגיעים לשיעור הבוקר. כמו שלמשל H6 שם יושבים עכשיו סביב השולחן, אז ככה פשוט כולם כחבילה אחת מגיעים לשיעור הבוקר ומשתתפים איתנו.
8: אני רציתי פה לפנות בשם הגברים לכלי הנשי. אני רואה הרבה סימני שאלה מחברות שרוצות לשאול, עשיריות. אנחנו יודעים שהתשוקה של אנשים לאלוקות היא עוצמתית ואמיתית ומחיה. מחיה את כל הבריאה ואת הכלי שלנו של בני ברוך. ואנחנו הגברים קצת לפעמים קשה לנו. אנחנו צריכים תפילה חזקה שלכם, שיהיה לנו כוח להתגבר כארי, לקום לעבודת השם, להיות גדולים. כמו המורים. מה זה נקרא שנצליח בחיים? אם נצליח ללכת בדרכו של הרב, של הרבש ובעל הסולם, זה נקרא שנהיה גדולים. ואנחנו צריכים את העטיפה הזאת של האימא הזאת, ששולחת את הילד ככה, לך, תצליח, תגדל. אני רוצה ממש תפילה קונקרטית מכל הנשים של בני ברוך בישראל. תתפללו עלינו הגברים שביום שישי בבוקר כל הגברים בישראל יהיו פה בפתח תקווה בבניין. פשוט יש פה שיעור, יש חברים, יש סעודת מקובלים, גן עדן. אבל האגו שלי מבלבל אותי, מטשטש אותי, כאילו ככה וכאילו ככה וכאילו ככה. אז אולי אתם בכוח התפילה תשברו כבר את הקליפה הזאת, שיתפוצץ פה הבניין מאנשים, שיעופו הקירות.
6: כן, אנחנו, יש עוד הרבה שאלות אורן, אבל אנחנו אמרנו שרוצים לעבור לכמה הודעות חשובות, וגם אותם נפתח.
8: כן.
6: אז יש נשים, יש אישה נפלאה שאני מכיר אותה, קוראים לה רונית שי, ששנים תומכת ועוזרת ועושה והכל, והיא גם רוצה להודיע לנו הודעה מאוד מאוד חשובה, והיא נמצאת באינפו. איפה רונית שי? אפשר לראות אותה? מה קורה? תודיעו לנו, היא בדרך כלל נכנסה לחדר אינפו, לא? משהו במערכת? בואו נקרא בינתיים קטע קצר. קטע מספר 3. אומר כך, הרב לייטמן, אני חושב שהתוצאה העיקרית היא שתהיה לנו תודה גדולה לרבש ולבעל הסולם ולכל החברים שבזכותם אני מגיע למצב שהתעוררתי, קמתי, הגעתי. ואני בטוח שעשיתי עוד צעד אחד קדימה לקראת מטרת הבריאה. זה מה שחשוב, להודות. זאת תוצאה מהשיעור. אני יוצא מכאן ואני שמח, מאושר מזה שיש לי קשר עם עוד אנשים שמסתכלים לכיוון הבורא ולסוף הבריאה. אז אחד הסממנים שלנו שאנחנו רוצים להיות בסוף שיעור בהודיה, הודיה גדולה גדולה. רונית, וומן אינפו, בבקשה. רגע, סימן האדום עובר אלייך. עכשיו, כן.
11: עכשיו שומעים, יופי. טוב, תודה רבה אורן וגלעד על השיעור המדהים, וכמו שאמרתם, אז יש לנו עכשיו הזדמנות נפלאה לחיבור נוסף. יש לנו אירוע של ט"ו באב, מעל כל ההבדלים מגלים את האהבה האמיתית, ואנחנו רוצים להזמין את כל החברים שלנו כאן לעוד אירוע של חיבור, עוד הזדמנות להיפגש וככה להתחבר בעוד ביום האהבה. זה יהיה ביום רביעי ב-29 לשביעי בשעה 6:30 אצלנו במרכז קבלה לעם בפתח תקווה. אנחנו כמובן נשלח לכם את הפרטים דרך הצינורות המקובלים, אבל אנחנו רוצים להזמין את כולכם, יהיה הרבה הרבה אהבה מעל הכל. תודה רבה וערב טוב.
6: כן, תודה רונית. זה, קודם כל זה בדיוק בעוד שבועיים, זה לא כזה רחוק. ודבר שני, למי מיועד היום הזה, ערב התשעה, ט"ו באב, ערב יום האהבה, הוא מיועד לנו לקהילת הלומדים, לכל מי שלומד איתנו, קהילת העשיריות, מי שנמצא בקורס עשיריות, מי שנמצאים בקמפוסים, וגם זה אירוע שיכול לשמש לנו כהפצה, בגלל שאנחנו נדבר שם בצורה רחבה על מהי אהבה לפי חוכמת הקבלה, ונפגין בינינו את החיבור ואת האהבה, כל אורח שיגיע לשם ירגיש את מה שאנחנו מרגישים. יש לנו ניסיון רב עם זה. ולכן, אם אנחנו מכירים מישהו מהמשפחה, קרובים, חברים, מהעבודה, שמתעניין, ששאל אותנו מה זה הקבלה הזאת וכן הלאה, אומרים לו, בוא אחי, בשביל מה לשאול שאלות? בוא תבלה, תהיה איתנו ערב אחד, ערב ט"ו באב, זה יוצא ערב של יום האהבה, ט"ו באב, תהיה איתנו, תרגיש ואז תדע. אז שוב, למי זה מיועד היום הזה? הוא מיועד לכל קהילת הלומדים, קהילת העשיריות. זה לא בגדול יום לכל הכלי הישראלי, כי פשוט אין לנו מקום כרגע להכיל את כולם. אבל כן, אם יש לנו מישהו מכל הכלי הישראלי שלנו, שמכיר חבר, ידיד, מכר, חבר לעבודה, שמתעניין, אפשר לבוא איתו. זה החריג, אפשר לבוא איתו. כל היתר, אנחנו רוצים את כל קהילת הלומדים איתנו כאן.
8: אני זוכר בערב הקודם, הרי הערב הקודם היה באזור ל"ג בעומר, נכון? על ספר הזוהר.
6: כן.
8: אז בסוף הערב פגשתי חברה שלומדת איתנו בקהילת הלומדים, והיא הביאה את הבת שלה איתה לאירוע. והבת שלה דיברה איתי, לא היא, ככה בתחילת שנות ה-20, והיא הייתה בהתרגשות, פגשתי אותם ליד דוכן הספרים, והיא אומרת לי, וואי, כאילו, הרגשתי כאילו כמו בבית, כאילו שיש איזה ככה, איזה רוח טובה, איזה אהבה כזאת באוויר, ואני יכולה להיות כמו שאני. אף פעם לא הרגשתי שאני יכולה להיות באיזה מקום כמו שאני, פעם ראשונה שהיא ביקרה אצלנו פה באירוע. ואני מרגיש את המתנה הזאת, כדאי לתת למי שאוהבים. זה לגבי האירוע. אז זה טוב באב. עוד כמה דברים חשובים שרצינו לדבר. אנחנו עכשיו נמצאים בשידור אינטראקטיבי של השיעור שלנו. אתם נמצאים במערכת הערבות, ורואים אתכם על המסך. בהתאם לזה, אנחנו צריכים להיראות טוב. מה זאת אומרת? אם אני עכשיו לא לבוש ככה קומפלט, או עושה איזה דברים מיוחדים, אני יודע מה, כמו לרוץ עכשיו על ההליכון שלי, או לנסוע באופניים לעשות כושר תוך כדי השיעור, שזה דבר מבורך בפני עצמו למי שרוצה. לסגור את המצלמה. כי אתם עכשיו בשידור. אלפי אנשים רואים אתכם בכל העולם. תדמיינו שאתם על במה, וכולם מסתכלים עליכם. אז אתם צריכים לראות טוב. להיות לבושים, קומפלט. להיות במצבים שלא מושכים תשומת לב. גם אם מישהו כל הזמן זז, והמצלמה שלו כל הזמן זזה. אז כולם, במסך של הגרופס, שרואים שם את כולם, את כל המצלמות, הדעה שלהם מוסחת. קשה להתרכז בשיעור. נגיד, אני עם הרבה הפרעות. כי משהו שם, איזה תזזית במצלמה, היא מושכת לי את תשומת הלב. אז תשימו לב לזה, תהיו ככה, בהכי יפה שלכם, בהכי מכובד, זה לגבי זה. בשבוע הבא, יום רביעי, זה ערב 9 באב. ואנחנו בעזרת השם, נעשה שיעור מיוחד, שידבר איתנו איך אנחנו מתרוממים, משבור למחובר, בתוך הלב שלנו. ומביאים אור גדול לעם שלנו, לעולם שלנו. אז השיעור יהיה כרגיל, 6:50, 7 נתחיל את השיעור.

0: שיעור, הכנו חומרים מיוחדים. מה עוד גלעדי?
1: כן, יש לנו שיר לסיום, והשיר הזה, שוב, כתב אותו שקט דיין, חור מקסים, חבר, לומד איתנו, והוא כתב את זה למילים של דוד המלך. אף רוחי בקרבי אשחריך, שדבק בך באהבה רבה בלילה. נשאיר אותו ביחד.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו, ובמגילה אומר שם, לעולם אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר, כשלומדים באדם אחד, מהו הפירוש עדיות, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש עדיות בכלל. הנה במסכת מגילה, אמר רב כהנא, מכאן שעדיות קופץ בראש, משמע שהפירוש של עדיות ממרא בגנותו, הגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת עדיות? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת עדיות לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם, ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם. ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות, שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אין בכישרון ואין במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו. מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון
לעשות משהו בדברים של קדושה, ולא כן נתן מחשבה ורצון. ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם. ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים, שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית, כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחזל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חזל, וזה לשונם. אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. ואמר שעה מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דעינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאטה. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלה דוחקה, שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות, בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקה, שכר הדוחק. ובאמור אנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש, מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום אם הם באים לשמוע את דרשת הרב יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם. אדם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו
שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שמשלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו, ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא און תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח. והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון, ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם, והשם לא נתן לו שום דבר על בקשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות, ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית. אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סדרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים ב"אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות", הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע, ולכן ורוממתנו מכל לשון היה צריך לומר מהו מכל הלשונות, לשון רבים, ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים. היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו בלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך. הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות, או ללמוד, או לחשוב, וכדומה. נמצא, בזמן שאדם צריך ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה, וחסרה לך אמונה, וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית, ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין, ולהאמין למעלה מהדעת שהסיטרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך,
האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה, והוא צריך להיות מוכן בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה. שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה. אחרת הוא ייפול כלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן. לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין, ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם יתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, מבחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם.

0: השוכן איתם בתוך טומאתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה השורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה ומחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שאדם מרגיש את שפלותו והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין עני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין עני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו עני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא עני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר, מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום, השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום, השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו. כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק, היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר, השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא, שעל זה הוא יכול לומר, שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני שיש לו שכל ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב, השם מלך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאוות ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם ולא יותר. לכן כתוב, רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות. מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו, הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא הדיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא הדיוט לגבי השלמות שאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך. אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תועפות ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך 4/7/2002.
1: מהו ברכת הדיוט? אל תהי קלה בעיניך בעבודה. זה שלבי הסולם קרח ג' עמוד מם ג' פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תהי קלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד קשה להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזה התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז. אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש איזה שהוא תנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזה עבודה מצידו, זה נקרא שיש לו גאווה, ואז עד שהוא לא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה המצב שאדם בדרך כלל לא מודה בזה, הוא לא יכול להבחין בזה, נראה לו שהוא דווקא בסדר כמו כולם, אפילו חברמן כזה, אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית באיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה, זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי, שמחכה וחושב שמשהו יקרה, ואז הוא יעשה משהו. אז אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש, שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע, ללא שום תנאים, במצב לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע

0: ולהוציא המצב הזה של התנאים שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי. אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יזלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות. אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני העיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש... אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שויאנחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקט כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
1: אנחנו רואים שמצד אחד בעבודה, נכון שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה הוא שפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו אומרים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות מה בעיני. אז איך שני דברים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד? מצד אחד, כאילו, אני רואה אותו יותר גדול.
0: איך יכול להיות ששני המצבים קוטביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשפוסע במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב ואחד לא מבטל את השני, אלא, ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון, ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב. האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך מקשר ביניהם ועושה מהם, על ידי הקה עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך, אין. זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול, והבורא יותר גדול.

0: גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו, ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש, וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום, שעוד קיבל, לפני שקיבלנו מסך הראשון, שיכול לקשור לנו את השני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרעה, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרעה, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרעה, כי הבורא דוחף אותי לזה, והוא באור שלו מראה לי מי זה פרעה, ועומד וממש מכוון אותי מול פרעה. כן, אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה הרג מצרי אחד, סתם ככה, מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד, וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרעה, בוא לפרעה. אי אפשר אחרת. לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותבים, פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור עם הבורא בגלל שמאיר לו קצת אור, ופעם נמצא ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביתך, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן?
1: תודה רבה, גם פה במאמר,
0: אדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן בכל ההלכות שלנו אנחנו צריכים להעדיף ימין על שמאל, כן, לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה, איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות?
1: איך אנחנו יכולים לבחור את זה, איפה הבחירה?
0: אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל. שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש. לבקש זאת אומרת שיקרה לי דבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל. מה זה ימין ומה זה שמאל, לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת יהיה אצלי מעודפת על שמאל. זה, אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתם לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב איך אני יודע מה זה ימין ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, זה אתה צריך ממש לפצח את את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר, הבחור הזה, טוב. אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, נו, שמי, כמו שעשינו עם ג'וזי, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משהו רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה, איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
1: איך לגשת לבעיה.
0: כן, איך לגשת לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה אני צריכה לענות בדיוק, בקיצור, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר. צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכלס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה. נעסוק בזה. טוב. אז כי הדברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא הרגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות לפניך.
1: זה בעצם תהליך בירור, לא?
0: זה תהליך בירור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל היא ההחלטה היא תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז ההחלטה תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה ש... חוקים שלנו, הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה... והם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה. כן.
2: הוא אומר, אדם עצה במאמר שיש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ומבקש כוח לעשות איזושהי פעולה. וזה נקרא שום גאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהכיוון?
0: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אני לא מסוגל, אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני יפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני יפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים, אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות עליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות עליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי. כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? נו, לא מסוגל. יש, זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיארגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה. לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000. והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, כוח האני. כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה, מצד אחד. מצד שני, אני לא יוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. הדמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. זאת, תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי, שהוא לא יש מאין ולא יש מיש, לא שלי ולא של בורא, אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרו כנגד הבורא עומד ואין בו מה לעשות. אז אני רק מהצעד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים. שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרו צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן.
2: בהסבר, כמו שהוא נתן אתמול, שיש נקודה בין מטרה ובעיני, שהמטרה בעיני זה, בוא נגיד, לעבור למחסום. אז למה זה עכשיו זה לא עובד?
0: אני לא אתמול, אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלף הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כי כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה היא תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה היא תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי קיר ימין, בהתאם לקיר שמאל, אם אני בוחר את המטרה הקרובה, אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצעד הבא, נכון. ואנחנו עוד נראה את זה. אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של החברה שאי אפשר לדלג. מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה, אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל. לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה? שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה. אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה. כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות, תוספת הכרחיות. כן.
3: איך קבוצה שייכת ליש מאין שלי? למה היא צריכה לספק לכוחות לדבר שלא שייכת?
0: קבוצה לא שייכת ליש מאין, ובגלל זה היא יכולה לספק כוחות נוספים.
3: דרך קשר
0: שיש לנו בשורש, ששם כל הנשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי אני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי אני מחוברים עוד כל ה-599-999 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, אני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה כך היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן, בעולם הזה, אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו. אז אני מושך משם את הכוח. כן.
4: בקשר לקבוצות. אמרנו שהדבר הכי עיקרי, שאדם צריך לבחור כל הזמן את הסביבה הנכונה.
0: כן.
4: לפי איזה קריטריון, אדם צריך למדוד האם כל שנייה הוא נמצא בסביבה הנכונה. ולפי זה, בהתאם לזה, להחליט לשנות את הסביבה שלנו.
0: לפי איזה קריטריון אדם בודק בכל רגע, נגיד שהוא רוצה לבדוק האם הוא נמצא בסביבה נכונה, האם הוא נמצא בסביבה נכונה. הסביבה נכונה היא נקראת סביבה כזאת שהיא מכוונת את האדם לקשר, לדבקות, ליחס, לבורא במקסימום כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי. זה הסביבה. כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, חפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש, נקודה. שממנה, שזה זרע שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע דברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית?
5: משתנים.
0: משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע, אבל אני לא מסוגל וחבל על זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח, ועדיין לא ברור להם שזה רק רוח. אבל אחר כך זה יתגלה לאט לאט, אבל זה חבל, בינתיים המאמצים הם רק כדי לגלות את השגיאה. אבל אם אני אגיד לא ישמעו, אז ככה זה. כן.
4: מה אתה רוצה להתערב שהוא ישמע שאנחנו אמרנו שאפשר לשנות, כאילו לערבב בקבוצות, מה זה צריך לתרום לי שאנחנו צריכים להתערב בקבוצות שההתפשטות תהיה כמה שיותר בהתפעלות, מה זה תרום לי? זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית.
0: מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך. אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשכן שלך, שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא, יחד, בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון, ואותו יכולת כמו שלך. אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, אין? כפול. תאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פי שניים בעוצמה. זה... עם אותו משקל, עם אותו אגו, עם אותו רצון לקבל, אבל כוח עכשיו יש לו פי שניים, כוח התנועה. כבר אתה מקצר את הדרך שלך בחצי, במקום 10 שנים, 5. זה ככה זה יוצא.
6: זה כתוב במאמר, מלך החבר, שיש שם נגיד בית כנסת, מהאיש, אני בחרתי 10, יש לי אתם עבודה, זה חברים שלי. כל 90 זה כלל. בשביל מה אני צריך, נגיד, להתערבב, כן, לבחור עכשיו מכלל עוד דבר?
0: לא. אתה לא צריך, אם אתה בחרת חברים שלך, ואתה בטוח שהם החברים שלך, ואתה על ידם ממש מקבל כוחות נוספים, וזה מספק את ההתקדמות שלך, אז מה טוב? ואם זה בכל רגע ורגע אתה בודק, ואתה רואה שאין לך יותר מה להוסיף, ובאמת זה מה שמספק אותך, אז בבקשה, תישאר בזה. אלה אומרים לך שאם אתה חושב שיש לך עוד איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר נכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפרית, כן? לנזוע באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה, או אולי להחליף אותם. אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, או שהם באמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין, אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. אין? לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע לזה, אלא עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. זהו. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה? תדבר עם אישה שבך. זה יותר חשוב. ואיך שבוחרים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד, אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה לעקרונות שלך בחיים, ככה בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדאי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשבילי? זה אני יש משהו, ויכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר. וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר? ממש, יש הרבה זוגות היום. מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום? תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו. כן.
4: אם אנחנו אומרים
0: שהאדם
4: הוא
0: בעצם
4: הבחירה
0: היחידה
4: שלו,
0: אז
4: אנחנו
0: אומרים
4: שהוא
0: בעצם
4: החברה. כן. ומצד שני, החברה זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם.
0: כן.
4: אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בקבוצה?
0: נגיד, אנחנו קבוצה, ובא אלינו לכאן איזה בחור, גבר, והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו. איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו, כן? אז אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה, רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה, ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר, במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה. שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה, מה שהוא רוצה לפתור. הוא לא בטוח. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה. אנחנו זה לא יודעים. לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור, ממש להבין את זה, שכאן, כאן היא הבעיה. תראה לגבר הזה, או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה בכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנו. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנו, וכן הלאה. זה מדביק את האדם, תראה איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד. לא, לא שברות, אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה. רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה. מורם, אפשר להגיד. מורם בקבוצה. זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם, להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא. אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה? אין כוח. מהבורא בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן.
7: הקושי האמיתי הוא באהבת חברים, בעבודה פנימית. והנטייה הטבעית ללכת ולעשות כל מיני צעדים חיצוניים. כל מיני החלפות חיצוניות, מבנים חיצוניים, שינויים חיצוניים וכן הלאה. נחליף 4 במקום 6, 8 במקום 12 וכן הלאה.
0: אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15, או במקום 20 שיהיה 8, לפחות דברים האלה הם יתנו לנו עיסוק. הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר ויותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלא עיסוק החיצוני הוא באמת בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית.
7: האם
0: המבנים האלה,
7: השינויים המבניים האלה, כאילו
0: החיצוניים,
7: הם לא יביאו אותי עוד שבועיים,
0: בדיוק לאותה
7: שאלה? מה אני
0: חוסך פה? יכול להיות שאחרי שבועיים שלוש אני מתחרט, אבל אני חייב בכל זאת לחפש משהו, כי אחרת לא יצא כלום. אני לא אומר שכל רגע צריכים לשנות משהו, אני אומר שכל רגע צריכים לחשוב על שינויים. לשנות בפועל, זה צריכים ללכת לזה יותר בזהירות ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק בהחבדי עלייה, זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע, ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות, אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלא פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריך לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה. כן? אבל אם הוא לא טרוד בזה, אז מה הוא עושה?
7: זאת אומרת, אני רוצה לשאול נקודה מדויקת, לא הדבר כללי. האם בזה שאני הולך ועושה פעולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה הפנימית, אז החברה משפיעה עליי יותר?
0: אז אני אומר שאני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב, אז מה באמת אני עושה? האם עשיתי משהו? אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש. אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני. אין ברירה. לכן, אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא, עושים בפועל בחיצוניות לא, אבל בפנים, וחושבים על זה, דואגים על זה, לא יודע. עד כמה? אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפי העני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר, או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם איך שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה. על כל רצון ועל כל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב, החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי.
7: זאת אומרת, אתה
0: מתאר
7: שינויים פנימיים, לא שינויים חיצוניים.
0: אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות.
7: אבל איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה?
0: זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש מה המניע. מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה הפרצוף שלו לא מצליחים בעיניי, כן? או אני הולך, עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב, הוא לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בי שינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו, אותו מצב כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום, לעומת אתמול, לא הולך להתקדם. כן.
6: אבל לאדם יש כאילו שכל לפקח על זה, איך אני מתקדם, יש לזה...
0: אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב? ודאי שאור מקיף פועל, וודאי שמי שנמצא כאן הוא הולך לקראת המטרה. אני מדבר על ליישם אותה בצורה המועילה ביותר. אני לא אומר שבאמת אנחנו, בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. אנחנו מתקדמים ועוד איך, אבל לעומת מה שעוד אפשר, זה כמו צו. אני מבקש ביום שישי, אם יכולים לבוא חבר'ה הצעירים וישראלים במיוחד, אנחנו נעשה דווקא תרגיל הזה. נגיד, עכשיו צריכים לצאת אצלנו 4 ספרים, אנחנו על ההחלטה הזאת, באיזו צורה חיצונית, כריכה, צילום, תמונה, אותיות, שם, על הבחירה בזה, נראה איך אנחנו עושים קבלת ההחלטה הנכונה. שאנחנו לא יודעים מראש מה צריך להיות, ולא יודעים מה טוב לקהל, ולא יודעים איך אנחנו מבצעים את זה, ואנחנו לא מומחים בזה, כמו שאנחנו ברוחניות נמצאים מול הערפל הזה, ושום דבר אין לנו, שום הבנה. כן? איך אנחנו במצב הזה נקבל החלטה נכונה. זה מה ש... בוא נראה איך נעשה.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: שמענו פה אינסוף פנינים, האמת. אולי אבל מה שסימנתי לי ככה בצהוב זה שאתה אף פעם לא עושה שום פעולה. אתה תוצאה משילוב כוחות שיורדים מלמעלה. זה היה בהקשר של הגאווה ושאין לך במה להתגאות. שאם אתה מרגיש גאווה, אז אתה לא מתקדם ברוחניות.
10: כן, אפשר לקרוא את כל התמליל מחדש. רב אמר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנה. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנה.
11: לא להציב תנאים לעבודה בעשירייה.
12: שמענו שאדם צריך למרוח את עצמו מול הבורא, וזה על טבעי, כי זה יש מאין בראות הרצון לקבל שלנו, ולאדם עצמו אין כוח לבטל אותו. וכאן נכנסת הקבוצה ככוח צדדי בינו לבין הבורא, שיכול לעזור לו לעשות יגיעה שתביא אור שישנה בו את היוצרות.
13: על מה בדיוק אני יכול להשפיע? על מה נראה לי שאני מסוגל להשפיע, אבל אני לא מסוגל, וחבל הזמן, זאת העבודה. כן, השינויים בקבוצה, אם אני לא רואה קבוצה שהיא לא משתנה, אז אני לא התקדמתי מאתמול להיום. כל הזמן צריך לשפר את הסביבה, להשקיע בקבוצה. זאת העבודה.
11: בהתחלה הרב אמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרצון לקבל מת מתחת למחסום. ואז בהמשך הוא אמר שם שאתה צריך ללכת בביתך שהבורא יעזור לך, אבל לא אתה. כמה שאנחנו הכל תוצאה מהאור העליון, איך שהוא משפיע עלינו. היה שם הרבה דיבור במהלך השיעור על השינויים שהאדם צריך לבדוק ולרצות ולצפות, לאו דווקא לעשות בפועל שינויים, זה צריך לבדוק ולעשות לראות שלא שובר שום דבר שהוחלט קודם, אבל שירצה שיהיה שינוי, שלא להישאר במצבו הנוכחי, שכל הזמן האור העליון יעבוד.
14: שמעתי שכל הבעיה שלנו היא שאנחנו לא בטוחים בזה שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי, בהיבטלות שלי כלפיה, והקבוצה צריכה להראות לי, לעזור לי ממש להבין שכאן הבעיה.
15: אהבתי תשובה של הרב למלכיאל, שהוא אמר ככה, אתה משקיע את המאמצים שלך נגיד בשכן שלך, ועכשיו יושב ולומד לידך מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא גם כן יתאסף לדחף שלך לבורא. אז כך הוא מביא דוגמה עם הטיל, שהוא שוקל בצורה מסוימת ואתה מכפיל אותו. באותו משקל, באותו מהירות אולי, אתה מכפיל אותו ועל השפעה שלו פי כמה. זאת אומרת, כמה שאתה משקיע בחבר, ככה אתה מקבל... לא, מכפיל את עצמך. אם אתה מכפיל בעשרה חברים, אתה מכפיל את עצמך בעשר.
10: כן. הרב המליץ לנו להיות פחות גאוותנים, ואם יש בעיות עם האישה, לדבר עם האישה שבך. גם איך לבחור אישה היה מרתק, שבפעם השנייה שאתה הולך אתה כבר מתחיל לחשוב אם זה מספיק טוב לך, אם אתה מספיק, אם זה המצב שאתה ראוי לו. אומר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים ולא לעבוד כאן בצניות. זה המסקנה הייתה, זה מה שאמרתי קודם,
11: לדאוג לחשיבות הקבוצה.
12: במשפט שרמי אמר, בבדיקה, בפגישה השנייה, האדם בודק האם זה מספיק טוב לך, כאילו שאתה טוב, כך הרב אמר.
13: גם דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל לבחור כל הזמן בקו ימין.
11: הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, אלא לרצות לשנות. שאנחנו לא צריכים לברוח, כאילו אנחנו הכל סבבה והכל טוב, אלא כל הזמן לרצות לשנות, להשתנות כלפי החברה שהיא תשפיע.
14: גם אז זו שאלה או תשובה על פנימיות וחיצוניות. הרב אמר כאילו כך שמעתי, כן? שאי אפשר לגעת בפנימיות ממש. כאילו אתה לא יכול ממש כאילו לגעת בתוך הפנימיות, אלא דווקא על ידי הפעולות החיצוניות, זה גורם לך לחשוב, ומתוך זה אתה משפיע על הפנימיות.
15: כן.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
16: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: שלום חברים, שמענו עכשיו שיעור מדהים, שמענו שהרב ככה מסביר לחבר שאם אתה משקיע את המאמצים שלך בחבר שיושב לידך עכשיו ולומד, מפני שאתה רוצה את הדחף שלו לבורא, שגם כן יתאסף לדחף שלך, אז יהיו לך פעמיים. אם נגיד שיש לו אותו רצון ויכולת כמו שלך, אז אתה לא תהיה מלכי אל אחד, אלא כפול. על פני אותם הכוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל ההפרעות, יהיה לך כוח טוב כפול, תתאר לעצמך. אז ככה פה אנחנו יושבים, כל החברים כאן, כל החברים בעולם, יכולים להרוויח כפול, לא יודע, המון, על אותו הכוח שיש לנו. בואו נשתמש בכל הזדמנות שיש לנו כדי לעשות את זה. עכשיו שאנחנו נכנסים לשלב הזה בשיעורי הפתיחה, זה במיוחד רלוונטי לנו. כי עד עכשיו למדנו כאילו באופן כללי על העולמות. בשיעור היום אנחנו הולכים ללמוד על אדם הראשון. ומי זה אדם הראשון? זה אנחנו. זה הנשמה הכללית, שאחר כך נשברה. אז היום אנחנו נלמד איך אנחנו נולדנו. מה התהליך הזה שברא את הנשמה, שאנחנו כולנו חלקים ממנה. נקשיב טוב טוב, נכתוב, נשתדל להתקלל בתוך זה, זה ימשוך עלינו את המאור.
1: כן, ובשביל מה אנחנו לומדים את זה? מה זה נותן לנו בעצם? אנחנו למדנו היום בשיעור עם הרב על מאמר של הרבש, שברכת הידיעות לא צריכה להיות קלה בעינינו. מה זה ברכת הידיעות? שאדם לא יתגאה מה שהוא יודע, כי זה לא מכריע בכלל, אלא מה צריך להיות? הוא צריך לקבל, כמו ששמענו, מה? את הגדלות של הבורא מהחברה. הרב כל הזמן אומר לנו שזה העיקר, שלפני הלימוד אנחנו צריכים להתחבר, לחשוב על החברים שהם יקבלו את הכוח הזה, שיתנו את הכוח הזה, כי בלי הכוח הזה אנחנו לא...

0: הכוח של מאור כדי לצאת מהמצב שלך. וכל פעם זה יציאה חדשה, זה עלייה חדשה, שאנחנו לומדים את העולמות האלו, איך הם בנויים, כדי שהאדם הראשון שנשבר ואין לו רצון אחר מלב האבן, רק הניצוץ הזה שבא אליו, איך הוא משתמש בו. ובואו נשמע טוב טוב איך הרב מסביר את זה, שאנחנו נוכל להשתמש ברצון שלנו בצורה נכונה כך, שנתקדם ברוחניות ולא נשאר במצב שלנו. אז בואו נשמע מה הרב אומר, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות, תשובות, ואני מקווה שיהיו הרבה שאלות, ואנחנו נמשיך אתכם ביחד. בבקשה.
1: מה המסקנה מכל זה?
2: אני חושב. זה נקודה מאוד חשובה. יש בורא. זה פשוט רצון להשפיע. בלבד. לפני שהוא רוצה להשפיע, הוא חייב להיות קלון ממישהו, למי הוא רוצה להשפיע. אז הוא מתחיל להשפיע. אז כביכול הוא צריך לצרף לעצמו איזשהו מידת רצון לקבל. זאת אומרת, הוא בורא רצון לקבל. בורא מלכתחילה נבנה משני חלקים. חלק אחד שבו זה רצון להשפיע, וחלק שני שבו זה רצון לקבל. למה? כי אם לא יהיה כלול מתוך רצון לקבל, איך יוכל להשפיע? הוא צריך לדעת למי, למה. זה נקרא סוף מעשה למחשבה תחילה. זאת אומרת, הוא צריך כבר לחשוב מראש שצריך להיות רצון לקבל, שלאותו רצון לקבל הוא הולך להשפיע. כאן זה נקרא בורא נקי. כן? רק בורא. וכאן זה נקרא בורא בקשר עם הנברא. שני חלקים, ואז הוא מתחיל להשפיע, ומתוך ההשפעה דרך שורש א', ב', ג', יוצא לנו בחינה ד', ובבחינה ד', שמתחיל רצון לקבל, יש לנו גם כן כל מיני שכבות עד שמגיעים. כאן זה רצון לקבל דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, עד שמגיע לרצון לקבל שאין בו שום ניצוצי השפעה. זה נקרא מלכות דמלכות. מלכות וכאן מלכות. או כשאחר כך אנחנו רואים כלב האם, דבר שאי אפשר לתקן, הוא לא מבין מה זה השפעה. אם אני מתקן כל האלו שהם נקראים תת ראשונות, מה יש לי מזה? יש לי מזה שאני מרגיש פעולות הבורא. מתת ראשונות אני משיג פעולות המורה. אם אני אתקן את הלב האבן, אני ירגיש את הבורא עצמו. לא לפי הפעולות, אני ארגיש את האום. זה טבע שלי, מתוך טבע שלי אני ארגיש את הטבע שלו. אבל איך אני יכול לעשות את זה? אם כאן בכלל החלק שלי הזה הוא לא נכלל, אי אפשר להכניס בו שום ניצוצי השפעה, שום תכונה שיכולה לעזור לי לתקן אותה. איך אני יכול באמת להגיע לבורא? כי תיאורטית, אם הייתי יכול, הייתי מגיע, אבל איך? על ידי מה אני יכול להגדיר בו איזה תכונות דה השפעה ולתקן אותו? אי אפשר. נכון שאי אפשר,

0: אבל מטרת הבריאה, לא שאנחנו נכיר את הפעולות של הבורא, מטרת הבריאה שאנחנו נהיה בדרגתו. איך? יש פטנט. איזה? הפטנט הוא פשוט. אם אני אקח את החלק הזה ובכל זאת יחבר אותו בצורה מלאכותית, מלאכותית, עם כל האלו חלקים אחרים, אחר כך אני אוכל לעבוד רק על ההבדלה ביניהם. זאת אומרת, כל פעם ופעם אני רק צריך להשיג הבחנה. מה ההבדל בין זה לזה, בין זה לזה, בין זה לזה? זאת אומרת, מתוך שלילה שזה לא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, מתוך השלילה אני יכול להגיע למצב שאני אכיר אותו. לא מתוך זה שאני דומה לו, מתוך זה שאני אראה עד כמה שאני לא דומה לו. שאני אעבוד עוד הפעם. תת ראשונות המתוקנות הן פעולות הבורא. לב האבן לא יכול להידמות להם. אם לב האבן בדיוק ידע למה שהוא לא יכול להיות דומה, הוא ידע בדיוק עד כמה שהוא מנוגד לבורא. לדעת עד כמה שבדיוק אני מנוגד, זה כל ההבחנות מה שאני צריך. אם אני ידע בכל תכונה ותכונה שבי, עד כמה שהיא מנוגדת לכל תכונה ותכונה שבו, חסר לי רק להיות במקומו. אבל זה הקרב שבו אני כבר יודע. אני כבר מכיר אותו. זאת אומרת, מה שיצטרך זה רק לעבור מקצה הזה לקצה הזה. מלהיות נברא ללהיות כבורא. וזה נעשה באמת אחרי זה בעזרה מלמעלה. אבל רק אחרי ההבחנות שאנחנו עושים על החלק הזה. עכשיו, מה שחסר כאן להוסיף, שתת ראשונות ועבודה עם תת ראשונות, זה נקרא עולמות. ומלכות הזאת שאיתה אנחנו עובדים, היא נקראת נשמות. אז מה קורה לנו כאן עכשיו בעולם האצילות? בכל זאת פעם אחת נעבור על זה, אולי פעם הבאה אנחנו שוב נחזור.
1: גלגלת אב וסג קודם נוצרים אחרי שפסח דור חוזר במאסליק. השאלה היא, ואת אמרת עכשיו תת ראשונות זה עולמות ומלכות זה פרצופים, נשמות. איך זה אחרי שמסך ואור חוזר נוצר עולם אדם קדמון ועולם אצילות?

זה ד' בחינות דור ישר, כן? וזה מלכות. מלכות עושה צמצום. ואחר כך היא רוצה להידמות לפעולות הבורא. זאת אומרת, היא לא עובדת עם מלכות שלה, שבה נעשה צמצום. צמצום נעשה דווקא כאן, צמצום הרגע. אבל אור הסתלק מכל הבחינות. הסתלטות האור ומכל הבחינות. ואחר כך מלכות עובדת עם תת ראשונות. זה אצלנו נקרא תת ראשונות ומלכות. לעשות תת ראשונות דמלכות, שתת ראשונות דמלכות, שהם יהיו כמו ד' בחינות, זה עניין של עולמות. בשביל מה צריכים את זה? כדי לבנות סביב הנקודה המרכזית הזאת, מלכות ומלכות, סביבה נכונה, כך שדרך כל העולמות שיבוא עליה אור, הוא יבוא וכאן יהיה מחסום. ומכאן יהיה כבר חושך. וכאן יהיו המדרגות שנקראים עולמות. 125 מדרגות. עכשיו, בנינו את המערכת הזאת. כן? חוץ מזה, מה בנינו? בנינו עולמות בצורה כזאת שהן מבינות עד כמה שמלכות הזאת לא יכולה להתקן. כי הייתה בעולמות גם כן שבירה, היה שם אותו לב האבן, כן? הייתה שבירה, ושברו, ותקנו הכל חוץ מלב האבן. זאת אומרת, בעולמות, כמו שאני אומר, שתקנו גלגל את העיניים, והחב שבתוכו גלגל את העיניים, וגלגל את העיניים שבתוכו החב, ואחר כך החב, זה אחרי שבירה, ארבע כלים האלו. שנעשו. אז מה אנחנו מבררים? אנחנו מבררים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. האחפ האלו, שזה לב האבן, שזה הזאת עם מלכות דמלכות, אנחנו מבררים שאי אפשר יותר לעבוד. וכבר בעולמות אנחנו לא עובדים עם זה, אנחנו עובדים רק עם כל מיני וריאציות של תת ראשונות. אז עולמות הן כבר מוכנות לכל ההבחנות מה שיהיה. אבל עולמות, זאת אומרת תת ראשונות, כן? עכשיו, מה עם המלכות עצמה? אז אחרי שיצאו לנו כל העולמות,

0: שיש לנו את העבודה. פרסה סיום. וכל העולמות עלו ככה ש... לא, סליחה. נעשה נורמלי. זה אייק. אי חמפי. אבא ואימא. זון. ואחר כך זון עלו. ואז נעשה כאן עולם הבניין. זון, אבא ואימא. אי חמפי. עתיק, בריאה, יצירה, עשייה, חזה, זה נקרא, כן? יצירה, עשייה, יצוף על העולמות, אחרי זה נברא האדם הראשון. זאת אומרת, זה לידת, לידת עולמות בריאה. לפני כל העליות. עכשיו נולד אדם הראשון. הפרצוף שלו, הוא נולד גם כן מזון דאצילות. אני עכשיו רק אסביר איך, מה איתו ואחר כך למה קצת בשיעור הבא. זון דאצילות, כמו שהוא הליד עולם בריאה יצר העשייה, הוא הליד גם כן אדם הראשון. בצורה כזאת שאדם הראשון, ראש שלו נמצא במקום עולם הבריאה, גרון שלו נמצא במקום ארבע ספירות של עולם היצירה, ועד החזה שלו עד סוף עולם היצירה, ותעבור שלו חזה שלו וזהו, ורגליים, ורגליים, רגלים, נמצאים עד סוף עולם העשייה. זאת אומרת, עולם האדם הראשון, הוא בדיוק נמצא בפנים בתוך העולמות בריאה. ראש שלו בתוך עולם הבריאה, גרון שלו בתוך ארבע ספירות של עולם היצירה, גופו בתוך שש ספירות של עולם היצירה הקטנות, ורגליים במקום עולם העשייה. כאן יש עוד חלוקה, כאן יש עוד עולם העשייה, כאן יש עוד מקום בריאה. נעשה את זה בפעם הבאה יותר מדויק. מה אני רוצה להגיד? שאדם הראשון ועולמות בריאה יש ביניהם קשר מסוים, שכמו שעולמות בריאה הם בנויים בהתכללות בין כלים דקבלה ושקיימים, שבתוכם קיימים כלים דהשפעה. גם כן אדם הראשון הוא בנוי מזה שיש בו כלי דקבלה שמנוטרל, ולכן יכולים להתקיים בו כלים דהשפעה. אתם זוכרים מה שדיברנו על עולמות? שעולמות נעשו מהתכללות, גלגלת עיניים בתוך החאב. שהחאב זה כלים שאי אפשר להשתמש בהם, וגלגלת עיניים זה אפשר להשתמש בהם, זה מבנה של עולם האצילות, טבע של האצילות, כלים דהשפעה. אז אם אנחנו ננטרל את החאב כללי, מסה הזאת כללית, שבה נמצאים בתוכה גלגלת עיניים, אז אנחנו יכולים גלגלת העיניים האלו שנמצאים בתוך החאב, לסדר ולבנות בצורה כזאת שזה יהיה מבנה כמו עולם האצילות. ואז מבנה הזה כמו עולם האצילות שנמצא בתוך בית דוויות יקרא עולם הבריאה, שנמצא בתוך ג' דאצילות יקרא עולם היצירה, ושנמצא בתוך ד' דאצילות יקרא עולם העשייה. זאת אומרת, פרינציפ הוא שמנטרלים אחת שאי אפשר להשתמש בו, ומשתמשים בגלגלת העיניים שבתוך אחת. אותו דבר באדם הראשון. אדם הראשון נעשה ממלכות הזאת שאי אפשר להשתמש בה. שאי אפשר להשתמש בה, אז מה אפשר לעשות? אפשר לנטרל אותה, שהיא לא תרצה לקבל שום דבר, ולצרף אותה, לצרף אותה, לגלגלת העיניים. איך זה עושים? אם בעולמות יש לגלגלת עיניים בזון דאצילות ובזון דאצילות, אתם זוכרים גלגלת עיניים ואחר כך חב, בזון דניקודים, ובא מלמעלה אור הפסק, והוא מחבר גלגלת עיניים ואחר לעשר ספירות, ואז הם נשברו, שבירה. מתוך שבירה התערבו גלגלת עיניים באחר, אחר בגלגלת עיניים, אז יש לנו גלגלת עיניים לחוט, אחר לחוט, אחר בתוך גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים בתוך אחר. הם התערבו בגלל שיש להם אפשרות להתערב, להיכנס אחד לתוך שני. כי אנחנו לא מדברים על חומרים, אנחנו מדברים על רצונות, על כוונות, על שוקות. יכולים להתערבב, אפילו כלים לקבלה עם כלים דרכה. באדם הראשון זה בלתי אפשרי, כי עולמות הם נעשים מתת ראשונות, שם זה יכול להיות התערבבות. אבל באדם הראשון לא יכול להיות, כאן רצון לקבל נקי, נטו, שלא יכול להתפעל בשום דבר. חוץ מתענוג, מכוונות על מנת להשפיע משהו, שום דבר. אז איך אנחנו בונים את האדם הראשון? אז האדם הראשון אנחנו בונים בצורה אחרת. והוא כתוב כך, ויצר השם אלוקים, האדם מן האדמה וכן הלאה, כל הסיפור הזה, איך בנוי האדם? הוא בנוי פשוט, גלגלת עיניים, וכאן זה מלכות הזאת, לאין סוף, אבל מה? לא משתמשים במלכות הזאת. היא נמצאת תחת הצמצום, משתמשים רק בגלגלת עיניים. זה נקרא שהאדם הראשון נולד מעול, בלי כלים לקבלה. זה נקרא ברית מילה. בלי כלים לקבלה. ומה אז קורה? יש לו מבנה בדיוק שתואם למבנה של עולמות ביה, שגם עולמות ביה זה כלים דהשפעה שנמצאים. עולמות ביה, מה זה? שזה גלגלתות ועיניים, שכאן זה במקום מלכות אחת, או ב' או ג' או ד' דוויות, שגם כן לא משתמשים בו. כן? זה אדם הראשון וזה עולמות ביה. לכן הם דומים ויכולים להיות אחד בתוך שני. רק הבדלו שבאדם הראשון חלק הזה לגמרי לא ניתן לשימוש. אז בנינו את הפרצוף הזה שנקרא אדם הראשון. פרצוף מלאכותי מאוד. כי בחלק העיקרי שלו לא משתמשים. משתמשים רק בגלגלת עיניים, שזה בכלל לא הוא. זה כלים שלו שייכים עליו. סתם צרפו אותם. זה בכלל נושא בפני עצמו, איך זה אפשר לצרף כלים ככה יחד וכן. אבל מה שקורה עכשיו, שאם אנחנו נשבור את הפרצוף הזה, שנקרא אדם הראשון, ונתחיל אחר כך לתקן אותו, כל ההבחנות מה שיש שם בפנים, לאסוף אותם ולבדוק אחד אחד, אנחנו נוכל בוא ללמוד מתוך העבודה הזאת, האנליזה הזאת שיהיה בפנים, מה החלק הזה ומה החלק הזה, לעומת רצון לקבל ולעומת רצון להשפיע, מה רוצה בורא בזה, מה רוצה אדם בזה, וכן הלאה. כשאנחנו נתחיל לבדוק ולבדוק כל החלקים האלה, אנחנו נלמד גלגלת העיניים, התחברות מערכות לגלגלת עיניים, התחברות גלגלת עיניים למערכות ומערכות עצמם. ואז מה קורה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות חוץ מתיקון המלכות. אבל בכל הפעולות חוץ מתיקון המלכות עצמה שאנחנו נעשה, אנחנו נדע כל התכונות של המלכות. זאת אומרת, כל התכונות שהן כנגד הבורא. ואם אנחנו נגמור כל התיקונים חוץ ממלכות עצמה, מצדנו זה נקרא גמר התיקון שלנו. אנחנו לא צריכים יותר, לא עלינו לתקן לב אלכם. אלא אחר כך בא אור שנקרא משיח, רב פעלים, מקבצל, אור מיוחד כזה, והוא מתקן את המלכות הזאת. הופך אותה ממלכות לתכונת הבורא. ואז מגיעים למצב של גמר התיקון. אנחנו עוד נדבר על השלב הזה, יש לנו עוד שיעור, אם צריך לדחות עוד שיעור, אבל זה בעצם כל העניין של האדם הראשון, כל העניין של נשמות, שנשמות בעצם בעבודה שלהם צריכות לברר, לא לתקן, אין לנו מה לתקן האמת. אנחנו העבודה שלנו היא בלא לתקן, אין לנו במעשים כמו שאנחנו מתפללים דיום כמו, כן? אלא מה שיש עלינו זה למדוד עד כמה שאנחנו נמצאים בחומר שלא יוכל להבין מה זה השפעה. כל העבודה שלנו, של בירור. והתיכונים כבר זה נעשים מזה. פעם הבא אנחנו ניכנס לזה.
1: אבל גם אתה חושב שהיכולת לברר היא גם באה מלמעלה.
0: גם היא, כן. כן.
2: האדם הראשון הוא נוצר על פי רשימות מסוימות?
0: לא. לפני אדם, לאדם הראשון אין רשימות. יש רשימות אבל ממלכות די אינסוף. לא מפרצופי ביער. האדם הראשון הוא לא תוצאה מהתפשטות דרך גלגלת הפסק ועד סיום העשייה. הוא לא שייך לזה, הוא לא שייך לעולמות. יש עולמות ויש נשמות. נשמות זה האדם הראשון השבור, חלקים שלו זה נקראים נשמות.
1: זה לא
0: נולד. הוא נולד מהתחברות מלכות עם גלגלת העיניים, מלכות די אינסוף עם גלגלת העיניים.
2: איזה גלגלת?
0: גלגלת העיניים בעולמות. זה לא כלים שלו. מלכות זה כלים שלו. חבר'ה, נדבר עוד, נו? מה שאני עכשיו מספר זה לא כתוב בזורה כזאת, נו, ברורה מאף מקום. הרי אדם הראשון בדרך כלל לא לומדים ולא... לא כתוב. כתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. אז כמה שאפשר אני אתן ככה בשיטה קצרה, שיהיה לפחות משהו ברור קצת, ושלא נתבלבלו, ואז תמשיכו להגלת יוסף. עוד. זהו, תתחילו לבוא בבוקר, אני מבטיח שתיקחו את התוספת. לא הרבה, פעמיים בשבוע. יום שישי וראשון.
3: כן, ראיתם איזה שיעור למתחילים רב נותן? זה שיעור למתחילים. אחרי זה אפשר להתחיל לבוא בבוקר בשיעורי בוקר, לא הרבה, פעמיים בשבוע.
1: לפחות.
3: כן. טוב, אנחנו מחכים לשאלות. תרימו ידיים, תדליקו סימני שאלה. ניתן לכם להתארגן שנייה על עצמכם, ולהחליט בדיוק איזה שאלה אתם רוצים לשאול. ורק נזכיר שמה שרב אמר עכשיו, שזה בעצם אנחנו, כן, האדם הראשון. אפילו גלגלת ועיניים, שיש בנו, זה לא באמת אנחנו. אפילו זה בא מהעולמות. אנחנו, אין בנו כלום חוץ מה... המלכות דאינסוף הזאת, ש... שזה רק רצון לקבל שבכלל לא יכול להבין מה זה השפעה. ביידיש אומרים על זה אוי הברוך. אין לזה כאילו אפשרות לתקן. אולי נתחיל עם שאלות, אבל לא?
4: כן, נתחיל עם שאלות, אבל רב נתן פטנט פשוט, הוא אמר זה פשוט. מהו הפטנט? אני רוצה שכל אחד יחשוב על הפטנט הזה, לא רוצה לספר סתם, כי הפטנט הזה זה כל העבודה שלנו בעצם. ויש לנו כבר שאלה מליטואניה, מליטה, בבקשה.
5: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос. Чем различается исправление от выяснения разницы
6: бен тикун лебен абирур шел малху де малхут ва аборе? Ма эвдель бен абирур азе ва атикун?
3: Ма эвдель бен абирур ва атикун шел малху де инсоф?
4: מלכות דמלכות.
3: שמלכות דמלכות, כן. קודם כל, תיקונים, כמו ששמענו, נעשים רק בעולמות. באדם הראשון, אצלנו, אין תיקונים, יש בירורים. אין בנו מעשים, כמו שרב אמר בסוף. אז התיקונים זה התיקונים שנעשים בעולמות, כל מה שאנחנו לומדים, עם השבירות, עם ה... אחר כך בניית הפרצופים והעולמות בקטנות, אחר כך בגדלות לפי היכולת, לפי מן שעולה מלמטה וכן הלאה. אצלנו אין את כל זה, כי אין בנו מעשים, אין בנו יכולת לתקן. זה הכל מה שהבורא נותן לנו. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה על כל רצון שמתגלה בנו, וזה כבר העבודה שלנו. על כל רצון שמתגלה בנו, לגלות את הטבע שלנו, נכון, אנחנו לומדים במאמר מהות הדת ומטרתה, שמטרת הדת היא לפתח בנו חוש הכרת הרע. זה בדיוק זה. לפתח בנו את ההבנה שאנחנו יכולים רק להבחין שאנחנו מרצון לקבל נטו שלא יכול לקבל תיקון. וההבחנה הזאת, זה כל התיקון שאנחנו צריכים לעשות. על זה אחר כך יבוא האור ויתקן אותו. אוקיי? זה ההבדל ביניהם.
4: אנחנו צריכים לעשות רק לעלות מן, בשביל שיתקן. אחרי שאנחנו עושים הכרה, שלא יכולים לעשות כלום, אין בנו מעשים, כמו שאמרת, אז מעלים מן ומבקשים, ואז מהעליון מקבלים את העזרה. בזמן שמבקשים, מבטלים את עצמנו. וחשוב לדעת מה אנחנו צריכים לבטל, נכון? וזה מה שביררנו, זה מה שהוא שואל, מה הבירור, מה התיקון? הבירור שביררנו שאי אפשר לתקן, אבל התיקון שאנחנו מבקשים מהעליון שיתקן, ואין לנו רצון אחר, רק לתקן את זה, ואז המן פועל.
3: אולי פה ראינו שידיים קודם, נכון? הנה, כן, ניר.
7: שמעתי את הרב אומר קודם שאנחנו צריכים לשבור את הפרצוף, שאם נשבור אותו אז לא הבנתי ממתי אנחנו שוברים משהו.
4: בשביל מה לשבור ומתי שוברים, כן? אז אם האדם הראשון היה מקבל את הגלגל את העיניים מהעולמות, כן? ולא היה מברר שומעני. לא היה מברר את הרצונות שלו, מה היה קורה, לא היה תיקון. לא היו כל הרצונות של מלכות דאינסוף יכולים להתקן. אז מה קורה פה? שאדם הראשון לא מגולה לו כל הרצונות שלו, עולה בזמן העליות של שתי העליות, עולה לעולם האצילות, ופתאום מתגלה לו כל הרצונות, מתגלים לו כל הרצונות האלו, והוא נשבר. אבל איך הוא נשבר? הוא גילה את הגלגלת את העיניים עד הסוף, וראה מה יש בו. ואז זה הוא נשבר ולרסיסים ממש ככה, וכל הרסיס זה אנחנו. זה אנחנו. אבל מה נעשה? התקללות, שאנחנו מרגישים את הרצונות שלה, את התשוקות, כמו שרב אמר, כן? תשוקות אחד של השני. ועל ידי זה אנחנו יכולים, מה לעשות? להזמין את המאור. על ידי התשוקות האלו, אנחנו מוסיפים תשוקות מהחברים, ואז מזמינים את המאור מהלימוד שאנחנו לומדים, כי המקובלים כבר השיגו ונותנים לנו את המצב הזה. ואז אחרי שאנחנו מבררים את הרצונות שאי אפשר לעבוד איתם, מה אומר לנו רבש? לראות רק את הצד הטוב של החברים, את היתרונות שלהם, ואנחנו לא מסוגלים, מבקשים, לא מסוגלים, רואים חסרונות, ואז יש מן, יש בקשה, שאנחנו נשתנה, שלא נחשוב רק על עצמנו שאנחנו טובים, אלא נבקש מהבורא לראות בחברים תכונות טובות, כן? ואז נעשה שינוי בנו, שינוי שאנחנו מקבלים דברים שיכולים להתעלות מעל הרצונות שלנו, כן.
7: אז מה שלא ברור לי, השבירה הזאת נשמע מההסבר שזה משהו שכבר היה.
4: כן.
7: אבל זה כאילו גם מההסבר של הרב זה היה נשמע כמו משהו שעוד יצטרך להיות.
4: שאנחנו נצטרך לעבוד עם זה. זה מה שנקרא אבן מסו הבנים נעשה לראש פינה. אחרי שלא יכולים לעבוד עם הרצונות האלו, אנחנו אחר כך, זה בשבילנו נעשה יסוד, שאנחנו היסוד, על היסוד הזה שאנחנו מנוגדים לבורא לגמרי, אין לנו שום תכונה של הבורא, יכולים לעבוד עם זה.
3: מהו USA Northeast?
8: ספשיבה.
6: הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שיש לנו רב גדול, הכי גדול, ואין שום משמעות לזמן בין מה שהוא מדבר ללב שלנו. זה ככה הערה צדדית. והשאלה, אני רוצה להתעמק כלפי מה שגדי כבר ענה. יש לנו רצון לקבל, ויש לנו רצון להשפיע, שאנחנו מקבלים אותו, קולטים אותו מהבורא. כל יתר החוכמה זה איך לחבר את כל זה יחד. השאלה, איך אנחנו מחברים את כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו?
4: איך מחברים כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו. הבעיה שהרצון להשפיע אצלנו הוא לא מפותח. איך אנחנו מפתחים אותו? רק בתוך העשירייה. ומה אומרים שאני צריך לעשות בתוך העשירייה? אני צריך לבטל את עצמי. בשביל מה? בשביל שאני אוכל לקבל מהחבר. כן? כמו שבגאווה שלמדנו אצל רבש, שאנחנו צריכים הגאווה הזאת לבטל. איך נבטל? אי אפשר לבקש, לבטל אותה כדי שאני אראה תכונות טובות של החבר. אנחנו מקבלים כאלו מצבים שאנחנו לא יכולים. כמו שרבש כותב, אם החבר שונא אותי, אני מגלה את זה. איך אני יכול לאהוב אותו? איך? בתכונות שלנו אי אפשר לאהוב. רק אם אנחנו מקבלים תכונה של השפעה, כמו אצל בורא, אז אנחנו יכולים ככה לחשוב על החברים כבר מצד השלישי, כן? יצאתי מעצמי, הסתכלתי מהצד, ואז אני יכול לראות, אהה, בחבר יש משהו, אני רואה מה יש בי, מה יש בחבר, ואז יש לי אפשרות על ידי הביטול הזה לראות את התכונות הטובות של החבר. ועוד פעם לבקש מבורא להתקדם בתכונה הזאת, כי יש לי, כמו שאמרת, נכון, עשירייה, יש לי עוד חברים, וכל הזמן מתגלה בתכונות חדשות, וכמו אצל תלמידים של רבי שמעון, מתגלה רצון שרוצים להרוג אחד את השני. למה? כי אני רואה בחבר עד כמה שהוא מנוגד לרוחניות, עד כמה שהוא דווקא הורס, כמו בשבירה, כן? שכל אחד רואה שעכשיו זה ישבור לנו כל העבודה שלנו. מה שהחבר אומר. ואז צריכים לבקש ביחד. אז מעלים מן, וזה העבודה שלנו כל הזמן. ועכשיו אנחנו קיבלנו אור בשיעור, כן? קיבלנו, אנחנו התרשמנו מה שרף אמר, מה עלינו לעשות? אנחנו עכשיו נצא, כמו הסתלקות האורות מהפרצוף, מה נעשה משך היום? איפה העבודה שלנו פה, משך היום? כי האור שהיה בסדר, איפה אנחנו? אנחנו נשארים בתכונות שלנו, ורק הערה קטנה, אם אנחנו נזמין אותה, היא תהיה. ואנחנו צריכים טוב טוב לדעת את העבודה הזאת משך היום, מה אנחנו נעשה כדי להכין את עצמנו לשיעור הבא. זה מה שחשוב. ההתעוררות מלמטה, אנחנו כקבוצה צריכים להתעורר מלמטה, לעשות כל הפעולות האלו, בעשיריות, בהכל, שאחרי זה, אחרי העבודה הזאת, אנחנו נבוא פה לשיעור, אנחנו נראה עשיריות מלאות. הכל פה מלא, כולם, הכל מתפוצץ, כולם רוצים לקבל את המאור הזה, שבלעדיו אי אפשר לחיות. וזה אנחנו צריכים לפתח חשיבות כזאת בעשיריות. תודה על השאלה, זו שאלה מאוד טובה.
3: כן, אבי.
8: זונד האצילות הולידו את העולמות ואחר כך את אדם הראשון. השאלה היא, מה ההבדל, זה קשור, מה ההבדל בין לגלות את הפעולות של הבורא ולהרגיש אותו בעצמו? שאלה פשוטה.
3: כן. כל ההבדל זה מאיפה זה בא. כי כמו שאנחנו למדנו, כל התת ראשונות של מלכות, הן בעצם, מה שהן עושות, זה מגלות את הפעולות של הבורא. ומה שרב הסביר בשיעור, שההבדל הגדול בין התת ראשונות של מלכות, למלכות דה מלכות, זה, כך הוא עשה עם היד, שמלכות רוצה את ההוא. מלכות ממש רוצה את הבורא עצמו, לא את הפעולות שלו, אלא את הטבע שלו, להיות הוא. וזה מה שגרם בהתחלה לצמצום א'. לכן רב אמר, גם הוא הסביר בשיעור, שאין פה עניין של רשימות מהשבירה ותיקונים וכל התהליכים שיש בעולמות, אלא יש במלכות דמלכות, היא נוצרת מהרשימות של צמצום א', של אותה בושה הראשונית שמלכות רואה את ההבדל האינסופי בינה ובין הבורא. ולכן גם התיקון הזה של מלכות דמלכות, שזה הכלים דקבלה של אדם הראשון, כשזה יתוקן, נגיע לגמר התיקון. ניו יורק 2.
9: שמעתי שעל אדם ראשון בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב, וכתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. השאלה שלי, למה? למה בדרך כלל על אדם ראשון לא לומדים וכתוב עליו בצורה כזאת כמה שפחות?
4: הבנת את השאלה? תחזור.
3: כן. רב הסביר בשיעור ש...
4: אבל שאלה קודם, מה הוא שואל?
3: כן, כן. מה שהוא מסביר לנו עכשיו על אדם הראשון, זה בדרך כלל לא כתוב. גם היה שם חלקים שהוא אמר, זה חלק 16 של אדם הרע, של התלמוד 10 ספירות. והוא הסביר פה פרטים שבאמת הוא אמר ש... הנה, הוא אפילו כותב פה, כן? בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב. אז שואל אלברט, למה? למה לא כותבים על זה? אבל רב לא הסביר למה לא כותבים על זה. ובעל הסולם החליט לכתוב, משהו החליט לכתוב, ומשהו החליט לא לכתוב, אז הוא החליט לא לכתוב. אנחנו יודעים, מגלים טפח, מכסים טפחיים. אז כשאנחנו נהיה במדרגה שבעל הסולם, גם נבין את כל אדם הראשון, וגם נבין למה הוא החליט מה שהוא החליט.
4: יפה.
3: עוד, כן. אולי נשים היה שם. נכון? Women's Pain 5.
10: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura de la Adam Harishon?
11: בדיוק רציתי לשאול איפה בכל המבנה הזה קורה שבירת אדם הראשון, כמו שראינו בעולם הניקודים. למה הוא נשבר? מה גרם לשבירה של האדם הראשון?
4: כן. כמו בעולם הניקודים, גם באדם הראשון, מה גורם לשבירה? התגלות המלכות. למה זה מתגלה שאנחנו נוכל אחר כך לגלות מה יש במלכות הזאת? כי מהצמצום א', מלכות לא עובדת עם התכונות שלה, נכון? לא עובדת עם התכונות שלה. ואנחנו צריכים להכיר טוב טוב את התכונות שלה, כי זה אותו לב האבן שאנחנו הנשמות. המלכות גם אחרי בעולם האצילות לא יכולה לתת כלום. היא עומדת בארבע ספירות. במה תלוי שהיא תעלה ותהיה פנים בפנים עם זעיר אנפין? בנשמות. בנשמות הצדיקים. עד כמה שאנחנו נעלה מן. זה תלוי בנו. עד כמה שאנחנו נרצה להתקן. ואז המלכות הזאת שמתגלית, זה קורה, זה גורם לשבירה. ולמה זה גורם לשבירה? שהיא לא יכולה להתמודד, אין בה במלכות הזאת עוד תכונות ההשפעה, ולא יכול, לא יכולות להיות. אבל מה יש? נשאר ממש, האור מאוד מאוד קטן, שמאיר בנו ומעורר את הרצון שלנו לרוחניות. ואז אנחנו מתחילים כל העבודה שלנו. אבל זה גורם לשבירה. נגיד, אם אני נכנס לאן שהוא, ויש לי רצון גדול, ואני לא יודע איך לעבוד עמו, אני נשבר. אני לא יכול להשיג דבר גדול כזה. עם הרצון שאין עליו מסך, כי אני צריך להחזיר הכל, לראות איך זה בבורא, ואז לרצות לעשות כמוהו. איך אני אעשה כמוהו אם אני הרצון לקבל לגמרי? אני צריך להשתנות. ופה כל העבודה שלנו, שאנחנו נבקש להשתנות, נרצה להשתנות. נראה את הלב האבן הזה, ונבקש שנהיה מעל הלב האבן הזה.
3: Florida.
12: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for...
13: כן, חברים, אני מנסה להבין את הנחיצות של אדם הראשון. מה אדם הראשון יכול לעשות שזון לא יכולים לעשות?
3: אדם הראשון נולד בגלל שזון לא מתקנים את מלכות דמלכות. בסופו של דבר, אם אנחנו לא תיקנו את כל הרצון שהוא בעל מנת להשפיע, אז לא הגענו למטרת הבריאה. הבורא לא יכול להיטיב לנברא. זה מהות הנברא, זה הלב ליבו של הנברא. בלי זה, כאילו הבורא ברא משהו שהוא לא יכול להשפיע לו. כל המטרה של תיקון המלכות זה כדי להגיע לגמר התיקון. עד אז יש לנו את הקו דק, כמו שאנחנו לומדים בסך הכל. כל האור נמצא במלכות דמלכות. אז חייבים לתקן אותה, כדי להגיע למצב שהבורא יכול, באמת, שהנברא ירגיש, שהבורא מיטיב לנבריו, שיהיה דבקות ביניהם, שהנברא יעלה למדרגת הבורא, ובאמת הם יהיו באותה מדרגה, ומטרת הבריאה תושלם. בלי זה זה לא יכול לקרות.
4: אתה יודע מה שמעניין, חיים, שאין שאלות על הסרטוטים.
3: נכון, גם אני חשבתי על
4: זה. הכל ברגש היום, זה מאוד יפה. זה משמח אותנו. בבקשה, יש לנו שאלה, לטין אחד, בבקשה.
14: Hola amigos, ¿cómo funciona el proceso de clarificación y cómo se conecta con
11: el איך עובד תהליך הבירור ואיך זה מתחבר עם השבירה? איך אפשר להבחין מה שאפשר לתקן ממה שאי אפשר לתקן?
4: אוקיי, איך אפשר להבחין ממה שאפשר לתקן ומה שאי אפשר לתקן. אז קודם כל אי אפשר לתקן כלום, התיקון עושה בורא. איך נעשה גילוי? כל פעם אנחנו נמצאים במצב מסוים, כן? וכל פעם מתגלה לנו מה שאי אפשר לתקן. ואז אנחנו צריכים לרכוש תכונות השפעה. אחרי שרכשנו תכונות השפעה, אנחנו לא צריכים להסתפק בזה, נכון? ובורא לא מסתפק, הוא נותן לנו מצבים חדשים שנראים לנו ברצון שלנו עוד יותר גרועים מהמצבים שקיבלנו מקודם. כי מה, אנחנו צריכים לתקן עוד מצבים, וכל פעם מקבלים תוספת שעוד לא תיקנו. אז אנחנו לא צריכים להבחין מה כן אפשר לתקן, מה אי אפשר לתקן. אנחנו כל פעם צריכים להיות מוכנים לתקן. זה הכל. להיות מוכנים לתקן מה שמתגלה. אפילו אנחנו לא יודעים מה שמתגלה, אבל על ידי המאור אנחנו לאט לאט מבחינים שזה שעכשיו התגלה, אנחנו צריכים לתקן. אנחנו מקבלים את זה מהמקובלים, מהמאמרים שאנחנו קוראים, מהרב שאנחנו שומעים, מהחברים, איך שהם מתייחסים, כי אנחנו עובדים איתם. זה מקום העבודה שלנו. העשירייה זה מקום העבודה. ואז אנחנו בעשירייה מגלים מה קורה. ואז באים, מקבלים מאור ומתקנים, ואז מקבלים. זה מה שאי אפשר לתקן כל הזמן. רק בורא יכול לתקן, אבל אנחנו עלינו לפנות אליו. כן, עוד שאלות?
3: יש לנו ב-Women Unity 3.
4: מצוין.
15: אם האדם הראשון נברא מלב האבן, כלומר תכונה שלא יכולה לא להרגיש את הבורא, לא לקלוט אותו, אין לה שום קשר ומושג לגבי הבורא, אז מה זה גלגלת ועיניים שבאדם הראשון? מאיפה הוא מקבל את התכונות האלו של השפעה?
3: שאלה מצוינת. אני גם שאלתי אותה תוך כדי השיעור. וגם פה אחד התלמידים בשיעור עצמו שאל את זה, והרב הסביר שהגלגלת העיניים של אדם הראשון מגיעים גם כן מעולמות ביה. אלה הגלגלת העיניים. לכן הוא אמר שזה פרצוף מלאכותי. כי באמת זה רצון לקבל נטו, שאתה לא יכול אפילו להדביק עליו שום דבר, כי הוא לא מרגיש כלום חוץ מתענוג. הוא רק רוצה תענוג וזהו. אז איך באמת מלבישים עליו משהו? אז קודם כל הוא מתבטל. זאת אומרת, אם הרצון לקבל איזה מבוטל, אז כבר אתה יכול, אולי לא לחבר, אבל להדביק לו משהו. ואז באמת הוא מקבל את הגלגלת העיניים מעולמות ביה. מזה נוצר הגלגלת העיניים של אדם הראשון. לכן זה פרצוף כל כך שונה וכל כך מיוחד. עכשיו יש את העבודה של באמת איך עובדים עם הגלגלת העיניים האלה, שלא שייכים לרצון המקורי הזה של מלכות דמלכות, של פרצוף אדם הראשון, ואיך עובדים עם זה, עם האחב, עם הרצון לקבל הזה של מלכות דמלכות. על זה אנחנו נלמד כנראה בשיעור 10. Women PT 23.
16: תודה. אמרתם ששאלות עם רגש שמסמכות אתכם, אז זה נתן ככה אומץ לשאול, כי אנחנו שומעים כל הזמן שלא לקחת את מה שלומדים בעולמות העליונים לעבודה בינינו, אבל מצד שני יש הרגשה שהיכולת לאחוז בחומר הזה היא דווקא כש... כן מחברים אותו רגשית, נגיד כששומעים על תת ראשונות שהן הקשר שלנו לבורא, אז איך לדעת מתי זה בסדר לחבר את זה לרגש ומתי לא לעשות את זה?
4: כן, גם אתמול הייתה שאלה כזאת וגילה טענה שאי אפשר לגשם. אנחנו לא יכולים להשתמש ב... בתכונות של העולם העליון ולהגיד שאנחנו כבר יכולים לעבוד עם זה. ודאי שלא. אז איך להשתמש? אנחנו צריכים ממש ככה לקבל את המאור, על ידי המאור. מה קרה בעצם בעולם האצילות? מה היה חדש בעולם האצילות? אנחנו לומדים שבעולם האצילות זה שורש א', מה זה אומר? שזה עיבור, אני צריך לעבור עיבור בעליון בשביל להיוולד. בעולם הניקודים היה כל אחד בטבע שלו, נכון? זה רמפין היה בטבע שלו, קיבל מאבא ואמא ואז נשבר. ופה נעשה חיזוק, חיזוק מאוד גדול, שצריכים להיוולד בטבע של העליון, קודם כל. זה כמו עובר, שלוקח לו זמן עד שהוא מצטער בכל האיברים שלו. וזה לא פשוט. זה לא פשוט, צריך כל פעם לבטל את התכונות שלי, כדי שאני אוכל להיוולד בעליון, במה שהרב אומר, במה שאנחנו לומדים, ואז כשמקבלים מאור, אנחנו כבר מקבלים משהו, ואז עם זה אפשר לעבוד. וזהו, ואז זה לא נקרא הגשמה, כי אנחנו באמת מתחילים להרגיש מה שקורה בעליון.

0: זה באמת קורה בנו, וזה כל היופי של חוכמת הקבלה, שאנחנו לומדים איך לקבל נכון, ואז זה לא הגשמה, וזה אנחנו אז עובדים כמו שמלמדים אותנו, כמו שמלמד אותנו המורה שלנו, מה בדיוק, הוא אומר חיבור, חיבור, חיבור כל הזמן. כי אין לנו חיבור, חייבים להסיק אותו, איך להסיק? זאת כל השאלה, איך להסיק את החיבור הזה שעליו מדובר. שאלה טובה, תודה.
1: תודה רחמי.
2: לפני הכל תודה רבה. כותב בעל הסולם, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. נשאלת השאלה, למה זה ככה?
1: מכיוון שהבורא רוצה להשפיע. אז אם לא יהיה לו למי להשפיע, הוא לא יוכל להשפיע. ורק אם יש לך יחס בין נותן למקבל, כאשר המקבל מודע לזה שיש נותן, ורוצה לתת בחזרה לנותן, אז יש ביניהם יחסים הדדיים, ואין ביטול של זה כלפי זה. אז יש לך שניים שהם באמת פועלים עם כוונה אחת. כן?
2: אני יכול להגיד משהו?
1: יש לנו עוד שאלה מסוט לייק סיטי, והזמן שלנו קצר.
2: טוב, תודה.
3: שלום חברים, thank you. What is the role
4: שלום
3: of
4: חברים, תודה. מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
0: מה התפקיד של מצווה?
1: מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
0: עוד לא דיברנו על מצוות פה. תורה ומצוות שייכים לנו. ולא לאדם הראשון שעלה לעולם הרצלות, זה פועל הכל מלמעלה נברא. תורה ומצוות זה מה שאנחנו מקבלים, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, שנמצאים במצב שלנו, בעולם הזה, רק תורה ומצוות, שמצוות זה פעולות התיקון, אנחנו יכולים להשתמש בזה, כדי לתקן את עצמנו ולעלות, לעשות כל העלייה ולהגיע למלכות דה אינסוף, שהיא כבר מתוקנת, ולהיות עם הבורא ביחד, וזה עלינו חברים, רק עלינו, שנעשה את זה, ואז נרגיש עד כמה שבורא גדול, עד כמה שהכל יפה, לא כמו שזווה, כמו שאנחנו רואים היום, אלא הכל יהיה מתוקן ויפה. ועכשיו יש לנו מה חיים?
1: דיווח. דיווח של גלעד ואורן.
5: כן, שלום חברים, העולמות העליונים יורדים אל היום, יום רביעי. אז אנחנו יודעים שעכשיו יש לנו רצועת ערב חדשה, וכל יום ראשון עד רביעי יש לנו איזשהו שיתור מיוחד, והיום, יום רביעי, זה יום מאוד מאוד מיוחד שהתחלנו בו, קראנו זה בהתחלה קהילת העשיריות, היום אנחנו מזמינים את כולם, כל הדוברי העברית, השיעור הזה עוד לא מדובר בשפות, וכל מי שדובר עברית ורוצה לשמוע, להתקלל, אנחנו מעבירים מאמרי רבש, ובכל שיעור נותנים איזשהו נושא מיוחד. היום הנושא המיוחד שלנו בחרנו זה ערך.
6: אנחנו מלמדים ערכים שלנו, של שני ברוך העולמי, כמו שלמדנו אותם מערב, היום זה יהיה פחות צמוד למאמר הבא, של יותר הערך של שיעור הבוקר. מהו ערכו של שיעור הבוקר? למה דווקא אנחנו צריכים את המנה היומית הזאת כל יום? מה קורה אם אנחנו לא מצליחים לקבל את המנה באותו יום? מה עשו המקובלים מאז ומתמיד ביחס לשיעור הבוקר? מה קורה כשיש התנגדויות או כל מיני הפרעות או כל מיני קשיים להתגלל בשיעור הבוקר של אותו יום? בכל זה אנחנו נדון היום, שיעור מאוד מאוד מיוחד היום בין 7 ל-8:30 בערב.
7: כן, רק סיים עכשיו את השיעור עם המלצה, תבואו בבוקר, אני מבטיח לכם שתקבלו תוספת, ואנחנו רוצים להרים את החשיבות בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, בתוך כל העשירייה, ששיעור הבוקר יהיה האור של החיים שלנו, שנרוץ אליו, כמו שגדי אמר, ונראה פה

נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו, ובמגילה אומר שם, לעולם אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר, כשלומדים באדם אחד, מהו הפירוש עדיות, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש עדיות בכלל. הנה במסכת מגילה, אמר רב כהנא, מכאן שעדיות קופץ בראש, משמע שהפירוש של עדיות ממרא בגנותו, הגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת עדיות? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת עדיות לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם, ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אין בכישרון ואין במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו, מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון לעשות משהו
בדברים של קדושה.

0: ביקשה, ולא כן נתן מחשבה ורצון. ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם. ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים, שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית, כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחז"ל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם. אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. ואמר שעה מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דאינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאתא. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלא דוחקא, שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות, בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקא, שכר הדוחק. ובאמור אנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש, מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום אם הם באים לשמוע את דרשת הרב, יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים, אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם. אגם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שהם משלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו, ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא עון תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח, והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם, שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון, ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם, והשם לא נתן לו שום דבר על בקשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות, ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית, אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סדרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים ב"אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות", הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע, ולכן ורוממתנו מכל לשון היה צריך לומר מהו מכל הלשונות, לשון רבים, ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים. היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו בלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך. הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות, או ללמוד, או לחשוב, וכדומה. נמצא, בזמן שאדם צריך ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה, וחסרה לך אמונה, וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית, ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין, ולהאמין למעלה מהדעת שהסתרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך, האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה. והוא צריך להיות מוכן בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה. שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה. אחרת הוא ייפול כלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן. לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין, ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם יתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, מבחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה שורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה ומחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין עני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין עני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו עני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא עני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר, מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום, השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום, השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו, כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק. היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר, השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא, שעל זה הוא יכול לומר, שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני שיש לו שכל ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב, השם מלך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאוות, ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם, ולא יותר. לכן כתוב, רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות. מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו, הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא אדיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא אידיוט לגבי השלמות שהאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך, אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תועפות, ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך הרביעי לשביעי 2002.
1: מהו ברכת אידיוט? אל תתקלה בעיניך בעבודה. זה שלב הסולם כרך ג' עמוד מם ג' פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תתקלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט. זה דבר מאוד קשה להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחר אחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזה התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז. אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש איזשהו תנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזה עבודה מצידו, זה נקרא שיש לו גאווה, ואז עד שהוא לא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה המצב שאדם בדרך כלל לא מודה בזה, הוא לא יכול להבחין בזה. נראה לו שהוא דווקא בסדר, כמו כולם, אפילו חברמן כזה, אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית באיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה. זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו הוא מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי, שמחכה וחושב שמשהו יקרה, ואז הוא יעשה משהו. אז אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש, שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע, ללא שום תנאים, במצב לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע שיכול לגלות את עצמו כי עומד באיזה מצב, מיד, בלי לחשוב ובלי לעשות איזה חשבון, מקבל את העבודה, זה נקרא הגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה, לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של התנאים שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי. אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות. אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני העיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש... אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שויינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקה את כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך, להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
2: אנחנו אומרים שמצד אחד בעבודה, ככל שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה הוא שפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו אומרים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות מה בימי. אז איך שני דברים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד? מצד אחד, כאילו, אני רואה יותר ויותר גדול.
1: איך יכול להיות ששני המצבים כותביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשפוסע במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב, ואחד לא מבטל את השני, אלה, ואף פעם לא יבטל את השני, אלה שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון, ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל, איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב. האם יכול להיות דבר כזה, שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך, מקשר ביניהם ועושה מהם, על ידי יעקה, עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך, אין, זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול, והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש. וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום, שעוד קיבל, לפני שקיבלנו מסך הראשון, שיכול לקשור לנו את השני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב, כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרו, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרו, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרו, כי הבורא דוחף אותי לזה, והוא באור שלו מראה לי מי זה פרו, ועומד וממש מכוון אותי מול פרו. כן, אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה הרג מצרי אחד, סתם ככה, מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד, וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרו, בוא לפרו. אי אפשר אחרת. לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותבים. פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור עם הבורא בגלל שמאיר לו קצת אור, ופעם נמצא ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביתך, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן?
2: תודה רבה, אני אתגר פה במאמר,
1: אדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן בכל ההלכות שלנו אנחנו צריכים להעדיף ימין על שמאל. כן, לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה, איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות?
2: איך אנחנו יכולים לבחור, איפה הבחירה?
1: אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש, זאת אומרת שיקרה לי דבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל, מה זה ימין ומה זה שמאל, לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת היא אצלי מעודפת על שמאל. זה, אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתם לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב איך אני יודע מה זה ימין ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, זה אתה צריך ממש לפצח את את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר, הבחור הזה, טוב. אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, כמו שעשינו עם ג'וז'י, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משהו רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה, איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
3: איך לגשת לבעיה?
1: כן, איך לגשת לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה אני צריכה לענות בדיוק, בקיצור, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר. צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכלס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה. נעסוק בזה. טוב. אז כי הדברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא הרגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות לפניך.
3: זה בעצם תהליך ברור, לא?
1: זה תהליך ברור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל היא ההחלטה היא תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז ההחלטה תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה ש חוקים שלנו, הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה והם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה.

0: אומר, אדם עצה במאמר ש... יש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ומבקש כוח לעשות איזושהי פעולה. וזה נקרא שוק גאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהתורה?
1: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי. עם התנאים מה שיש בי, הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני אפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני אפנה אליו, אתה יודע מה, נגיד, יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות אליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות אליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי.
2: לרמוס
1: את עצמי, כן? אז אתה יודע... לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? נו, לא מסוגל. יש זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיהרגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו, הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה, לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000, והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, כוח האני. כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה מצד אחד, מצד שני אני לא יוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור, המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות, לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. הדמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. זאת, תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי. שאני יכול... לצרף לעצמי כעזר הצדדי, שהוא לא יש מאין ולא יש מיש, לא שלי ולא של בורא, אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרו כנגד הבורא עומד ואין פה מה לעשות. אז אני רק מהצעד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים.

0: שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרעה צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעשות, לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן.
1: בהסבר, כמו שהוא נתן אתמול, שיש נקודה בין מטרה ובעיני, שהמטרה בענייני זה, בוא נגיד, לעבור למחסור. אז למה זה עכשיו זה לא עובד?
0: אני לא אתמול, אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלף הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כי כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה, קבלת ההחלטה היא תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה היא תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי קיר ימין, בהתאם לקיר שמאל, אם אני בוחר את המטרה הקרובה, אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצד הבא, נכון. אנחנו עוד נראה את זה. אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של החברה שאי אפשר לדלג. מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה, אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל. לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה? שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה. אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה. כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות, תוספת הכרחיות. כן.
1: איך קבוצה שייכת
0: לישמי עין
1: שלי? למה היא צריכה לספק
0: לי
1: כוחות לדבר שלא שייך?
0: קבוצה לא שייכת לישמי עין, ובגלל זה יכולה לספק כוחות נוספים.
1: דרך איזה קשר?
0: דרך קשר שיש לנו בשורש, ששם כל הנשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי האני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי האני מחוברים עוד כל ה-599-999 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, האני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה כך היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן בעולם הזה אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו, אז אני מושך משם את הכוח. כן. בקשר
2: לקבוצות,
0: אם
2: אני
0: מסתכל
2: על
0: הקבוצה
2: שלי,
0: אני
2: יכול
0: להגיד
2: שאני
0: מסתכל
2: על
0: הקבוצה
2: שלי
0: לפי איזה קריטריון אדם צריך למדוד
2: האם כל שנייה הוא נמצא
0: בסיבה
2: הנכונה? ולפי זה,
0: בהתאם לזה, להחליט לשנות את הסיבה שלו. לפי איזה קריטריון אדם בודק בכל רגע, נגיד שהוא רוצה לבדוק האם הוא נמצא בסביבה נכונה? האם הוא נמצא בסביבה נכונה? הסביבה נכונה היא נקראת סביבה כזאת שהיא מכוונת את האדם לקשר, לדבקות, ליחס, לבורא במקסימום כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי. זה הסביבה. כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, דחפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש, נקודה. שממנה, שזה זרע שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע הדברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית?
2: משתנים.
0: משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע, אבל אני לא מסוגל וחבל על זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח, ועדיין לא ברור להם שזה רק רוח. אבל אחר כך זה יתגלה לאט לאט, אבל זה חבל, בינתיים המאמצים הם רק כדי לגלות את השגיאה. אבל אם אני אגיד לא ישמעו, אז ככה זה. כן.
1: אז מה יתרום לאדם שאנחנו אמרנו שאפשר לשנות, כאילו לערבב לקבוצות, מה זה צריך לתרום להם? בשביל מה אני צריך לעשות את זה? שאנחנו צריכים להתערבב בקבוצות, שההתפשטות תהיה כמה שיותר בהתפעלות. מה זה יתרום?
0: זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית, מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך. אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשכן שלך, שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא, יחד, בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ואותו יכולת כמו שלך. אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, אין? כפול. תתאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פי שניים בעוצמה. זה... עם אותו משקל, עם אותו אגו, עם אותו רצון לקבל, אבל כוח עכשיו יש לו פי שניים, כוח התנועה. כבר אתה מקצר את הדרך שלך בחצי. במקום 10 שנים, 5. זה ככה זה יוצא.
3: לא כתוב במאמר מלך החבר שיש שם נגיד בית כנסת 100 איש, אני בחרתי 10, יש לי איתם עבודה, זה חברים שלי. כל 90 זה כלל, בשביל מה אני צריך נגיד להתערבב, כן, לבחור עכשיו מכלל...

איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר נכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפרית, כן? לנזוע באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה, או אולי להחליף אותם. אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, או שבאמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין, אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. אין? לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו, אני לא יכול להשפיע לזה. אלה עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. לא. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה. תדבר עם אישה שבך. זה יותר חשוב. ואיך שבוחנים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד. אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה לעקרונות שלך בחיים, ככה בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשבילי? זה אני יש משהו, ויכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר. וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר. ממש, יש הרבה זוגות היום. מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום? תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו.

0: כל אחד.
1: אם אנחנו אומרים שהבחירה היחידה של האדם זה החברה, ומצד שני החברה זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם, אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בקבוצה?
2: נגיד אנחנו קבוצה ובא אלינו לכאן איזה בחור גבר והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו, איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו? כן,
1: בן אדם מתוך הקבוצה, אנחנו יכולים לגרום לכל אחד מהפרטים בקבוצה כקבוצה לבחור בקבוצה עוד יותר.
2: אז זו אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר, במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה, שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה מה שהוא רוצה לפתור. הוא לא בטוח, זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה. אנחנו זה לא יודעים, לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור, ממש להבין את זה, שכאן היא הבעיה. תראה לגבר הזה, או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה בכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנו. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנו, וכן הלאה. זה מדביק את האדם, תראה איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד. לא, לא שברות, אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה, רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה, מורם אפשר להגיד, מורם בקבוצה, זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם, להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא, אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה, אין כוח. מהבורא בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן.
3: הקושי האמיתי הוא באהבת חברים, בעבודה פנימית. והנטייה הטבעית ללכת ולעשות כל מיני צעדים חיצוניים. כל מיני החלפות חיצוניות, מבנים חיצוניים, שינויים חיצוניים וכן הלאה. נחליף 4 במקום 6, 8 במקום 12 וכן הלאה.
2: אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15, או במקום 20 שיהיה 8, לפחות דברים האלה הם יתנו לנו עיסוק. הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר ויותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלה העיסוק החיצוני הוא באמת בכל, בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית.
3: האם המבנים האלה,
2: השינויים
3: המבניים האלה, כאילו
2: החיצוניים,
3: הם לא יביאו אותי עוד שבועיים
2: בדיוק לאותה
3: שאלה? מה אני
2: חוסך פה? יכול להיות שאחרי שבועיים שלוש אני מתחרט, אבל אני חייב בכל זאת לחפש משהו, כי אחרת לא יצא כלום. אני לא אומר שכל רגע צריכים לשנות משהו, אני אומר שכל רגע צריכים לחשוב על שינויים. לשנות בפועל, זה צריכים ללכת לזה יותר בזהירות ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק בהחבדי עלייה, זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע, ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות, אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלה פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריך לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה. כן? אבל אם הוא לא טרוד בזה, אז מה הוא עושה?
3: זאת אומרת, אני רוצה לשאול נקודה מדויקת, לא הדבר כללי. האם בזה שאני הולך ועושה פעולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה הפנימית, אז החברה משפיעה עליי יותר?
2: אז אני אומר שאני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב, אז מה באמת אני עושה? האם עשיתי משהו? אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש. אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני. אין ברירה. לכן, אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא, עושים בפועל בחיצוניות לא, אבל בפנים, וחושבים על זה, דואגים על זה, לא יודע. עד כמה? אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפי העני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר, או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם איך שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה, על כל רצון ועל כל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב, החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי.
3: זאת אומרת, אתה מתאר שינויים פנימיים, לא שינויים חיצוניים.
2: אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות.
3: איך לא לקרוא למצב שאני מחליף זה בזה?
2: איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה? זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש מה המניע. מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה הפרצוף שלו לא מצליחים בעיניי, כן? או אני הולך עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב, הוא לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בי שינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו. אותו מצב כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום, לעומת אתמול, לא הולך להתקדם. כן.
3: אבל לאדם יש כאילו שכל לפקח על זה, איך אני מתקדם, יש לזה...
2: אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב? ודאי שאור מקיף פועל, וודאי שמי שנמצא כאן הוא הולך לקראת המטרה. אני מדבר על ליישם אותה בצורה המועילה ביותר. אני לא אומר שבאמת אנחנו, בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. אנחנו מתקדמים ועוד איך, אבל לעומת מה שעוד אפשר, זה כמו צו. אני מבקש ביום שישי, אם יכולים לבוא חבר'ה הצעירים וישראלים במיוחד, אנחנו נעשה דווקא תרגיל הזה. נגיד, עכשיו צריכים לצאת אצלנו 4 ספרים, אנחנו על ההחלטה הזאת באיזו צורה חיצונית, כריכה, צילום, תמונה, אותיות, שם, על הבחירה בזה נראה איך אנחנו עושים קבלת ההחלטה הנכונה. שאנחנו לא יודעים מראש מה צריך להיות, ולא יודעים מה טוב לקהל, ולא יודעים איך אנחנו מבצעים את זה, ואנחנו לא מומחים בזה, כמו שאנחנו ברוחניות נמצאים מול הערפל הזה, ושום דבר אין לנו, שום הבנה. כן? איך אנחנו במצב הזה נקבל החלטה נכונה. זה מה ש... בוא נראה איך נעשה.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: שמענו פה אינסוף פנינים, האמת. אולי אבל מה שסימנתי לי ככה בצהוב זה שאתה אף פעם לא עושה שום פעולה. את התוצאה משילוב כוחות שיורדים מלמעלה. זה היה בהקשר של הגאווה ושאין לך במה להתגאות. שאם אתה מרגיש גאווה, אז אתה לא מתקדם ברוחניות.
5: כן, אפשר לקרוא את כל התמליל מחדש. רב אמר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנה. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנה.
6: לא להציב תנאים לעבודה בעשירייה.
7: שמענו שאדם צריך למרוח את עצמו מול הבורא, וזה על טבעי, כי זה יש מאין בראות הרצון לקבל שלנו, ולאדם עצמו אין כוח לבטל אותו. וכאן נכנסת הקבוצה ככוח צדדי בינו לבין הבורא, שיכול לעזור לו לעשות יגיעה שתביא אור שישנה בו את היוצרות.
8: על מה בדיוק אני יכול להשפיע? על מה נראה לי שאני מסוגל להשפיע, אבל אני לא מסוגל, וחבל הזמן, זאת העבודה. כן, השינויים בקבוצה, אם אני לא רואה קבוצה שהיא לא משתנה, אז אני לא התקדמתי מאתמול להיום. כל הזמן צריך לשפר את הסביבה, להשקיע בקבוצה, זאת העבודה.
9: בהתחלה הרב אמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרצון לקבל מת מתחת למחסום. ואז בהמשך הוא אמר שם שאתה צריך ללכת בביטחה שהבורא יעזור לך, אבל לא אתה. כמה שאנחנו הכל תוצאה מהאור העליון איך שהוא משפיע עלינו. היה שם הרבה דיבור במהלך השיעור על השינויים שהאדם צריך לבדוק ולרצות ולצפות, לאו דווקא לעשות בפועל שינויים, זה צריך לבדוק ולעשות לראות שלא שובר שום דבר שהוחלט קודם, אבל שירצה שיהיה שינוי, שלא להישאר במצבו הנוכחי, שכל הזמן האור העליון יעבוד.
10: שמעתי שכל הבעיה שלנו היא שאנחנו לא בטוחים בזה שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי, בהתבטלות שלי כלפיה, והקבוצה צריכה להראות לי, לעזור לי ממש להבין שכאן הבעיה.
11: אהבתי תשובה של הרב למלכיאל, שהוא אמר ככה, אתה משקיע את המאמצים שלך נגיד בשכן שלך, ועכשיו יושב ולומד לידך מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך לבורא. אז כך הוא מביא דוגמה עם הטיל, שהוא שוקל בצורה מסוימת ואתה מכפיל אותו. באותו משקל, באותו מהירות אולי, אתה מכפיל אותו ועל השפעה שלו פי כמה. זאת אומרת, כמה שאתה משקיע בחבר, ככה אתה מקבל... לא מכפיל את עצמך. אם אתה מכפיל בעשרה חברים, אתה מכפיל את עצמך בעשר.
5: כן. הרב המליץ לנו להיות פחות גאוותנים, ואם יש בעיות עם האישה, לדבר עם האישה שבך. גם איך לבחור אישה היה מרתק, שבפעם השנייה שאתה הולך אתה כבר מתחיל לחשוב אם זה מספיק טוב לך, אם אתה מספיק, אם זה מצב שאתה ראוי לו. אומר, אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת החברים ולא לעבוד כאן בצניות. זה המסקנה הייתה, זה מה שאמרתי קודם,
6: לדאוג לחשיבות הקבוצה.
7: במשפט שרמי אמר, בבדיקה, בפגישה השנייה, האדם בודק האם זה מספיק טוב לך, כאילו שאתה טוב, כך הרב אמר.
8: גם דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתדל לבחור כל הזמן בקו ימין.
9: הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, אלא לרצות לשנות. שאנחנו לא צריכים לברוח, כאילו אנחנו הכל סבבה והכל טוב, אלא כל הזמן לרצות לשנות, להשתנות כלפי החברה שהיא תשפיע.
10: גם אז זו שאלה או תשובה על פנימיות וחיצוניות. הרב אמר כאילו כך שמעתי, כן? שאי אפשר לגעת בפנימיות ממש. כאילו אתה לא יכול ממש כאילו לגעת בתוך הפנימיות, אלא דווקא על ידי הפעולות החיצוניות, זה גורם לך לחשוב, ומתוך זה אתה משפיע על הפנימיות.
11: כן.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
2: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: שלום חברים, שמענו עכשיו שיעור מדהים, שמענו שהרב ככה מסביר לחבר שאם אתה משקיע את המאמצים שלך בחבר שיושב לידך עכשיו ולומד, מפני שאתה רוצה את הדחף שלו לבורא, שגם כן יתאסף לדחף שלך, אז יהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ויכולת כמו שלך, אז אתה לא תהיה מלכי אל אחד, אלא כפול. על פני אותם הכוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל ההפרעות, יהיה לך כוח טוב כפול, תתאר לעצמך. אז ככה פה אנחנו יושבים, כל החברים כאן, כל החברים בעולם, יכולים להרוויח כפול, לא יודע, המון, על אותו הכוח שיש לנו. בואו נשתמש בכל הזדמנות שיש לנו כדי לעשות את זה. עכשיו שאנחנו נכנסים לשלב הזה בשיעורי הפתיחה, זה במיוחד רלוונטי לנו. כי עד עכשיו למדנו כאילו באופן כללי על העולמות. בשיעור היום אנחנו הולכים ללמוד על אדם הראשון. ומי זה אדם הראשון? זה אנחנו. זה הנשמה הכללית, שאחר כך נשברה. אז היום אנחנו נלמד איך אנחנו נולדנו. מה התהליך הזה שברא את הנשמה, שאנחנו כולנו חלקים ממנה. נקשיב טוב טוב, נכתוב, נשתדל להתקלל בתוך זה, זה ימשוך עלינו את המאור.
1: כן, ובשביל מה אנחנו לומדים את זה? מה זה נותן לנו בעצם? אנחנו למדנו היום בשיעור עם הרב על מעמד של הרבש, שברכת הידיעות לא צריכה להיות קלה בעינינו. מה זה ברכת הידיעות? שאדם לא יתגאה מה שהוא יודע, כי זה לא מכריע בכלל, אלא מה צריך להיות? הוא צריך לקבל, כמו ששמענו, מה? את הגדלות של הבורא מהחברה. הרב כל הזמן אומר לנו שזה העיקר, שלפני הלימוד אנחנו צריכים להתחבר, לחשוב על החברים שהם יקבלו את הכוח הזה, שיתנו את הכוח הזה, כי בלי הכוח הזה אנחנו לא נוכל להתקדם. אנחנו ניפול לגאווה שלנו שאנחנו יודעים משהו ולא נקבל כלום. ואז הרב אמר שבזה שאתה מקבל כוח מהחברה, אז גם פרו, גם בורא נמצאים בך, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום. רק אם אתה מקבל את הכוח הנוסף מהחברה, ואתה עובד על זה, כדי להגדיל אמונה בהשם ובהשגחתו בשכר ועונש של בורא, לא שלך, איך שאתה מבין את השכר ועונש. אתה לא שם תנאים לו, אז מה קורה? אז אתה מקבל את המאור, את הכוח של מאור, כדי לצאת מהמצב שלך. וכל פעם זה יציאה חדשה, זה עלייה חדשה, שאנחנו לומדים את העולמות האלו, איך הם בנויים, כדי שהאדם הראשון שנשבר ואין לו רצון אחר מלב האבן, רק הניצוץ הזה שבא אליו, איך הוא משתמש בו. בואו נשמע טוב טוב איך הרב מסביר את זה, שאנחנו נוכל להשתמש ברצון שלנו בצורה נכונה כך, שנתקדם ברוחניות ולא נשאר במצב שלנו. אז בואו נשמע מה הרב אומר, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות תשובות, ואני מקווה שיהיו הרבה שאלות, ואנחנו נמשיך אתכם ביחד. בבקשה.
2: מה המסקנה מכל זה?
3: זה נקודה מאוד חשובה. יש בורא, זה פשוט רצון להשפיע בלבד. לפני שהוא רוצה להשפיע, הוא חייב להיות קלון ממישהו למי הוא רוצה להשפיע. אז הוא מתחיל להשפיע. אז כביכול הוא צריך לצרף לעצמו איזשהו מידת רצון לקבל. זאת אומרת, הוא בורא רצון לקבל. בורא מלכתחילה נבנה משני חלקים. חלק אחד שבו זה רצון להשפיע, וחלק שני שבו זה רצון לקבל. למה? כי אם לא יהיה כלול מתוך רצון לקבל, איך יוכל להשפיע? הוא צריך לדעת למי, למה. זה נקרא סוף מעשה למחשבה תחילה. זאת אומרת, הוא צריך כבר לחשוב מראש שצריך להיות רצון לקבל, שלאותו רצון לקבל הוא הולך להשפיע. כאן זה נקרא בורא נקי. כן? רק בורא. וכאן זה נקרא בורא בקשר עם הנברא. שני חלקים. ואז הוא מתחיל להשפיע. ומתוך ההשפעה, דרך שורש א', ב', ג', יוצא לנו בחינה ד'. ובבחינה ד', שמתחיל רצון לקבל, יש לנו גם כן כל מיני שכבות. עד שמגיעים, כאן זה רצון לקבל דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה, כאן דומה להשפעה. עד שמגיע לרצון לקבל, שאין בו שום ניזוצי השפעה. זה נקרא מלכות דמלכות. מלכות וכאן מלכות. או שאחר כך אנחנו רואים כלב האם. דבר שאי אפשר לתקן, הוא לא מבין מה זה השפעה. אם אני מתקן כל האלו שהם נקראים תת ראשונות, מה יש לי מזה? יש לי מזה שאני מרגיש פעולות הבורא. מתת ראשונות אני משיג פעולות הבורא. אם אני אתקן את הלב האבן, אני ירגיש את הבורא עצמו. לא לפי הפעולות, אני ארגיש את האום. זה טבע שלי, מתוך טבע שלי אני ארגיש את הטבע שלו. אבל איך אני יכול לעשות את זה אם כך?

גם בכלל החלק שלי הזה הוא לא נכלל, אי אפשר להכניס בו שום ניצוצי השפעה, שום תכונה שיכולה לעזור לי לתקן אותה. איך אני יכול באמת להגיע לבורא? כי תיאורטית, אם הייתי יכול, הייתי מגיע, אבל איך? על ידי מה אני יכול להגדיר בו איזה תכונות לידי השפעה ולתקן אותו? אי אפשר. נכון שאי אפשר, אבל מטרת הבריאה לא שאנחנו נכיר את הפעולות של הבורא, מטרת הבריאה שאנחנו נהיה בדרגתו. איך? יש פטנט. איזה? הפטנט הוא פשוט. אם אני אקח את החלק הזה ובכל זאת יחבר אותו בצורה מלאכותית, מלאכותית, עם כל אלו חלקים אחרים, אחר כך אני אוכל לעבוד רק על ההבדלה ביניהם. זאת אומרת, כל פעם ופעם אני רק צריך להשיג הבחנה. מה ההבדל בין זה לזה, בין זה לזה, בין זה לזה? זאת אומרת, מתוך שלילה שזה לא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, ולא כמו זה, מתוך השלילה אני יכול להגיע למצב שאני אכיר אותו. לא מתוך זה שאני דומה לו, מתוך זה שאני אראה עד כמה שאני לא דומה לו. שאני אעבוד עוד הפעם. תת ראשונות המתוקנות הן פעולות הבורא. לב האבן לא יכול להידמות להם. אם לב האבן בדיוק ידע למה שהוא לא יכול להיות דומה, הוא ידע בדיוק עד כמה שהוא מנוגד לבורא. לדעת עד כמה שבדיוק אני מנוגד, זה כל ההבחנות מה שאני צריך. אם אני ידע בכל תכונה ותכונה שבי, עד כמה שהיא מנוגדת לכל תכונה ותכונה שבו, חסר לי רק להיות במקומו. אבל זה הקרב שבו אני כבר יודע. אני כבר מכיר אותו. זאת אומרת, מה שיצטרך זה רק לעבור מקצה הזה לקצה הזה. מלהיות נברא ללהיות כבורא. וזה נעשה באמת אחרי זה בעזרה מלמעלה. אבל רק אחרי ההבחנות שאנחנו עושים על החלק הזה. עכשיו, מה שחסר כאן להוסיף, שתת ראשונות ועבודה עם תת ראשונות זה נקרא עולמות, ומלכות הזאת שאיתה אנחנו עובדים היא נקראת נשמות.

0: אז מה קורה לנו כאן עכשיו בעולם העצמות? בכל זאת פעם אחת נעבור על זה, אולי פעם הבאה אנחנו שוב נחזור.
1: גלגלת אב וסג כל זה נוצרים אחרי שפסח דור חוזר במרסיק. והשאלה היא, ואת אמרת עכשיו תת ראשונות זה עולמות ומרחות זה פרצופים. נשמות. זה איך זה אחרי שפסח דור חוזר נוצר עולם אדם קדמון ועולם אצילות.

זה דלת בחינות אור ישר, כן? וזה מלכות. מלכות עושה צמצום, ואחר כך היא רוצה להידמות לפעולות הבורא. זאת אומרת, היא לא עובדת עם מלכות שלה, שבה נעשה צמצום. צמצום נעשה דווקא כאן, צמצום הלאה. אבל אור הסתלק מכל הבחינות. הסתלקות האור. ומכל הבחינות. ואחר כך מלכות עובדת עם תת ראשונות. זה אצלנו נקרא תת ראשונות במלכות. לעשות תת ראשונות במלכות. שתת ראשונות במלכות, שהם יהיו כמו ד' בחינות, זה עניין של עולמות. בשביל מה צריכים את זה? כדי לבנות סביב הנקודה המרכזית הזאת, מלכות במלכות, סביבה נכונה, כך שדרך כל העולמות שיבוא עליה אור, הוא יבוא וכאן יהיה מחסום. ומכאן יהיה כבר חושך. טוב. וכאן יהיו המדרגות שנקראים עולמות. 125 מדרגות. עכשיו, בנינו את המערכת הזאת, כן? חוץ מזה, מה בנינו? בנינו עולמות בצורה כזאת שהן מבינות עד כמה שמלכות הזאת לא יכולה להתקן. כי הייתה בעולמות גם כן שבירה, היה שם אותו לב האבן, כן? הייתה שבירה, ושברו ותקנו הכל חוץ מלב האבן. זאת אומרת, בעולמות, כמו שאני אומר, שתקנו גלגלת עיניים, והחב שבתוכו גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים שבתוכו החב, ואחר כך החב, זה אחרי שבירה, ארבע כלים האלו, שנעשו. אז מה אנחנו מבררים? אנחנו מבררים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. החב האלו, שזה לב האבן, שזה הזאת עם מלכות דמלכות, אנחנו מבררים שאי אפשר איתה לעבוד. וכבר בעולמות אנחנו לא עובדים עם זה, אנחנו עובדים רק עם כל מיני וריאציות של תת ראשונות. אז עולמות הן כבר מוכנות לכל ההבחנות מה שיהיה. אבל עולמות, זאת אומרת תת ראשונות, כן? עכשיו, מה עם המלכות עצמה? אז אחרי שיצאו לנו כל העולמות,

0: שיש לנו דם, פרסה, סיום, וכל העולמות עלו ככה, ש... לא, סליחה, נעשה נורמלי. זה יהיה עתיק. היי חמפי, אבא ואימא, זון. ואחר כך זון עלו. ואז נעשה כאן עולם הבניין. זון, אבא ואימא, היי חמפי. עתיק, בריאה, יצירה, עשייה, חזה, זה נקרא, כן? יצירה, עשייה, יצאו כל העולמות, אחרי זה נברא האדם הראשון. זאת אומרת, זה לידת, לידת עולמות בריאה. לפני כל העליות. עכשיו נולד אדם הראשון. הפרצוף שלו, הוא נולד גם כן מזון דאצילות. אני עכשיו רק אסביר איך, מה איתו ואחר כך למה קצת בשיעור הבא. זון דאצילות, כמו שהוא הליד עולם בריאה יצר העשייה, הוא הליד גם כן אדם הראשון. בצורה כזאת שאדם הראשון, ראש שלו נמצא במקום עולם הבריאה, גרון שלו נמצא במקום ארבע ספירות של עולם היצירה, ועד החזה שלו עד סוף עולם היצירה, ותעבור שלו, רגע, חזה שלו וזהו, ורגליים, ורגליים, רגלים, נמצאים עד סוף עולם העשייה. זאת אומרת, עולם האדם הראשון, הוא בדיוק נמצא בפנים בתוך העולמות בריאה. ראש שלו בתוך עולם הבריאה, גרון שלו בתוך ארבע ספירות של עולם היצירה, גופו בתוך שש ספירות של עולם היצירה התחתונות, ורגליים במקום עולם העשייה. כאן יש עוד חלוקה, כאן יש עוד עולם העשייה, כאן יש עוד מקום בריאה. נעשה את זה בפעם הבאה יותר מדויק. מה אני רוצה להגיד? שאדם הראשון ועולמות בריאה, יש ביניהם קשר מסוים, שכמו שעולמות בריאה הם בנויים בהתכללות בין כלים דקבלה ושקיימים, שבתוכם קיימים כלים דהשפעה. גם כן אדם הראשון הוא בנוי מזה שיש בו כלי דקבלה שמנוטרל, ולכן יכולים להתקיים בו כלים דהשפעה. אתם זוכרים מה שדיברנו על עולמות? שעולמות נעשו מהתכללות, גלגלת עיניים בתוך החאב. שהחאב זה כלים שאי אפשר להשתמש בהם, וגלגלת עיניים זה אפשר להשתמש בהם, זה מבנה של עולם האצילות, טבע של האצילות, כלים דהשפעה. אז אם אנחנו ננטרל את החאב כללי, מסה הזאת כללית, שבה נמצאים בתוכה גלגלת עיניים, אז אנחנו יכולים גלגלת העיניים האלו שנמצאים בתוך החאב, לסדר ולבנות בצורה כזאת, שזה יהיה מבנה כמו עולם האצילות. ואז מבנה הזה כמו עולם האצילות שנמצא בתוך בית דעביות יקרא עולם הבריאה, שנמצא בתוך ג' דעצלות יקרא עולם היצרה, ושנמצא בתוך ד' דעצלות יקרא עולם העשרה. זאת אומרת, פרינציפ הוא שמנטרלים אחת שאי אפשר להשתמש בו, ומשתמשים בגלגלת העיניים שבתוך אחת. אותו דבר באדם הראשון. אדם הראשון נעשה ממלכות הזאת שאי אפשר להשתמש בה. שאי אפשר להשתמש בה, אז מה אפשר לעשות? אפשר לנטרל אותה, שהיא לא תרצה לקבל שום דבר, ולצרף אותה, לצרף אותה, לגלגלת העיניים. איך זה עושים? אם בעולמות יש לגלגלת עיניים בזון דאצילות ובזון דאצילות, אתם זוכרים גלגלת עיניים ואחר כך בזון דניקודים, ובא מלמעלה אור הפסק, והוא מחבר גלגלת עיניים ואחר לעשר ספירות, ואז הם ישברו שבירה. מתוך שבירה יתרמו גלגלת עיניים באחר, אחר בגלגלת עיניים, אז יש לנו גלגלת עיניים דפות, אחר איכות, אחר בתוך גלגלת עיניים, וגלגלת עיניים מתוך אחר. הם יתערבו בגלל שיש להם אפשרות להתערב, להיכנס אחד לתוך שני. כי אנחנו לא מדברים על חומרים, אנחנו מדברים על רצונות, על כוונות, על תשוקות. יכולים להתערבב, אפילו כלים דקבלה עם כלים דקבלה. באדם הראשון זה בלתי אפשרי, כי עולמות הם נעשים מתת ראשונות, שם זה יכול להיות התערבבות. אבל באדם הראשון לא יכול להיות, כאן רצון לקבל נקי, נטו, שלא יכול להתפעל משום דבר, חוץ מתענוג. מכוונות על מנת להשפיע משהו, שום דבר. אז איך אנחנו בונים את האדם הראשון? אז האדם הראשון אנחנו בונים בצורה אחרת. והוא כתוב כך, ויצר השם אלוקים, האדם מן האדמה וכן הלאה, כל הסיפור הזה, איך בנוי האדם? הוא בנוי פשוט, גלגלת עיניים, וכאן זה מלכות הזאת, די סוף, אבל מה? לא משתמשים במלכות הזאת. היא נמצאת תחת הצמצום, משתמשים רק בגלגלת עיניים. זה נקרא שהאדם הראשון נולד מהול. בלי כלים בקבלה, זה נקרא ברית מילה. בלי כלים בקבלה. ומה אז קורה? יש לו מבנה בדיוק שתואם למבנה של עולמות ביה, שגם עולמות ביה זה כלים בהשפעה שנמצאים. עולמות ביה, מה זה? שזה גלגלתות ועיניים, שכאן זה במקום מלכות אחת, או ב' או ג' או ד' דעביות, שגם כן לא משתמשים בו. כן? זה אדם הראשון וזה עולמות ביה. לכן הם דומים ויכולים להיות אחד מתוך שני. רק הבדל הוא שבאדם הראשון חלק הזה לגמרי לא ניתן לשימוש. אז בנינו את הפרצוף הזה שנקרא האדם הראשון. פרצוף מלאכותי מאוד. כי בחלק העיקרי שלו לא משתמשים. משתמשים רק בגלגלת עיניים, שזה בכלל לא הוא. זה כלים שלו שייכים עליו. סתם צרפו אותם. זה בכלל נושא בפני עצמו, איך זה אפשר לצרף כלים ככה יחד. אבל מה שקורה עכשיו, שאם אנחנו נשבור את הפרצוף הזה, שנקרא אדם הראשון, ונתחיל אחר כך לתקן אותו, כל ההבחנות מה שיש שם בפנים, לאסוף אותם ולבדוק אחד אחד, אנחנו נוכל בו ללמוד מתוך העבודה הזאת, האנליזה הזאת שיהיה בפנים, מה החלק הזה ומה החלק הזה, לעומת רצון לקבל ולעומת רצון להשפיע, מה רוצה בורא בזה, מה רוצה אדם בזה, וכן הלאה. כשאנחנו נתחיל לבדוק ולבדוק כל החלקים האלה, אנחנו נלמד גלגלת העיניים, התחברות מערכות לגלגלת עיניים, התחברות לגלגלת עיניים למערכות ומערכות עצמם. ואז מה קורה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות חוץ מתיקון המלכות. אבל בכל הפעולות חוץ מתיקון המלכות עצמה שאנחנו נעשה, אנחנו נדע כל התכונות של המלכות. זאת אומרת, כל התכונות שהן כנגד הבורא. ואם אנחנו נגמור כל התיקונים חוץ ממלכות עצמה, מצדנו זה נקרא גמר התיקון שלנו. אנחנו לא צריכים יותר. לא עלינו לתקן לב אלכם. אלא אחר כך בא אור שנקרא משיח, רב פעלים, מקבצל, אור מיוחד כזה, והוא מתקן את המלכות הזאת. הופך אותה ממלכות לתכונת הבורא. ואז מגיעים למצב של גמר התיקון. אנחנו נדבר על השלב הזה, יש לנו עוד שיעור, אם צריך לדחות עוד שיעור. אבל זה בעצם כל העניין של האדם הראשון, כל העניין של נשמות. שנשמות בעצם בעבודה שלהם צריכות לברר, לא לתקן, אין לנו מה לתקן האמת. אנחנו, העבודה שלנו היא בלא לתקן, אין לנו במעשים כמו שאנחנו מתפללים ביום כיפור. כן? אלה, מה שיש עלינו זה למדוד עד כמה שאנחנו נמצאים בחומר שלא יוכל להבין מה זה השפעה. כל העבודה שלו, של בירור. והתיכונים כבר זה נעשים את זה. פעם הבא אנחנו ניכנס לזה.
1: כן. אבל... גם, אני
2: חושב
0: שהיכולת לברר היא גם באה מלמעלה. כן. כן.
2: האדם הראשון הוא
0: נוצר על פי רשימות מסוימת? לא. לפני אדם, לאדם הראשון אין רשימות. יש רשימות, אבל ממלכות די אינסוף. לא מפרצופי ביער. האדם הראשון הוא לא תוצאה מ... התפשטות דרך גלגל, דאצר ועד סיום העשייה. הוא לא שייך לזה, הוא לא שייך לעולמות. יש עולמות ויש נשמות. נשמות זה האדם הראשון השבור, חלקים שלו זה נקראים נשמות.
1: זה לא
0: נולד. הוא נולד מהתחברות מלכות עם גלגלת העיניים, מלכות די צוף עם גלגלת העיניים.
2: איזה
0: גלגלת? גלגלת העיניים בעולמות. זה לא כלים שלו. מה קורה זה כלים שלו? חבר'ה, נדבר אותו. מה שאני עכשיו מספר זה לא כתוב בצורה כזאת ברורה מאף מקום. הרי אדם הראשון בדרך כלל לא לומדים ולא... לא כתוב. כתוב בצורה מאוד מאוד כזאת. כמה שפחות. אז כמה שאפשר אני אתן ככה בשיטה קצרה שיהיה לפחות משהו ברור קצת ושלא נתבלבלו ואז תמשיכו לאט לאט להוסיף עוד זהו, תתחילו לנו בבוקר אני מבטיח שתגרו את הוסף לא הרבה, פעמיים בשבוע. יום שישי וראשון.
3: כן. ראיתם איזה שיעור למתחילים רב נותן? זה שיעור למתחילים. אחרי זה אפשר להתחיל לבוא בבוקר ושיעורי בוקר, לא הרבה, פעמיים בשבוע.
1: לפחות.
3: כן. טוב, אנחנו מחכים לשאלות. תרימו ידיים, תדליקו סימני שאלה, ניתן לכם להתארגן שנייה על עצמכם, ולהחליט בדיוק איזה שאלה אתם רוצים לשאול. ורק נזכיר שמה שרב אמר עכשיו, שזה בעצם אנחנו, כן, האדם הראשון, אפילו גלגלת ועיניים, שיש בנו, זה לא באמת אנחנו. אפילו זה בא מהעולמות. אנחנו, אין בנו כלום, חוץ מה... המלכות דאינסוף הזאת, ש... שזה רק רצון לקבל, שבכלל לא יכול להבין מה זה השפעה. ביידיש אומרים על זה, אוי הברוך. אין לזה כאילו אפשרות לתקן. אולי נתחיל עם שאלות, אבל לא?
1: כן, נתחיל עם שאלות, אבל רב נתן פטנט פשוט, הוא אמר זה פשוט. מהו הפטנט? אני רוצה שכל אחד יחשוב על הפטנט הזה, לא רוצה לספר סתם, כי הפטנט הזה זה כל העבודה שלנו בעצם. ויש לנו כבר שאלה מליטואניה, מליטה, בבקשה.
2: Спасибо, дорогие товарищи. У меня вопрос.

0: אז התיקונים זה התיקונים שנעשים בעולמות, כל מה שאנחנו לומדים, עם השבירות, עם אחר כך בניית הפרצופים והעולמות בקטנות, אחר כך בגדלות, לפי היכולת, לפי מן שעולה מלמטה וכן הלאה. אצלנו אין את כל זה, כי אין בנו מעשים, אין בנו יכולת לתקן. זה הכל מה שהבורא נותן לנו. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה על כל רצון שמתגלה בנו, וזה כבר העבודה שלנו. על כל רצון שמתגלה בנו, לגלות את הטבע שלנו. נכון, אנחנו למדנו, לומדים במאמר מהות הדת ומטרתה, שמטרת הדת היא לפתח בנו חוש הכרת הרע. זה בדיוק זה. לפתח בנו את ההבנה שאנחנו יכולים רק להבחין שאנחנו מרצון לקבל נטו שלא יכול לקבל תיקון. וההבחנה הזאת, זה כל התיקון שאנחנו צריכים לעשות. על זה אחר כך יבוא האור ויתקן אותו. אוקיי? זה ההבדל ביניהם.
1: אנחנו צריכים לעשות רק לעלות מן בשביל שיתקן. אחרי שאנחנו עושים הכרה שלא יכולים לעשות כלום, אין בנו מעשים, כמו שאמרת, אז מעלים מן ומבקשים, ואז מהעליון מקבלים עד העזרה. בזמן שמבקשים, מבטלים את עצמנו. וחשוב לדעת מה אנחנו צריכים לבטל, נכון? וזה מה שביררנו, זה מה שהוא שואל, מה הבירור, מה התיקון? הבירור שביררנו שאי אפשר לתקן, אבל התיקון שאנחנו מבקשים מעליון שיתקן, ואין לנו רצון אחר, רק לתקן את זה, ואז המן פועל.
0: אולי פה היינו שידיים קודם, נכון? הנה, כן, ניר.
2: שמעתי את הרב אומר קודם שאנחנו צריכים לשבור את הפרצוף, שאם נשבור אותו אז לא הבנתי ממתי אנחנו שוברים משהו.
1: בשביל מה לשבור ומתי שוברים, כן? אז אם האדם הראשון היה מקבל את הגלגל את העיניים מהעולמות, כן? ולא היה מברר שומעני. לא היה מברר את הרצונות שלו, מה היה קורה, לא היה תיקון. לא היו כל הרצונות של מלכות דאינסוף יכולים להתקן. אז מה קורה פה? שאדם הראשון לא מגולה לו כל הרצונות שלו, עולה בזמן העליות של ישתי העליות, עולה לעולם האצילות, ופתאום מתגלה לו כל הרצונות, מתגלים לו כל הרצונות האלו, והוא נשבר. אבל איך הוא נשבר? הוא גילה את הגלגלת את עיניים עד הסוף, וראה מה יש בו. ואז זה, הוא נשבר ולרסיסים ממש ככה, וכל הרסיס זה אנחנו. זה אנחנו. אבל מה נעשה? התקללות. שאנחנו מרגישים את הרצונות שלה, את התשוקות, כמו שרב אמר, כן? תשוקות אחד של השני. ועל ידי זה אנחנו יכולים, מה לעשות? להזמין את המאור. על ידי התשוקות האלו אנחנו מוסיפים תשוקות מהחברים, ואז מזמינים את המאור מהלימוד שאנחנו לומדים, כי המקובלים כבר השיגו ונותנים לנו את המצב הזה. ואז אחרי שאנחנו מבררים את הרצונות שאי אפשר לעבוד איתם, מה אומר לנו רבש? לראות רק את הצד הטוב של החברים, את היתרונות שלהם, ואנחנו לא מסוגלים, מבקשים, לא מסוגלים, רואים חסרונות, ואז יש מן, יש בקשה שאנחנו נשתנה, שלא נחשוב רק על עצמנו שאנחנו טובים, אלא נבקש מהבורא לראות בחברים תכונות טובות, כן? ואז נעשה שינוי בנו, שינוי שאנחנו מקבלים דברים שיכולים להתעלות מעל הרצונות שלנו, כן.
2: אז מה שלא ברור לי, השבירה הזאת נשמע מההסבר שזה משהו שכבר היה.
1: כן.
2: אבל זה כאילו גם מההסבר של הרב, זה היה נשמע כמו משהו שעוד יצטרך להיות.
1: שאנחנו נצטרך לעבוד עם זה. זה מה שנקרא אבן מסו הבנים נעשה לראש פינה. אחרי שלא יכולים לעבוד עם הרצונות האלו, אנחנו אחר כך, זה בשבילנו נעשה יסוד,

0: אנחנו היסוד, על היסוד הזה שאנחנו מנוגדים לבורא לגמרי, אין לנו שום תכונה של הבורא, יכולים לעבוד עם זה.
1: מהו USA Northeast?
2: הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שיש לנו רב גדול, הכי גדול, ואין שום משמעות לזמן בין מה שהוא מדבר ללב שלנו. זה ככה הערה צדדית. והשאלה, אני רוצה להתעמק כלפי מה שגדי כבר ענה.
3: У нас есть желание получать.
2: יש לנו רצון לקבל. ויש לנו רצון להשפיע. שאנחנו מקבלים אותו, סופגים, קולטים אותו מהבורא. כל יתר החוכמה זה איך לחבר את כל זה יחד. השאלה, איך אנחנו מחברים את כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו?
0: איך מחברים כל זה יחד בתוך העשירייה שלנו? הבעיה שהרצון להשפיע אצלנו הוא לא מפותח. איך אנחנו מפתחים אותו? רק בתוך העשירייה. ומה אומרים שאני צריך לעשות בתוך העשירייה? אני צריך לבטל את עצמי. בשביל מה? בשביל שאני אוכל לקבל מהחבר. כן? כמו שבגאווה שלמדנו אצל רבש, שאנחנו צריכים הגאווה הזאת לבטל. איך נבטל? אי אפשר לבקש, לבטל אותה כדי שאני אראה תכונות טובות של החבר. אנחנו מקבלים כאלו מצבים שאנחנו לא יכולים. כמו שרבש כותב, אם החבר שונא אותי, אני מגלה את זה. איך אני יכול לאהוב אותו? איך? בתכונות שלנו אי אפשר לאהוב. רק אם אנחנו מקבלים תכונת של השפעה, כמו אצל בורא, אז אנחנו יכולים ככה לחשוב על החברים כבר מצד השלישי, כן? יצאתי מעצמי, הסתכלתי מהצד, ואז אני יכול לראות, בחבר יש משהו, אני רואה מה יש בי, מה יש בחבר, ואז יש לי אפשרות על ידי הביטול הזה לראות את התכונות טובות של החבר. ועוד פעם לבקש מבורא להתקדם בתכונה הזאת, כי יש לי, כמו שאמרת, נכון, עשירייה, יש לי עוד חברים, וכל הזמן מתגלה בתכונות חדשות, וכמו אצל תלמידים של רבי שמעון, מתגלה רצון שרוצים להרוג אחד את השני. למה? כי אני רואה בחבר עד כמה שהוא מנוגד לרוחניות, עד כמה שהוא דווקא הורס, כמו בשבירה, כן? שכל אחד רואה שעכשיו זה ישבור לנו כל העבודה שלנו, מה שהחבר אומר. ואז צריכים לבקש ביחד. אז מעלים מן, וזה העבודה שלנו כל הזמן. ועכשיו אנחנו קיבלנו אור בשיעור, כן? קיבלנו, אנחנו התרשמנו מה שרב אמר, מה עלינו לעשות? אנחנו עכשיו נצא, כמו הסתלקות האורות מהפרצוף, מה נעשה משך היום? איפה העבודה שלנו פה, משך היום? כי האור שהיה בסדר, איפה אנחנו? אנחנו נשארים בתכונות שלנו, ורק הערה קטנה, אם אנחנו נזמין אותה, היא תהיה. ואנחנו צריכים טוב טוב לדעת את העבודה הזאת משך היום, מה אנחנו נעשה כדי להכין את עצמנו לשיעור הבא. זה מה שחשוב. ההתעוררות מלמטה, אנחנו כקבוצה צריכים להתעורר מלמטה, לעשות כל הפעולות האלו, בעשיריות, בהכל, שאחרי זה, אחרי העבודה הזאת, אנחנו נבוא פה לשיעור, אנחנו נראה עשיריות מלאות. הכל פה מלא, כולם, הכל מתפוצץ, כולם רוצים לקבל את המאור הזה, שבלעדיו אי אפשר לחיות. וזה אנחנו צריכים לפתח חשיבות כזאת בעשיריות. ותודה על השאלה, זו שאלה מאוד טובה.
1: כן, אבי.
4: זון דאצילות הולידו את העולמות ואחר כך את אדם הראשון. השאלה היא, מה ההבדל, זה קשור, מה ההבדל בין לגלות את הפעולות של הבורא ולהרגיש אותו בעצמו? שאלה פשוטה.
1: כן. כל ההבדל זה מאיפה זה בא. כי כמו שאנחנו למדנו, כל התת ראשונות של מלכות, הן בעצם, מה שהן עושות זה מגלות את הפעולות של הבורא. ומה שרב הסביר בשיעור, שההבדל הגדול בין התת ראשונות של מלכות, למלכות דה מלכות, זה כך הוא עשה עם היד, שמלכות רוצה את ההוא. מלכות ממש רוצה את הבורא עצמו, לא את הפעולות שלו, אלא את הטבע שלו להיות הוא. וזה מה שגרם בהתחלה לצמצום א'. לכן רב אמר, גם הוא הסביר בשיעור, שאין פה עניין של רשימות מהשבירה ותיקונים וכל התהליכים שיש בעולמות, אלא יש במלכות דמלכות, היא נוצרת מהרשימות של צמצום א', של אותה בושה הראשונית שמלכות רואה את ההבדל האינסופי בינה ובין הבורא. ולכן גם התיקון הזה של מלכות דמלכות, שזה הכלים דקבלה של אדם הראשון, כשזה יתוקן, נגיע לגמר התיקון. ניו יורק 2.
5: שמעתי שעל אדם ראשון בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב, וכתוב בצורה מאוד מאוד כזאת, כמה שפחות. השאלה שלי, למה? למה בדרך כלל על אדם ראשון לא לומדים וכתוב עליו בצורה כזאת כמה שפחות?
0: הבנת את השאלה? תחזור.
1: כן. רב הסביר בשיעור ש...
0: אבל שאלה קודם, מה הוא שואל?
1: כן, כן. ש... מה שהוא מסביר לנו עכשיו על אדם הראשון, זה בדרך כלל לא כתוב. גם היה שם חלקים שהוא אמר, זה חלק 16 של אדם הרע, של התלמוד 10 ספירות. והוא הסביר פה פרטים שבאמת הוא אמר ש... הנה, הוא אפילו כותב פה, כן? בדרך כלל לא לומדים ולא כתוב. אז שואל אלברט, למה? למה לא כותבים על זה? אבל רב לא הסביר למה לא כותבים על זה. ובעל הסולם החליט לכתוב מה שהוא החליט לכתוב, ומה שהוא החליט לא לכתוב, אז הוא החליט לא לכתוב. אנחנו יודעים, מגלים טפח, מכסים טפחיים. אז כשאנחנו נהיה במדרגה שבעל הסולם, גם נבין את כל אדם הראשון, וגם נבין למה הוא החליט מה שהוא החליט.
0: יפה.
1: עוד, כן. אולי, אולי נשים היה שמה. נכון? Women Spain 5.
6: Gracias, amigos. Bueno, precisamente iba a preguntar, ¿dónde en toda la estructura sucede esta ruptura del Adam Harishon?
7: בדיוק רציתי לשאול, איפה בכל המבנה הזה קורה שבירת אדם הראשון, כמו שראינו בעולם הניקודים? למה הוא נשבר? מה גרם לשבירה של אדם הראשון?
0: כן. כמו בעולם הניקודים, גם באדם הראשון, מה גורם לשבירה? התגלות המלכות. למה זה מתגלה? שאנחנו נוכל אחר כך לגלות מה יש במלכות הזאת. כי מהצמצום א', מלכות לא עובדת עם התכונות שלה. נכון? לא עובדת עם התכונות שלה. ואנחנו צריכים להכיר טוב טוב את התכונות שלה, כי זה אותו לב האבן שאנחנו הנשמות. המלכות גם אחרי בעולם האצילות לא יכולה לתת כלום, היא עומדת בארבע ספירות, במה תלוי שהיא תעלה ותהיה פנים בפנים עם זעיר אנפין? בנשמות הצדיקים, עד כמה שאנחנו נעלה מן, זה תלוי בנו, עד כמה שאנחנו נרצה להתקן. ואז המלכות הזאת שמתגלית, זה גורם לשבירה. ולמה זה גורם לשבירה? שהיא לא יכולה להתמודד, אין בה במלכות הזאת עוד תכונות ההשפעה, ולא יכולות להיות. אבל מה יש? נשאר ממש האור מאוד מאוד קטן שמאיר בנו ומעורר את הרצון שלנו לרוחניות. ואז אנחנו מתחילים כל העבודה שלנו. אבל זה גורם לשבירה. נגיד, אם אני נכנס לאן שהוא ויש לי רצון גדול ואני לא יודע איך לעבוד עמו, אני נשבר. אני נשבר, אני לא יכול להשיג דבר גדול כזה. עם הרצון שאין עליו מסך, כי אני צריך להחזיר הכל, לראות איך זה בבורא, ואז לרצות לעשות כמוהו. איך אני אעשה כמוהו אם אני רצון לקבל לגמרי? אני צריך להשתנות. ופה כל העבודה שלנו, שאנחנו נבקש להשתנות, נרצה להשתנות. נראה את הלב האבן הזה, ונבקש שנהיה מעל הלב האבן הזה.
1: Florida.
8: Yes, dear friends. I'm trying to understand the necessity for.
9: כן, חברים, אני מנסה להבין את הנחיצות של אדם הראשון. מה אדם הראשון יכול לעשות שזון לא יכולים לעשות?
1: אדם הראשון נולד בגלל שזון לא מתקנים את מלכות דמלכות. בסופו של דבר, אם אנחנו לא תיקנו את כל הרצון שהוא בעל מנת להשפיע, אז לא הגענו למטרת הבריאה. הבורא לא יכול להיטיב לנברא. זה מהות הנברא, זה הלב ליבו של הנברא. בלי זה, כאילו הבורא ברא משהו שהוא לא יכול להשפיע לו. כל המטרה של תיקון המלכות זה כדי להגיע לגמר התיקון. עד אז יש לנו את הקו דק, כמו שאנחנו לומדים בסך הכל. כל האור נמצא במלכות דמלכות. אז חייבים לתקן אותה, כדי להגיע למצב שהבורא יכול, באמת, שהנברא ירגיש, שהבורא מיטיב לנבריו, שיהיה דבקות ביניהם, שהנברא יעלה למדרגת הבורא, ובאמת הם יהיו באותה מדרגה, ומטרת הבריאה תושלם. בלי זה זה לא יכול לקרות.
0: אתה יודע מה שמעניין לך, הם שאין שאלות על הסרטוטים.
1: נכון, גם אני חשבתי על
0: זה. הכל ברגש היום, זה מאוד יפה. זה משמח אותנו. בבקשה, יש לנו שאלה לטין אחד, בבקשה.
10: Hola amigos, ¿cómo funciona el proceso de clarificación y cómo se conecta con el
7: איך עובד תהליך הבירור ואיך זה מתחבר עם השבירה? איך אפשר להבחין מה שאפשר לתקן ממה שאי אפשר לתקן?
0: איך אפשר להבחין ממה שאפשר לתקן ומה שאי אפשר לתקן? אז קודם כל אי אפשר לתקן כלום. התיקון עושה בורא. איך נעשה גילוי? כל פעם אנחנו נמצאים במצב מסוים, כן? וכל פעם מתגלה לנו מה שאי אפשר לתקן. ואז אנחנו צריכים לרכוש תכונות השפעה. אחרי שרכשנו תכונות השפעה, אנחנו לא צריכים להסתפק בזה, נכון? ובורא לא מסתפק. הוא נותן לנו מצבים חדשים ומצבים. שנראים לנו ברצון שלנו עוד יותר גרועים מהמצבים שקיבלנו מקודם. כי מה, אנחנו צריכים לתקן עוד מצבים, וכל פעם מקבלים תוספת שעוד לא תיקנו. אז אנחנו לא צריכים להבחין מה כן אפשר לתקן, מה אי אפשר לתקן. אנחנו כל פעם צריכים להיות מוכנים לתקן. זה הכל. להיות מוכנים לתקן מה שמתגלה, אפילו אנחנו לא יודעים מה שמתגלה, אבל על ידי המאור אנחנו לאט לאט מבחינים שזה שעכשיו התגלה, אנחנו צריכים לתקן. אנחנו מקבלים את זה מהמקובלים, מהמאמרים שאנחנו קוראים, מהרב שאנחנו שומעים, מהחברים, איך שהם מתייחסים, כי אנחנו עובדים איתם. זה מקום העבודה שלנו. העשירייה זה מקום העבודה. ואז אנחנו בעשירייה מגלים מה קורה. ואז באים, מקבלים מאור ומתקנים, ואז מקבלים. זה מה שאי אפשר לתקן כל הזמן. רק בורא יכול לתקן, אבל אנחנו עלינו לפנות אליו. כן, עוד שאלות?
1: יש לנו ב-Women Unity 3.
0: מצוין.
2: אם האדם הראשון נברא מלב האבן, כלומר תכונה שלא יכולה לא להרגיש את הבורא, לא לקלוט אותו, אין לה שום קשר ומושג לגבי הבורא, אז מה זה גלגל תווי עיניים שבאדם הראשון? מאיפה הוא מקבל את התכונות האלו של השפעה?
1: שאלה מצוינת. אני גם שאלתי אותה תוך כדי השיעור, וגם פה אחד התלמידים בשיעור עצמו שאל את זה, והרב הסביר שהגלגלת בעיניים של אדם הראשון מגיעים גם כן מעולמות ביה. אלה הגלגלת העיניים. לכן הוא אמר שזה פרצוף מלאכותי. כי באמת זה רצון לקבל נטו, שאתה לא יכול אפילו להדביק עליו שום דבר, כי הוא לא מרגיש כלום חוץ מתענוג. הוא רק רוצה תענוג וזהו. אז איך באמת מלבישים עליו משהו? אז קודם כל הוא מתבטל. זאת אומרת, אם הרצון לקבל איזה מבוטל, אז כבר אתה יכול, אולי לא לחבר, אבל להדביק לו משהו. ואז באמת הוא מקבל את הגלגלת העיניים מעולמות ביה. מזה נוצר הגלגלת העיניים של אדם הראשון. לכן זה פרצוף כל כך שונה וכל כך מיוחד. עכשיו יש את העבודה של באמת איך עובדים עם הגלגלת העיניים האלה, שלא שייכים לרצון המקורי הזה של מלכות דמלכות, של פרצוף אדם הראשון, ואיך עובדים עם זה, עם האחב, עם הרצון לקבל הזה של מלכות דמלכות. על זה אנחנו נלמד כנראה בשיעור 10. Women PT 23.
11: תודה. אמרתם ששאלות עם רגש מסמכות אתכם, אז זה נתן ככה אומץ לשאול, כי אנחנו שומעים כל הזמן שלא לקחת את מה שלומדים בעולמות העליונים לעבודה בינינו, אבל מצד שני יש הרגשה שהיכולת לאחוז בחומר הזה היא דווקא כש... כן מחברים אותו רגשית, נגיד כששומעים על תת ראשונות שהן הקשר שלנו לבורא, אז איך לדעת מתי זה בסדר לחבר את זה לרגש ומתי לא לעשות את זה?
0: כן, גם אתמול הייתה שאלה כזאת וגילת ענה שאי אפשר לגשם. אנחנו לא יכולים להשתמש בתכונות של העולם העליון ולהגיד שאנחנו כבר יכולים לעבוד עם זה. ודאי שלא. אז איך להשתמש? אנחנו צריכים ממש ככה לקבל את המאור, על ידי המאור. מה קרה בעצם בעולם האצילות? מה היה חדש בעולם האצילות? אנחנו לומדים שבעולם האצילות זה שורש א'. מה זה אומר? שזה עיבור. אני צריך לעבור עיבור בעליון בשביל להיוולד. בעולם הניקודים היה כל אחד בטבע שלו, נכון? זה רמפין היה בטבע שלו, קיבל מאבא ואמא ואז נשבר. ופה נעשה חיזוק, חיזוק מאוד גדול, שצריכים להיוולד בטבע של העליון, קודם כל. זה כמו עובר, שלוקח לו זמן עד שהוא... מצטער בכל האיברים שלו, וזה לא פשוט, זה לא פשוט, צריך כל פעם לבטל את התכונות שלי, כדי שאני אוכל להיוולד בעליון, במה שהרב אומר, במה שאנחנו לומדים, ואז כשמקבלים מאור, אנחנו כבר מקבלים משהו, ואז עם זה אפשר לעבוד. וזהו, ואז זה לא נקרא הגשמה, כי אנחנו באמת מתחילים להרגיש מה שקורה בעליון. זה באמת קורה בנו, וזה כל היופי של חוכמת הקבלה, שאנחנו לומדים איך לקבל נכון, ואז זה לא הגשמה, וזה אנחנו אז עובדים כמו שמלמדים אותנו, כמו שמלמד אותנו המורה שלנו, מה בדיוק הוא אומר חיבור, חיבור, חיבור כל הזמן. כי אין לנו חיבור, חייבים להסיק אותו, איך להסיק? זאת כל השאלה, איך להסיק את החיבור הזה שעליו מדובר. שאלה טובה, תודה.
1: כן, רחמים.
12: לפני הכל תודה רבה. כותב בעל הסולם, מתוך רצונו של המעציל להשפיע, נולד אצל הנאצל בהכרח הרצון לקבל. נשאלת השאלה, למה זה ככה?
1: מכיוון שהבורא רוצה להשפיע. אז אם לא יהיה לו למי להשפיע, הוא לא יוכל להשפיע. ורק אם יש לך יחס בין נותן למקבל, כאשר המקבל מודע לזה שיש נותן, ורוצה לתת בחזרה לנותן, אז יש ביניהם יחסים הדדיים, ואין ביטול של זה כלפי זה. אז יש לך שניים שהם באמת פועלים עם כוונה אחת. כן?
12: אני יכול להגיד משהו?
1: יש לנו עוד שאלה מסוט לייק סיטי, והזמן שלנו קצר.
12: טוב, תודה.
13: שלום חברים, thank you. What is the role
9: שלום חברים, תודה. מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
0: מה התפקיד של מצווה?
1: מה התפקיד של מצווה בעלייה של אדם הראשון לאצילות?
0: עוד לא דיברנו על מצוות פה. תורה ומצוות שייכים לנו. ולא לאדם הראשון שעלה לעולם הצלות, זה פועל, הכל מלמעלה נברא. תורה ומצוות זה מה שאנחנו מקבלים, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, שנמצאים במצב שלנו, בעולם הזה, רק תורה ומצוות, שמצוות זה פעולות התיקון, אנחנו יכולים להשתמש בזה, כדי לתקן את עצמנו ולעלות, לעשות כל העלייה ולהגיע למלכות דאינסוף, שהיא כבר מתוקנת, ולהיות עם הבורא ביחד, וזה עלינו חברים, רק עלינו, שנעשה את זה, ואז נרגיש עד כמה שבורא גדול, עד כמה שהכל יפה, לא כמו שזווה, כמו שאנחנו רואים היום, אלא הכל יהיה מתוקן ויפה. ועכשיו יש לנו מה חיים?
1: דיווח. של גלעד ואורן. סליחה, דיווח של גלעד ואורן.
14: כן, שלום חברים, העולמות העליונים יורדים אל היום, יום רביעי. אז אנחנו יודעים שעכשיו יש לנו רצועת ערב חדשה, וכל יום מראשון עד רביעי יש לנו איזשהו שיתור מיוחד, והיום, יום רביעי, זה יום מאוד מאוד מיוחד שהתחלנו בו, קראנו לזה בהתחלה קהילת העשיריות, היום אנחנו מזמינים את כולם, כל הדוברי העברית, השיעור הזה עוד לא מדובר לשפות, וכל מי שדובר עברית ורוצה לשמוע, להתקלל, אנחנו מעבירים מאמרי רבש, ובכל שיעור נותנים איזשהו נושא מיוחד. היום הנושא המיוחד שלנו בחרנו זה ערך.
15: אנחנו מלמדים ערכים שלנו, של שני ברוך העולמי, כמו שלמדנו אותם מהרב, היום זה יהיה פחות צמוד למאמר הבא, של יותר הערך של שיעור הבוקר. מהו ערכו של שיעור הבוקר? למה דווקא אנחנו צריכים את המנה היומית הזאת כל יום? מה קורה אם אנחנו לא מצליחים לקבל את המנה באותו יום? מה עשו המקובלים מאז ומתמיד ביחס לשיעור הבוקר? מה קורה כשיש התנגדויות, או כל מיני הפרעות, או כל מיני קשיים להתגלל בשיעור הבוקר של אותו יום? בכל זה אנחנו נדון היום, שיעור מאוד מאוד מיוחד היום בין 7 ל-8:30 בערב.
16: כן, רב סיים עכשיו את השיעור עם המלצה, תבואו בבוקר, אני מבטיח לכם שתקבלו תוספת, ואנחנו רוצים להרים את החשיבות בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, בתוך כל העשירייה, ששיעור הבוקר יהיה האור של החיים שלנו, שנרוץ אליו, כמו שגדי אמר, ונראה פה עשיריות מלאות עם תפילה ואור שמחזיר את כולנו למותר, מעלה אותנו מכאן ועד אין סוף. יש הכנה לשיעור, השיעור הוא כרגיל.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכת אדיוט, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת אדיוט, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו, ובמגילה אומר שם, לעולם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר, כשלומדים באדם אחד, מהו הפירוש אדיוט, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש אדיוט בכלל. הנה במסכת מגילה, אמר רב כהנא, מכאן שאדיוט קופץ בראש, משמע שהפירוש של אדיוט ממרא בגנותו, הגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת אדיוט? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת אדיוט לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם, ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אין בכישרון ואין במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו. מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון לעשות משהו בדברים של קדושה, ולא כן נתן מחשבה ורצון. ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם. ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים, שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית, כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחזל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חזל, וזה לשונם. אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. ואמר שעה מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דאינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאתא. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלא דוחקא, שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות, בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקא, שכר הדוחק. ובאמור אנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש, מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום אם הם באים לשמוע את דרשת הרב יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם, הגם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שמשלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו, ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא און תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח. והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון, ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם, והשם לא נתן לו שום דבר על בגשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות, ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית. אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סדרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים ב"אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות", הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע, ולכן ורוממתנו מכל לשון היה צריך לומר מהו מכל הלשונות, לשון רבים, ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים, היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו בלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך. הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות, או ללמוד, או לחשוב, וכדומה. נמצא, בזמן שאדם צריך ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה, וחסרה לך אמונה. וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית, ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין ולהאמין למעלה מהדעת שהסיטרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה, והוא צריך להיות מוכן בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה. שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה. אחרת הוא ייפול כלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן. לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין, ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם יתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, בחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה השורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה ומחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין עני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין עני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו עני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא עני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר, מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום, השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום, השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו. כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק, היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר, השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא, שעל זה הוא יכול לומר, שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני שיש לו שכל ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב, השם מלך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאוות ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם ולא יותר. לכן כתוב, רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות. מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו, הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא אידיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא אידיוט לגבי השלמות שאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך, אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תואפות, ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך הרביעי לשביעי 2002.
1: מהו ברכת אידיוט? אל תתקלה בעיניך בעבודה. זה שלב הסולם כרך ג' עמוד מם ג' פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תתקלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד קשה להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחר אחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזה התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז. אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש איזשהו תנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזה עבודה מצידו, זה נקרא שיש לו גאווה, ואז עד שהוא לא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה המצב שאדם בדרך כלל לא מודה בזה, הוא לא יכול להבחין בזה, נראה לו שהוא דווקא בסדר כמו כולם, אפילו חברמן כזה, אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית באיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה, זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי שמחכה וחושב שמשהו יקרה ואז הוא יעשה משהו. אז אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש, שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב

0: עוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של התנאים שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי. אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות. אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני אעיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש... אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שויינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקה את כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
1: אנחנו אומרים שמצד אחד בעבודה, ככל שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה משפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו אומרים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות מה ומי. אז איך שניים פעמים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד? מצד אחד, כאילו, אני רואה יותר ויותר גדול.
0: איך יכול להיות ששני המצבים קוטביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשפוסע במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב ואחד לא מבטל את השני, אלא, ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון, ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב? האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסע

0: אך מקשר בעיניהם ועושה מהם על ידי יעקה, עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך, אין, זה שני דברים מנוגדים, וכמה שפרו יותר גדול והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש, וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום, שעוד קיבל, לפני שקיבלנו מסך הראשון, שיכול לקשור לנו את השני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב, כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרעה, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרעה, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרעה, כי הבורא דוחף אותי לזה. והוא באור שלו מראה לי מי זה פרעה, ועומד וממש מכוון אותי מול פרעה. כן, אחרת הייתי בורח ממנו. כן. איך משה הרג מצרי אחד, סתם ככה, מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד, וכבר בורח מהמצרים. כן. עד שהבורא אומר לו, לך לפרעה, בוא לפרעה. אי אפשר אחרת, לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותביים. פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור המבורא בגלל שמאיר לו קצת אור. ופעם נמצא ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביתך, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן?
1: תודה רבה, גם פה במאמר, יש לנו בעצם קו ימין וקו שמאל. לא שאנחנו צריכים לבחור כל הזמן קו ימין, אבל איפה הבחירה שלנו? יש לך הכנה לפחות, אבל אנחנו זורקים אותנו.
0: אדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן, בכל ההלכות שלנו, אנחנו צריכים להעדיף ימין אל שמאל. כן, לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה, איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות?
1: איך אנחנו יכולים לבחור את זה, איפה הבחירה?
0: אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק, שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל. שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות. יותר ללמוד, ועל ידי זה לבקש. לבקש זאת אומרת לי, שיקרה לי דבר כזה. להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל. מה זה ימין ומה זה שמאל. לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת היא אצלי מעודפת על שמאל. זה, אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתה יודע, לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב איך אני יודע מה זה ימין ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, שזה אתה צריך ממש לפצח את את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר הבחור הזה טוב, אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, נו, שמי, כמו שעשינו עם ג'וז'י, כן? זהו, בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משהו רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה, איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
1: איך לגשת לבעיה?
0: כן, איך לגשת לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה היא צריכה לענות בדיוק, בקיצור, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר. צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכלס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה. נעסוק בזה. אז כי דברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא הרגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות לפניך.
1: בעצם תהליך בירור, לא?
0: זה תהליך בירור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל ההחלטה היא תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז ההחלטה היא תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה ש... חוקים שלנו, הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה... והם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה. כן.
2: הוא אומר, אדם עצה במאמר שיש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ומבקש כוח לעשות איזושהי פעולה. וזה נקרא שהוא גאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהסיבורא?
0: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני יפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני יפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד, יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות עליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות עליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי. כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? נו, לא מסוגל. יש זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיהרגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה, לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000. והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, כוח האני. כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים.

0: Good morning, good day, dear Haverim, the world Kli.
1: בוקר טוב חברים, כלי עולמי, אנחנו, עשיריית סן פרנסיסקו, נמצאים כאן בתורנות. הכנו עבורכם את ההכנה לשיעור, אנחנו מודים על הזכות להיות חלק מזה. אנחנו ניקח כמה דקות מזמנכם כדי לדבר על כך שכולנו כאן יחד מתחברים למקורות, לרב, לכל שרשרת המקובלים הגדולה, לדרך המופלאה שלנו שנבחרנו להיות בה. הנושא שבחרנו הוא מימוש הערבות. זה נושא מאוד מיוחד שאנחנו לומדים אותו בימים האחרונים ובדרך. שמענו מהרב שיש שלושה דברים ברוחניות, המאור, הכלי והחיבור בין המאור לכלי. והערבות היא נושא מאוד מרכזי שאנחנו מספקים דוגמה לחברים ובכך בונים ביחד את הכלי המשותף דרך הערבות שאנחנו מרגישים אחד כלפי השני, מפגינים אחד כלפי השני.
0: These next few minutes to help us think through these.
1: אז ניקח את הכמה דקות האלה וננסה לחשוב איך אני יכול להיות חבר יותר טוב ולהשפיע ערבות לחברים, להפגין ערבות לחברים, ואיך אני יכול להיות חבר יותר טוב ולקבל ערבות מהחברים. בעל הסולם, מאמר צדיק ט', רשע או צדיק לא כאמר. אם הוא, אין לו כל כוח ורצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח ההתגברות, אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. אם הוא אין לו כל כוח וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח ההתגברות. אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו אנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים.

0: We have a question for active workshop.
1: שאלה לסדנה פעילה.
0: Share an example of a friend's ערבות.
1: שתפו בדוגמה של ערבות מצד חבר שעוררה בכם כוחות חדשים. שוב, שתפו בדוגמה של ערבות מצד חבר שעוררה בכם כוחות חדשים. סדנה פעילה.
2: כל בוקר יש תמיד חבר שדואג שאני אקום בזמן אם לא התעוררתי, וככה גם אני דואג לחברים אחרים, וזה דוגמה שאנחנו ערבים אחד לשני בשרשרת בשביל שנגיע בזמן לשיעור בוקר.
3: השבוע קיבלנו מראש העשירייה תרגיל שכל חבר כתב על חבר אחר בעשירייה, דברי שבח, וחיזק את האופן שהוא אמור, דיבר בשבחו ופרסם את זה. והחבר שכתב עליי נתן לי המון המון כוחות ועוצמה ואיזושהי התגברות שהייתי צריך ממש באותו רגע. וזו דוגמה, רק דוגמה אחת מבין רבות למה שאנחנו חווים בקשר בינינו.
4: כן, אני גם מצטרף למשימה האחרונה שקיבלנו מראש הסירייה עם דברי שבח. זה משהו שנראה לי זה איש את ראהו יעזור בתוך הסירייה, זה ממש הציף אותנו ונתן לנו דוגמה מה זה לשבח את החבר, ואיך פתאום כל הרגש צף למעלה ונותן לך ממש כוח, מרים אותך. היחס הזה הוא פשוט כאילו מרומם.
5: כן, כל בוקר חבר שלי שאול בודק האם חברים התעוררו. אני לא מכיר עוד חבר שעושה בדיקה כזאת מקיפה, ונראה לי יש עשרות חברים שהוא דואג להם כדי שיתעוררו לשיעור בוקר, וזה מעורר השראה.
6: אני מקבל התפלות ענקית מאברהם אורן שבעשירייה שלנו, איך הוא לבד פשוט אחרי על כל המיליארד וחצי סינים, איך הוא מלמד כל יום שעות מדי יום, מתרגם כל דבר שיש משיעור בוקר וכן הלאה, והוא עושה את זה כשהוא רחוק פיזית מהחברים, ועדיין מצליח להיות איתנו בעשירייה.
7: ברבש, you stand here today.
1: הרבש, אתם ניצבים היום כולכם, מלמד שכינסם, להכניסם בברית, כולכם, פירושו, שכולם נכנסו בערבות, אור החיים הקדוש. מקשים, מדוע מתחיל ברבים, כולכם, ואחר כך לשון יחיד, כל איש מישראל. הכוונה, כולכם נכנס בכל איש ישראל, היינו שכל איש ישראל יהיה כלול מכולכם. כמו שכתוב, ויחן העם תחת ההר, כאיש אחד, בלב אחד. אתם ניצבים היום כולכם מלמד שכינסם להכניסם בברית, כולכם פירושו שכולם נכנסו בערבות. מקשים, מדוע מתחיל ברבים כולכם ואחר כך לשון יחיד כל איש ישראל? הכוונה, כולכם נכנס בכל איש ישראל, היינו שכל איש ישראל יהיה כלול מכולכם. כמו שכתוב, ויחד העם תחת ההר, כאיש אחד, בלב אחד.
8: Question for silent workshop.
1: סדנה שקטה. מה אני מתחייב לעשות כדי לממש את הערבות כלפי החברים? מה אני מתחייב לעשות כדי לממש את הערבות כלפי החברים?

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-10/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1386, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם, שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם. מה שאין כן אצל האדם, ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע, שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים לומר מה שהזוהר הקדוש אומר, שהם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה, אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה,
שם שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות, ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע. כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע מזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם, בעניין אמונה בשכר ועונש, יש גם כן להבחין בית הבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר, הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית, ויכאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שאדם מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו שכואב לו מזה, מה שאין כן, אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע ואינם מרגישים ייסורים, זה נקרא בעבודה שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא שהוא צריך להתאמצות יתרה יותר משאר אנשים לעשות טוב, אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן,
להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רש"י, על הארץ הצריכה להם, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. עיתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה להן. ופרש רש"י שלא בזמנן לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להן ביערות ובמדברות. ויש להבין עניין זה בעבודה. מה בא זה ללמדנו? הנה, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דליד יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כבהמות עולם. זאת אומרת, שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע